0: nhà vua đang gặp nguy hiểm.
1: Đó là lý do con phải quan sát thật kỹ.
2: Người ta sẽ không thể tìm ra bí mật đáng xấu hổ của chúng ta.

0: giùm Đức Thúc. Giùm Đức Thúc.
1: Giùm Đức Thúc.
0: Giùm Đức Thúc. Giùm Đức Thúc.
1: Tên mưu tình khốn này chắc chắn là hắn đã hạ độc Thúc ấy vì muốn tìm ra Ga Chin.
0: Giùm Đức Thúc ơi, Thúc có nhận ra con không? Là con đây, đây Ga Chin.
2: Đừng bao giờ quay lại đây, đừng bao giờ quay lại. Mấy đứa Tarachina, đừng quên những gì ta nói.

0: sao cô lại ở đây? Ta dự định sẽ đi gặp chủ nhân. Có chuyện gì sao?
1: Matemo, hắn ta đã đến phá nhà của cô.
0: Cha của ta thì sao?
1: Thúc ấy không sao. Tarasan đang chăm sóc cho thúc ấy.
0: Đi thôi.
1: Không đâu. Thúc ấy đã dặn dò cô rằng không nên về nhà.
0: Sao?
1: Thúc ấy nói cô đừng có quay về nhà, mà cô hãy đi tìm cha mẹ ruột của mình đi.
0: Cha mẹ ruột của ta? Cha ta nói như vậy thật sao?
1: Đúng vậy. Thúc ấy kể chủ nhân nói cô là trẻ mồ côi.
0: Cô nói sao?
1: Ta nói thẳng ra, thật ra Dâm Đức Thúc không có lập gia đình. Vậy cho nên chủ nhân đã lệnh cho thúc ấy nhận cô làm con gái nuôi, nuôi cô khôn lớn.
0: Đừng có giỡn nữa, không vui đâu.
1: Thúc ấy còn nói với ta rằng cô còn có một chiếc vòng cổ. Đó chính là vật giúp cô tìm lại cha mẹ ruột của mình.
0: Một chiếc vòng cổ hả?
1: Nhưng mà Matteo đã cướp nó đi rồi.
0: Vậy nghĩa là ý của cô, ta là cô Nhi sao?
2: Hey!
1: Cô vẫn chưa giết hắn hả?
0: Ta đã sai nói ta quyến rũ hắn mà.
1: Cô sao? Nói giỡn gì vậy?
3: Gì vậy? Bạn cô đến đón cô sao?
0: Bọn ta là bạn. Là bạn cùng quê với ta, và bọn ta cùng nhau vào cung.
3: Nhưng sao cô đến được tận đây vậy?
1: Ta lần theo dấu chân.
0: Ngươi làm gì vậy? Sao cứ gặng hỏi hoài vậy?
3: Chỉ là ta muốn biết cô đã khỏe hơn chưa? Cô về dậy ổn chưa? Và nơi cô chuẩn bị về có an toàn hay không? Ta không có ngân lượng để cho cô, nhưng tặng cô thứ này. Nè, tự tay ta đã khắc. Ngày trước thì bộ tộc Suno. À không, thứ này có nghĩa là chúng ta cùng một phe.
0: Cùng một phe sao?
3: Cùng một phe.
0: Ta thì không có gì để cho ngươi.
3: Đâu sao?
1: Ai nói cô không có chứ?
3: Đúng rồi ha.
0: Nè. Xin lỗi.
3: Nè, đi đường cẩn thận, đừng để bị thương. Mạng sống là thứ quý giá.

0: mạng sống quý giá. Vậy luôn sao?
1: Thích quá.

0: đi rồi sao?
1: Dạ. Con nói thiệt đó, con đã tiễn cô ấy đi rồi.
0: Con đừng có trách ta. Tính ra thì làm gì có số phận nào không bất hạnh.
1: Dạ là sao?
0: Đã vào hoàng cung sẽ phải gặp cảnh gươm đồng máu đổ, phải sống rất khổ sở. Nhưng mà con bé đó gặp phải chuyện gì mà trốn khỏi hoàng cung vậy chứ?
1: Con vẫn chưa hỏi.
0: Con chưa hỏi sao?
1: Con giả giờ không biết chuyện đau phủ quan trường mà.
0: Con bé đi rồi, đừng xen vô chuyện của người khác. Con hãy sống yên phận của mình đi. Con hãy sống và khắc ghi điều đó, khắc ghi tới suốt cuộc đời.
1: Con biết rồi, chỉ là con thấy đáng thương. Mặt trăng thiệt là
0: trăng sáng hả?
1: Và cũng thật xa vời.
2: Chút nữa cô hãy đến, nếu không hai chúng ta sẽ bị nghi ngờ.
3: Một mình cô đi nguy hiểm lắm.
2: Không có thời gian để đùa co đâu.
3: Nhớ phải cẩn thận.

0: Ta biết ngươi sẽ lẻn về như con mèo hoang mà.
1: Cha ta đâu?
0: Ngươi phải gặp thủ lĩnh trước chứ. Dù sao Dâm Đức Thúc không có ở đây.
1: Sao?
0: Ngươi về rồi nên ông ta sẽ được thả ra.
2: Ôi trời, sao mấy người làm vậy với ta? Ôi trời, cái chân của ta. Ôi trời ơi. Ôi.
1: Ta sẽ nhận hình phạt cho sự thất bại này. Xin người hãy thả cha ta ra. Đổ trách nhiệm lên đầu người thân trong gia đình không phải là quy tắc của bộ tộc chúng ta.
3: Chuyện người ám sát bất thành, tôi đã phải xử lý ra sao đây?
1: Dù là hình phạt nào thì ta cũng xin nhận. Mong ngài hãy thả cha ta ra.
3: Tê Mô à,
0: xin nghe lệnh.
3: Thả cho Dôm Đức đi đi.
0: Cứ như vậy mà thả ra hay sao?
3: Bây giờ binh lính đã được tăng cường ở thành Biong Giang rồi. Nếu được thực hiện lại, ngươi sẽ thành công chứ?
1: Nhưng trước đó có một điều ta muốn tìm hiểu rõ. Đó là rốt cuộc ta là ai? Ta đã biết tại sao mình lại sống khổ sở. Tại sao ta cứ bị ác mộng dày dò rồi. Bây giờ ta đã biết rồi. Ta cũng đã nhớ ra rồi. Ta cần biết danh tính của bản thân mình. Chủ nhân à, ngài biết đúng không?
3: Đừng làm nhảm linh tinh. Ngươi là Dôm Gà Chinh, sát thủ số 1 của John Chu Bang, là thanh gươm mà ta rất trân quý. Dù tìm lại được những ký ức mơ hồ đó cũng không có gì thay đổi đâu.
1: Phán đoán đó hãy nói sau khi ta biết được thân thế của mình. Nếu như chủ nhân không chịu nói cho ta biết thì ta đành phải tự tìm hiểu thôi.
3: Ngươi nhất định sẽ làm như vậy sao?
1: Đúng vậy.
3: Ta đã hiểu rồi.

0: Tại sao bướm lại phải gọi là bướm kia chứ? Cứ bay lên bay xuống thôi.
1: Con đang làm trò gì mà leo lên đó vậy? Quân à, sao vậy con? Có chuyện gì hả?
2: Có vẻ như có điều gì đó không đúng rồi.
1: Con đừng ngồi lẩm nhẩm trên đó nữa, mau xuống đây làm việc đi. Còn nữa, con đem nó đi và đừng mở nó ra, nó nặng lắm à.
2: Đan Quynh ơi, Quynh mau xuống đây đi.
0: Thì sao? Cho dù là ta leo lên hay leo xuống thì có ảnh hưởng tới ai đâu chứ?
2: Không lẽ không có gì gì làm sao? Đám trẻ ngoài kia nói Quynh là một tên điên dở hơi á.
0: Trời ơi, nhóc con đừng có nói bừa.
2: Ý trời ơi, Quynh còn cày hoa lên tóc nữa kìa. Chịu hết nổi, Quynh không làm việc gì luôn á hả?
0: Khung cảnh này đẹp quá trời à. Nếu mà đã lên núi lên rừng sống rồi thì phải biết ngắm hết cảnh đẹp đã chứ.
2: Vậy mà cả núi rừng này chỗ nào Quynh cũng văng bẫy hết làm gì vậy? Vậy tỉ tỉ kia mà tìm đường ra sẽ vất vả lắm á.
0: Gà chinh bị làm sao?
2: Bộ Quynh chưa nghe à?
0: Chuyện gì nói tao nghe coi.
3: Gà chinh à, cô đừng có kích động quá. Chủ nhân sẽ không làm gì đâu.
4: Dù ai dám động đến cha của ta, ta cũng không bỏ qua đâu.
2: Hai người họ chính là người của Chon Chu Bang á. Cha của tỷ ấy bị bang chủ Chon Chu Bang bắt đi rồi.
0: Nè, sao bây giờ bụi mới nói hả?
2: Đan Quynh à, vậy còn bữa cơm này thì sao?
0: Mùi ăn đi.

0: Nana.
1: Cho anh chú bán.
2: Dạ. Có tin đồn hình như họ là một tổ chức sát thủ gì đó.
1: Đó là những thường dân căm ghét vua Goguryeo tập hợp lại. Cũng có những cái tên sát thủ giết người thuê. Cũng có những người hành động theo tổ chức nhằm chống lại nhà vua.
2: Vậy thì Thúc có biết John Chu Bang ở đâu không hả?
1: Con biết để làm gì chứ?
2: Tại con có một chút chuyện.
1: Nghe nói họ không cố định ở nơi nào hết mà thường di chuyển khắp nơi. Các sát thủ cũng thường có cách thức để mà liên lạc với nhau. Bây giờ hình như họ đang ở núi Trang Gút hoặc là núi Bông Gút thì phải.
2: Vậy là một trong hai nơi đó đúng chứ?
1: Dana.
3: Nguy hiểm lắm đó.
1: Rốt cuộc con định làm gì hả?
2: Con cần biết vì con phải cứu người.
1: Ai?
4: Từ từ thôi.
1: Gà Chin sao rồi?
4: Cô ấy đã bình an vô sự rồi. Thúc cứ yên tâm đi.
3: Không bình yên vô sự đâu.
1: Sao vậy? Bây giờ nó đang ở đâu?

0: Đồ nằm ở trong đây. Ta sẽ kiểm tra sau khi về đến nơi.
1: Gai trên mặt y phục giống như vậy. Không lẽ là...
2: Còn phải tìm cho được chiếc vòng cổ ngọc bích.

0: Ê! Đúng là cô rồi, bạn của Gajin.
1: Sao ngươi lại biết được chỗ này?
0: Ta nghe nói cha cô ấy đang gặp nguy hiểm đó.
1: Người nói nhỏ thôi.
0: Bây giờ bạn sát thủ của cô ở khắp nơi. Gajin đang ở đâu hả?
1: Thúc thúc à.
2: Là tên nhà quê đã đi cùng với Gajin.

0: Hai là tên nhà quê chứ.
1: Nó đi tìm vòng cổ mà sao lại đưa cái tên này đến đây chứ?
2: Chỉ là tình cờ thôi. Thúc cứ yên tâm đi. Người này đã giúp Ga Chin khi cô ấy bị thương.
0: Con chào Thúc. Con
3: vậy còn chiếc vòng ngọc bích.
2: Tìm được rồi.
3: Ôi trời ơi, được rồi, may quá. Bây giờ chúng ta mau đi tìm Ga Chin thôi.
1: Chuyện đó thì con cũng đã đi kiểm tra rồi. Ưng The và Samok đang canh giữ cô ấy. Nếu như đánh nhau mà họ phát hiện ra thì
2: nè, phải đánh lạc hướng chứ.
0: Hai gì đây cả? Hai huynh có nhìn thấy một con rắn màu xanh nào không vậy? Nó vừa bò vào đây, không biết ở đâu rồi. Ủa, nó đâu rồi?
4: Cái tên điên này, người chán sống rồi sao?
2: Đi mau lên.
3: Ôi, là Ga Chin. Ga Chin à, nó bị sao vậy?
2: Cô ấy đã hít phải bột thuốc mê.
3: Bột thuốc mê sao?
0: Nè, mau tỉnh lại đi.
5: Cha.
3: Là cha đi. Cha đi mà.
5: Người.
0: Ta đây. Hưu đây.
6: Tên Go Wong Bio đó muốn mạng của Ga Chin thật sao?
4: Đúng như vậy. Dù sao thì lần trước Ga Chin cũng đã trốn thoát và sống sót trở về mà.
6: Ngươi vẫn chưa hiểu con bé đó hay sao?
4: Là sao chứ?
6: Phải tự tay Ga Chin giết chết tên vua Biong Wong đó. Có vậy thì Goguryeo mới đảo lộn được.
4: Nhưng không phải Ga Chin đã rửa tay gác kiếm rồi hay sao?

0: Linh hồn của con bé cần phải được chữa trị đầu tiên. Rất lâu trước đây, duyên phận đó thật sự... Linh hồn của người sẽ được biến đổi ngay từ lúc này. Liều thuốc này sẽ giúp người xóa bỏ toàn bộ quá khứ.
1: Vào một buổi sáng, chủ nhân đã đưa Gachin về. Và khi tỉnh dậy, nó đã không hề nhớ được chuyện gì. Chủ nhân nói ta hãy nuôi dạy nó như con đẻ, bởi vì chủ nhân đã cứu mang một kẻ không có nơi nào để nương tựa là ta. Làm sao ta có thể chống lại lệnh đó được? Kể từ ngày đó, con đã trở thành con gái của ta.
2: Có thật cha không phải là cha ruột của con không?
1: Nếu như ta không cướp con gái của người khác thì con cũng đã không trở thành sát thủ rồi. Cha mẹ con biết được chắc chắn đau lòng lắm. Trời ơi, ta là một kẻ đáng ghét mà.
2: Xin cha đừng khóc nữa. Cha,
1: vật này đây là chiếc vòng cổ con đeo lúc đó. Con nhìn đi. Sao, con nhớ ra được gì không?
2: Hình như con đã nằm mơ thấy nó. Con cũng không rõ nữa.
3: Đến rồi.
1: Con hãy mau bỏ trốn đi.

0: rồi bằng mọi cách tìm cha mẹ ruột của con rồi sống thật hạnh phúc.
1: Nhưng mà cha còn ở đây, làm sao con đi được chứ?
0: Ta đã nói ta không phải là cha của con rồi mà.
2: Thúc à, mau lên, bây giờ chúng ta phải mau trở về nhà ngay.
0: Được thôi.
1: Cha,
0: con định giết luôn cả ta hay sao vậy? Kể từ bây giờ chúng ta phải tự tìm đường sống cho chính mình.
2: Cha Chi nè, bọn ta sẽ chăm sóc cho thúc ấy, cô hãy mau tránh đi, cô hiểu chứ?

0: 嘅战矛，一嚟。
1: Bạn cô nói chúng ta cứ đi lối này thì sẽ ra được bên ngoài thôi.

0: Không sao chứ? Tiếp tục được không?
1: Từ khi nào ngươi biết được ta là sát thủ của Trần Chu Ban?
0: Ngay từ đầu.
1: Tại sao lại giả vờ không biết?
0: Bây giờ chuyện đó quan trọng sao? Nếu ta nói là ta biết thì cô phải giết ta còn gì. Nhưng mà ta thì lại không muốn cô phải giết người nữa. Nếu cứ cãi nhau ở đây thì sẽ có người bị thương đó. Ta không thích như vậy đâu. Hãy mau đi thôi.

0: Nếu cô mệt thì dừng chân nghỉ chút nha.
1: Thôi khỏi, chỉ vì ánh sáng mà thôi.
0: Đừng lo lắng về cha của cô. Nhìn ông ấy có vẻ mạnh mẽ hơn bề ngoài, và bạn của cô cũng rất đáng tin nữa.
1: Ta phải đến thành Biêu Giang.
0: Regina,
2: trời ơi, Regina.
3: Cô ấy cứ vậy mà bỏ đi thì con biết phải làm sao đây?
2: Sao con lại dại dột như vậy? Sao lại bỏ cha mà đi? Trời ơi.
3: Nè Temo, con làm sao vậy?
0: Cô đã trốn khỏi John Chu Bang và đã quyết định từ bỏ cuộc đời sát thủ, thì cô hãy sống im lặng ở một nơi an toàn đi.
1: Nơi an toàn đó là ở đâu? Nhà của ngươi sao?
0: Cô ảo tưởng hay sao? Ai cho cô về nhà ta chứ? Cô thử suy nghĩ lại việc cô trở về đô thành đi. Ta thấy có không ít người chôn vùi ký ức của mình để sống tiếp mà. Nếu chọn cách tự sát thì cũng không đảm bảo được cô sẽ sống hạnh phúc.
1: Ta rất sợ mỗi khi phải thiếp đi. Mỗi khi gặp phải ác mộng, ta cảm thấy rất đau khổ, không biết đây chỉ là một giấc mơ hay là mảnh ký ức bị quên lãng. Cho dù ta còn sống, nhưng cảm giác như đã chết. Người có biết đó là cảm giác gì không? Vì nếu như không biết được bản thân mình là ai và lý do tại sao lại đau khổ tới như vậy, thì không thể làm được gì hết.
0: Sao lại không được? Dù không biết được tên mình, hôm nay, ngày mai, ngày kia, cô chỉ cần nghĩ tới những ngày mình còn sống thôi. Cho dù không còn cha mẹ và quê hương, thì con người cũng tìm được đường sống thôi.
1: Người trước khi giờ sống trong núi sâu đã từng gặp phải chuyện gì? Chẳng hạn lấy cớ thế gian này rất sợ hãi, hoặc là trước đó người đã gây nên một trọng tội nào đó.
0: Vì ta cứu cô mà cô ăn nói như vậy sao?
1: Dù sao thì đó cũng là chuyện của ngươi. Ta sẽ quay về hoàng cung.
0: Cô định sẽ vào hoàng cung bằng cách nào đây? Người ta đã canh gác rất kỹ, tới nỗi một con chuột cũng không chui lọt qua được mà.
1: Ngươi hãy quay về nhà đi, mẹ ngươi đang ở nhà một mình.
0: Dù sao gì cô mà bà ấy cũng đang gặp nguy hiểm rồi.
1: Đúng vậy, cho nên ngươi cũng đừng có bám theo ta nữa.
0: Nè, đi chung đi. Dâm ga chín. Ờ, nóng quá. Nè, ta nói đi chung mà. Ờ, nóng quá.
4: Đã tìm ở nhà của cô ta và tất cả hang động nhưng vẫn không thấy cô ta. Chắc chắn là cô ta đang giở trò rồi.
5: Đều là những lời vô nghĩa. Ngươi cần phải tìm ra ga chín.
4: Tuân lệnh chủ nhân.
5: Nhưng ngươi không được giết cô ta. Ta vẫn cần mạng sống của cô ta để làm chuyện đại sự.
0: Ê, cô nhìn mà coi, ta đã nói là...
1: Ta đã nói gì hả? Người hãy thử nói thêm câu nào nữa xem.
0: Bây giờ đi vào cung không dễ đâu. Cô định làm gì?
1: Cung nữa điện Manolia, hình như bà ta biết ta. Khi đó ta đã định hỏi bà ta.
0: Vậy thì phải đi nói chuyện với người đó. Đi theo ta.
1: Nè, nè,

0: Sao vậy?
1: Thần đã vẽ theo những gì mà ngài nói.

0: 得过过他，但睇爷向叶爷，各位là một người đầy sức sống, chứ không chỉ có sát khí thôi đâu. Cổ thì ngẩng cao kiêu ngạo, môi đầy đặn và có nét cong.
1: Thần sẽ vẽ lại ngay.
0: Không cần đâu, cứ để bức vẽ này ở đây.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, pháp luật quy định về trật tự an toàn giao thông luôn được cập nhật, trong khi những thói quen sau nhiều năm cầm lái đôi khi vẫn được giữ nguyên. Vì thế, chiến dịch đào tạo lại được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai là dịp để mỗi người cập nhật kiến thức, kiểm tra kỹ năng, điều chỉnh thói quen, từ đó chủ động phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông tuần này có chủ đề đào tạo lại, nhớ lại để đi đúng. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nhiều người điều khiển xe mô tô đã có giấy phép lái xe nhiều năm, quen với những cung đường, những thao tác tưởng như đã thành phản xạ. Tuy nhiên, pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên tục được cập nhật, từ đó đặt ra yêu cầu người lái xe cần được bổ sung, củng cố kiến thức để những kinh nghiệm cũ không trở thành nguyên nhân dẫn đến vi phạm. Chiến dịch đào tạo lại đang hướng đến nhóm người đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, trọng tâm là độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi, những người thường xuyên sử dụng mô tô trong công việc và sinh hoạt hàng ngày.
1: Đây là một buổi cập nhật kiến thức trong chiến dịch đào tạo lại do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, xã Tây Hòa. Một câu hỏi tưởng chừng rất quen thuộc, khi đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng, người điều khiển phương tiện có được tiếp tục đi?
2: Đến ngã ba thì tôi lại đầu tiên chung là chạy tạm.
3: Qua công tác tuyên truyền thì bản thân tôi thấy người dân cần phải nắm bắt những quy định của pháp luật, những quy định mới, những thông tư nghị định mới, những cái chế tài mới. Đồng thời là tìm hiểu những cái kỹ năng, cái phương án để tham gia giao thông một cách an toàn.
1: Từ một câu hỏi đơn giản, buổi đào tạo lại mở ra hàng loạt tình huống sát với thực tế. Đây là những lỗi vi phạm được camera AI ghi nhận trên tuyến quốc lộ 29 qua địa phận xã Tây Hòa. Thay vì truyền đạt kiến thức theo cách một chiều, cán bộ cảnh sát giao thông đưa ra những tình huống cụ thể để học viên tự nhận diện lỗi, phân tích nguyên nhân và lựa chọn cách xử lý đúng. Qua đó, những quy định tưởng như đã quen thuộc được nhìn lại dưới góc độ mới. Trên thực tế, nhiều người cầm lái hàng chục năm nhưng kiến thức pháp luật lại được hình thành từ kinh nghiệm. Trong khi đó, quy định về giao thông đã có nhiều thay đổi.
4: Chúng tôi được cập nhật thông tin mới, được nắm bắt thêm những kiến thức mới cũng như là những quy định mới cũng như là có những cái việc mới chúng ta cần phải cập nhật để chúng tôi tham gia giao thông cho nó an toàn và cho đúng theo pháp luật, và cũng là cách để chúng tôi làm gương cho các em học sinh.
1: Tại chương trình, người tham gia được hệ thống lại nhiều nội dung quan trọng như quy định về giấy phép lái xe, độ tuổi điều khiển phương tiện, tốc độ, làn đường, tín hiệu đèn, biển báo, phòng chống tác hại của rượu bia, ma túy, trách nhiệm của chủ phương tiện và quy định không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Điều đáng chú ý là mỗi nội dung đều được đặt trong những tình huống có thể bắt gặp trên đường. Khi người học tự đối chiếu giữa điều mình từng biết với quy định đang được áp dụng, khoảng trống kiến thức cũng dần được nhận diện.
5: Theo các bạn buổi tiếng trường thì con biết được là những cái đấy là những luật như tình gì về những hình phạt như nào mình dành cho mình như nào nếu mình vi phạm.
1: Trên mỗi cung đường, một quyết định đúng có thể giúp tránh một tình huống nguy hiểm. Ngược lại, chỉ một thói quen cũ, một lần chủ quan hay một quyết định chưa được cập nhật cũng có thể dẫn đến vi phạm, thậm chí để lại hậu quả đáng tiếc.
6: Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thì đối tượng gây tai nạn thì trong năm 2026 thì quý 2 thì đa số là do phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, thì nên là triển khai đồng bộ thì tại các trường để cập nhật cho các em sinh viên, học sinh cũng như giáo viên và là đối tượng thường xuyên sử dụng xe máy, và đồng thời sẽ có những cái chuyên đề riêng để tập huấn cho các đối tượng về

0: kinh doanh vận tải, tài xế công nghệ, tài xế taxi, rồi tài xế kinh doanh vận tải, xe khách để mà cập nhật thường xuyên liên tục đối với nhiều cái độ mới trong cái luật giao thông đường bộ.
1: Chiến dịch đào tạo lại được đặt theo một cách tiếp cận gần gũi, học từ những tình huống thật, sửa từ những thói quen thật và cập nhật từ những quy định đang có hiệu lực. Mục tiêu sau mỗi buổi học không phải là nhớ thêm một điều luật, mà là hình thành thêm một phản xạ đúng khi tham gia giao thông. Và người đã cầm lái nhiều năm, kinh nghiệm là vốn quý, nhưng để kinh nghiệm ấy luôn đi cùng sự an toàn, việc học lại, cập nhật lại và tự điều chỉnh lại là điều cần thiết.
2: Thưa quý vị, cùng với những người đã có giấy phép lái xe nhiều năm, chiến dịch đào tạo lại trong dịp hè năm 2026 được mở rộng đến học sinh sinh viên. Đây là một trong những giải pháp gắn với cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học, giúp các em hình thành kỹ năng tham gia giao thông ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
1: Ở tuổi học trò, xe máy điện, xe đạp điện là phương tiện quen thuộc để đến trường đi học thêm hay tham gia các hoạt động hàng ngày. Vì vậy, kỹ năng điều khiển phương tiện, làm chủ tốc độ và xử lý tình huống an toàn trở thành những bài học rất cần thiết. Tại các buổi tuyên truyền trong chiến dịch đào tạo lại, cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, đồng thời đưa những tình huống thường gặp trên đường vào bài học.
3: Con thấy là con có thêm kiến thức về giao thông an toàn và con được thực hành để biết được là mình nên thực hiện như thế nào khi tham gia giao thông. Con vận động phụ huynh như là ông bà ngoại và các bạn bè của con là khi mà tham gia giao thông thì nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh.
1: Cách truyền đạt cũng thay đổi, học sinh được hỏi, được trả lời, được tự lựa chọn phương án xử lý trước từng tình huống. Những quy định về tốc độ, tín hiệu đèn, phần đường làn đường hay kỹ năng lái xe điện vì thế trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng.
4: Tham gia chương trình đào tạo này, con rèn luyện được rất là nhiều kỹ năng. Nó sẽ bảo vệ an toàn người đi đường cũng như là chính bản thân mình khi tham gia an toàn giao thông.
1: Từ lớp học đến cổng trường, bài học an toàn giao thông tiếp tục được nhắc lại bằng sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Phụ huynh được khuyến cáo tuyệt đối không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.
5: Thỉnh thoảng bên công an có một năm được 2-3 lần đỡ hướng dẫn và chỉ dạy cho các em cấp 2, thấy cũng hiệu quả, đỡ rèn luyện cho các em đỡ biết đi đúng làn đường, lại đi xe cẩn thận không có được vượt quá tốc độ.
1: Một giờ học có thể thay đổi một cách nhìn, một tình huống được xử lý đúng có thể tránh được một tai nạn, và một thói quen tốt được hình thành từ ghế nhà trường sẽ theo các em suốt hành trình phía trước.
6: Phải xây dựng cái giáo án gần gũi, nội dung thì phong phú, có những tình huống cụ thể. Sau khi những tình huống đó thì phải phân tích những tình huống đó xảy ra mà cách đề phòng đối với cái tình huống đó. Đối với học sinh thì phải chú trọng về độ tuổi để điều khiển phương tiện. Rồi tiếp theo là khi tham gia giao thông thì cần phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy định. Rồi phải các phương tiện thì không được độ chế, lắp đầy đủ gương, kiểm tra hệ thống phanh, còi, đèn trước khi tham gia giao thông.
1: Chiến dịch đào tạo lại được bắt đầu từ nhu cầu thực tế của từng nhóm người tham gia giao thông. Với học sinh, đó là kỹ năng để đến trường an toàn. Với gia đình, đó là trách nhiệm bảo vệ con em. Với nhà trường và lực lượng chức năng, đó là hành trình xây dựng văn hóa giao thông từ những điều gần gũi nhất.
7: Các đồng chí đã chương trình rất là kỹ, rất là chi tiết và hướng dẫn rất là kỹ về cái việc mà tham gia giao thông như thế nào để cho an toàn, đúng quy định pháp luật, có văn hóa, và hướng dẫn cho các em những kiến thức, những em học sinh về cung cấp những kiến thức về giấy phép lái xe A1 để tham gia thi, rồi giúp các em phân luồng giao thông trước cổng trường, tránh ách tắc giao thông.
1: Đào tạo lại để hiểu đúng, thực hành đúng và quan trọng nhất, đi đúng cách để trở về an toàn.
2: Thưa quý vị, kiến thức lý thuyết sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi được kiểm chứng bằng thực hành. Trong chiến dịch đào tạo lại, cán bộ, giáo viên, hội viên và đoàn viên thanh niên được trực tiếp rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn, thực hành điều khiển mô tô trên xa hình. Có những thao tác tưởng như rất đơn giản, nhưng chỉ khi tự mình thực hiện, người lái mới nhận ra kỹ năng nào đã thành phản xạ và kỹ năng nào cần được củng cố.
1: Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, cô Đỗ Thị Phương Thảo

0: ảo vẫn kiên trì hoàn thành từng phần thực hành. Nhiều năm điều khiển xe mô tô, thế nhưng khi trở lại với sơ hình, những yêu cầu về tốc độ, giữ thăng bằng, chuyển hướng, quan sát và xử lý từng chướng ngại vật vẫn đòi hỏi sự tập trung cao độ.
1: Bản thân này thấy rất là ý nghĩa khi được tham gia chương trình này, bởi vì được học rất nhiều cái quy định mới mà hồi trước là mình chưa có được học.
0: Thực hành cũng là lúc người lái nhìn lại kỹ năng lái xe an toàn. Một thao tác tưởng đã quen, một cách xử lý từng được sử dụng theo kinh nghiệm, khi đặt trong những yêu cầu hiện hành, có thể cần phải điều chỉnh.
2: Mong muốn nhất của đội ngũ giáo viên chúng tôi là tất cả các giáo viên cũng như các học sinh cũng như là toàn bộ cán bộ nhân dân của địa phương tham gia giao thông là luôn an toàn, đảm bảo đúng pháp luật.
0: Trên những tuyến đường có hệ thống camera giám sát, mỗi hành vi vi phạm đều có thể được phát hiện ghi nhận. Điều đó đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải hiểu luật và thực hiện đúng luật ngay từ những thao tác nhỏ nhất. Vì vậy, sân sơ hình được xem như một phòng học đặc biệt. Ở đó, những người tham gia được trực tiếp trải nghiệm các kỹ năng làm chủ tay lái, giữ khoảng cách, chuyển hướng, quan sát biển báo và xử lý tình huống. Những kiến thức trên giấy được chuyển thành kỹ năng thực tế.
3: Đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, đặc biệt là trước thềm năm học mới thì các thầy cô như là ôn lại những kiến thức, mặc dù là hàng ngày mình đi tham gia giao thông, tuy nhiên có những quy định là cần thầy cô cần phải nắm lại và đặc biệt là cần phải bổ sung những cái kiến thức mới để chúng ta tham gia giao thông đúng với cái quy định của pháp luật và theo cái cũng là đúng theo cái tinh thần của nhà trường. Đã là xây dựng cái văn hóa giao thông trong trường học.
0: Điểm mới của chiến dịch đào tạo lại nằm ở cách tiếp cận. Người học được đặt vào tình huống, được tự thực hiện, tự nhận ra hạn chế và điều chỉnh ngay trong quá trình thực hành. Qua mỗi vòng chạy, từng thao tác được hoàn thiện hơn, sự chủ động cũng được nâng lên. Đào tạo lại vì thế không phải bắt đầu lại từ con số 0. Đó là dịp để những người đã có nhiều năm cầm lái, cập nhật quy định mới, kiểm tra lại kỹ năng và điều chỉnh những thói quen có thể gây mất an toàn.
4: Chúng tôi đưa những hình ảnh thực tế mà AI gây dựng được thì đưa vào trong cái buổi tuyên truyền cũng như buổi cái đào tạo kỹ năng lại là cho tuyên truyền trực quan sinh động luôn. Và từ cái những clip đó thì chúng tôi lại đặt ra những câu hỏi trực tiếp trên clip là theo anh chị thì hành vi như thế này thì vi phạm ở đâu và vi phạm phạt bao nhiêu. Thì như thế thì khi mà tuyên truyền thì bằng cái trực quan thì cơ bản thì các em học sinh cũng như là thầy cô hoặc là các bác tài xế thì sẽ ghi nhớ sâu hơn.
0: Khi kiến thức được cập nhật, kỹ năng được thực hành và thói quen được điều chỉnh, mỗi chuyến đi sẽ thêm một phần an toàn. Bởi trên đường, vững tay lái bắt đầu từ việc hiểu đúng và thực hành đúng. Và mỗi người chủ động đào tạo lại cho mình hôm nay cũng là thêm một bước để giảm nguy cơ tai nạn ngày mai.
5: Thưa quý vị, từ những bài học trực quan, điều động lại với người học là ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông, quan sát kỹ, chấp hành tín hiệu, làm chủ tốc độ, tuyệt đối không sử dụng xe độ chế. Những nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định đối với an toàn trên mỗi hành trình. Những ý kiến sau đây do phóng viên chuyên mục an toàn giao thông vừa ghi lại.
6: Các bác công an tới sau đó là kể nói ra những tác hại, nguy cơ và cách phòng chống để đi tham gia giao thông một cách an toàn.
7: Đi xe đúng quy định, không chắc be, không được độ chớ, không được độ bình thêm để gây tai nạn.
8: Đi thì rồi em đi vừa đủ thôi, đi vừa đủ tốc độ, hái đèn đỏ thì dừng thôi. Các con hiểu được về một số luật đợi giao thông đường bộ.
9: Mình bữa nay mình đứng ra mình tuyên truyền cho con mình là một điều cũng là mình nghĩ sao thì mình nói vậy. Mình rất mong những bậc cha mẹ hay cộng đồng mạng thì cũng y như mình vậy.
10: Muốn đi xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng theo tốc độ tầm 30-35 cây số trên giờ. Rồi phải qua đèn xanh đèn đỏ, phải học tín hiệu giao thông rồi đi đúng làn đường.
11: Khi vào năm học mới thì tiếp tục phối hợp với nhà trường, phối hợp với ban phụ huynh của nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra các phương tiện tại các cơ sở trường học. Để tiến hành kiểm tra là những phương tiện mà có bị thay đổi thiết kế thì sẽ tiến hành là xử lý.
5: Quý vị thân mến, một buổi đào tạo có thể kết thúc nhưng bài học an toàn cần được duy trì trên mỗi cung đường. Luật được cập nhật, kỹ năng được rèn luyện, thói quen được điều chỉnh, đó mới là cách mỗi người tạo thêm một lớp bảo vệ cho mình và cộng đồng. Từ người đã nhiều năm cầm lái đến những học sinh lần đầu làm quen với phương tiện.

bắt đầu bằng việc hiểu đúng, lái đúng và về nhà an toàn. Chuyên mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đắk Lắk. Khoảng 500 xe bán tải chở hơn 100 tấn sầu riêng sẽ cùng lăn bánh hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới, con xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Không chỉ là một cuộc diễu hành, đây là hành trình tôn vinh người trồng, quảng bá thương hiệu và kết nối nông sản Đắk Lắk vươn tầm quốc tế. Hãy cùng đón xem hành trình sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2026, tuyến diễu hành từ quảng trường Tân An xã Krông Bách đến đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập và phường Buôn Ma Thuột.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 8 tại Buôn Chu Cáp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Hội chạy bộ tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng với ban tổ chức giải Đắk Lắk Ultra Việt Nam Bắc Gia Ultra 2026 tổ chức giải chạy bộ Đắk Lắk Ultra Việt Nam Bắc Gia Ultra 2026. Đây là một trong những giải chạy có tính thử thách cao, đòi hỏi các vận động viên phải có sức bền và ý chí đặc biệt. Tham dự giải có gần 100 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có nhiều vận động viên giàu kinh nghiệm ở các cự ly siêu marathon như Nguyễn Đăng Trung, Bùi Ngọc Phú và nhà vô địch kickboxing SEA Games 32 Nguyễn Hoàng. Đây là năm thứ 3 giải đấu được tổ chức tại Đắk Lắk, tạo sân chơi chuyên nghiệp cho những người yêu thích chạy bộ, đặc biệt là các vận động viên có sức bền tốt và đam mê các cự ly siêu dài. Thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn 15 vận động viên xuất sắc nhất tham dự giải vô địch đồng đội thế giới Bắc Gia Ultra 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10 tại chính địa điểm này. Giải cầu lông vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, quy tụ 382 vận động viên đến từ 56 quốc gia trên khắp thế giới tranh tài ở 5 nội dung: đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Cầu lông Việt Nam tham dự giải này với 8 vận động viên tranh tài ở 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ và đôi nữ. Tại nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng sẽ gặp Li Chen Xiu của Hồng Kông, Trung Quốc ở vòng 1, trong khi đối thủ của Lê Đức Phát sẽ là Sok Kim Oddot của Phần Lan. Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh sẽ đương đầu với thử thách lớn đến từ tay vợt số 2 thế giới, đương kim vô địch của giải Akane Yamaguchi. Trong khi đó, Vũ Thị Trang được kỳ vọng sẽ có thể tiến vào vòng 2 khi đối đầu với Christine Kuba, người Estonia ở vòng đấu đầu tiên. Tại nội dung đôi nam, cặp vận động viên Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh chạm trán với Sunaidi Akrit, Zap Breaking của Malaysia ở vòng 1. Còn cặp Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh sẽ đấu với cặp Esota Kakwan, Zona Krasap, người Canada ở vòng 1 đôi nữ. Giải cầu lông vô địch thế giới 2026 là một trong những giải đấu quan trọng nhất trong năm của làng cầu lông thế giới với điểm thưởng rất cao. Kết quả ở giải đấu này còn được xét để tính suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. Thưa quý vị, giải đấu vô địch quốc gia lớn nhất của châu Âu khởi tranh mùa 2026-2027 chính là La Liga với các màn so tài diễn ra vào cuối tuần này. Cuối tuần này, La Liga mùa giải 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh. Đây cũng chính là giải đấu lớn đầu tiên trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu bắt đầu mùa giải mới. Năm nay, sự chú ý của người hâm mộ La Liga tiếp tục hướng đến hai đại gia của giải là Real Madrid và Barcelona. Real Madrid vừa trải qua một mùa giải thất bát nên đã có kỳ chuyển nhượng hè 2026 rất sôi động. Bên cạnh việc bổ nhiệm huấn luyện viên Jose Mourinho, ban lãnh đạo Real Madrid cũng đã quyết định chi ra rất nhiều tiền để mang về thêm hàng loạt tân binh như Marco Cucurella, Ibrahim Konat, Bernardo Silva, Denzel Rumpriet, Carlos SP và đặc biệt là sao trẻ Yann Domadi. Mục tiêu của lớp Lan Cốt trong mùa bóng 2026-2027 không gì khác hơn là lấy lại chức vô địch La Liga từ tay của Barcelona. Trong khi đó, sau khi giành chức vô địch hai mùa giải gần nhất, Barcelona có phần im ắng hơn ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Từ đến ngày 11 tháng 8, Barcelona mới chỉ mua về 3 tân binh, đó là Anthony Gordon, Karim Adeyemi và Jesse Bisigu. Trong khi đó, họ cũng đã chia tay đến 10 cầu thủ, trong đó có những cái tên quen thuộc như Lewandowski, Casolo, Azuzo hay Ansu Fati. Do đó, việc Barcelona có thể cạnh tranh với Real Madrid trong giai đoạn đầu mùa giải hay không vẫn sẽ là ẩn số mà chỉ thời gian mới có thể đem lại câu trả lời. La Liga sẽ chính thức khởi tranh vào đêm nay 15 tháng 8 theo giờ Việt Nam với các trận đấu Alves gặp Getafe, các đội bóng lớn như Real Madrid hay Barcelona Aleko Marquez sẽ được tạo điều kiện đá sâu và chưa ra sân chính thức cuối tuần này do có nhiều cầu thủ phải dự World Cup 2026. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, 15 và 16 tháng 8, La Liga diễn ra 4 cặp đấu. Trong đó đáng chú ý nhất là các trận đấu Sevilla gặp Rayo Vallecano và tân binh Racing Santander sẽ chạm trán với Villarreal. Thưa quý vị và các bạn, trên thảm đấu tập của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk, không khí tập luyện mỗi ngày đều bắt đầu bằng sự tập trung cao độ. Ở đây có một thế hệ đặc biệt, đội tuyển bóng chuyền năng khiếu nữ Đắk Lắk với 17 thành viên sinh vào các năm 2012 và 2013. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng các em đã mang trong mình ước mơ chinh phục những tầm cao mới của bóng chuyền nữ tỉnh nhà. Mới 13, 14 tuổi, cái tuổi mà bạn bè, đồng lứa còn mải mê với những giờ giải trí sau giờ học, thì với 17 vận động viên của đội tuyển bóng chuyền năng khiếu nữ Đắk Lắk, một ngày lại gắn liền với tiếng còi và những bài tập thể lực khắc gao. Gia nhập đội tuyển đồng nghĩa với việc làm quen với tính kỷ luật, sự dẻo dai và gạt đi những bỡ ngỡ ban đầu khi rời xa vòng tay của gia đình.
1: Em đang trên tập luyện trên bóng chuyền năng khiếu thì em đã sẽ cố gắng nỗ lực hết mình với đam mê. Hiện tại đang tập thì em đang được các thầy cho tập bài nâng cao và để hình thành các kỹ thuật tốt luôn ạ.
2: Em sẽ nỗ lực để cống hiến cho quê nhà với để cho con để gia đình có niềm tự hào.
0: Theo đánh giá của giới chuyên môn, lứa vận động viên sinh năm 2012-2013 này có thể hình và tư duy vận động tương đối đồng đều và nổi trội hơn so với những lứa vận động viên năng khiếu trước đây. Ở độ tuổi này, rèn luyện kỹ thuật cơ bản và nuôi dưỡng tâm lý thi đấu vững vàng cho các em là điều quan trọng nhất đối với ban huấn luyện.
3: Đang thi đấu hạng A thì vừa rồi cũng đạt vào vòng chung kết của hạng A. Thì với xây dựng lực lượng năng khiếu thì gồm 17 em với chiều cao rất tốt. Sinh năm từ 2012 đến 2013, chiều cao trung bình của các em là 1m70. Thì tương lai thì các em sẽ đạt một chiều cao tốt và với sự chăm chú và tập chuyên môn, hy vọng sẽ cống hiến nhiều vận động viên tốt cho đội tuyển tỉnh nhà.
0: Có thể nói 17 em là 17 tính cách, nhưng khi bước vào sân, tất cả đều thể hiện sự tập trung và khát khao rất lớn. Mục tiêu lớn nhất của các em là cố gắng tập luyện để hoàn thiện bản thân, phát triển kỹ năng để vươn tới ước mơ chơi bóng đỉnh cao trong tương lai.
1: Em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình và nghe lời thầy trong những bài tập luyện tốt. Là ước mơ của em trở thành một vận động viên của tuyển quốc gia Việt Nam.
2: Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.
0: Sau những bài tập kỹ năng chơi bóng, niềm vui lớn nhất của các em là được ban huấn luyện chia đội hình thi đấu đối kháng. Những trận đấu đối kháng chính là nơi để bản lĩnh thi đấu nơi các em được hình thành.
3: Việc đào tạo chuyên môn thì ban huấn luyện sẽ chú trọng vào đặc biệt là kỹ thuật cơ bản và những bài tập nâng cao kỹ năng cơ bản, sức mạnh, bền và kỹ thuật chuyên môn cho các em để

0: đáp ứng đầu tiên là tuyến trẻ, sau đó là tuyến tuyển, và sẽ tập luyện xuyên suốt và nỗ lực hơn để có vận động viên cho đội tuyển, đáp ứng đội tuyển thi đấu ở tuyến hạng A.
1: Ông cha ta từ xưa có câu che già thì mang mọc, do đó 17 vận động viên của lứa tuổi 2012-2013 không chỉ là thế hệ kế thừa mà còn là niềm hy vọng mới cho bóng chuyền nữ Đắk Lắk trên bản đồ thể thao thành tích cao. Hành trình phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng với sự đầu tư bài bản cùng ngọn lửa đam mê đang rực cháy, lứa măng non hôm nay hứa hẹn sẽ vươn mình trở thành những trụ cột vững chắc trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 8, giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 đã khởi tranh tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk. Đây là giải đấu quy tụ gần 1.200 vận động viên đang diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Đắk Lắk. Tham gia giải có gần 1.200 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 70 câu lạc bộ của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.
2: Sau khi Đắk Lắk được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho phép đăng cai cái giải các câu lạc bộ toàn quốc năm 2006 thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Liên đoàn Karate tỉnh Đắk Lắk cũng đã chuẩn bị công tác về cơ sở vật chất và những cái trang thiết bị phục vụ cho giải. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi khẳng định rằng là chúng tôi đã chuẩn bị hoàn tất các cái phần cho công tác chuẩn bị khai mạc giải.
1: Tại giải có vận động viên tranh tài ở các nội dung quyền, kata và đối kháng kumite của các nhóm tuổi 10, 11, 12, 14, 15, 17, trên 18 và trên 35 tuổi. Tham dự giải, đội tuyển karate Đắk Lắk có 31 vận động viên. Đáng chú ý trong đội hình chủ nhà, có những vận động viên đang có phong độ tốt và vừa thi đấu thành công tại giải vô địch karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 như Hồ Lộc, huy chương vàng hạng cân 60kg nam và Trần Đăng Long, huy chương bạc hạng cân 70kg nam. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng chuẩn bị kỹ lưỡng, các vận động viên Đắk Lắk được kỳ vọng tiếp tục phát huy phong độ, bản lĩnh thi đấu để giành thêm huy chương, góp phần vào thành công chung của giải đấu.
3: Với bản thân em thì em đã chuẩn bị từ đợt sau giải Thanh Hóa là từ tháng 6 đến bây giờ là em đã tập luyện cố gắng để em phát huy tốt ở cái giải câu lạc bộ đợt này, bởi vì Đắk Lắk đợt này là đội chủ nhà nên em sẽ cố gắng để phát huy tốt nhất để cho cái tinh thần đội nhà đi lên.
4: Tôi đã quy tụ đầy đủ các cái nhân tố toàn quốc, thì đây cũng là một cái cơ hội thuận lợi để ban huấn luyện đánh giá cũng như là đánh giá cái lực lượng của công viên của tham gia mình, đặc biệt là chuẩn bị cho cái đội hội thể dục thể thao lần thứ 10 năm 2026 tổ chức tại Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh đội chủ nhà, 69 đơn vị còn lại cũng mang đến một lực lượng vận động viên hùng hậu nhất. Nhiều đơn vị đã trình làng nhiều vận động viên trẻ ưu tú, hứa hẹn sẽ là những trụ cột tương lai cho nền thể thao nước nhà.
5: Đến với giải này thì em cảm thấy rất là vui và em được giao lưu với tất cả các đội của toàn quốc mình. Và mục tiêu của em đề ra là chiến thắng bản thân mình và chiến thắng những đối thủ của mình ạ.
6: Tất cả các đơn vị và các câu bộ về tham dự thì số lượng hơn 1.200 vận động viên về tham dự tất cả các tỉnh hình ngành về rất là đông, thì đây cũng là giải để cho tất cả các câu bộ cũng như là các tỉnh hình ngành giao lưu, cũng như là đặc biệt là năm nay là để chuẩn bị cho giải đại hội thể thao toàn quốc tháng 11. Thì các đơn vị năm nay lứa tuổi 15, 17 và lứa tuổi trên 18 thì tham dự rất đông, gấp đôi năm ngoái.
1: Sau 3 ngày diễn ra 12, 13 và 14 tháng 8, các võ sĩ của các đơn vị đã cống hiến cho khán giả và giới chuyên môn những trận cầu hay, những trận đấu hấp dẫn, phản ánh đúng trình độ và thực lực của từng đơn vị, đã tạo nên một bức tranh sinh động của bộ môn tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk.
7: Bản thân em thì trước đó đã từng tham gia giải đại hội tại tỉnh Đồng Nai, thì sau đó thì thầy của chúng em đã gấp rút đưa chúng em vào thời gian tập luyện cho giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia đợt này. thì chúng em cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong cái khâu tập luyện cũng như là chuẩn bị về mặt tinh thần và lẫn thể xác ở một cái tinh thần thật là vững chắc để mà chúng ta có thể có được cái ý chí thật là tuyệt vời trên những trận đấu thật là máu lửa. Cũng như về thể xác thì chúng em vẫn luôn cố gắng tập luyện mỗi ngày từng chút một để có thể nâng cái trình độ của bản thân lên từng chút.
1: Có thể khẳng định giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 26 năm 2026 là giải đấu cực kỳ quan trọng giúp các nhà chuyên môn phát hiện những tài năng trẻ, bổ sung lực lượng cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, qua đó xây dựng lực lượng kế cận cho các đấu trường lớn như SEA Games, ASEAN hay Olympic. Giải sẽ bế mạc vào ngày 18 tháng 8 năm 2026. Thông tin về giải đấu chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin thể thao hàng ngày. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục thể thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin tạm dừng. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hoàn toàn trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, các bạn có biết môi trường xanh là gì không nào? Đó chính là bầu trời trong xanh, những hàng cây rợp bóng mát, dòng nước trong lành và không khí sạch để chúng mình hít thở mỗi ngày đấy. Môi trường xanh giống như một người bạn thân thiết, luôn che chở và mang đến cho chúng ta cuộc sống khỏe mạnh, tươi vui mỗi ngày. Vậy vì sao chúng mình phải cùng nhau bảo vệ người bạn xanh ấy nhỉ? Bởi vì nếu môi trường bị ô nhiễm, bầu trời sẽ không còn trong xanh, cây cối sẽ héo úa và sức khỏe của chúng ta cũng bị ảnh hưởng đấy. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và cả những điều tươi đẹp xung quanh chúng ta nữa. Và các bạn nhỏ biết không, một trong những cách bảo vệ môi trường thật gần gũi chính là lựa chọn di chuyển xanh đấy ạ. Thay vì sử dụng những phương tiện gây khói bụi, giờ đây chúng ta có thể chọn những loại xe thân thiện, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa góp phần giữ cho bầu không khí luôn trong lành mỗi ngày. Và ngay sau đây, mời các bạn nhỏ cùng khám phá một sự kiện thật thú vị, nơi các bạn được trải nghiệm và học thêm nhiều điều bổ ích về giao thông xanh thông qua phóng sự sau nhé.
1: Không khí tươi vui và tràn đầy năng lượng đã lan tỏa khắp trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk khi ngày hội chuyển đổi xanh chính thức diễn ra, thu hút đông đảo các thanh thiếu nhi cùng gia đình đến vui chơi và trải nghiệm.
2: Trước hết là mong muốn các em mà đang thanh thiếu nhi đang sinh hoạt tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, các em được tiếp cận với lại một cái phương tiện xanh, một cái phương tiện sạch, đặc biệt là lối cái nó phù hợp với cái lứa tuổi của các em hiện giờ. Thì trước hết là các em tiếp nhận được với lại cái phương tiện đó, để từ đó là hình thành cho các em một cái ý thức thứ nhất là tham gia giao thông, thứ hai là sử dụng phương tiện xanh. Thì qua đó mình mới góp phần cho các em, giáo dục các em về cái thúc đẩy trong nền kinh tế xanh cũng như là năng lượng sạch, để rồi làm nền tảng cho các em, thông qua các em rồi qua gia đình các em. Thì ngoài cái việc đó là tuyên truyền thì là ban tổ chức bốc thăm cho các em nè, cho các em trải nghiệm nè, rồi giao lưu văn hóa văn nghệ.
1: Ngay từ những giờ đầu tiên, các bạn nhỏ đã háo hức có mặt để khám phá khu vực trưng bày những dòng xe điện hiện đại. Nhiều bạn tỏ ra thích thú khi được tận tay chạm vào xe, ngồi thử và lắng nghe các cô chú giới thiệu về những tính năng thân thiện với môi trường. Bên cạnh việc tìm hiểu về xe điện, các bạn nhỏ còn được trang bị thêm những kiến thức bổ ích về tham gia giao thông an toàn. Những quy tắc nhỏ như đội mũ bảo hiểm đúng cách, chọn xe phù hợp với lứa tuổi theo quy định đã được truyền tải một cách gần gũi, dễ hiểu, giúp các bạn hình thành ý thức an toàn ngay từ những bước chân đầu đời. Đây thực sự là cơ hội quý để các bạn nhỏ hiểu thêm về giao thông xanh một cách sinh động và gần gũi, thay vì chỉ được nghe qua sách vở.
3: Thứ nhất là mình sẽ tuyên truyền cho các bạn về xe đạp điện và xe máy điện để các bạn phân biệt được và chọn những cái xe nó phù hợp với cái lứa tuổi của các bạn. Thứ hai là phân biệt được xe điện chính hãng và xe điện không chính hãng để các bạn chọn được cái xe nó đúng chất lượng theo quy định của nhà nước để không có xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc. Tránh mua nhầm những cái xe hàng kém chất lượng, làm dẫn đến vấn đề sạc điện ở nhà nó sẽ rất rủi ro, những nguy hiểm, cháy nổ rất là nguy hiểm.
4: Em biết được rằng là em có thể phân biệt được xe điện thật và xe điện giả, còn biết được nữa là có thể biết được rằng độ tuổi nào của mình có thể được xe đạp điện ạ.
5: Em nghĩ đây là một chương trình rất là ý nghĩa và thiết thực ạ, tại vì thông qua chương trình này thì mọi người có không gian để mà giao lưu trải nghiệm về những cái giải pháp giao thông xanh, đồng thời là mình có thể học hỏi được về luật giao thông đường bộ để khi mình ra ngoài đường thì mình có thể biết được xe nào là thật, xe nào là giả.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, ngày hội còn mang đến hàng loạt hoạt động sôi nổi khiến các bạn nhỏ không muốn rời đi. Những trò chơi tương tác nho nhỏ, phần quà xinh xắn cùng tiết mục văn nghệ vui nhộn đã tạo nên bầu không khí rộn rã khắp khuôn viên trung tâm. Đặc biệt các hoạt động vui chơi, đố vui với nhiều phần quà hấp dẫn khiến các bạn nhỏ hồi hộp chờ đợi và reo hò thích thú.
4: Em đến với chương trình này em được tham gia những trò chơi rất là vui, ví dụ như là trò cột hơi. Em được nhận một cái quà với một bình nước, em thấy vui lắm ạ.
6: Em được chơi rất nhiều trò chơi và mỗi trò chơi em được nhận được những món quà thú vị ạ.
1: Xuyên giữa những giờ phút vui chơi, các bạn nhỏ cũng được tìm hiểu về ý nghĩa của việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Qua những câu chuyện đã được chia sẻ tại ngày hội, nhiều bạn đã có thêm góc nhìn mới mẻ về lối sống xanh, từ đó nuôi dưỡng thói quen sử dụng phương tiện thân thiện với thiên nhiên ngay từ khi còn nhỏ.
4: Với em thì em là một người trẻ nên em cần phải bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi và tham gia các hoạt động ý nghĩa như là ngày hội này ạ.
7: Thông qua chương trình này em học được xe máy có bụi hơn làm cho môi trường ô nhiễm, còn xe điện sẽ không có bụi, không có khói, làm cho môi trường bớt ô nhiễm. Em biết nhận biết được độ tuổi của mình có thể chạy những xe điện phù hợp với lứa tuổi.
1: Ngày hội chuyển đổi xanh được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần yêu môi trường trong mỗi bạn nhỏ, đồng thời khuyến khích cộng đồng cùng chung tay thay đổi thói quen di chuyển theo hướng xanh và bền vững hơn. Thông điệp di chuyển xanh, hành động xanh, tương lai xanh đã được lan tỏa một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, để lại ấn tượng đẹp trong lòng các bạn nhỏ và người dân tham gia.
4: Em nghĩ là mình cũng là một người trẻ thì mình cũng nên chung tay với mọi người đóng góp cho hoàn thiện một môi trường xanh, sạch, đẹp.
8: Theo em thì ngày hội chuyển đổi xanh là một hoạt động rất là ý nghĩa và thiết thực. Nó không chỉ là một dịp để tuyên truyền về bảo vệ môi trường mà còn có thể giúp cho mọi người và đặc biệt là thanh thiếu nhi được trải nghiệm trực tiếp những cái phương tiện giao thông xanh. Đây là những cái phương tiện rất là gần gũi và thân thiện với môi trường, có thể tiết kiệm được năng lượng cũng như là lan tỏa được cái lối sống xanh, góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển bền vững và đặc biệt đó là có thể đảm bảo được an ninh năng lượng của quốc gia.
1: Từ những trải nghiệm nhỏ hôm nay, một hạt giống yêu thương môi trường đang được gieo vào trong suy nghĩ của các bạn nhỏ. Và biết đâu, chính những hành động tưởng chừng đơn giản ấy sẽ trở thành nền tảng để các bạn lớn lên cùng một lối sống xanh, góp phần viết tiếp câu chuyện về một tương lai trong lành và bền vững cho quê hương mình.
9: Và trước khi đến với phần thi của mình, chúng ta sẽ cùng đến với phần...
5: Chúng ta... chỉ còn những hành động nhỏ nhất để mà bảo vệ môi trường, chẳng hạn như là bỏ rác thải đúng nơi quy định nè, hoặc là sử dụng những cái phương tiện mà tiết kiệm năng lượng, những phương tiện mà dùng năng lượng sạch giống như là xe điện như thế này.
2: Sắp tới chúng tôi sẽ định hướng thêm về những cái mô hình trải nghiệm thực tế hơn, chạy trên địa hình, chạy trên hoạt động đó với phương tiện cụ thể.
0: Qua phóng sự trên, chúng mình càng thêm hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là điều gì xa vời. Chỉ cần những hành động nhỏ mỗi ngày, chúng mình đã góp phần xây dựng một tương lai thật trong lành rồi. Thật ý nghĩa và tuyệt vời phải không nào? Và để tiếp nối chương trình hôm nay, ngay sau đây, xin mời các bạn nhỏ cùng thưởng thức tiết mục Yêu Sao Đắk Lắk Hôm Nay, sáng tác Đức Hùng, do đội tuyên truyền ca khúc Cách Mạng, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk thể hiện.

0: Các bạn thân mến, các bạn có biết Đắk Lắk mình đang rộn ràng trong không khí của lễ hội đặc biệt nào không? Đó chính là lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026 đấy. Đây là dịp để giới thiệu loại trái cây thơm ngon, đặc sản nổi tiếng của quê hương mình đến với bạn bè khắp nơi. Lễ hội không chỉ tôn vinh trái sầu riêng mà còn là lời cảm ơn gửi đến những cô chú nông dân đã vất vả chăm sóc từng vườn cây mỗi ngày. Và các bạn biết không, từ trái sầu riêng thơm lừng ấy, người ta còn có thể sáng tạo ra biết bao món ngon hấp dẫn nữa đấy. Trong đó, có một thức uống đang khiến các bạn trẻ mê mẩn, đó chính là trà sữa sầu riêng thơm béo, ngọt ngào và cực kỳ độc đáo. Ngay sau đây, xin mời các bạn nhỏ cùng vào bếp để học cách pha chế món trà sữa sầu riêng hấp dẫn ấy qua sự hướng dẫn của barista Tiên Tiên nhé.
1: Để làm thức uống trà sữa sầu riêng này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần nguyên liệu đó chính là sầu riêng. Tiếp theo thì là trà. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần một ít sữa tươi, sữa đặc và một ít thạch topping để dùng kèm. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị pha trà. Thì chúng ta sẽ dùng 2 túi lọc trà. Chúng ta sẽ cho khoảng tầm 150ml nước sôi vào. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tắt cơm sầu riêng. Các bạn sẽ dùng khoảng 100g cơm sầu riêng. Mình sẽ trộn cùng với lại khoảng 40ml sữa đặc. Chúng ta sẽ trộn đều sầu riêng cùng với sữa đặc. Sau khi đã dòng nhuyễn thì tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu pha trà sữa. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cho khoảng tầm 100ml trà vừa mới pha được vào ly. Sau đó thì các bạn cho thêm 50ml sữa tươi vào. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nguyên liệu quan trọng nhất là chúng ta sầu riêng vào.

các bạn có thể cho thêm một vài loại thật vào ăn cùng nha. Và là chỉ với một vài thao tác đơn giản thì chúng ta đã có thể làm ra một ly trà sữa sầu riêng. Chúc các bạn ngon miệng.

Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong chương trình hôm nay, các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn thể thao nào? Đáp án: các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn cầu lông. 2. Chơi cầu lông giúp các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe và cơ thể như thế nào? Đáp án: cầu lông giúp các bạn nhỏ tăng cường sức khỏe, rèn luyện tim mạch và hệ hô hấp, vận động các nhóm cơ ở chân, bụng, cánh tay, giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc và có

vóc dáng cân đối. Đồng thời, môn thể thao này còn giúp rèn luyện sự nhanh nhẹn, linh hoạt, khả năng phản xạ, tập trung và tính kiên trì. 3. Để chơi cầu lông tốt hơn, các bạn nhỏ cần chuẩn bị những đồ dùng gì? Đáp án, các bạn nhỏ cần chuẩn bị một cây vợt vừa vặn với chiều cao và tay cầm, một đôi giày thể thao chuyên dụng giúp bám sân tốt và bộ trang phục thoải mái. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, tại ngày hội chuyển đổi xanh, các bạn nhỏ được khám phá phương tiện gì? 2. Những hoạt động tại ngày hội đã giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về điều gì? 3. Để làm trà sữa sầu riêng, chúng ta cần có những nguyên liệu gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong sản xuất nông nghiệp, sau mỗi mùa vụ, một lượng lớn rơm rạ thân lá cây, vỏ cà phê, vỏ trái cây, phần gia súc gia cầm lại được thải ra. Nếu không được xử lý đúng cách, những phế phụ phẩm này có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm. Nhưng nếu biết tận dụng, chúng lại chính là nguồn tài nguyên hữu cơ quý giá cho đất và cây trồng. Từ tư duy xử lý chất thải đến tư duy tái tạo tài nguyên, nhiều mô hình tại Đắk Lắk đang cho thấy một hướng đi thiết thực, biến phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, đưa trở lại sản xuất, giảm lãng phí, giảm áp lực môi trường và từng bước hình thành những vòng tuần hoàn ngay trong mỗi nông hộ. Chương mục hôm nay với chủ đề xử lý phế phụ phẩm bổ sung dinh dưỡng cho đất, hạn chế ô nhiễm môi trường, sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu những mô hình đang biến những thứ tưởng như bỏ đi thành nguồn dinh dưỡng trở lại cho cây trồng. Qua đó cho thấy một nền nông nghiệp tuần hoàn có thể bắt đầu từ chính mỗi hộ gia đình, mỗi khu vườn. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sau mỗi mùa vụ, những gì còn lại trên đồng ruộng, trong vườn cây thường được gọi bằng một cái tên rất quen thuộc, phế phụ phẩm. Rơm rạ, thân lá cây, cành lá sau cắt tỉa, vỏ cà phê, vỏ các loại trái cây và các loại chất thải trong chăn nuôi, v.v. Những thứ tưởng chừng như đã kết thúc giá trị sử dụng sau khi nông sản được thu hoạch, thực tế vẫn chứa một lượng lớn chất hữu cơ và dinh dưỡng. Vấn đề nằm ở cách chúng ta xử lý chúng. Nếu được thu gom phân loại và xử lý đúng kỹ thuật, phế phụ phẩm có thể trở thành nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ, cải tạo đất, giảm chi phí đầu vào và quay trở lại phục vụ chính quá trình sản xuất. Nhưng nếu bị đốt bỏ, vứt bỏ hoặc để phân hủy không kiểm soát, nguồn tài nguyên này lại trở thành áp lực đối với môi trường. Đây chính là nghịch lý đang tồn tại trong sản xuất nông nghiệp. Thứ được tạo ra từ đất nhưng sau mùa vụ lại có thể bị xem là chất thải của đất.
2: Chúng ta thấy rằng đốt bỏ hay là tiêu hủy là một câu chuyện không lạ đối với nông nghiệp truyền thống. Nhưng trong cái chiến lược phát triển xanh hay nông nghiệp hiện đại thì đốt là một quá trình phát thải ngược carbon, cho nên nó làm gia tăng phát thải, nó làm ô nhiễm. Và rõ ràng về mặt y tế, về mặt tổ chức sản xuất, về biến đổi khí hậu thì cái việc đốt là không có lợi. Tức là trong một cái trường hợp mà chúng ta buộc phải tiêu hủy những cái tàn dư thực vật mang bệnh thì có thể được, nhưng đốt hủy diện rộng cái phế phụ phẩm là gây cái nguy hại.
1: Từ yêu cầu phải thay đổi cách nhìn về phế phụ phẩm, nhiều mô hình tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương đã được triển khai. Tại thôn 8 xã Eve, thay vì để phế phụ phẩm trở thành gánh nặng sau mỗi mùa vụ, anh Trần Văn Hai lựa chọn một hướng đi khác, thu gom, xử lý và biến những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi thành nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất. Mô hình được triển khai với sự hỗ trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Từ khâu tập hợp nguyên liệu, phối trộn đến sử dụng chế phẩm vi sinh và theo dõi quá trình phân hủy, những kiến thức tưởng như chỉ nằm trên lý thuyết đã được chuyển hóa thành một quy trình có thể áp dụng ngay trong sản xuất. Và khi một mô hình được hình thành ngay tại hộ gia đình, giá trị của nó cũng không dừng lại ở phạm vi một khu vườn hay một hộ sản xuất.
3: Đất ở khu mình nó cằn cỗi quá, nó không có tơi xốp như đất đỏ, nên là làm cây cối nó không tốt, bón phân hóa học nhiều thì nó không có hiệu quả. Nó chỉ được có mấy tháng, nửa tháng là nó lại vàng lại, nên là mình thấy bên đoàn chia sẻ là ủ cái phân vi sinh này là để tạo tơi xốp cho đất, cải tạo đất. Thì mình vừa xem trên mạng nữa, mình thấy hợp lý nên là mình học hỏi mình làm luôn. Mình thấy rất là hợp lý.
1: Tận dụng phế phụ phẩm không chỉ là câu chuyện xử lý một lượng chất thải phát sinh sau mùa vụ, đó còn là cách khép lại vòng tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Từ đất tạo ra cây trồng, từ cây trồng tạo ra phế phụ phẩm và từ chính nguồn nguyên liệu ấy lại trở về nuôi dưỡng đất. Từ một mô hình nhỏ tại hộ gia đình có thể thấy những thứ được gọi là phế phụ phẩm thực chất vẫn còn nguyên giá trị đối với sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm Đắk Lắk có khoảng 1,2 triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp gồm rơm rạ, thân, lá, lõi cây ngô, vỏ cà phê, cồi tiêu, bã mía, bã sắn, vỏ sầu riêng, v.v. và khoảng 4 triệu tấn chất thải trong chăn nuôi. Đây là nguồn vật chất hữu cơ rất lớn có thể được tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ, phục vụ trồng trọt và phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Ngược lại, nếu bị bỏ phí hoặc xử lý không phù hợp, chúng có thể trở thành nguồn gây áp lực lên môi trường. Nhiều hộ dân đã tận dụng phụ phẩm để sản xuất phân compost, làm thức ăn chăn nuôi hoặc xử lý chất thải bằng các mô hình khí sinh học. Đơn cử như mô hình của gia đình bà Hờ Lê A Jun ở Buôn Gram A2, phường Chư Bao. Trước đây, phân chuồng sau khi thu gom từ việc chăn nuôi bò và heo của gia đình bà Hờ Lê chủ yếu được xử lý đơn giản, chưa tận dụng hết giá trị. Trong khi đó, để chăm sóc diện tích cà phê, gia đình vẫn phải sử dụng một lượng đáng kể phân bón hóa học. Từ khi được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật ủ phân hữu cơ, gia đình đã thay đổi cách xử lý chất thải chăn nuôi. Phân bò, phân heo được thu gom phối trộn với rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp khác, bổ sung chế phẩm vi sinh để ủ thành phân hữu cơ. Sau khi phân hoai mục, nguồn phân này được đưa trở lại vườn cà phê và cây trồng của gia đình, vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có, vừa giảm chi phí mua phân bón và hạn chế lượng chất thải phát sinh ra môi trường. Nhà mình trước giờ lúc nào cũng nuôi bò, nuôi heo, nhưng trước có biết tận dụng đâu, toàn bỏ phí rồi làm hôi thối cả nhà cửa. Giờ biết cách ủ phân vi sinh rồi thì đỡ bao nhiêu tiền mua phân hóa học, đất lại tơi xốp, cây cối xanh tốt. Làm cũng dễ mà sử dụng cũng dễ, mình lại tiết kiệm được chi phí bón phân cho cây. Mô hình sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ không đòi hỏi người dân phải thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất. Chỉ cần thay đổi cách xử lý nguồn chất thải vốn đã có sẵn. Đây cũng là lợi thế lớn của việc xử lý chất thải chăn nuôi tại nông hộ. Nguyên liệu có ngay tại chỗ, sản phẩm tạo ra được sử dụng ngay trong vườn, còn lợi ích môi trường cũng được tạo ra ngay tại cộng đồng. Khi hàng triệu tấn chất thải chăn nuôi không còn bị xem là gánh nặng, mà được đưa trở lại chu trình sản xuất, giá trị của nông nghiệp không chỉ nằm ở những gì được bán ra thị trường, mà còn nằm ở khả năng tận dụng tối đa những gì được tạo ra trong chính quá trình sản xuất.
2: Việc mà nông dân mà xử lý ủ hoai cái phế phụ phẩm như vậy thì chúng ta giải quyết được mấy câu chuyện. Một là chúng ta cung cấp được một cái nguồn hữu cơ sinh học tại chỗ, cái giá cả nó hợp lý với cái nó phù hợp cho sản xuất. Nó vừa đồng thời nó xử lý được các cái ô nhiễm và cái rác thải. Như vậy thì cái việc mà xử lý cái rác thải tại nguồn hay là xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp bằng vi sinh, nó thể hiện cái trách nhiệm và cái thái độ trong cái tiếp cận sản xuất xanh. Đây là một trong những chỉ tiêu cốt lõi của cái sản xuất tuần hoàn, sản xuất tái sinh và cái cảnh quan hiện nay.
1: Một khu vườn khỏe không chỉ được quyết định bởi cây giống, nguồn nước hay lượng phân bón được đưa vào. Sức khỏe của đất cũng là một phần của sức khỏe toàn bộ hệ thống. Và khi đất có đủ vật chất hữu cơ, các quá trình sinh học trong đất có điều kiện thuận lợi hơn. Vì vậy, việc bón phân hữu cơ cần được nhìn như một khoản đầu tư dài hạn cho đất, chứ không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí trong một vụ sản xuất. Bởi phân hữu cơ không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây ở thời điểm bón, mà còn bổ sung vật chất hữu cơ, góp phần cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và tạo môi trường thuận lợi, tăng khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật đất. Những tác động này cần được tích lũy qua thời gian, qua từng vụ sản xuất để đất dần trở nên tơi xốp, có sức sống và khả năng nuôi cây bền vững hơn. Nói cách khác, khi sử dụng phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp, người nông dân không chỉ bón cho cây mà đang nuôi đất. Chi phí và công sức bỏ ra hôm nay để xử lý phế phụ phẩm, tạo phân hữu cơ và đưa trở lại vườn sẽ tạo ra giá trị cho nhiều mùa vụ sau. Khi đất khỏe hơn, cây có điều kiện sinh trưởng ổn định hơn, khả năng sử dụng nước và dinh dưỡng cũng được cải thiện. Đây chính là giá trị dài hạn mà việc tái sử dụng phế phụ phẩm mang lại cho sản xuất nông nghiệp. Đó chính là nền tảng để những mô hình nhỏ ở nông hộ hình thành một phương thức sản xuất lớn hơn, nông nghiệp tuần hoàn, nơi phụ phẩm của quá trình này trở thành nguồn lực cho quá trình khác. Giảm chất thải, tiết kiệm đầu vào và tạo thêm giá trị từ

0: chính tài nguyên sẵn có.
1: Đoàn xã cũng mong muốn là thông qua cái mô hình thì đoàn viên thanh niên sẽ nắm được các cái kỹ thuật về sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó thì cũng mạnh dạn áp dụng vào phát triển sản xuất tại gia đình. Thì cái việc triển khai mô hình trên thì sẽ giúp cho đoàn viên thanh niên triển khai sẽ hạn chế được cái giảm chi phí đầu vào. Bên cạnh đó thì sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế và đặc biệt là giảm tải được cái việc mà đoàn viên thanh niên cũng như bà con đốt các cái phế phụ phẩm gây ô nhiễm môi trường.
0: Với một địa phương có nền sản xuất nông nghiệp lớn như Đắk Lắk, ý nghĩa của việc này càng rõ hơn khi các mô hình sản xuất đang chuyển dần theo hướng đa dạng cây trồng, phát triển vườn cây lâu năm và hướng tới những tiêu chuẩn sản xuất xanh. Cành lá sau cắt tỉa, vỏ quả, thân cây, cỏ dại hay chất thải chăn nuôi đều có thể được thu gom, xử lý và đưa trở lại phục vụ sản xuất. Khi nguồn hữu cơ được trả lại cho đất, giá trị của nó không chỉ nằm ở lượng phân bón được tạo ra, mà còn ở khả năng duy trì một hệ sinh thái đất khỏe mạnh, tạo nền tảng cho cây trồng sinh trưởng ổn định trong thời gian dài. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các loại cây lâu năm. Một vườn cà phê, sầu riêng hay cây ăn quả không chỉ cần dinh dưỡng cho một mùa vụ, mà cần một nền đất khỏe để duy trì năng suất qua nhiều năm. Vì vậy, tận dụng phụ phẩm để tạo nguồn hữu cơ tại chỗ cũng chính là cách người sản xuất đầu tư trở lại cho đất. Khi phân bón được tạo ra từ phế phụ phẩm nông nghiệp được bón trở lại cho mảnh đất đó là lúc người nông dân giảm được lượng phụ phẩm phải xử lý, có thêm nguồn vật tư hữu cơ cho cây trồng, trong khi đất có thêm nguồn vật chất để duy trì các quá trình sinh học tự nhiên. Từ một mô hình của một hộ dân đến sự tham gia của các hộ sản xuất trong cộng đồng, giá trị của cách làm này nằm ở khả năng nhân rộng, bởi mỗi hộ dân tham gia là thêm một lượng phụ phẩm được tái sử dụng, thêm một diện tích đất được bổ sung hữu cơ và thêm một mắt xích được nối vào chu trình sản xuất tuần hoàn.
1: Cách đây cũng khoảng tầm 5 đến 6 7 năm gì đó là người dân cũng đã có cái sự chú tâm tập hợp lại, gom lại, chuẩn bị rơm rạ, trộn lại các cái sản phẩm ở như thuốc bảo vệ thực vật, Cotridicma rồi vôi rồi một số loại phân khác để trộn vô để đưa vào bón vào cây trồng. Thì từ đó hiện nay thì người dân cũng đã giảm thiểu được cái lượng phân bón, phân hóa học. Tại vì giờ bón phân hóa học và giờ giá cả của phân hóa học rất là cao. Thì hiện nay là cơ bản là người dân hầu như là hộ nào cũng chăn nuôi bò, chăn nuôi heo cũng đều lấy cái phân chuồng này ủ lại rồi để bón cho cây trồng.
0: Câu chuyện về phế phụ phẩm không còn chỉ là câu chuyện xử lý chất thải. Đó trở thành câu chuyện về cách người nông dân sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm đầu vào, bảo vệ đất và tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh, bền vững hơn.
2: Để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng an toàn bền vững cho cây trồng, việc tự ủ phân hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê, thân bắp, vỏ sầu riêng, phân chuồng là giải pháp vô cùng hiệu quả. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu quy trình kỹ thuật 6 bước ủ hoai phân hữu cơ bằng men vi sinh.
0: Bước 1. Chuẩn bị và làm ẩm cơ chất. Trước tiên, tiến hành trải đều phế phụ phẩm nông nghiệp thành từng lớp dày khoảng 30-40cm, sau đó tưới đều nước và đảo nhẹ để cơ chất thấm ẩm ban đầu. Bước 2. Phối trộn các phụ gia. Tiếp theo, giải đều phân lân và vôi bột lên bề mặt đống ủ. Tiến hành đảo trộn sơ bộ kết hợp tưới bổ sung nước, sao cho độ ẩm toàn bộ khối ủ đạt từ 55-60%. Cần kiểm tra bằng cách nắm nhẹ thấy phần kết khối, nước rịn nhẹ qua kẽ tay nhưng không chảy thành giọt. Bước 3. Trộn men vi sinh và chỉnh ẩm. Ở bước này, giải đều men vi sinh và cơ chất tiến hành đảo trộn kỹ để men phân tán đều. Kiểm tra và bổ sung độ ẩm chuẩn 55-60%, tạo độ tơi xốp tối ưu để vi sinh vật yếm khí và hiếu khí phát triển mạnh mẽ. Bước 4. Vun đống và che tủ kín. Sau khi trộn đều, bà con vun đống ủ theo kích thước tiêu chuẩn, chiều cao từ 1-2m, chiều rộng từ 2-3m, chiều dài tùy thuộc vào mặt bằng. Phủ thêm một lớp lá cây, cỏ khô lên mặt rồi dùng bạt che phủ thật kín. Chèn răng chắc chắn để giữ nhiệt và ẩm. Bước 5. Đảo trộn, tưới ẩm và ủ lại. Sau khoảng 3 tuần ủ, nhiệt độ đống ủ tăng cao làm phân bắt đầu phân hủy. Bà con mở bạt ra đảo trộn đều từ trong ra ngoài, tưới bổ sung nước cho đủ ẩm. Sau đó vun đống và đậy bạt kín lại như cũ để tiếp tục quá trình ủ hoai. Bước 6. Bổ sung men đối kháng và đem bón. Khi kiểm tra thấy nhiệt độ đống ủ hạ về mức bình thường khoảng 37-40 độ C, màu phân chuyển sang nâu đen, tơi xốp và không còn mùi hôi là phân đã hoai mục hoàn toàn. Lúc này bà con có thể bổ sung thêm men vi sinh đối kháng và sẵn sàng đem bón cho vườn cây.
2: Thưa quý vị và các bạn,

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

Trong suốt chiều dài 143 năm tồn tại và phát triển, các vua Nguyễn đã để lại cho Huế một di sản khổng lồ đầy ngưỡng vọng. Đến ngày nay, những di sản này đã trở thành những tài sản hiện hữu, đặt nền móng cho một hướng phát triển mới. Phát triển kinh tế trên nền tảng di sản của tiền nhân. Đây là một lĩnh vực kinh tế đặc biệt, một xu hướng phát triển được Huế quan tâm chú trọng. Việc đầu tư không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử.

0: Không phải quốc gia nào cũng sở hữu một triều đài để lại di sản phong phú và có hệ thống như triều Nguyễn. Với 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 6 di sản độc đáo của riêng mình, thành phố Huế đang nắm giữ vị thế đặc biệt không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Lợi thế vượt trội của Huế nằm ở sự đa dạng và tính liên kết của các di sản. Quần thể di tích cổ đô Huế không chỉ là những công trình kiến trúc đơn thuần mà còn là nơi lưu giữ âm nhạc cung đình, thơ văn trên kiến trúc, những bảng đúc nổi trên cựu đình hay hệ thống thủy đạo, vương ngự, cảnh quan, vân vân. Sự kết hợp độc đáo giữa di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu tạo ra một hệ sinh thái văn hóa lịch sử toàn diện, mở ra cơ hội phát triển đan xen và bổ trợ cho nhau giữa các ngành, tạo ra một trải nghiệm văn hóa tổng thể khác biệt hoàn toàn so với các di sản đơn lẻ ở các địa phương khác.
1: Đúng là Huế đang sở hữu một hệ thống di sản đa dạng và nó kết nối với nhau làm nổi bật giá trị của một cái kinh đô xưa của Việt Nam. Di sản nó là động lực cho phát triển, nhưng phát triển kinh tế trên nền tảng của di sản phải cần có những cái chiến lược phù hợp. Đã có một thời kỳ Huế không phát triển được bởi vì lúng túng trong giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển. Trước một hệ thống di sản đô sộ như thế này, Huế không thể như một số thành phố khác.
2: Cũng may mắn là bằng nhiều cái sự nỗ lực, chúng ta đã cơ bản phục hồi lại, trả lại được những cái giá trị. Hiện nay mà những cái di sản triều Nguyễn ấy, nó có những cái sức hấp dẫn trên cái bản đồ du lịch của quốc gia cũng như của thế giới. Chỉ riêng thu phí tham quan thôi cũng là một cái nguồn thu rất lớn, đóng góp vào cái bức tranh kinh tế chung của thành phố Huế, cũng như là cái điều kiện để chúng ta lại tiếp tục trùng tu phục dựng cả vật thể và phi vật thể, quảng bá những cái giá trị văn hóa lịch sử ra thế giới.
0: Theo quy hoạch về di tích, hệ thống di sản cổ đô Huế có 30 giá trị nhận diện di sản thuộc 4 loại, gồm giá trị văn hóa lịch sử con người xứ Huế, giá trị kiến trúc nghệ thuật với cả cung điện, đền đài, lăng tẩm triều Nguyễn cùng cả công trình kiến trúc độc đáo. Cùng với đó,

0: là giá trị sinh thái, cảnh quan với sông ngòi, đồi núi và hệ thống cây xanh đặc trưng. Giá trị xã hội thông qua các lễ hội, phong tục tập quán, đời sống cộng đồng đậm chất văn hóa. Trên nền tảng những di sản đó, năm 2024, thành phố Huế đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt 8.500 tỷ đồng. Trong đó, các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu bán vé tham quan đạt hơn 381 tỷ đồng.
1: Từ đầu năm đến giờ chúng ta có rất nhiều cái hoạt động, những cái buổi lễ ban sóc, lễ dựng nêu, những cái chương trình nghệ thuật, rồi cái lễ khai mạc năm du lịch quốc gia. Thì cái này là một cái sự tổng hòa thúc đẩy phát triển du lịch. Thì cái con số mà rõ nhất ấy là cái so sánh về lượng khách và doanh thu. Cái thời điểm cùng kỳ so với năm ngoái thì cái lượng khách tham quan ấy thì nó tăng khoảng 400 mấy chục nghìn. Và doanh thu thì cũng tăng khoảng 55-56 tỷ. Thì đấy là những cái con số nói lên là rất rõ cái kết quả cũng như cái sức hấp dẫn của cố đô Huế.
2: Hệ thống di tích, đặc biệt là di tích cố đô, đúng đó là một sản phẩm hấp dẫn nhất của du lịch. Nhưng bản thân di tích đã không thể là một yếu tố cơ bản để thu hút khách du lịch. Và cái giá trị nhất chính là giá trị của di sản kinh đô xưa. Bên cạnh di tích thì còn có nghệ thuật, còn có cảnh quan, còn có lối sống. Chỉ cần chúng ta quảng bá rộng rãi Huế kinh đô áo dài thì hàng trăm người dân được hưởng lợi từ việc cho thuê áo dài cổ phục, cho thuê áo ngũ thân, cho thuê áo Nhật Bình. Chỉ cần chúng ta quảng bá rộng rãi Huế kinh đô ẩm thực thì hàng vạn người dân Huế đang sống nhờ vào việc là phục vụ khách du lịch bằng những bữa ăn.
1: Trong những cái tour du lịch, những cái điểm định vị thì đầu tiên là Đại Nội, thứ hai là Lăng Khải Định, thứ ba nữa là Lăng Tự Đức, tư nữa là Lăng Minh Mạng. Và năm nay chúng ta cũng có thêm những cái điểm thu hút nữa là cái Lăng Vua Gia Long. Nhưng phải nói là mặc dù nhé, tất cả ở những cái điểm tôi vừa nói là chúng ta vẫn đang hàng ngày chúng ta thực hiện cái công tác trùng tu, tu bổ, phục hồi. Nhưng mà cái việc sức hấp dẫn cũng như đảm bảo cái điều kiện đón khách ấy, thì là nó vẫn có những cái tín hiệu rất là tích cực.
2: Có những di tích Huế nhưng nó không đem lại đông nào hết. Ví dụ chùa Thiên Mụ, du khách đến Linh Mụ không còn trả thêm một đồng tiền nào hết. Chúng ta thấy là di sản tư liệu thế giới nó tạo ra một cái thương hiệu, nhưng mà nó không phải là sản phẩm đơn thuần để làm ra tiền. Vì vậy có thể nói là cái yếu tố cơ bản nhất để đem lại cái sự hấp dẫn của du lịch Huế ngoài di tích thì còn có các yếu tố khác.
0: Festival Huế 2025 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển đang bước vào lễ hội mùa hạ có chủ đề Kinh Thành Tỏa Sáng. Từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2000, đến nay Festival Huế đã nhiều lần thay đổi cách thức tổ chức. Nhưng mục tiêu trọng tâm vẫn không thay đổi, đó là ngày hội của nghệ thuật, kinh tế và sự kết nối trên nền tảng di sản triều Nguyễn. Festival Huế được thiết kế ngay trong lòng di sản đã thu hút hàng chục triệu lượt du khách, đem về doanh thu trực tiếp và gián tiếp cho thành phố. Những con số ấy không chỉ được tỉnh bằng vé tham quan mà còn bằng phòng lưu trú được lấp đầy. Hàng trăm mặt hàng thủ công mỹ nghệ được tiêu thụ và rất nhiều việc làm cho người dân địa phương. Festival Huế tựa như một nhịp cầu nổi thơ hiện đại với tinh thần của triều Nguyễn, nổi di sản với tiềm năng kinh tế và nổi bảo tồn với phát triển, để di sản không chỉ sống trong những thước phim mà sống ngay trong đời sống hàng ngày, sống bằng những giá trị thực tiễn và bền vững.
2: Tất nhiên Festival Huế cũng mới trải qua trong vòng trên 20 năm thôi. Đây là quá trình để nó khẳng định cái thương hiệu của mình. Và chúng ta cũng rất mừng là Festival Huế vẫn giữ được cái vị thế, những giá trị về nghệ thuật nó mang lại cũng rất lớn. Nhưng mà theo tôi, cái giá trị lớn hơn chính là hiệu quả xã hội từ cái festival mà nó đánh thức dậy cái giá trị văn hóa truyền thống của Huế. Từ du lịch cho đến phát triển về kinh tế, phát triển về dịch vụ.
0: Đế đô khảo cổ ký là sản phẩm mới nhất lấy cảm hứng từ di sản triều Nguyễn để khởi nghiệp. Đây là dự án đồ chơi sưu tầm độc đáo kết hợp giữa di sản văn hóa cổ đô Huế, xu hướng hộp mù và giải pháp công nghệ định danh Nomion với chip NFC trong lĩnh vực vật lý số. Một dự án tiên phong trong việc kết hợp công nghệ và di sản, mở ra một mô hình khai thác bản quyền di sản để phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút sự quan tâm của giới trẻ và cộng đồng yêu lịch sử văn hóa. Đến nay, Huế đã có hàng trăm sản phẩm khởi nghiệp lấy cảm hứng từ di sản. Nhiều người đã tìm đến di sản triều Nguyễn như một mỏ vàng sáng tạo. Từ pháp lam, đúc đồng đến đồ trang sức cung đình, bao bì vẽ thủ công, mang họa tiết mỹ thuật triều Nguyễn, vân vân. Với mỗi sản phẩm được làm ra, Huế không chỉ bán một món quà lưu niệm mà đang gửi đi một phần ký ức triều đại được biến chuyển thành giá trị sống, giá trị lao động và giá trị kinh tế.
1: Cái sản phẩm mà Đế đô khảo cổ ký ấy, thì đây là cái sự hợp tác của chúng tôi với một cái đơn vị về công nghệ khai thác theo cái hướng những cái tài sản số. Cái cổ vật của chúng ta thì nó vẫn phải nằm nguyên vẹn trong bảo tàng và được bảo quản rất. Nhưng mà chúng ta khai thác ở những cái khía cạnh về sản phẩm số. Ví dụ chúng tôi đang làm những không gian triển lãm số cho du khách trên toàn thế giới và có thu phí. Vấn đề mà để thu được phí thì chúng ta phải làm sao cho nó hấp dẫn. Công nghệ của chúng ta nó phải hiện đại. Từ những cái đấy thì nó lại phát sinh thêm những cái sản phẩm phái sinh như là những cái sản phẩm Đế đô khảo cổ ký. Bước đầu thử nghiệm, nhưng tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục phát triển.
3: Khởi nghiệp từ những giá trị văn hóa truyền thống là một tiềm năng của Huế. Và trong thời gian qua thì cộng đồng khởi nghiệp của Huế cũng đã tận dụng cái thế mạnh này để xây dựng cái mô hình kinh doanh. Thời gian qua thì các sản phẩm không chỉ đáp ứng được cái thị trường trong nước, một số sản phẩm cũng đã phát triển ra ở thị trường nước ngoài, như là hoa giấy may paper, ý tưởng từ làng nghề hoa giấy Thanh Tiên, bò Huế cũng đã xuất khẩu đến cái thị trường châu Âu và Mỹ. Trà Hoàng Mai Huế cũng đã được cộng đồng thị trường trong nước đón nhận. Qua đó không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế của doanh nghiệp mà đã góp phần vào bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống của Huế.
4: Chúng ta có một cái nguồn lực rất lớn về văn hóa, về di sản. Tuy nhiên, để mà có thể tận dụng để phát triển nó thì đòi hỏi phải có một cái sự nghiên cứu, một cái sự kế thừa, đồng thời tạo điều kiện để cho giới trẻ và đặc biệt là những người làm công tác nghiên cứu, làm những công tác sáng tạo có thể tiếp cận cái kho tàng di sản văn hóa đó, từ đó để có thể vận dụng nó, chuyển tải nó thành một cái sản phẩm để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội.
0: Các nhà nghiên cứu cho rằng có một nguyên tắc phát triển rất căn bản, đó là muốn di sản sống phải cho nó một hệ sinh thái. Ở đó, nhà nước là người bảo trợ, doanh nghiệp là người dẫn đường, còn cộng đồng là người gìn giữ linh hồn. Vai trò của đầu tư tư nhân cho lĩnh vực văn hóa và di sản ngày càng quan trọng. Bất kể ở thành phố có cam kết đầu tư công lớn, tối thiểu hoặc ngay cả có nguồn lực hạn chế, Huế với nền tảng di sản đặc trưng đã trở thành nơi hội tụ của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, sự kiện nghệ thuật, công nghệ thông tin và đặc biệt là bảo tàng tư nhân. Có thể thấy, chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để hình thành hệ thống bảo tàng ngoài công lập ở Huế là những việc làm thiết thực, cụ thể để làm phong phú hóa các thiết chế văn hóa của cổ đô Huế và huy động được tối đa các nguồn lực xã hội.
4: Từ năm 2020, thì ngành văn hóa thể thao đã nghiên cứu và đề xuất để xây dựng một cái đề án là hỗ trợ cho việc phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập. Và như chúng ta đã biết thì Hội đồng Nhân dân thành phố Huế ban hành một cái nghị quyết và từ đó đến nay trong một thời gian khá ngắn thì chúng ta đã vận hành và là thành lập được một số cái bảo tàng ngoài công lập mới. Tiêu biểu như bảo tàng gốm cổ sông Hương, bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bảo tàng đồ sứ Ký Kiệu, rồi bảo tàng mỹ thuật tổng hợp Cecily Lê Phả, v.v.
5: Lúc ban đầu thì chúng tôi tất nhiên phải có gặp nhiều cái trở ngại và khó khăn. Trở ngại về hành chính, về cách cơ cấu hoạt động, cũng như là làm thế nào để có thể phát triển mạnh hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là với sự ưu ái của Sở Văn hóa cũng như là các cơ quan khác thì chúng tôi cũng có thể nói là từ khi hoạt động cho đến bây giờ, lượng khách có thể nói là càng ngày càng tăng thêm, không có giảm.
4: Với cái việc ra đời của các cái bảo tàng ngoài công lập thì nó là một cái điểm sáng mới, bởi vì nó có thể phục vụ cho công chúng, cho du khách, cho những người tham quan một cách rất linh hoạt. Cái thứ hai là họ có thể chủ động hơn trong rất nhiều các cái hoạt động quảng bá, tuyên truyền và góp phần giữ chân du khách, tạo ra những cái điểm đến mới rất là sống động, phục vụ một cách đa dạng cho cái nhu cầu rất là phong phú của du khách. Có như vậy thì Huế mới trở nên ngày càng hấp dẫn, và có như vậy thì chúng ta mới có thể, như chúng ta hay nói là khai thác hết cái tiềm năng phong phú về mặt di sản văn hóa mà Huế đang sở hữu.
5: Bảo tàng tư nhân là một trong những cái nơi mà người dân tồn giữ được cái di sản của thành phố có rất là nhiều mặt khác nhau. Thì đây là một cách làm giàu cho cái di sản tại thành phố. Nếu văn hóa càng ngày càng được công nhận thì du lịch lại càng được tiến triển thêm, và cái sự bảo tồn cũng như là bền vững sẽ được bảo đảm.
2: Huế rất mạnh dạn trong việc thúc đẩy hình thành các cái bảo tàng tư nhân. Nó cũng góp một phần làm phong phú tính chất đa dạng của một thành phố di sản. Nhưng thật ra cái đóng góp của nó về mặt tinh thần nhiều hơn là giá trị về kinh tế. Bản thân những cái bảo tàng tư nhân này họ cũng đang rất khó khăn để duy trì hoạt động, bởi họ phải mua nuôi một bộ máy, họ phải có chi phí để trang trải. Đó là chưa kể để cái bảo tàng nó có sức sống, họ còn phải tiếp tục đầu tư mua thêm hiện vật, tổ chức thêm sức hấp dẫn cho trưng bày.
5: Chúng tôi luôn luôn quan niệm phát triển văn hóa luôn luôn đi kèm với phát triển kinh tế, rất là quan trọng.
2: Việc hình thành, thúc đẩy phát triển thêm các bảo tàng tư nhân theo tôi là điều Huế nên tiếp tục làm. Cùng với sự phát triển đa dạng thì những cái bảo tàng tư nhân, những ngôi nhà vườn truyền thống của Huế, những ngôi chùa của Huế, những phủ đề của Huế, nếu như nó được đánh thức dậy thì nó mới thực sự tạo ra được một cái tính đa dạng của một thành phố di sản.
0: Di sản không chỉ là quá khứ mà luôn là sợi dây kết nối với tương lai. Ở Huế, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa sâu dày của một vương triều, ứng dụng số đang mở ra một con đường mới để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Từ bản đồ số của kinh thành Huế đến các ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo trong đài nội, từ sổ hóa tư liệu cổ cho đến nền tảng dữ liệu mở phục vụ học thuật và du lịch, công nghệ đang làm sống dậy những lạc các thời gian tưởng chừng đã ngủ yên trong sách vở.
4: Rõ ràng là chúng ta đang bước vào trong một cái thời kỳ rất là đặc biệt, là thời đại kinh tế số, hoặc là thời đại hội nhập toàn cầu và thời đại của trí tuệ thông minh, trí tuệ nhân tạo. Trong lĩnh vực văn hóa di sản và khai thác không thể bỏ qua cái vấn đề này. Đối với Huế, chúng ta là một trong những địa phương mà đi tiên phong trong lĩnh vực mà số hóa các cái giá trị di sản. Chúng tôi nhớ là từ những năm thập niên 2010 thì chúng ta đã bắt đầu có cái sự hợp tác với Hàn Quốc, với Mỹ, với một số quốc gia tiên tiến trong cái việc số hóa các di sản. Và sau đó cái sự phát triển khá mạnh mẽ của một số công ty công nghệ ở trong nước mà chúng ta đã có cái sự phối hợp, ví dụ tiêu biểu như là công ty Vietshop Pro chẳng hạn, thì đã phối hợp với chúng ta để tiến hành số hóa các di sản và chuyển hóa nó thành các cái sản phẩm để phục vụ cho du khách.
6: Việc phát huy cái giá trị di sản không nằm ở cơ quan quản lý nhà nước mà phải là sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân, hay nói cách khác là phải sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, thì chuyển đổi số mới đi nhanh, bền vững và đúng hướng được. Nhà nước xem như là cơ quan quản lý định lượng phát triển, còn khu vực tư nhân sẽ là nơi sáng tạo đưa cả cái giá trị di sản đó phát triển nhanh.
1: Cái khối mà tư ấy, thì người ta có những cái mà điều kiện về nguồn lực, còn những cái khối của công của chúng ta là nó nằm ở trong cái, những cái khuôn khổ nhất định. Khi mà sử dụng ngân sách thì nó liên quan đến rất nhiều luật. Luật quản lý sử dụng tài sản công, luật đầu tư, luật di sản văn hóa, luật hợp tác công tư, nhiều luật. Đấy, thì vậy thì cái cách thức mình như thế nào để mình vừa đảm bảo được, thu hút được, hợp tác được với những cái đối tác. Thì có nhiều cái thì nó cũng làm được. Ví dụ tổ chức một cái chương trình nghệ thuật xã hội hóa, nội dung nó gắn kết với di sản thôi. Đấy, thì cũng là một cái loại hình. Nhưng một cái loại hình thứ hai là phải có đầu tư, phải ứng dụng những cái công nghệ mới. Thì cái vấn đề đấy nó lại là rồi vấn đề quy định của pháp luật nó phải rất chuẩn mực thì mới thực hiện được.
4: Tôi cho rằng là hiện nay chúng ta đang có một cái thuận lợi, đó là từ ngày 1 tháng 7 thì cái luật di sản mới bắt đầu có hiệu lực. Và trong cái luật di sản mới này thì đã mở ra một số hướng khá quan trọng, trong đó đặc biệt là cái PPP, tức là cái hợp tác công tư trong cái lĩnh vực văn hóa di sản. Đây chính là cái điều mà rất nhiều người đã trông đợi từ rất lâu rồi, và cũng là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng tôi đánh giá trong lĩnh vực văn hóa di sản, mà hiện nay chúng ta chưa huy động được cái nguồn lực xã hội vào trong cái lĩnh vực khai thác phát huy giá trị di sản.
2: Để phát triển cái di sản thì cần rất nhiều yếu tố. Có lẽ những yếu tố cơ bản nhất phải có một chiến lược phát triển của thành phố di sản này. Và chiến lược đó phải được hoạch định bởi các nhà quản lý. Khi có một chiến lược rồi thì phải có một chính sách khuyến khích để thực hiện cho được các cái chiến lược đó. Có thể là những chính sách về tài khoá, những chính sách về thuế, về kết cấu hạ tầng, và phải có chính sách để người dân cùng tham gia tổ chức các hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư lớn họ có thể tuân tới về Huế một cách thoải mái mà không ngần ngại. Là Huế phải sớm có chương trình phát triển về công nghiệp văn hóa. Bởi vì di sản chỉ là giá tài. Giá tài này cần phải biến thành một cái sản phẩm hàng hóa không những bán ra trong nước, thậm chí quả cả có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Thì đó là sự phát huy giá trị của di sản, thúc đẩy phát triển kinh tế.
0: Di sản Huế ngày nay không còn chỉ để ngắm nhìn và hồi tưởng. Một hệ thống di sản đang được gìn giữ và dần khơi mở để có thể trở thành nền tảng cho một nền kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững. Từ những mái ngói thanh lưu ly, hoàng lưu ly, những họa tiết hoa văn trên cổ phục, kiến trúc, đến những thanh âm nhã nhạc hay từng lễ nghi trang trọng, mỗi giá trị văn hóa triều Nguyễn đều mang trong mình tiềm năng để thổi hồn vào sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của thời hiện đại. Huế hôm nay đang dần chuyển mình khi doanh nhân, nghệ nhân, người trẻ và công nghệ cùng chung tay đưa di sản bước vào đời sống kinh tế. Không phải để thương mại hóa ký ức, mà để khiến quá khứ tiếp tục sống động và có ích trong hiện tại. Và khi di sản không còn là điều đứng trong khung cảnh bảo tàng mà trở thành nguồn lực phát triển, thì đó cũng là lúc Huế thực sự vững bước trên con đường vừa giữ gìn bản sắc, vừa

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Xin kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Truyền hình Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Cuối chương trình là phóng sự tìm hai cốt liệt sĩ trong hang đá Chư Rú. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Liên ngành, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã nghe tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ. Theo đó, trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 03, quân sự công an đã phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, tập trung đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tuyến biên giới, địa bàn ngoại biên, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đối tượng phản động, kích động, chống phá. Các lực lượng đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh, triển khai các đề án chương trình hoạt động hướng xuống cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, triển khai 11 mô hình dân vận khéo, tổ chức giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đoàn liên ngành hai bộ đã đánh giá cao công tác phối hợp được tiến hành thường xuyên trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án nắm chắc, xử lý kịp thời các vấn đề trong nội địa, trên biển và ngoại biên. Xây dựng địa bàn từ tỉnh xuống cơ sở ổn định về quốc phòng an ninh, tạo thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội.
0: Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.
2: Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9. Cuộc diễn tập có tính chất quy mô lớn, là địa phương được quân khu 5 lựa chọn diễn tập cấp tỉnh đầu tiên khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trong nhiệm kỳ 2025-2030. Để bảo đảm tốt cho cuộc diễn tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và khung diễn tập. Xây dựng kế hoạch điều hành hiệp đồng bảo đảm an ninh an toàn trong diễn tập, giao nhiệm vụ cụ thể cho quân sự, công an, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, đứng chân trên địa bàn tham gia diễn tập. Chuẩn bị đầy đủ chặt chẽ nội dung hệ thống văn kiện, kế hoạch điều hành, kịch bản, tiến trình biểu. Tổ chức khảo sát, xác định các khu vực diễn tập vận hành cơ chế, căn cứ chiến đấu mô phỏng và các khu thực binh theo các tình huống. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình, mô hình phục vụ diễn tập, bảo đảm đúng tiến độ. Huy động lực lượng phương tiện vũ khí trang bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện các nội dung theo các phương án thực binh trong diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung liên quan diễn tập. Trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xác định tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.
0: Tại Đắk Lắk, Quân khu 5 vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026.
1: Đắk Lắk là địa bàn chiến lược trọng yếu và là địa phương đầu tiên của Quân khu 5 diễn tập sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung tập được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 bồi dưỡng thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong vận hành cơ chế và hướng dẫn khối lực lượng vũ trang sát với thực tiễn. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung tập được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 bồi dưỡng thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong vận hành cơ chế và hướng dẫn khối lực lượng vũ trang sát với thực tiễn. Đợt tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng hiệp đồng tác chiến, góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từ sớm từ xa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khánh thành và bàn giao 2 căn nhà cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc.

0: hóa học trên địa bàn xã Đồng Xuân.
1: Sau hơn một tháng xây dựng, hai ngôi nhà khang trang đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình bà Lê Thị Đào, sinh năm 1966, và bà Hồ Thị Nhơn, sinh năm 1965, là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị chất độc hóa học. Mỗi căn nhà có diện tích 50m², gồm một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp. Kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, trong đó nhà nước, tổ chức và nguồn xã hội hóa hỗ trợ 100 triệu đồng. Số còn lại do gia đình đối ứng. Trong quá trình thi công, cấp ủy chính quyền địa phương cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự xã, các tổ chức đoàn thể và lực lượng dân quân đã tích cực hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí xây dựng. Phát biểu tại buổi trao nhà, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc hoàn thành nhà có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và quân đội đối với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều ngày qua, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk đã lần theo manh mối, khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp. Các lực lượng chức năng đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật nằm sâu trong hang đá Chư Rú thuộc quần thể dãy núi Chư Giang Xin sau nhiều thập kỷ lặng im.
2: Với nhiều hang đá tự nhiên trùng điệp nằm ẩn mình bên sườn chẻn núi Chư Giang Xin hùng vĩ thuộc xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk, từng là mật danh H9, huyện Trong Pong trong kháng chiến. Nơi đây từng là địa bàn chiến lược, trung tâm đầu não của cách mạng, là cái nôi chở che cho lực lượng vũ trang ta bám trụ, lãnh đạo phong trào đấu tranh suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt. Người mang câu chuyện bí mật trong hang đá sau 20 năm, manh mối dẫn lối, tìm thấy hài cốt liệt sĩ là anh Trương Công Bá, trú ở Buôn Hờn Ngô, xã Chư Pui. Nhớ lại khoảng 20 năm trước, trong một lần đi rừng mưu sinh trên chảy núi Chư Giang Xin, anh Bá tình cờ phát hiện trong hang đá Chư Chú có một cuốn sổ tay ghi chép thông tin về các trận đánh của bộ đội ta trên địa bàn cùng các vật dụng. Do đang đi rừng nên anh không mang cuốn sổ về mà đặt lại đúng vị trí ban đầu. Những ngày qua, khi được chính quyền và bộ đội tuyên truyền cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, anh Bá đã quyết định báo cho chính quyền địa phương mở ra hành trình tìm lại người lính đã ngã xuống.
3: Hồi xưa nó trong nhà cũng làm rẫy ở đây này. Đầu cũng đi làm cái đi chui vào để đặt bẫy kẹp với chuột đó. Nhìn thấy những cái đồ quần áo là cái tăng của các bác ngày xưa, cái dấu vết đấy thì nghe cứ hỏi họ bảo là cái của bộ đội các bác ngày xưa. Hôm nọ cái đầu có mấy anh cái xuống nhà hỏi bỏ lên đi chỉ cái chỗ đấy, là ngày hôm qua các anh em mới lên đi tìm cái cuốn sổ, nó không thấy cái chui miết thì bất ngờ anh em thì lại tìm thấy cái hài cốt của các bác.
2: Lần theo từ lời kể của anh Trương Công Bá về dấu tích bộ đội trong hang đá, hành trình tìm kiếm của đội K51 tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Pui không hề dễ dàng khi khu vực hang đá nằm trên địa bàn núi cao, có nhiều ngách hẹp, hốc sâu, dòng chảy ngầm và nền đá phủ sông rêu trơn trượt, nhiều dấu vết đã bị thời gian và thiên nhiên xóa mờ. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, lực lượng làm nhiệm vụ đã lần theo từng hiện vật còn sót lại để xác định chính xác vị trí nơi có hài cốt liệt sĩ.
4: Sau khi nhận được cái nguồn tin của người dân cung cấp, thì cấp ủy ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban xã xây dựng kế hoạch trình với ban chỉ đạo 515 tỉnh phê duyệt và đơn vị phối hợp với đội K51 và các ban ngành địa phương để tổ chức tiến hành đi khảo sát và xác định cái danh tính của liệt sĩ tại cái khu vực núi Đá Đen của Buôn Ngô, xã Cư Bui. Thì quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ cái nguồn tin của anh Trương Công Bá là ở Buôn Ngô, thì anh cũng dắt đoàn chúng tôi đi từ dưới chân núi, anh em đi khảo sát từ vị trí cuối chân núi và chui qua các hang đá. Thì quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình lần mò theo cái tăng đó, thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
2: Sau nhiều ngày bám trụ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hài cốt liệt sĩ gồm nhiều xương ống và xương vụn nằm gần một cửa hang đá khác ở sườn bên kia dãy núi. Mở rộng tìm kiếm trong hang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn liền với người lính như dây thắt lưng, tăng bộ đội, dép cao su, cúc áo, móc quai súng, lọ chầu, chén B-52. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho ban quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Crong Bong để hương khói thờ tự trước khi cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu an táng theo quy định.
5: Thực hiện theo cái kế hoạch của ủy ban xã về thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã. Thì qua cái rà soát thông tin ban đầu và đặc biệt là cái cung cấp thông tin của người dân, thì đợt này thì xã chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn, cụ thể là ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với đội K51 của tỉnh thực hiện tìm kiếm, và đợt này thì đã tìm được một hài cốt của liệt sĩ tại cái núi Chi Dũng và chưa xác định được cái danh tính. Thì hôm nay thì địa phương cùng với đội K51 của tỉnh thực hiện cái thủ tục quy tập để đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang, và chúng tôi cũng xác định trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng trong nhân dân để người dân đồng hành và đặc biệt là cung cấp thêm những thông tin quan trọng. Đây là chúng tôi xác định là một cái việc làm hết sức ý nghĩa để cố gắng thu thập được nhiều thông tin và phối hợp tìm kiếm được nhiều các cái hài cốt liệt sĩ mà lưu lạc lâu nay, để góp phần cho cái chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn xã được thực hiện tốt nhất.
2: Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nơi hang đá Chư Chú, dãy núi Chư Chăn Xin và khu vực lân cận vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Từ sự đồng hành của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân đến nỗ lực của các lực lượng chức năng, đây là một hành trình tri ân được nối dài để các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của đất mẹ.
0: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân hôm nay. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

đạo diễn Lý Hi Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Tâm Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thành Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Chân Tướng. Tập 20.
1: Đây, nè.
2: À, cảm ơn.
1: Không có gì.
3: Cảm ơn.
2: Chiều dài thai là 5,7 cm. Nè, em nói chừng nào thì con mình biết gọi ba đây.
3: Tại sao không phải con biết gọi mẹ trước rồi mới gọi ba sao hả?
2: Thôi được rồi, không dành với em nữa đâu. Nè, tặng cho mẹ một món quà đây.
3: Mấy bữa nay anh cắm đầu làm cái này cho em sao?
2: Anh vẫn luôn có ước mơ. Chúng ta có một ngôi nhà thật lớn. Căn nhà đó nằm ở chân núi. Trước cửa nhà sẽ có một bãi cỏ thật lớn. Và trong bãi cỏ có một cây đinh hương thật to. Mỗi khi có gió thổi tới thì mùi hoa bay xa. Còn anh thì ngồi ở dưới gốc cây, uống cà phê, làm thủ công. Còn em với con thì cùng chơi trốn tìm xung quanh gốc cây.
3: Ngày đó cũng sắp tới rồi mà.
2: Cảm ơn em.
3: Không có gì hết. Bạch Dụ, hôm nay Lạc Lạc đạp em cả ngày. Dì nói năm xưa lúc có thai anh cũng y chang như vậy. Em thì nghĩ có khi nào là do Lạc Lạc nhớ ba hay không? Bởi vì hôm nay em cũng rất nhớ anh. Nói thật lòng, bây giờ tất cả những gì em nhớ được toàn là dáng vẻ lúc ngủ của anh mà thôi. Lúc đó em cứ vừa ngắm anh ngủ vừa suy nghĩ, sau này Lạc Lạc lớn lên có phải sẽ giống như anh không? Nghĩ tới nghĩ luôn, hình như em lại nằm mơ thấy cuộc sống của chúng ta sau này. Bây giờ em sống chỗ của dì rất thoải mái. Dì chăm sóc cho em rất chu đáo. Chỉ là có nhiều chuyện em không thể nói với dì được. Em cũng cảm thấy dì có nhiều chuyện không muốn nói với em. Bạch Vũ, khi anh nhận được thư của em, anh có thể kể lại hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?

Ý của ông là Tống Mạch Vũ không lấy được tiền cậu bị đánh sao? Vậy thì với sự hiểu biết của ông về cậu ta, chuyện này cậu ta có bỏ qua như vậy hay không? Cậu ta quá tức giận, nói là sẽ công bố những thông tin thương nghiệp đó ra bên ngoài, khiến tôi tán gia bại sản. Đồ trưởng Đồ, ông biết rồi, tôi là một doanh nhân rất đàng hoàng. Mục tiêu của tôi là muốn cho bà con dân chúng trong thành phố có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, cho nên tôi sẽ không chấp nhận bị một kẻ phạm pháp uy hiếp như vậy. Tôi nói là cậu mau đi khỏi nhà tôi đi, nếu cậu mà không đi ngay á thì tôi gọi điện thoại báo công an liền. Tôi là một người làm ăn, rất sợ có tin tức xấu, sợ mấy chuyện này bị người ta lợi dụng rồi phóng đại lên. Vì sau khi Tống Mạch Vũ đi rồi thì hai cha con ông đã làm gì? Dạy con, tôi đã la cho Đông Thành một trận. Sau đó thì tôi có một cuộc họp qua điện thoại nên đưa Đông Thành đi họp. Lần trước chúng tôi tới nhà ông, sao ông không nhắc tới chuyện con ông đánh Tống Mạch Vũ chứ? Người xưa có một câu nói, tốt khoe xấu che mà. Tôi thấy chuyện nhỏ như vậy thì không cần phải làm

phiền tới công an các anh đâu. Vậy thì tại sao lại lau sạch vết máu còn dính trên thảm chứ? Tôi thích sạch sẽ. Quản gia và giúp việc trong nhà cũng không chịu được chứ. Còn chuyện họ xử lý hồ nào thì tôi cũng không biết. Được, câu hỏi cuối cùng. Hôm đó tại sao ông kêu quản lý tắt hết tất cả camera giám sát ở khu vực của ông chứ? Vì tôi cảm thấy ở Hàm Giang này tôi cũng là một người có tiếng tăm. Tống Mịch Vũ bị truy nã, nếu để người khác biết cậu ta là tìm tới nhà tôi, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới tập đoàn của công ty. Cho nên tôi kêu quản gia báo với bên quản lý tắt hết camera, dù sao cũng là bất động sản của nhà mình mà. Được, ông Triệu, hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn ông đã hợp tác. Nên làm mà. Ý, ông Triệu à, hôm đó người đi chung với Tống Mịch Vũ tới nhà ông là ai vậy? Một mình Tống Mịch Vũ tới nhà tôi thôi, đâu có ai khác. Không phải vậy, có người nhìn thấy còn một phụ nữ tóc vàng đeo kính đen đứng trước cửa nhà của ông. Chỉ có Tống Mịch Vũ tìm tới nhà tôi thôi. Nếu bên ngoài còn có người chờ cậu ta thì tôi không biết rồi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông đã hợp tác. Chúc đội trưởng Đồ sớm phá án.

0: Anh Lâm, anh có sao không?
1: Không có sao hết. Nhớ hồi trước, đây là cái mùi tôi thích nhất, bây giờ không thể chịu được nữa rồi. Uống cà phê được không vậy?
0: Chắc chắn là không. Nhưng mà thật sự tôi cũng rất nhớ mùi vị này. Mùi cà phê, mùi của gỗ bị khắc, tất cả đều làm cho tôi nhớ lại nhà Bạch Vũ trước đây. Anh Lâm nè, tôi vẫn muốn hỏi câu đó. Trong tình huống không làm trái quy tắc nghiêm trọng, anh có thể chia sẻ cho tôi biết không?
1: Thôi được rồi. Trong nhà hai người, tôi có phát hiện một cái khóa gỗ. Trong khóa gỗ có một con chip. Ở trong con chip đó có một đoạn video. Ở trong đó nói, nếu cô ấy không phải đã ra nước ngoài thì đã chết rồi. Tôi thật lòng không hiểu tại sao cô ấy lại dự đoán như vậy.
0: Tôi sẽ nói cho anh biết tất cả kế hoạch và sắp xếp của anh ấy. Ban đầu anh ấy dự định kêu tôi bay qua Hawaii trước, sau đó thì anh ấy sẽ quá cảnh tại St. Kitts. Anh ấy nói anh ấy sẽ tới Hà Nội, khi nào tới nơi sẽ liên lạc với tôi. Trước đó anh ấy đã tiết kiệm được một khoản tiền và để ở ngân hàng Thụy Sĩ rồi. Đợi khi anh ấy qua tới đó sẽ mang thêm một khoản lớn nữa. Có số tiền này trong tay, chúng tôi có thể làm ăn gì đó để đảm bảo cuộc sống sau này sẽ ổn định hơn, và cũng cho đứa nhỏ có điều kiện sống đầy đủ. Tôi với anh ấy tính như vậy đó. Mọi chuyện chỉ vậy thôi. Tôi phải đi về rồi. Nếu tôi ra ngoài lâu quá, mẹ của Bạch Vũ sẽ thắc mắc. Mấy năm nay tôi đã nói dối quá nhiều rồi. Tôi rất mệt, không muốn nói dối nữa.
2: Xin lỗi tôi tới muộn ha.
3: Chủ nhiệm Chung, bắt đầu đi.
4: Chủ nhiệm Chung.
5: Chủ nhiệm Chung.
3: Hiện tại đã xác định đoạn ghi âm này do đội trưởng Lâm ghi lại.
6: Anh thay
3: hiện trường ngoài trừ đội
6: mà.
3: Trưởng Lâm còn có hai người khác. Tôi đã tách tiếng người và tiếng thở trong đoạn ghi âm này, tính toán vị trí của hai người đó với vị trí của đội trưởng Lâm.
5: Vậy chúng ta có thể hiểu là từ khoảng cách xa gần có thể xác định là ai ra tay với ba tôi không?
3: Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Chúng ta nghe lại lần nữa.
6: Anh thay cho tụi tôi đi mà. Kêu Dũng, kêu Dũng.
3: Theo tính toán, cái người không nói chuyện mà chỉ hít thở này khi đó đang đứng gần đội trưởng Lâm chưa tới 50 cm, còn Tần Tu Văn thì đứng xa hơn một chút, ít nhất cũng 120 cm trở lên.
7: Ý của cậu là khi đó Tần Tu Văn có mặt ở hiện trường nhưng mà không phải người đứng gần Lâm Kiêu Dũng nhất?
3: Phải đó.
5: Không phải Tần Tu Văn.
3: Vì 120 cm vượt xa chiều dài cánh tay Tần Tu Văn, ông ta sẽ rất khó tiếp xúc với lại đội trưởng Lâm.
7: Vậy tìm được người thứ ba trong đoạn ghi âm mới là mấu chốt trong vụ này đúng không?
5: Chủ nhiệm Chung nói rất đúng. Người này chính là hung thủ giết chết ba của tôi. Không được để hắn ta thoát. Lão Hà. Cảm ơn anh.
3: Cũng đâu phải là gì giúp cô đâu chứ. Đây là trách nhiệm của tất cả mọi người, chứ không phải của mỗi mình cô đâu ha.
7: Tiểu Hà, còn có phát hiện gì không?
3: Tôi đã tách riêng âm thanh nền ra, rồi tiến hành xử lý giảm tiếng ồn tạp âm, tạo ra được một âm thanh. Cùng nghe thử đi. Chủ nhiệm, ông đem cái này để nghe đi. Bắt đầu.
7: phát lại lần nữa. Đó là tiếng còi phà đúng không?
3: Đúng vậy, tôi đã điều tra. Hai tiếng còi dài là tín hiệu của phà xin được cập bến, cho nên về cơ bản có thể xác định địa điểm chính là ở bến phà. Tôi về theo bản đồ vệ tinh, xác định được ba bến phà trong thành phố. Bến ở phía nam này chỉ mới được mở từ đầu năm ngoái, cho nên có thể loại trừ. Bây giờ phạm vi chỉ còn lại hai bến thôi. Chủ nhiệm Chung, tôi đề nghị dựa vào tốc độ truyền âm thanh, lấy hai bến tàu này làm trung tâm để tiến hành điều tra.
7: Lâm Lâm à, cô nhớ lại thử xem những nơi mà hồi trước ba cô thường hay đi có chỗ nào ở gần bến tàu có thể nghe tiếng còi phà hay không hả?
5: Tôi có ấn tượng với bến tàu đảo Lưu Gia. Ba tôi từng dẫn tôi tới một tiệm bán đồ câu ở đó. Tôi nhớ tiếng còi phà ở đó rất lớn làm tôi giật mình. Ba của tôi còn cười tôi nữa.
7: Tiểu Lục,
3: dạ.
7: Cậu lập tức điều tra tất cả các khu câu cá ở bến tàu đảo Lưu Gia nhanh lên.
3: Được rồi, đang làm đây. Có rồi, gần bến đảo Lưu Gia chỉ có một tiệm đồ câu cá, tên là Cát Tường, đã mở nhiều năm rồi.
5: Cát Tường? Không phải cái tên này.
2: Phu nhân,

0: tới rồi hả?
1: Chuyện ở bên Hồng Kông đã giải quyết xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn hàng ở Hàm Giang là chưa giải quyết được.
0: Không sao đâu, để tôi liên lạc.
1: Ngoài sân gió lớn, vô nhà ngồi đi.
0: Ngồi với tôi một chút đi.
1: Sao tay ông lạnh vậy?
0: Cũng tại vì lạnh nên mới muốn ra đây tắm nắng một chút. Còn bé Ôn Nguyễn bây giờ sao rồi?
1: Sức khỏe khá tốt, tâm trạng hơi kém.
0: Cuộc sống tương lai chắc là nó chưa có chuẩn bị gì. Nếu lỡ hai chúng ta cũng bị truy nã thì cũng phải đảm bảo được cho cháu nội sau này.
1: Không có gì thì tôi về đây. Tôi tới thăm ông chút thôi. Ôn Nguyễn ở nhà một mình tôi không an tâm.
0: Cẩm Tú, tương lai của cháu nội là trông cậy vào hai chúng ta. Chúng ta không thể sai lầm.

0: Tới rồi hả? Đây, ngồi xuống. Để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là ông chủ của ao câu cá, ông chủ Hà. Đây là đồng nghiệp trong viện kiểm sát, Lâm Lâm.
1: Xin hỏi, hai vị lãnh đạo tìm tôi là có chuyện gì?
2: Tôi muốn hỏi một chút, ông có nhớ đã từng gặp người này hay không?
1: À, là ổng hả? Ổng là công an phải không? Người này hình như họ Lâm thì phải.
2: Ông vẫn còn nhớ hả?
1: Sao tự nhiên lại hỏi ông ấy vậy?
0: Cái này liên quan tới vụ án, không thể nói nhiều, mong anh thông cảm ha.
1: Hiểu rồi. Tôi chỉ là không ngờ qua bao nhiêu năm rồi còn có người hỏi tới chuyện của ông ấy đó.
2: Ông nói vậy là có ý gì?
1: Đây cũng là một khúc mắc trong lòng tôi. Có một lần nửa đêm rồi, lúc đó cũng là tầm tháng này, trời lạnh dữ lắm, tiệm không có buôn bán được gì hết. Tôi đang chuẩn bị đóng cửa thì ông ấy lại hấp tấp chạy tới đây, còn dẫn theo một người nữa. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cứ bán đồ như bình thường thôi. Kết quả tới sáng ngày hôm sau thì trên báo đăng nói công an Lâm đó chết rồi. Chết cực kỳ bất ngờ luôn, cho nên ấn tượng của tôi với ông ấy cũng nhiều. Hồi trước á, ông ấy thường hay tới tiệm của tôi mua đồ, có một lần còn dẫn theo con gái nữa, cao khoảng ở chừng này thôi. Nhớ lại tối hôm đó, tôi cũng cảm thấy rất là kỳ lạ.
2: Vậy ông nhìn thử coi, coi người này có phải là người đi cùng đội trưởng Lâm tối hôm đó không?
1: Cái này tôi không nhớ, tại vì bữa đó trời cũng tối lắm, với lại tôi đứng cách xa người đó, không có nhìn rõ mặt.
0: Thôi được rồi, nếu anh nhớ thêm được gì cứ liên lạc với chúng tôi ha.
1: Được rồi, không thành vấn đề.
0: Tốt, cảm ơn.
1: Không có gì.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Không có gì.
0: Chúng tôi đi nha.
1: Hai vị về ha.
3: Ê, anh Hảo, Tiểu Lục, qua đây.
4: Tôi nghe nói đã khôi phục lại được dữ liệu trong điện thoại Tống Mạch Chủ rồi hả?
3: Phải. Anh coi đi, đây là lịch sử cuộc gọi đi khôi phục được trong máy của Tống Mạch Chủ. Chỗ này, đây là ông Nguyễn gọi cho anh ta. Nhưng sau đó, tất cả các cuộc gọi nhỡ từ các số máy lạ đều là số mới của ông Nguyễn gọi tới. Tôi nghĩ anh cũng khá hiểu con người của Tống Mạch Chủ, cho nên muốn nhờ anh coi thử có bí ẩn gì trong này hay không.
4: 15:34, họ có một cuộc gọi có phải không vậy?
3: Nhưng mà ông Nguyễn gọi điện cho Tống Bạch Vũ cũng là chuyện bình thường thôi mà.
4: Không đâu, tại cậu không biết thôi. Ông Nguyễn từng tìm tôi, cô ấy có nói ở thời điểm đó cô ấy là mất điện thoại rồi.
3: Vậy có khi nào ông Nguyễn vì muốn che giấu chuyện cô ấy từng gọi điện cho Tống Bạch Vũ

0: nên mới gạt anh hay không?
1: Tôi không biết nữa. Tôi chỉ thấy trong chuyện này không đơn giản đâu. Còn vất vả rồi, để tôi đi thu thập thêm thông tin nha.
0: Được.

0: Tiểu Uyển, ra đây nghỉ chút đi, dì có chuyện cần nói với con. Cái thẻ này cho con, mật khẩu là sinh nhật Bạch Vũ. Đợi khi tình hình ổn định rồi, dì sẽ đưa con ra nước ngoài.
1: Dì nói như vậy là sao hả dì? Trước khi biết được ai là hung thủ giết Bạch Vũ thì con nhất định sẽ không đi đâu hết.
0: Tại sao con lại muốn biết chuyện này như vậy chứ?
1: Không lẽ dì không muốn biết hay sao?
0: Con còn quá trẻ, có rất nhiều chuyện con không hiểu đâu. So với người con quan tâm nhất thì sự thật này không đáng là gì.
1: Không phải đâu dì à, dì cũng biết người con quan tâm nhất chính là Bạch Vũ mà.
0: Không phải. Bây giờ người con quan tâm nhất phải là con của con với Bạch Vũ. Đưa con ra nước ngoài không chỉ là vì muốn vậy, Bạch Vũ cũng muốn.
1: Vậy còn gì? Vậy có đi chung với con không?
0: Không được. Dì có thể hứa với con, đợi dì xử lý xong hết chuyện ở đây, dì sẽ tới tìm con. Dì với con sẽ cùng chăm sóc đứa nhỏ này. Nhận đi.

0: Là thật, đoạn ghi âm đó là thật. Ba tôi đã tới ao câu cá, còn có người đi chung nữa đó.
1: Sao vậy?
0: Cái này
1: hả? Không sao mấy rót, cứ uống đi.
0: Tôi với lão Chung đã tới ao câu cá rồi. Ông chủ tiệm còn nhớ ba tôi, thậm chí còn nhớ tôi nữa. Ông nói lần cuối cùng gặp ba tôi, ông ấy còn dẫn theo người bạn đi chung.
1: Vậy ông chủ tiệm có nhớ gì về người đó không vậy?
0: Ông ấy chỉ nói người đó có vẻ đang hoảng sợ.
1: Sợ hả? Có khi nào người này chính là người thứ ba trong băng ghi âm hay không?
0: Ừ, có thể lắm.
1: Ông ta có quan hệ gì với ba của cô? Sao lại đi chung với nhau? Nếu người này là hung thủ thì họ tới tiệm đồ câu để làm cái gì?
0: Bởi mới nói manh mối lại đứt nữa rồi. À, nhưng mà ông chủ tiệm đó có nói là nếu nhớ được cái gì sẽ gọi cho chúng ta.
1: Được rồi, vậy cô đừng nôn nóng quá, cứ chờ thêm cô sau, không chừng sẽ có manh mối đó.
0: Anh đang coi gì vậy?
1: Tư liệu của tập đoàn Triệu Thị.

0: Allô?
1: À, tiền ở ngân hàng nước ngoài bà lấy sao?
0: Phải, tôi đưa cho mẹ con ôn quyển.
1: Tôi đã nói cho tôi thêm mấy ngày mà.
0: Tôi chỉ lấy phần của mình thôi.
1: Bao giờ thì đi?
0: Sắp rồi.
1: Cứ để tôi sắp xếp cho. Bây giờ

0: Nè, bạn dơ quá, Thu phải đi tắm thôi. Sao lại biến thành lùn rồi? Mình cao lên nè.
1: Xin chào Tiêu Tiêu, mình có dễ thương không nè?
0: Dễ thương quá.
1: Bạn có thích mình không?
0: Thích lắm.
1: Tiêu Tiêu, coi chị đem gì tới cho em nè.
0: Em cảm ơn chị nhiều.
1: Ngoan quá, chú Diễn Hạo cũng tới thăm em nè.
0: Chào chú Diễn Hạo.
2: Nè, cô thì là chị, sao tôi lại là chú vậy?
1: Anh là đàn ông để ý mấy cái này làm gì chứ? Ê Tiêu Tiêu nè, hay là chị đem cái này đi.
0: Cái này là ba mua, không được làm mất đâu.
1: Tiêu Tiêu em đừng hiểu lầm, chị thấy nó dơ quá rồi, muốn đem về giặt sạch lại cho em thôi có được không?
0: Không được, cái này là ba mua, không được làm mất.
1: Được rồi, không giặt thì thôi ha.
0: Chị nói đi, có phải ba em đã quên mất em rồi không?
1: Làm gì có chứ, ba của em...
2: À, Tiêu Tiêu à, bây giờ ba con đang đi làm một chuyện cực kỳ quan trọng, con hiểu không? Tuy là ba rất nhớ con, nhưng mà không thể nào về thăm con được hết.
0: Vậy chừng nào ba mới tới thăm con được chứ?
2: Ba con chắc... Tiêu Tiêu à, đây con hết bệnh rồi. Chú đưa con đi thăm ba, có được không?
0: Ta không hả? Vậy, để tới khi con hết bệnh, con sẽ đi thăm ba con.
1: Tiêu Tiêu, mình dễ thương không?
0: Dễ thương nhưng mà bạn bụng bự quá
1: à. Tại vì mình ăn mật ong nhiều quá đó.
0: Mai mốt bạn ăn ít mật ong lại nha.
1: Không chịu, mình thích ăn ngọt. Ngọt với bạn vậy nè.
2: Sao vậy hả?
1: Cảm thấy hơi đồng cảm chút thôi. Nhưng mà lúc ba của tôi mất, tôi cũng lớn rồi. Với lại tôi còn có cô ở bên cạnh nữa. Còn Tiêu Tiêu thì khác. Con bé bị bệnh, ba thì không ở bên cạnh, cũng không có người thân nào.
2: Vẫn còn nhiều người quan tâm nó giống như cô mà.
1: Bao nhiêu người cũng không bằng được có ba bên cạnh đâu.
2: Phiên tòa lưu đóng chiều nay cô đã chuẩn bị chưa?
1: Xong hết rồi.
2: À, có phải là lần đầu tiên lên tòa sau khi chuyển công tác không?
1: Phải đó, cũng hơi căng thẳng một chút.
2: Căng thẳng cái gì? Kiểm sát viên Khâu rất có kinh nghiệm, với lại vụ cô lưu đóng cũng rất rõ ràng, chứng cứ thì hoàn chỉnh, không có sao hết.
1: Ý, anh lên tòa bằng thân phận công tố viên mấy lần rồi?
2: Không phải tôi là đồng nghiệp của cô ở Hạp Giang hay gì?
1: Cũng phải, còn thấp hơn tôi nửa cấp.
2: Hay là cô xuống xe đi ha.

cáo Lưu Đống, nam, sinh ngày 28 tháng 9 năm 1971, nhân viên trong khu biệt thự Vịnh Kim Hải. Vì bị tình nghi tội trộm cắp nên ngày 21 tháng 2 năm 2018 đã bị công an thành phố Hàm Giang tạm giữ. Vào ngày 25 tháng 2 cùng năm, viện kiểm sát đã phê duyệt lệnh bắt giam bị cáo chờ điều tra. Vụ án được công an thành phố Hàm Giang điều tra đầy đủ. Cơ quan điều tra đã đưa bị cáo Lưu Đống đến viện kiểm sát để thẩm vấn với tội danh tình nghi trộm cắp. Sau khi viện kiểm sát thụ lý vụ án đã thẩm vấn bị cáo đúng luật, xem xét tất cả tài liệu liên quan, nghe ý kiến của người bị hại, bị cáo và người biện hộ. Sau khi thẩm tra xem xét theo luật, bị cáo Lưu Đống vì con gái mình Lưu Tiêu mắc bệnh nặng cần tiền chữa trị nên đã quyết định thực hiện hành vi trộm cắp với căn biệt thự A14 trong khu biệt thự Vịnh Kim Loan mà mình đang làm việc. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 29 tháng 1 năm 2018, bị cáo đột nhập vào bên trong căn biệt thự A14 qua đường sân thượng, lấy trộm từ trong két sắt 4 thỏi vàng có giá trị lên tới 2 triệu nhân dân tệ rồi rời khỏi hiện trường. Các chứng cứ khẳng định hành vi phạm tội như sau: 1. Vật chứng liên quan do cơ quan điều tra bàn giao. 2. Lời tường thuật của bị hại Triệu Duệ.

0: Triệu Đông Thành. 3. Lời khai và biện hộ của bị cáo Lưu Đống. 4. Biên bản điều tra hiện trường. Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Lưu Đống đột nhập trộm cắp tài sản của người khác với mục đích chiếm hữu phi pháp. Hành vi này đã vi phạm điều 264 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hành vi phạm tội rõ ràng, chứng cứ xác thực đầy đủ, phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi trộm cắp của mình. Căn cứ theo điều 172 của Bộ luật Tố tụng Hình sự của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xin xử đúng theo luật. Kiểm sát viên Khâu Lệ Cần, trợ lý kiểm sát viên Lâm Lam. Đừng căng thẳng, sau này sẽ là chuyện cơm bữa mà thôi.
1: Bị cáo Lưu Đống, anh có ý kiến gì về lời cáo buộc này không?
2: Có ý kiến.
1: Có cáo buộc nào không đúng hả?

0: Tôi không chỉ ăn trộm, tôi còn giết người.
1: Anh đã giết ai?
0: Giết hai người đàn ông. Họ là ai tôi cũng không biết. Trong lúc tôi đang ăn trộm thì bị họ bắt gặp, nên tôi đã giết họ. Sau đó tôi lấy xe của hai người đó, nhét bọn họ vô trong cốp, đẩy xuống nước.
1: Tiếp theo là công tố viên thẩm vấn bị cáo.
2: Bị cáo Lưu Đống, buổi xét xử hôm nay mục đích làm gì vụ án bị cáo phạm tội trộm cắp? Xin anh hãy trả lời trung thực, không được cố ý lừa dối.
0: Tôi hoàn toàn nói sự thật.
2: Anh nói anh đã giết người, nhưng mà lúc trước khi cơ quan công an thẩm vấn anh không hề nhắc tới. Lúc viện kiểm sát thẩm vấn anh cũng không nói gì hết. Xin hỏi là tại sao?
0: Là kiểm sát viên kêu tôi nói dối.
2: Bị cáo Lưu Đống, anh có biết cố ý vu cáo công tố viên sẽ bị tội gì hay không?
0: Tôi biết.
2: Vậy anh nói đi, tôi kêu anh nói dối như thế nào?
0: Tôi không có nói cô. Tôi đang nói cô ta.

0: Tôi đã giết người. Tôi thấy rất sợ. Thật ra tôi không muốn kể chuyện này, nhưng mà tôi cũng sợ không giấu được. Tôi muốn công khai, nhưng mà cô ta không cho tôi nói.
1: Bị cáo, anh nói trợ lý kiểm sát viên cố ý kêu anh che giấu chuyện anh giết người. Đây là anh đang tố cáo công tố viên có hành vi phạm pháp. Nếu như anh nói dối thì sẽ phải chịu hậu quả pháp lý tương ứng đó. Anh có hiểu chưa?
0: Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu chứ. Cô ta kêu luật sư tới, nói tôi khai hết đi. Tôi khai rồi. Sau đó luật sư nói với tôi, bên công an không có manh mối gì hết, kêu tôi cứ im lặng đi, không được nói ra chuyện giết người.
1: Vậy sao bây giờ anh lại khai ra?
0: Tại vì tôi sợ. Dù tôi không chịu thừa nhận đi nữa, sau này bị các người tra được, tôi phải ngồi mấy năm nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì chủ động tốt hơn. Chủ động khai báo còn được xử lý nhẹ.

0: nói không chừng sẽ được giữ mạng.
1: Tại sao trợ lý kiểm sát viên lại kêu anh nói dối như vậy? Chuyện này có lợi gì với cô ấy hả?
0: Luật sư nói với tôi, kiểm sát viên Lâm hình như có chút vấn đề về tâm lý. Từ nhỏ cô ta mất ba, chắc là chịu nhiều thiệt thòi, cũng bị ăn hiếp nhiều. Có lẽ cô ta thấy một bé gái không có ba thì sẽ nghĩ tới bản thân mình.
2: Ba, ba ơi.
0: Lâm,
2: Lâm, có phải ba đã quên em rồi không?
0: Lâm, Lâm,
2: là ba mua không được lầm đó.
0: Cô ấy nói với luật sư là rất tội nghiệp Tiêu Tiêu, con gái của tôi, tuyệt đối không được nói ra chuyện giết người, không được để con gái tôi cũng mất ba.
2: Lũ đó mà nói lớn.
3: Làm xong hết rồi, anh cứ yên tâm.
4: Ừ. Nhà và tiền ở nước ngoài tôi đã chuẩn bị rồi. Mau đi đi, đừng chần chừ nữa.
3: Bây giờ tôi đang trên đường ra sân bay.
4: Tốt.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, so với các đô thị trung tâm, các vùng nông thôn miền núi gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận công nghệ chuyển đổi số. Tại các làng quê, nhiều người đã quen với các hình thức giao dịch truyền thống khiến họ gặp nhiều khó khăn khi chuyển sang sử dụng các dịch vụ số. Cùng với đó là vấn nạn lừa đảo trực tuyến khiến họ lo ngại, sợ rủi ro khi tiếp cận công nghệ. Để xóa vùng trống này, các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát động nhiều chương trình thi đua chuyển đổi số trong gia đình, người biết hỗ trợ người chưa biết, con cái đồng hành cùng cha mẹ tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này có ghi nhận những cách làm hiệu quả ở các địa phương trong việc đưa công nghệ số đến với người dân. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Lâu nay tại vùng miền núi, nông thôn, người dân đã có thói quen sử dụng tiền mặt để chi trả mọi sinh hoạt mua sắm hàng ngày. Để thay đổi thói quen này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Hòa triển khai được cao điểm tuyên truyền hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking. Đơn vị đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ hướng dẫn sử dụng thành thạo cho 50 người vay vốn. Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất của chuyển đổi số ở cơ sở không nằm ở hạ tầng công nghệ, mà nằm ở tâm lý e ngại của người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, lao động tự do và đồng bào vùng sâu vùng xa. Đợt cao điểm cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking đã chọn một tiếp cận rất thực tế, cầm tay chỉ việc, dễ hiểu và dễ làm. Không thuyết giảng lý thuyết rông dài, mỗi bài học số được cụ thể hóa bằng những thao tác thường ngày, từ việc đăng nhập, chọn danh mục thanh toán, nhập tên, số tài khoản, xác thực, sinh trắc học và lưu ảnh đã thanh toán.
2: Đấy là thấy người ta chuyển, thấy hay, nhưng mà mình hầu giờ mình không biết. Hôm nay tao đây là cán bộ là hướng dẫn tay áp rồi tiện lợi, như ví dụ mình muốn chuyển hay là mình muốn nhận gì là nó cũng dở hơn.
1: Hơn 60 tuổi, cả cuộc đời ông Trần Đồng Xuân ở xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đã quen với việc thanh toán mọi chi phí bằng tiền mặt. Làm nghề kinh doanh cây cảnh, nhiều lần ông Xuân đã từ chối thanh toán trực tuyến mà chỉ nhận giao dịch bằng tiền mặt. Nhưng hôm nay, các cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Hòa đã đến tận nhà tuyên truyền về lợi ích khi cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking và hướng dẫn các thao tác sử dụng cài đặt bảo mật sinh trắc học để phòng ngừa lừa đảo trực tuyến. Tại đây, ông Xuân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng an toàn các dịch vụ.
3: Thì xưa nay thì mình cứ tiền mặt mình sử dụng à, chứ không có hầu giờ không xài đấy, không, mình cũng quen rồi. Cây cấu đều dàn dạy cho tiền không. Thì hôm nay ngân hàng chính sách vừa đẹp mình hướng dẫn, giờ mình từ từ rồi mình học thêm, chứ giờ đây một lần là không biết được đâu.
1: Đối với vùng nông thôn miền núi, trình độ dân trí còn thấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế đòi hỏi cán bộ ngân hàng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân tiếp cận làm quen với những tiện ích mới trên điện thoại thông minh. Đồng thời, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách các địa phương cũng tập huấn sử dụng cho các tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn tại từng địa phương. Các tổ trưởng là những người cùng sinh sống trong thôn xóm, là người trong làng nên có thể hỗ trợ nhanh chính xác các thao tác mỗi khi người dân gặp vướng mắc.
4: Coi như là bà con tại vì hầu giờ là chưa có qua chạm tới cái app ngân hàng là như thế nào hết, cho nên phải thì mình thì hướng dẫn coi như bà con làm lại từ đầu, coi như từng bước một, coi như cứ vướng mắc gì là coi như liên hệ mình là mình trợ giúp, tại là mình ở địa phương sát bên, bây giờ là mình hướng dẫn sử dụng. Sau này có điều kiện là tổ quay sẽ dùng giảm bớt dùng tiền mặt đó, chuyển khoản, dùng các cái trả tiền điện nước, điện thoại, vân vân.
1: Với ứng dụng ngân hàng, người dân có thể chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiền có kỳ hạn, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, nộp thuế điện tử, nạp tiền ví điện tử và các dịch vụ tài chính khác. Khi đã thành thạo sử dụng app của ngân hàng, người dân sẽ có những kỹ năng kiến thức cơ bản để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến khác.
5: Chúng tôi là trước mắt là sẽ hướng dẫn trực tiếp cho bà con cài lúc đầu và tiếp tục là tập huấn hướng dẫn cho tổ trưởng tổ vay vốn để tiếp cận bà con thường xuyên. Đó, thì các cái hộ quay thì muốn khó khăn vướng mắc thì tiếp tục là gặp trực tiếp cho tổ trưởng vay vốn để hướng dẫn thường xuyên. Đó, để người ta sẽ tiếp cận dần dần sẽ quen.
1: Song song với hoạt động của các sở ngành, các xã phường cũng phát động nhiều cuộc thi, hội thi chuyển đổi số phù hợp với từng lứa tuổi, từng đối tượng trong cộng đồng dân cư. Trong tháng 7 năm 2026, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số xã Tiên Nam tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi đã thu hút hơn 370 thí sinh đến từ 32 đơn vị trên địa bàn xã tham gia. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã chủ động tìm hiểu, học tập và nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nhiều bài thi có chất lượng tốt có thể áp dụng trực tiếp vào thực tiễn. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng AI trong công việc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên địa bàn xã.
6: Hiện nay là xã Tiên Nam đang triển khai cái cuộc thi gia đình chuyển đổi số. Đây là một trong những cái chương trình quan trọng của Bình Dân Học Vụ Số trên địa bàn xã Tiên Nam trong 2026. Bên cạnh đó, mục tiêu và ý nghĩa cuộc thi lần này làm cho mọi gia đình trên địa bàn xã Tiên Nam đều biết ứng dụng về công nghệ số, xã hội số, chính quyền số và sử dụng những cái công nghệ số đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân.
1: Nhằm phát huy vai trò của mỗi gia đình trong thay đổi tư duy, chủ động ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, xã Tiên Nam đã triển khai cuộc thi gia đình chuyển đổi số và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Tham gia cuộc thi này, các gia đình đã đầu tư quay dựng các video và thuyết minh các ứng dụng công nghệ của các thành viên trong gia đình. Nhiều video đã có sức thuyết phục lớn và tạo được sự hưởng ứng của người dân với hàng trăm lượt like, lượt bình luận và chia sẻ.
7: Đối với mình trong cái công việc mà quản lý chuyên môn thì hiện tại mình vẫn đang sử dụng một số cái phần mềm công nghệ, như là hiện tại mình đang sử dụng cái phần mềm ChatGPT hoặc Gemini để mình tạo những cái poster để tuyên truyền, ví dụ như tuyên truyền trên những cái fanpage của trường để cho phụ huynh nắm, ví dụ như tuyên truyền phòng chống đuối nước là mình tạo cái poster phòng chống đuối nước, hoặc là mình thông báo cái tuyển sinh thì mình cũng lên cái phần mềm Gemini để mình tạo cái poster để sẽ lan tỏa đến phụ huynh sẽ nắm bắt là được rộng rãi hơn. Thì trong tương lai thì mình cũng sẽ tiếp tục, ví dụ như trong việc quản lý chuyên môn của mình thì mình sẽ thường xuyên là sử dụng những cái nền tảng xã hội để chia sẻ đến tất cả giáo viên trong cuộc họp để cho thuận lợi, cũng như chia sẻ đến phụ huynh để phụ huynh hiểu và cùng đồng hành và cùng lan tỏa cái việc chuyển đổi số để đem lại hiệu quả cao hơn.
1: Hiện nay, nhiều gia đình có 3 thế hệ cùng sinh sống, trẻ em có sự nhạy bén tự nhiên là những người tiếp cận nhanh nhất với tri thức và kỹ năng số. Không chỉ ứng dụng công nghệ vào học tập, các em còn trở thành những người hướng dẫn ông bà cha mẹ thao tác trên các thiết bị thông minh. Cha mẹ là những người chủ động ứng dụng kỹ năng số và quản lý gia đình, từ thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến mua sắm thông minh. Quan trọng hơn, cha mẹ chính là bộ lọc an toàn định hướng các con khai thác không gian mạng văn minh, hiệu quả và biết bảo vệ thông tin cá nhân. Còn với thế hệ ông bà, việc tiếp cận công nghệ giúp họ vượt qua rào cản tuổi tác, biết cách kết nối với con cháu, người thân quen ở xa bằng cách gọi video. Họ cũng có thể nắm bắt tin tức và giải trí, đọc báo điện tử hay theo dõi sức khỏe qua ứng dụng. Nhờ công nghệ, người cao tuổi có thể thu hẹp khoảng cách và giữ sự kết nối giữa các thế hệ.

0: mình có thể trao đổi trực tiếp qua những bài giảng, có những câu hỏi thắc mắc mình có thể giải đáp ngay lập tức, không có phải lên lớp hỏi thầy cô hay bạn bè gì hết. Học cái đó mình có thể biết nhiều thứ rộng hơn khi mà mình học ở trên lớp. Mình biết nhiều thứ như là môn toán thì ngoài 7 hàng đẳng thức ra thì mình có thể biết thêm về mấy cái mà hàng đẳng thức khác nữa. Hồi lúc trước nếu chưa học những cái VU Edu hay là học thầy cô trên mạng thì điểm toán con chỉ đạt tới mức tối đa là 8. Còn sau khi học ra trải nghiệm các cái phần mềm ứng dụng đó thì con đã lên được con số 9 và có thể chạm đến con số 10.
1: Chuyển đổi số là một nhu cầu thiết thực và rất là tiện lợi ở gia đình em hiện nay. Ví dụ như chồng em là kinh doanh về cơ khí nhôm sắt, cho nên anh thường xuyên cập nhật thông tin cũng như đưa các hình ảnh về sản phẩm của mình lên trang cá nhân Facebook của mình để thu hút lượng khách hàng nhiều hơn. Còn đối với em là giáo viên mầm non thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học rất là tiện lợi, cũng là một yêu cầu về chuyên môn của mình để đáp ứng thời đại công nghệ số ngày hôm nay. Nâng cao về cái khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống của mình, giúp bố mẹ mình cập nhật những thông tin cũng như là sử dụng các công nghệ, và đặc biệt hơn là nó cũng nâng cao cái trình độ chuyên môn của em về công nghệ thông tin nhiều hơn ạ.
2: Một gia đình chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc mọi người sử dụng điện thoại thông minh hay kết nối mạng Internet, mà công nghệ đã trở thành công cụ gắn kết gia đình, cải thiện chất lượng cuộc sống và mở ra những cơ hội học tập, phát triển cho mọi thế hệ. Từ đó góp phần lan tỏa tinh thần bình dân học vụ số, tạo được động lực để những người chưa tiếp cận công nghệ có thể mạnh dạn tham gia vào khỏi từ những điển hình đi trước.
3: Được sự hưởng ứng rất tích cực của mọi người dân, chẳng hạn như là vừa rồi là một số gia đình họ xây dựng các cái clip bằng những công việc cụ thể tại gia đình hàng ngày để đem lại những cái lợi ích mà từ ông bà, cha mẹ, con cháu trong gia đình thực hiện những cái chuyển đổi số như là sử dụng công nghệ AI vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số cũng như là cái vấn đề là con cháu hướng dẫn ông bà sử dụng cái vấn đề là mua hàng không sử dụng tiền mặt mà bằng cách là quét mã QR cũng như là hướng dẫn về cách dịch vụ công trực tuyến để làm sao cho quá trình là thực hiện cái chuyển đổi số của xã Tiên Nam ngày càng đi lên, cũng như là cái nhiệm vụ này là phải nói là hết sức quan trọng của địa phương đã xác định ngay từ khi xác nhập chính quyền địa phương cấp.
4: Trong quá trình vận hành thì việc đầu tiên cái sự thuận lợi của trên địa bàn phường đó là đối với đội ngũ cán bộ công chức thì bà con nhân dân thì họ cũng rất là đồng thuận trong cái nghị quyết này. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề nghiệp vụ chuyên môn thì trên địa bàn thì đa phần là các anh em cũng có cái sự là nghiên cứu tiếp cận nhanh, đó là cái thuận lợi đầu tiên. Cái thuận lợi thứ hai nữa là các cái cuộc phát động nó có sự là lan tỏa rộng đến tới là cộng đồng dân cư, cũng như rằng là các cái tổ công nghệ số trên địa bàn và cái đặc biệt là cái phong trào mà bình dân học vụ số nó có một cái sự là tác động rất là tích cực trong bà con nhân dân hiểu như thế nào là chuyển đổi số.
5: Trong thời gian đến thì chúng tôi cũng triển khai rất là nhiều cái nội dung, trong đó là triển khai cái phần mềm quản lý và thương mại đối với các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn phường để các cái khó có một cái không gian mạng, không gian số để các hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện các kênh bán hàng rồi triển khai quảng bá sản phẩm của mình. Sắp tới nữa thì chúng tôi cũng đã tiếp tục tập huấn cho cái đội ngũ tổ công nghệ số cộng đồng và tập huấn theo cái hình thức là cầm tay chỉ việc để cái tổ này là triển khai trong cái cộng đồng khu dân cư ở các địa bàn khu phố đến với người dân được tốt hơn và theo phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà để đảm bảo làm sao người dân sử dụng được, trước mắt là sử dụng được cái điện thoại thông minh là nó tốt.
2: Thông qua các cuộc thi của vận động về chuyển đổi số, phong trào bình dân học vụ số đang từng bước đi sâu vào từng thôn xóm. Những người nông dân truyền thống nay dần trở thành những nông dân số tự tin, chủ động hội nhập. Kết hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tạo thành động lực kép xây dựng xã hội số bền vững với những công dân số có am hiểu và sử dụng an toàn công nghệ trong giai đoạn 4.0.
6: Thưa quý vị, các chương trình, các hội thi chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ và phủ sóng khắp các địa phương. Sức lan tỏa mạnh mẽ của

của các chương trình đã từng bước thay đổi nhận thức và trang bị kỹ năng cho mỗi cá nhân khi sử dụng công nghệ. Để mỗi người không chỉ sử dụng thành thạo hiệu quả công nghệ mà còn an toàn trước các nguy cơ, các rủi ro. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Đặc biệt, vào thời điểm mùa hè, khi trẻ được nghỉ học, nhu cầu vui chơi, bơi lội tăng cao, thì nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cũng trở nên đáng lo ngại hơn. Chỉ một phút bất cẩn, một lần chủ quan khi xuống nước hay thiếu kỹ năng xử lý tình huống cũng có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng. Vì vậy, bên cạnh việc giám sát trẻ, tạo môi trường sống an toàn, thì trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng tránh xử lý tình huống dưới nước cho trẻ được xem là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế tai nạn đuối nước. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ.
1: Đuối nước đã và đang là vấn đề nóng được dư luận quan tâm, nhất là vào dịp hè, các em học sinh được nghỉ học do chủ quan không nghĩ tới hậu quả, gây nên những tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra cho bản thân, gia đình và xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, trong đó nguyên nhân phổ biến dẫn tới những tai nạn đuối nước là do sự thiếu giám sát của người lớn, chủ quan của cha mẹ để trẻ tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao hồ. Nguyên nhân đuối nước đối với trẻ lớn tuổi do bản tính hiếu động, tò mò. Đối với trẻ nhỏ do tính thích nghịch nước hoặc do sự bất cẩn của gia đình. Cho dù trẻ em không biết bơi lội hay biết bơi lội, nhưng do sự chủ quan nên cũng không lường trước hết được sự nguy hiểm của tai nạn. Ngoài ra, môi trường sống xung quanh cũng luôn có những yếu tố nguy cơ rình rập gây nên tai nạn đuối nước ở trẻ em như chậu nước, chum vại, bể nước, giếng nước, không có nắp đậy an toàn. Sông, suối, ao hồ không được rào chắn và có biển cảnh báo nguy hiểm. Bên cạnh đó cũng phải kể đến một thực trạng, đó là khi các em cứu lẫn nhau do chưa có kiến thức trong việc cấp cứu, sơ cứu người bị chết đuối, dẫn đến tình trạng số lượng trẻ bị tai nạn đuối nước tăng lên. Dù ở thành thị hay nông thôn miền núi thì tai nạn đuối nước vẫn có thể xảy ra. Do đó cả người lớn và trẻ nhỏ đều cần phải được trang bị các kỹ năng bơi lội cũng như cách thoát khỏi đuối nước, nhất là với trẻ em. Đa phần việc dạy bơi cho trẻ nhỏ đều là tự phát, tuy nhiên hiện các phụ huynh đã chủ động cho con em mình đến các trung tâm học bơi chuyên nghiệp để được dạy về cách khởi động, cách xử lý tình huống khi bị chuột rút, cách xử lý khi bơi vào vùng nước xoáy để vừa nâng cao sức khỏe, vừa được trang bị những kỹ năng về phòng tránh đuối nước hiệu quả nhất.
2: Học bơi từ năm lớp 1, con thấy việc học bơi rất quan trọng. Và học bơi giúp con tự tin hơn, cao hơn và khỏe mạnh hơn để phòng tránh đuối nước.
3: Khi học bơi em cảm giác được là mình bơi đúng cách, học được một số kỹ năng mềm giúp đỡ mình khi bị đuối nước.
4: Khi bơi em cảm nhận được là chiều cao của mình tăng lên. Bơi đúng cách giúp em khỏe mạnh hơn. Khi gặp những sự cố như là đuối nước đồ thì em có thể sử dụng kỹ năng bơi mình đã học.
1: Nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em, tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong phòng chống đuối nước trẻ em. Đồng thời lồng ghép các chương trình tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước trong các tiết học ngoại khóa trong môi trường học đường và tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí. Với gần 40 năm hoạt động, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk nay là Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã trở thành điểm đến sinh hoạt, học tập, vui chơi, rèn luyện của đông đảo thanh thiếu nhi. Trong 20 loại hình lớp học năng khiếu sở thích dành cho các em thanh thiếu nhi từ 2 tuổi trở lên như hát, múa, MC, đàn, hội họa, bóng rổ, cầu lông, võ thuật, học kỳ quân đội, thì bơi lội là bộ môn thu hút phụ huynh và học sinh đăng ký tham gia nhiều nhất. Nhằm tạo điều kiện cho nhiều trẻ em được tiếp cận môn bơi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã duy trì hoạt động của 2 hồ bơi tại 2 cơ sở trong suốt mùa hè. Các lớp học được bố trí linh hoạt theo từng khung giờ phù hợp với nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Đặc biệt, trung tâm còn tổ chức các lớp bơi miễn phí dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao hàng nghìn vé bơi miễn phí và thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước.
5: Vào dịp hè thì chúng tôi rất là quan tâm đến vấn đề là thứ nhất là mở lớp bơi, thứ hai là mở các cái chương trình cho các em tham gia dã ngoại và thứ ba là chúng ta cũng thấy là làm như thế nào thì phải cho các em thực hành để từ đó là các em có những cái kiến thức phòng chống và xử lý khi mà tai nạn trong một trường hợp nào có thể là xảy ra. Đặc biệt năm 2026 thì trước cái thực trạng như vậy á, thì chúng tôi cũng đã chuyển đổi mô hình đó là tặng hơn 4.000 vé bơi cho các em. Thì các em sẽ chủ động linh hoạt thời gian đến với hè để trải nghiệm được là cái việc mà tiếp nước rồi tập lặn như thế nào, hay là xử lý, hay là các em sẽ chơi các trò chơi dưới nước. Trang bị cho các em những kiến thức cơ bản nhất để các em có thể là phòng chống cho mình tốt nhất trong thời gian tới.
1: Tiếng cười, sự hào hứng và những cánh tay tự tin vẫy nước khi tham gia các trò chơi vận động dưới nước đã tạo nên sự sôi động của hồ bơi trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk trong các tiết học ngoại khóa. Song song với việc được trang bị các kỹ năng bơi cơ bản, các lớp học còn lồng ghép kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước. Với những lợi ích thiết thực, bơi lội không chỉ là môn thể thao được yêu thích, là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống mà còn giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện hơn.
2: Học bơi không chỉ là một kỹ năng mà có thể là một kỹ năng sinh tồn cần, mà nếu mà đi trong hồ bơi thì chúng ta có thể thoải mái hơn và bơi không cần phao bơi, tự tin hơn.
6: Xem hướng dẫn của các giáo viên hướng dẫn về việc cấp cứu khi đuối nước một cách cơ bản, em đã biết được nhiều bài học mới. Chúng ta cần phải khởi động một cách kỹ lưỡng để không bị chụp rút. Tiếp theo là không được bơi chỗ quá sâu, vì bơi chỗ quá sâu chúng ta sẽ không thể chủ động được. Chúng ta không được bơi một mình hoặc là bơi nơi ít người, bởi vì khi chúng ta bị, chúng ta cấp cứu phòng mà chúng ta gọi mọi người thì hầu như mọi người sẽ không nghe thấy.
2: Con thấy bơi giúp chúng ta có kỹ năng an toàn dưới nước và bảo vệ chính mình. Khi học bơi con học các kỹ năng như là thở nước, đứng nước, khởi động cho không bị chuột rút, giúp cho chúng ta an toàn.
1: Bơi lội là môn thể thao dưới nước nhờ vào lực đẩy của nước và sự vận động của toàn thân, đặc biệt là chân và tay, mà người bơi có thể di chuyển cơ thể dưới nước với một tốc độ nhất định. Bơi lội không giới hạn độ tuổi, giới tính, chỉ cần đảm bảo sức khỏe là có thể sẵn sàng bơi lội. Đây được xem là một trong những bộ môn thể thao tốt cho sức khỏe, dễ thực hiện và mang lại nhiều lợi ích tích cực. Tuy nhiên, khi bơi lội, người bơi nói chung và đặc biệt là trẻ em nói riêng cần nắm rõ một số nguyên tắc để bơi lội thực sự tốt cho sức khỏe và kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố, phòng tránh những tai nạn không đáng có.
7: Vâng, thưa quý vị các bạn, và để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về kỹ năng phòng chống đuối nước cũng như là lưu ý khi đi bơi, thì ngay bây giờ đây chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với huấn luyện viên bơi lội Đỗ Thị Thu Hà để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Vâng, xin được chào huấn luyện viên ạ.
8: Chào bạn.
7: Vâng, thưa huấn luyện viên, có thể cho biết rằng là những đối tượng nào thì có nguy cơ đuối nước cao nhất và cần được quan tâm đặc biệt ạ?
8: Về cái vấn đề là dễ bị đuối nước thì đối tượng là bao gồm, đó là lứa tuổi mầm non, tiểu học và trung học cơ sở là dễ bị xảy ra nhất. Với lứa tuổi mầm non và lứa tuổi tiểu học thì các con là chưa ý thức được cái độ nguy hiểm. Đôi khi các con cứ nghĩ biết bơi là các con không lường được những cái điều mà nó bị xảy ra trong môi trường nước. Đó, rồi còn lứa tuổi trung học cơ sở thì các con là đôi khi đã biết được cái điều nguy hiểm nhưng lại dễ bị kích động, dễ bị lôi kéo và dễ bị dụ dỗ bạn bè thách thức nhau đó, rồi là đi chơi, rồi là ham vui đó, thì là ba cái lứa tuổi đó là dễ bị nhất.
7: Vâng, như huấn luyện viên vừa chia sẻ thì có một thực tế cho rằng đó là khi biết bơi rồi thì sẽ không còn bị đuối nước nữa. Vậy quan điểm của huấn luyện viên về vấn đề này như thế nào?
8: Quan điểm của

0: bản thân Hà cũng như là thực sự mà nói là thực tế thì là cái quan điểm đó, cái gọi là biết bơi rồi là không bị đuối nước là sai. Bởi vì trong môi trường nước thì có những cái sự cố nó xảy ra rất là bất ngờ và nó nguy hiểm hơn là ở trên cạn. Thế cho nên là kể cả biết bơi rồi, nếu mà chủ quan sơ sẩy một xíu thì vẫn đuối nước là bình thường. Ví dụ như là nếu ở những cái vùng lũ chẳng hạn, hoặc là ở ngoài biển, ngoài sông, ngoài suối thì nó đôi khi các con là sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của nước. Thế rồi là bị hoảng loạn, đôi khi là chỉ cần sặc nước một cái và quýnh lên là hoảng loạn lên. Đó là quên hết bài vở, quên hết những cái kỹ năng, gọi là mất bình tĩnh đó, thì là dễ bị đuối. Thế rồi là chủ quan, nghĩ là mình biết bơi giỏi rồi, thấy bạn bị rớt xuống hoặc là thấy có sự cố gì đó là không linh ứng trong cái tập luyện lại nhào xuống. Nhào xuống là đôi khi là bạn nọ níu bạn kia, cái đó là rất dễ bị.
1: Theo huấn luyện viên thì độ tuổi học bơi là thời điểm nào là tốt nhất ạ?
0: Độ tuổi học bơi thì với những nước phát triển á, rồi những thành phố mà điều kiện cơ sở vật chất tốt thì lứa tuổi học được là từ 4 tháng tuổi đã bắt đầu có thể tập được rồi. Nhưng cái lứa tuổi từ 4 tháng tuổi cho đến 4 tuổi thì phải yêu cầu rất là cao. Thứ nhất là các huấn luyện viên này, rồi dụng cụ tập luyện này, thế rồi là môi trường nước này, nhiệt độ nước, nói chung là cái cơ sở vật chất là phải đảm bảo. Thế còn ví dụ như ở thực tế của Việt Nam mình á, thì phần đa nếu mà bắt đầu tập tốt nhất thì là từ 5 tuổi. 5 tuổi là các con đã xuống môi trường nước công cộng để tập luyện được rồi.
1: Bây giờ thì xin mời huấn luyện viên sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về các kỹ năng phòng chống đuối nước, cũng như là khi gặp những người bị nạn hoặc là bị đuối nước thì cần phải xử lý như thế nào. Vâng ạ, okay. Xin mời ạ. Dạ.
0: Cô sẽ hướng dẫn cho các con khi gặp người bị rớt xuống nước để các con xử lý như thế nào nha. Thì điều đầu tiên, khi gặp một người bị rớt xuống nước, người đó không biết bơi mà bị rớt xuống nước, thì các con xử lý làm sao? Các con có được nhảy ùm xuống để cứu người ta không? Đúng rồi, không được nhảy ùm xuống, nhớ chưa? Đầu tiên, khi quan sát thấy một người bị rớt xuống nước thì việc đầu tiên các con cần làm đó là chi hô thật lớn lên, kêu mọi người đến hỗ trợ chứ không được nhảy xuống. Sau đó là các con quan sát xung quanh khu vực mình có phao này, hay là bịch ni lông, hay thau chậu, bất cứ thứ gì, cây, dây, xào có thể đẩy ra cho, đưa quăng ra cho cái người đuối nước đó được thì mình làm trước, nhớ chưa? Mình có bất cứ một vật dụng gì có thể bám víu được là mình thảy xuống cho người ta, chứ không được nhảy xuống, nhớ chưa nào? Rồi khi mà mình đã làm những việc vừa rồi mà vẫn chưa thể được, chưa có ai đến bắt buộc mình phải cứu, thì mình sẽ phải làm sao này, xuống nước được an toàn và vòng ra sau lưng cái người đó, chứ không được bơi thẳng đến họ, nhớ chưa nào? Rồi sau đó động viên họ an toàn, bình tĩnh, yên tâm, và mình kéo ngửa người ta ra nha. Với nữ giới là có tóc thì các con sẽ nắm tóc để lôi, yêu cầu họ nằm ngửa ra, hoặc là có áo thì các con nắm sau áo lôi người ta nằm ngửa ra, nhớ chưa nào? Rồi các con bơi vào bờ, và khi các con bơi là các con chỉ có bơi ếch được thôi, đúng không nào? Khi đã nắm được cái người đuối rồi thì các con chỉ bơi ếch được thôi. Đó, rồi nếu mà nam giới không có tóc mà lại không mặc áo thì các con xử lý làm sao? Các con sẽ quàng vào cổ họ, đẩy người họ lên và kéo vào. Khi vớt một người bị đuối nước lên bờ, nếu người đó nhẹ thì đầu tiên là ta phải nghiêng người đó qua một bên. Đây, nghiêng qua một bên. Đó, để làm gì? Để nếu nước sặc vào trong miệng thì nước sẽ ra, đỡ bị sặc lại, nhớ chưa? Vỗ nhẹ để cho ra. Còn nếu ví dụ người đó bị nặng rồi, ngừng thở rồi, thì ta phải đầu tiên này, ta đặt hai bàn tay lên chỗ giữa hai cái lồng ngực này, cái ức này. Đó, đặt lên, ta ấn nha, ấn mạnh này 30 lần nha, 30 lần thì ta lại dừng lại, ta hà hơi vào miệng, hà hơi này, thổi hơi vào cho người đuối nước. Đó, cứ ấn nha, kiên nhẫn. Rồi trong quá trình mình ấn, mình nếu biết tên người đuối nước thì mình có thể kêu tên họ. Ví dụ như bạn Gia Khánh này, cố lên Gia Khánh, cố lên. Đó, nhớ chưa? Gia Khánh cố lên. Rồi bắt đầu là hà hơi.

0: Nhớ chưa nào?
1: Phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em không là trách nhiệm của riêng ai mà của toàn xã hội. Do đó cần được triển khai với các giải pháp đồng bộ. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác tuyên truyền hội viên, đoàn viên của mình trong giáo dục, nhắc nhở con em về ý thức phòng chống đuối nước. Các cơ quan thông tin đại chúng cần có các biện pháp thông tin, giáo dục về phòng chống đuối nước ở trẻ em đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng đến vùng còn khó khăn, vùng có tỷ lệ trẻ bị đuối nước cao. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, cũng như nâng cao ý thức rèn luyện kỹ năng cứu hộ đuối nước của người lớn. Cùng với các giải pháp trên, điều đặc biệt quan trọng là cha mẹ phải là những người đi đầu trong việc giám sát, khuyên răn con em mình không được tự ý ra sông suối, ao hồ, các công trình đang thi công để tắm, bơi lội nhằm tránh những mất mát đau lòng, giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc nhất liên quan đến đuối nước nói riêng và các tai nạn thương tích nói chung.
2: Chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ. Đã có những mùa bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hectare, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký

0: của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng, mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng. Vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B-58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, mình sẽ không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái nó có thành phần tiêu cực. Chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời cái giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm, nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
3: Với vai trò hiện nay, vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B-58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình còn

0: của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
1: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi.

bao giờ thật sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây đia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Mà cháu nghe nói cây cơn đia này là cây cơn đia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà để giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng thứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện như cái rừng nên là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nó là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác: giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tôi về hưu xong ấy, là chúng tôi đăng ký với vợ chồng anh chúng tôi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống có cái khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
3: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn nữa nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

0: cứ mỗi lần mà đi rừng ấy mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn cho nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nhưng tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông ấy không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông có đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc trục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Đủ mọi người bè.

0: có dấu người vô nè,
1: người vô ta kiểm tra kỹ được này, kiểm tra kỹ này.
2: Này bảy này, chiến này
0: có bảy này.
3: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
1: Hàng ngày và hàng tháng là chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây nêm.
4: Đây là cây nêm.
2: Rồi.
4: Mà cái là trong đó có 80 cây nêm.
1: Bọn lâm tặc là đánh dấu để chuyện là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh Trường Tươi. Anh Trường Tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
2: Sau khi được chỉ đạo của anh vợ chồng Trường Tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày để không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
1: Con đường này là con đường đi kiểm tra của chúng tôi ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
5: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
2: Cái thời Nghệ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh, còn giữ được mà vẫn đi đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
1: Chúng tớ là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được, là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm dưới mảnh đất này.
3: Giữa những tầng đất đỏ, còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh. Hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao.

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng. Cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng, để màu xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
5: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
4: Rồi, anh đang chuẩn bị đồ đi, cho chào rừng đây.
5: À.
4: Chào, có đi rừng lên không?
5: Đi luôn, hôm nay anh em mình cùng đồng hành không?
4: Đây, ngồi đi, để chào đồ.
2: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
6: Ở trên kia có nắm mối lên chứ.
2: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
4: Bao nhiêu mấy năm trời mới được bà lớn này. Đây.
2: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng chiến khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vĩ tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D.

0: Thì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh. Nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn như này thì cái mệt mỏi nó cũng tan biến hết anh ạ.
1: Thì anh em mình giờ làm sao phải bảo

0: gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
1: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: Trên mảnh đất này, năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: Chị Hiền nhé, trên đây là mỏ đây à?
2: Đây khỏe chị Hiền?
3: Khỏe, chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng đi ngang này. Thì gặp anh chị, thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa rồi có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
4: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng, cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
0: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: cái con yêu nhện nhện kia. Tao có ăn hết phần cơm nhà mày không hả? Mà mày lúc nào mày cũng rình chụp ảnh tao rồi đăng lên Facebook. Mày câu like. Mày câu like để làm gì? Mày câu like làm gì? Mày đi ra đây. Mày đi ra đây.
1: Đây, mẹ mày đây.
0: À, mày đây rồi.
1: Mày đứng ở cửa phòng tao làm gì đấy?
0: Bây giờ tao hỏi mày nhá. Trời nóng tao nhảy xuống hồ tao bơi thì mày bảo tao thất tình tự tử. Bây giờ trời lạnh tao hong khô, tao sưởi ấm thì mày bảo tao âm mưu đốt cái nhà trọ này. Bây giờ mày muốn cái gì? Mày muốn đặt điều đúng không? Mày tin là tao vả bay cái hàm răng giả của mày ra không?
1: Lần sau ấy, nói cái gì thì uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nghe chưa? Mày có biết là mày đang nói chuyện với ai không? Hả? À? Mà không sao. May sao mày là hôm nay chị ăn chay, đang rất là yêu đời, nên sẽ tha thứ tất cả, không muốn khổ nghiệp với mày. Nhưng mà tao nhắc cho mày nhớ là sau khi tao nói hết câu này là mày có tròn 5 phút để dọn sạch sẽ chỗ này. Nếu không bà Xuân sẽ đến và mày sẽ có cơ hội để chuyển khẩu đấy.
0: Mày cứ chờ đấy. Riêng tao á, trả thù 30 năm cũng chưa muộn đâu.
2: Đấm mạnh vào. Mạnh nữa vào.
3: Ôi, nó đã thẳng đâu mà đâm khổ quá. Nó cứ mềm mặt thế này đâm làm sao cũng được mà em.
2: Cứ đâm mạnh vào là nó thẳng tuốt.
3: Rồi.
0: Làm gì?
2: Mẹ cái mục tôi.
0: Ừ.
2: Đang săn tin.
0: Săn tin? Còn gì hot à?
2: Hot.
0: Sao?
2: Theo như âm thanh thu thập được tại hiện trường thì đây rất có thể là một vụ hiếp dâm vô cùng dã man. Nếu mà chúng ta không vào giải cứu thì chắc chắn sẽ có án mạng.
0: Án mạng? Thì bây giờ phải làm sao?
3: Vào.
2: Vào.
3: Được.
2: Tôi đến nhá.
0: Ba nhá.
2: Ba.
3: Ê, từ một đi.
2: Ừ.
3: Một. Hai. Cái gì đấy?
2: Hai người.
4: Thế hóa ra là hai đứa đang sâu kim.
3: Sâu kim cái gì dở à?
4: Thế không phải là xảy ra án mạng.
3: Chứ án mạng cái con khỉ. Không có chuyện gì đi ra có ngoài đây.
4: Nhầm. Một chút nhầm. Nghe nhỏ.
2: Sorry.
4: Chị ơi.
3: Nhập cái gì đi, luôn tránh lên, không tao tăng sông lên bây giờ. Làm tránh lên. Ô kìa, khổ lắm.
4: Hai người sống kim vui vẻ.
3: Sống kim cái gì đi ra. Ôi. Ôi, ôi. Mệt quá, khổ. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi, hỏng rồi. Ông,
2: nó bị làm sao đây?
3: Nó bị sốc chứ còn làm sao nữa.
2: Sao
3: quá? Bỏ ra không, nó nghẻo ra đây bây giờ. Bỏ ra.
2: Bỏ rơi.

0: Này này này này này, tự nhiên đi vào phòng đàn ông con trai làm cái gì đấy hả? Làm cái gì?
1: Thôi, bạn bè cùng xóm trọ với nhau cho xin tí thông tin để đưa
0: bài ấy. Tưởng xin tí thông tin mà được à? Thời buổi này tất cả mọi thứ đều cần phải có doping. Hiểu chưa? Thông tin tất cả mọi thứ cần phải có doping.
1: Này, chưa?
0: Rồi.
1: Thế như nào? Như nào?
0: Hả?
1: Nó bị làm sao?
0: Nó nhá, lúc nãy nhá, tôi với nó vừa ra quán trà đá thì tự nhiên là máy đang chạy tự nhiên hết pin rồi, bây giờ phải sạc pin vào thì mới chạy được. Nhanh
1: này.
0: Đấy này nhá,
1: vào vấn đề chính luôn đi.
0: Lúc nãy nhá, tôi với nó vừa ngồi quán trà đá thì tự nhiên nhá, nó không biết làm sao, tự nhiên nó dây giật đung đung này, xong rồi không biết gì nữa. Thế là tôi phải cắm vào đây đấy.
1: Tôi bảo này,
0: hả?
1: Vào đến đây để cho xin tí ảnh nhá. Cái mặt thằng này mà lên làm trang bìa mấy cái trang báo mà để nói về vấn đề mà sinh viên đập đá các thứ nhá, phải gọi là hết ý luôn.
0: Hết ý luôn.
1: Chụp nhá.
0: Không, nào, từ từ, làm sao dễ như thế được. Muốn có thông tin nhá, là cũng phải... có một tí tiếp tục doping.
1: Lại nữa, tôi phải đưa cho 1 triệu làm gì?
0: Không, 1 triệu chưa đủ. Bởi vì tất cả những cái thông tin, rồi tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ là cần rất nhiều những cái doping. Cho nên là phải đủ lượng doping mới được. Hiểu chưa? Đánh lên.
1: Này, đánh. Hết rồi đấy.
0: Rồi. Rồi, được rồi. Được đấy. Nhá, cứ quay chụp thoải mái thông tin, thoải mái, còn chưa vô tư nhá. Nhưng mà nhớ, khi nào mà có tiền nhuận bút ấy là phải chia cho bọn này nhá, không là hỏng với người ta đấy nhá.
1: Rồi.
0: Nhanh nhanh lên, không lại tăng sông lên bây giờ.
1: Các bạn ơi, đây là hình ảnh chân thực của một nam thanh niên đã sử dụng chất kích thích quá liều dẫn đến bị sốc. Vâng, thanh niên sinh viên mà không lo học hành, chỉ lo chơi bời thôi. Alo ạ, chị ơi, chị thư cho em mấy tiếng được không ạ? Em sẽ cố gắng đọc bài để kịp deadline ạ. Vâng, em vào chị ạ. Rồi ôi, nào đâu có tin hot bây giờ. Nếu mà không có drama ấy, thì mai mắt mẹ sẽ tự tạo ra drama.

0: tìm gì?
1: Cái hoa này nhờ giúp quần áo mà chả hiểu đâu rơi mất một cái quần.
0: Rơi quần?
1: Ừ.
0: Thế là quần với hoa?
1: Ừ, tìm mãi không thấy. À, không có nhìn thấy không?
0: À không, không. Tôi chả nhìn thấy cái quần chấm bi này. Tìm.
1: Thằng này cũng dễ lừa đấy. Thế là lại sắp có drama rồi.
2: Xin chào cô bé trong kim. Khánh không ở đây à? Vụ hiểu lầm vừa rồi, tôi mang cho hai người mỗi người cốc trà đá, coi như là tạ lỗi.
0: Hiểu lầm, hiểu lầm.
2: Chị đây.
3: Nói thằng kia. Thằng biến thái này.
0: Này nhá. Tôi đang rất lịch sự với cô nhá. Những cái lời nói của cô sẽ là bằng chứng chống lại cô trước tòa nhá. Tôi biến thái bao giờ? Nào.
3: Không biến thái á? Cái gì đây?
0: Đây là cái quần của bạn tôi.
3: Quần của bạn ông á?
0: Đúng rồi. Này nhá, cô ăn nói cho nó cẩn thận nhá.
3: Quần này là quần của tôi nhá. Đồ biến thái.
4: Các
3: bạn ơi, có một sự việc đang hết sức nghiêm trọng diễn ra ngay tại khu trọ của tôi. Đang có một vụ đánh ghen thảm khốc giữa hai anh bạn thân vì chỉ vì một cô gái mà đánh lẫn nhau. Đây là vấn đề mà xem cần cực kỳ quan tâm và lên án. Tôi đề nghị các bạn khi xem được clip này hãy tự kiểm điểm bản thân và sống sao cho đúng.
4: Các bạn nhìn đi,
3: anh chàng áo trắng
4: đã
3: có hành động biến thái hoàn toàn của anh chàng áo xanh. Anh chàng áo

0: đây, đều cảm thấy là lo lắng cực kỳ sâu. Đề nghị các cơ quan chức năng và có thẩm quyền khi xem được livestream này hãy đến đây và giải quyết ngay sự việc này giúp tôi ạ. Dạ vâng ạ, các bạn like và chia sẻ cho mình nhá, các bạn nhá.
1: Nữ sinh chuyên rình dập biến thái trong khu nhà trọ. Tao sẽ đưa mày lên mạng xã hội để cái mặt mày sáng nhất đêm nay.

Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạn dĩ trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội vía bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến tây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

0: Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, tuổi thơ là những ngày tháng thật đẹp khi chúng ta được học tập, vui chơi, khám phá những điều mới mẻ và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Để tuổi thơ của chúng mình luôn trọn vẹn, không chỉ cần có sức khỏe tốt mà còn cần những sân chơi bổ ích để rèn luyện, khám phá năng khiếu, kết thêm bạn mới và tự tin hơn mỗi ngày, phải không nào? Với chủ đề để tuổi thơ thêm trọn vẹn trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với hai câu chuyện đầy ý nghĩa về những hành trình đang từng ngày đồng hành cùng trẻ em Đắk Lắk. Mở đầu chương trình, Thủy Nhiên mời các bạn cùng theo dõi phóng sự Hành trình giữ những nhịp tim nhỏ nhé. Trong những ngày diễn ra chương trình khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí cho trẻ em tại khu vực sàng lọc tim bẩm sinh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đã đón nhiều gia đình đưa con đến thăm khám. Trong vòng tay cha mẹ là những em bé chỉ mới vài tuần, vài tháng tuổi, có em ngủ ngoan sau một chặng đường dài, có em tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, còn cha mẹ thì lặng lẽ chờ đến lượt với niềm hy vọng mọi điều sẽ bình an. Đối với nhiều gia đình, đây không chỉ đơn thuần là một buổi khám sức khỏe, đó còn là cơ hội để biết rõ hơn tình trạng của con, được các bác sĩ tư vấn và kịp thời phát hiện những bất thường nếu có.
1: Ở trên đây là có chương trình về khám miễn phí cho các cháu. Thì bà nghe tin được là vì bữa trước là cháu sinh ra là cháu có bị về bệnh tim, giờ để cháu lên để cho các bác sĩ kiểm tra cháu sao.
0: Không chỉ riêng gia đình bà Hà, nhiều bậc cha mẹ cũng có mặt từ rất sớm sau khi biết thông tin về chương trình khám sàng lọc miễn phí. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, đây là cơ hội quý giá để con được tiếp cận dịch vụ khám chuyên sâu mà trước đó chưa có điều kiện thực hiện.
2: Nhưng mà lúc sinh thì thấy bé cũng bình thường nên không có, tại vì điều kiện gia đình cũng khó khăn nên không đi khám được. Hôm nay thì được nghe về Sở Văn hóa Y tế có khám sàng lọc miễn phí cho bé nên đến cho bé khám ạ.
0: Những chiếc ống nghe, đầu dò siêu âm và sự tận tình của các y bác sĩ đang lặng lẽ giúp các gia đình thêm vững tin, bởi với bệnh tim bẩm sinh, phát hiện sớm luôn là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất để nhiều em nhỏ có thêm cơ hội được điều trị, được lớn lên khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Đằng sau mỗi lượt khám là sự cẩn trọng của các y bác sĩ. Chỉ từ những dấu hiệu rất nhỏ, các bác sĩ có thể phát hiện sớm những điều bất thường về tim mạch để tư vấn, theo dõi hoặc chỉ định điều trị kịp thời. Với nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa hay những gia đình còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận các bệnh viện chuyên khoa tim mạch không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì thế, những chương trình khám sàng lọc ngay tại địa phương đã giúp rút ngắn khoảng cách để nhiều em nhỏ có cơ hội được phát hiện bệnh sớm hơn.
3: Với cái mục đích là tầm soát các đứa trẻ mà mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu như chúng tôi thấy cái trường hợp nào có chỉ định mổ thì chúng tôi đưa ra hội chẩn và hẹn với các cháu đưa về bệnh viện Thiên Tâm Đức để hội chẩn kỹ lại tại bệnh viện và cùng phối hợp với các nhà tài trợ về chi phí mổ để giúp cả gần như là toàn bộ chi phí mổ cho các cháu.
0: Không chỉ dừng lại ở việc khám và phát hiện bệnh, chương trình còn mở ra cơ hội điều trị cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi kết quả siêu âm, mỗi lần tư vấn đều có thể là bước khởi đầu để một em nhỏ được tiếp cận với ca phẫu thuật cần thiết và có thêm cơ hội sống khỏe mạnh. Qua hai đợt khám sàng lọc được tổ chức trên địa bàn tỉnh, 725 trẻ em đã được khám tổng quát, siêu âm tim và tư vấn sức khỏe. Trong đó, có 27 trường hợp được chỉ định phẫu thuật. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của chương trình mà phía sau còn là hàng chục gia đình đang nuôi thêm hy vọng về một tương lai khỏe mạnh cho con mình. Giữa rất nhiều em nhỏ đang chờ đến lượt khám, bạn Ngô Quốc Trung có lẽ là một trường hợp đặc biệt. Lần trở lại bệnh viện hôm nay không phải để chuẩn bị cho một ca phẫu thuật mà là để

0: kiểm tra sức khỏe định kỳ và đưa em gái cùng tham gia khám sàng lọc. Ít ai biết rằng, gần 9 năm trước, khi chỉ mới vài tháng tuổi, Trung tự mang trong mình một trái tim cần được chữa lành.
1: Thời điểm đó gia đình rất là còn khó khăn. Nếu như mà không được chương trình hỗ trợ miễn phí thì gia đình cũng không biết lấy kinh phí đâu mà mổ.
0: Nhờ sự đồng hành của chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí, ca mổ của Trung đã diễn ra thành công. Từ một em bé phải dành giật sự sống ngay những ngày tháng đầu đời, hôm nay Trung đã có thể đến trường, vui chơi và lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa.
2: Hồi nhỏ con nghe mẹ kể ngày xưa con được mổ tim miễn phí. Con học lớp 4 rồi. Sức khỏe của con rất bình thường, con có thể vui chơi với các bạn.
0: Nhìn con trai khỏe mạnh sau gần một thập kỷ, niềm hạnh phúc của gia đình cô Trang càng trọn vẹn hơn khi hôm nay Trung lại đồng hành cùng em gái trong buổi khám sàng lọc tim bẩm sinh. Hành trình của bạn cũng trở thành minh chứng rằng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, nhiều trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh hoàn toàn có thể có một tuổi thơ khỏe mạnh như bao bạn nhỏ khác. Không chỉ riêng Trung, trong hành trình 20 năm qua, gần 1.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được tiếp thêm cơ hội điều trị nhờ sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị và các nhà tài trợ với tổng chi phí phẫu thuật hơn 45 tỷ đồng. Phía sau những con số ấy là hàng nghìn nụ cười được giữ lại, là những gia đình đã vượt qua những ngày tháng lo âu để đón con trở về với một trái tim khỏe mạnh.
3: Thời gian sắp tới thì đơn vị cũng đồng hành với bệnh viện tim Tâm Đức để tiếp tục có những cái chương trình, có những hoạt động sâu hơn nữa và rộng hơn nữa để làm sao đó để trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo có một sức khỏe tim mạch thật là tốt.
0: Phía sau mỗi lượt thăm khám là sự mong chờ của các bậc cha mẹ và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Với nhiều gia đình, việc con được khám, được tư vấn và phát hiện bệnh kịp thời đã là một niềm động viên rất lớn, bởi đó cũng là bước đầu tiên để các em có thêm cơ hội được điều trị. Suốt gần 20 năm qua, chương trình hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để rồi mỗi nhịp tim được giữ gìn không chỉ mang đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn mà còn tiếp thêm cơ hội để những ước mơ tuổi thơ được viết tiếp. Các bạn thân mến, một trái tim khỏe mạnh chính là nền tảng để các em được học tập, vui chơi và lớn lên trong niềm yêu thương của gia đình. Và khi sức khỏe được chăm sóc, mỗi em nhỏ sẽ có thêm cơ hội để khám phá bản thân, nuôi dưỡng đam mê và lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ qua những hoạt động ngoài trời. Mùa hè vừa qua, hàng nghìn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có một mùa hè sôi động với nhiều lớp năng khiếu, hoạt động văn hóa, thể thao và kỹ năng sống. Không chỉ mang đến niềm vui, những trải nghiệm ấy còn giúp các em thêm tự tin để bước vào năm học mới. Tiếp theo chương trình, Thùy Nhiên mời các bạn cùng đến với buổi tổng kết hè tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk qua phóng sự Mùa Hè Để Lại nhé! Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc phía sau cánh gà trở nên nhộn nhịp hơn, những bộ trang phục được chỉnh lại ngay ngắn, từng động tác được các cô giáo hướng dẫn thêm một lần trước giờ biểu diễn, không còn tiếng trống trường hay những giờ học quen thuộc, chỉ còn những ánh mắt háo hức và niềm mong chờ được tỏa sáng trên sân khấu trong ngày khép lại một mùa hè nhiều trải nghiệm. Với các bạn, vài phút chờ đợi trước giờ biểu diễn luôn mang theo một chút hồi hộp, nhưng chính những khoảnh khắc ấy cũng cho thấy các bạn trưởng thành hơn sau những ngày miệt mài rèn luyện. Là thành viên của lớp nhảy hiện đại, Cao Đỗ Nhã Uyên cùng các bạn tranh thủ tập lại đội hình trước khi bước ra sân khấu. Ngày tổng kết cũng là dịp để cô bé nhìn lại những điều mình đã tích lũy sau những ngày tháng gắn bó với bộ môn yêu thích.
4: Em cảm thấy là khi theo học nhảy hiện đại ở nhà văn hóa đã giúp em thêm được kiến thức về môn nhảy hiện đại là sở thích trước đó của em và kết nối thêm được nhiều bạn bè mới và có thêm được kỹ năng sân khấu cho bản thân.
0: Trên sân khấu, những bước nhảy trở nên tự tin và dứt khoát hơn. Ít ai biết rằng phía sau những nụ cười ấy là cả một hành trình vượt qua sự rụt rè của chính mình.
5: Mấy bữa đầu thì em còn thấy là run, nhưng mà em đi diễn nhiều thì em thấy là bản thân em tự tin hơn, nên là em cũng cảm giác là vui, với lại là không có gọi là run với lại sợ nữa ạ.
0: Từ những điệu nhảy sôi động đến các tiết mục võ thuật, đàn múa hay ca hát, mỗi phần trình diễn đều mang theo những câu chuyện riêng của các bạn đã dành cả mùa hè để học hỏi và rèn luyện. Có bạn tìm thấy niềm yêu thích mới, có bạn mạnh dạn hơn sau lần đầu đứng trước đông người, cũng có bạn học được cách gắn kết với bạn bè qua từng buổi sinh hoạt.
5: Em đi học võ để giúp mà có thêm sức khỏe và có thể tự vệ được những lúc gặp khó khăn.
0: Không chỉ giúp các bạn phát triển năng khiếu, mỗi hoạt động còn mở ra thêm một cơ hội để trải nghiệm, khám phá và hoàn thiện bản thân. Đó cũng là mục tiêu mà Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk hướng tới suốt mùa hè vừa qua.
6: Hè năm 2026 có thể nói là rất là sôi động. Và trong những ngày qua thì chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động từ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống, khoa học công nghệ, chương trình học kỳ trong quân đội, từ đào tạo bồi dưỡng năng khiếu cho đến các hoạt động của đội nhóm chuyên, từ hoạt động tại cơ sở cũng như là tại tỉnh và đặc biệt là tham gia các hoạt động khu vực cũng như hoạt động của cấp trung ương. Thì thông qua các chương trình hoạt động đó, chúng tôi mong muốn là các em thiếu nhi của tỉnh ta có nhiều sân chơi, nhiều chương trình hoạt động và mỗi cái chương trình lĩnh vực khác nhau thì giúp cho các em, mỗi em sẽ phát triển theo năng khiếu sở thích của mình.
0: Những tràng pháo tay vang lên sau mỗi tiết mục không chỉ dành cho phần biểu diễn trên sân khấu mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các bạn nhỏ trong suốt mùa hè. Và có lẽ những người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi ấy chính là các bậc phụ huynh. Ở nhiều sân khấu, nhiều ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của các bạn. Có phụ huynh chăm chú quay lại từng tiết mục, có người chỉ lặng lẽ mỉm cười khi thấy con mình tự tin hơn trước đám đông. Với bậc làm cha, làm mẹ, món quà ý nghĩa nhất sau mùa hè không phải là những tấm giấy khen mà chính là sự trưởng thành của con qua từng trải nghiệm.
7: Con mình đã tham gia nhà văn hóa thiếu nhi này là đến thời điểm này là được 4 năm rồi. Thì trong quá trình học hè rồi trong quá trình học bình thường mình vẫn cho con mình tham gia. Trong cái quá trình tham gia như vậy thì mình thấy con mình học được rất là nhiều kỹ năng, trong đó kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử và nhất là một kỹ năng rất là mạnh dạn trong cái tham gia tất cả mọi chương trình.
0: Từ những thay đổi trong cách giao tiếp, sự mạnh dạn khi tham gia các hoạt động tập thể đến tinh thần chủ động khám phá những điều mới mẻ, mùa hè đã trở thành khoảng thời gian để nhiều bạn nhỏ tích lũy thêm những kỹ năng cần thiết cho hành trình lớn lên. Nhiều bậc phụ huynh cũng lựa chọn các lớp năng khiếu và hoạt động trải nghiệm như một cách để con được vận động, giao lưu thay vì dành phần lớn thời gian nghỉ hè trước màn hình điện thoại hay các trò chơi điện tử.
8: Mục đích ban đầu của gia đình là chỉ tạo điều kiện cho cháu sinh hoạt hè. Và cái thứ hai nữa là mình cũng nghĩ là việc học võ cũng giống như là một cái hình thức của giáo dục thể chất để giúp cho các cháu là có một cái môi trường sinh hoạt lành mạnh và các vận động thể chất tốt hơn, đặc biệt là trong những ngày hè và các cháu không có phải đến trường.
0: Những tiết mục cuối cùng khép lại cũng là lúc mùa hè dần lùi lại phía sau. Ít ngày nữa thôi, các bạn sẽ trở lại trường với sách vở và những giờ học quen thuộc. Nhưng những điều mùa hè để lại sẽ không dừng lại ở cùng sân khấu ngày hôm nay. Đó là sự tự tin khi đứng trước đám đông, là những người bạn mới, là thói quen vận động và niềm vui được khám phá những khả năng của chính mình. Để những trải nghiệm ấy tiếp tục được nối dài, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk sẽ duy trì các lớp năng khiếu, câu lạc bộ và nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi trong suốt năm học.
6: Hè năm 2026 đã khép lại và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng năng khiếu và sắp xếp phù hợp với giờ học của các em, đó là cuối giờ và thứ bảy chủ nhật. Thứ hai là tiếp tục duy trì các câu lạc bộ đội nhóm chuyên và đặc biệt là tổ chức các chương trình hội thi, hội diễn dành cho các em trên địa bàn toàn tỉnh có cơ hội để tham gia trải nghiệm như là chương trình Trung thu cho em, chương trình thi piano và chương trình thi tìm kiếm tài năng. Tất cả các nội dung đó thì chúng tôi sẽ lồng ghép trong các cái chương trình hoạt động để giúp cho các em có nhiều trải nghiệm thú vị nhất khi đến với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk.
0: Mùa hè có thể khép lại khi tiếng trống năm học mới vang lên. Nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần đồng đội, những người bạn mới và niềm vui khám phá sẽ còn đồng hành cùng các bạn trên chặng đường phía trước. Bởi điều ý nghĩa nhất mà mỗi mùa hè mang lại không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là những trải nghiệm giúp tuổi thơ thêm trọn vẹn và tiếp thêm hành trang tự tin để bước vào một năm học mới. Các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều mong muốn có được một sức khỏe tốt, được học tập, vui chơi và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Một trái tim khỏe sẽ giúp chúng ta có thêm sức khỏe để học tập, vui chơi và theo đuổi những ước mơ. Còn những sân chơi bổ ích sẽ giúp mỗi bạn

khám phá được những điều mình yêu thích, có thêm bạn bè và tự tin hơn mỗi ngày. Đó cũng là điều mà tạp chí Thiếu Nhi hôm nay muốn gửi đến các bạn thông qua hai câu chuyện hành trình giữa những nhịp tim nhỏ và những điều mùa hè để lại. Đến đây, chương trình tạp chí Thiếu Nhi với chủ đề Để tuổi thơ xin trọn vẹn cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thùy Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đáng chú ý, trong chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 là những hoạt động nổi bật tại lễ hội Sầu Riêng Đắk Lắk năm 2026. Khai mạc lễ hội Sầu Riêng Đắk Lắk năm 2026. Khai mạc trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP. Phóng sự kỳ vọng giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk, phản ánh những cơ hội và điểm nghẽn của ngành hàng, đồng thời đề cập các giải pháp về mã số vùng trồng, liên kết chuỗi, kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào tối hôm qua ngày 15 tháng 8 tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, lễ hội Sầu Riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu Riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa đã chính thức khai mạc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các tỉnh, các cơ quan ngoại giao, đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước. Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Isaac Grenier Cernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Với chủ đề Sầu Riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội Sầu Riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bắc, phường Tuy Hòa và các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuỗi hoạt động của lễ hội, Đắk Lắk hướng tới phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho người trồng, doanh nghiệp và tiếp tục khẳng định thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, sầu riêng đang trở thành một trong những ngành hàng chủ lực tạo động lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của Đắk Lắk. Đến năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn, 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 hecta và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk sẽ chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo sản lượng sang phát triển theo giá trị, tập trung nâng cao hiệu quả trên từng hecta canh tác, gia tăng lợi ích cho người nông dân, doanh nghiệp và từng bước khẳng định vị thế thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
2: Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng ngoại giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần, mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu. Chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là một tấm vé để xuất khẩu, mà phải thực sự là một cam kết của vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm. Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, quản đóng gói và vận chuyển phải từng bước được chuẩn hóa và số hóa. Đồng thời, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà nhập khẩu để hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp, bền vững. Đó chính là tinh thần chủ đề của kết nối quốc gia.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy bày tỏ mong muốn mỗi người dân Đắk Lắk sẽ là một đại sứ thân thiện, mỗi nhà vườn là một đại sứ chất lượng, mỗi doanh nghiệp là một đại sứ uy tín và mỗi du khách đến với Đắk Lắk sẽ trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị tốt đẹp của vùng đất, con người và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập hai kỷ lục Việt Nam gồm mô hình chiếc cùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến, công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam, góp phần tạo điểm nhấn cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những giai điệu giàu cảm xúc đến những màn trình diễn sôi động, chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã mang đến một không gian lễ hội ấn tượng. Với sự đầu tư công phu, các tiết mục được dàn dựng đa dạng, giàu bản sắc, góp phần tạo nên một đêm khai mạc sôi động và đáng nhớ, mở đầu cho chuỗi hoạt động của mùa lễ hội năm nay. Lưới trái sầu riêng là hình ảnh trung tâm để kể câu chuyện về đất, người, văn hóa và các vùng phát triển của Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 mở ra một không gian giàu cảm xúc với chủ đề từ đại ngàn đến thế giới. Chương trình nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn đông đảo của các diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, các nghệ sĩ nghệ nhân gồm 3 chương. Chương 1, hương trái đại ngàn tôn vinh vùng đất văn hóa và người nông dân. Chương 2, kết nối vươn xa, nhấn mạnh khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc, logistics, thương mại và hội nhập. Chương 3, rạng rỡ cao nguyên, mang đến không khí lễ hội trẻ trung sôi động.
3: Một cương vị là một hoa hậu đại sứ du lịch và là một người con của Đắk Lắk. Và đặc biệt là gia đình Hoa cũng có rất là nhiều vườn cây sầu riêng. Thì Hoa cảm thấy là thông qua điều này, Hoa hiểu được rằng là người nông dân trồng sầu riêng như thế nào để có một trái sầu riêng ngon như thế nào. Và chính vì đó là một người con thiệu của tỉnh Đắk Lắk, Hoa mong muốn được mình có một chiếc micro lớn hơn, truyền tải đến tất cả quý vị những hình ảnh đẹp nhất về sầu riêng, về hình ảnh con người và đặc biệt là Đắk Lắk tới với bất kỳ ai yêu sầu riêng và yêu Đắk Lắk mình.
0: Đang xen những tiết mục nghệ thuật hiện đại là âm hưởng văn hóa truyền thống qua phần trình diễn của các nghệ nhân, diễn viên đến từ các buôn làng. Tiếng cồng chiêng, những điệu múa và sắc màu văn hóa các dân tộc hòa quyện cùng âm nhạc đương đại tạo nên không gian nghệ thuật đậm bản sắc Tây Nguyên, đồng thời mang tinh thần hội nhập.
4: Đây là lần đầu tiên được tham gia cái sự kiện lớn như thế này thì chúng em cảm thấy là rất là vui và tự hào về cái bản sắc dân tộc của người Ede chúng em ạ.
0: Sự hoành tráng sôi động đặc sắc tại các tiết mục đã mang đến một đêm hội ấn tượng để mỗi người tham dự cảm nhận rõ hơn sức sống và vẻ đẹp của vùng đất Đắk Lắk hôm nay.
5: Dạ, con rất vui và phấn khởi khi được nhìn thấy cô Hoàng hậu và nhìn thấy những nhà tài trợ được nhận hoa và bằng khen. Và con biết đây là lễ hội sầu riêng, các tiết mục nó rất là hoành tráng và vui và sôi động.
6: Hôm nay mình rất là vinh dự khi mà được tham dự một cái khai mạc rất là lớn và một cái chương trình sự kiện rất là trọng đại của Đắk Lắk mình. Đây cũng là một trong những cái sự kiện để phát triển kinh tế đất nước cũng như là lan tỏa trên toàn quốc cũng như là thế giới về sầu riêng và những đặc sản của vùng miền mình.
0: Đêm khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng đại biểu, người dân và du khách. Từ những vườn cây trên vùng đất đỏ Ba San, sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Hành trình phía trước không chỉ là đưa sản phẩm đi xa mà còn nâng cao giá trị, chất lượng và uy tín thương hiệu để những giá trị từ đại ngàn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Thưa quý vị, sáng qua ngày 15 tháng 8 trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp chính thức khai mạc. Dự chương trình khai mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Izan Grinia Canon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Với quy mô 400 gian hàng, khu trưng bày, quy tụ 162 đơn vị doanh nghiệp tham gia, trong đó có doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và doanh nghiệp nước ngoài. Đây không chỉ là không gian giới thiệu những sản

0: OCOP, sản phẩm đặc trưng và nhóm sản phẩm dịch vụ khác. Riêng nhóm sản phẩm chuyên ngành sầu riêng có 174 gian hàng giới thiệu từ trái sầu riêng, sản phẩm chế biến đến phân bón, máy móc, thiết bị và các dịch vụ phục vụ ngành hàng.
1: Phú Mỹ phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xây dựng một cái quy trình canh tác sầu riêng theo chuẩn xuất khẩu và khắc phục tồn dư kim loại nặng cadmi. Và đặc biệt hơn đó là chúng tôi số hóa quy trình canh tác này lên trên nền tảng ứng dụng của Phú Mỹ, giúp bà con dễ dàng truy cập, học hỏi và áp dụng trong quá trình canh tác của mình.
2: Trước hết là phải giới thiệu được cái sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng. Cái thông điệp là rất là chất lượng và với có nhiều cái chủng loại đa dạng để cho đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của thị trường trong và ngoài nước.
0: Đáng chú ý, hội chợ có sự tham gia của 77 doanh nghiệp ngoài tỉnh và 10 doanh nghiệp nước ngoài. 8 tỉnh, thành phố cùng góp mặt với 30 gian hàng, tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đối với những vị khách đến từ Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng của sầu riêng Việt Nam, thì đây là dịp để họ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm ngay tại vùng nguyên liệu. Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô của hội chợ và sự đa dạng của các sản phẩm sầu riêng OCOP Đắk Lắk. Sầu riêng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk, có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và đang được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk, hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Không dừng ở hoạt động trưng bày, hội chợ còn kết hợp xúc tiến thương mại trên nền tảng số, livestream giới thiệu sản phẩm và kết nối với các thị trường xuất khẩu. Qua đó, từng bước đưa sầu riêng Đắk Lắk cùng các sản phẩm OCOP mở rộng thị trường, tăng giá trị và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
3: Sáng qua ngày 15 tháng 8 tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã khai trương không gian check-in mô hình chiếc cùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam. Tham dự có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Mô hình có chiều rộng chân đế 16m, cao 18m là sự kết hợp giữa hình ảnh chiếc gùi truyền thống của đồng bào Tây Nguyên và trái sầu riêng, sản vật đang tạo sinh kế, mở ra những cơ hội phát triển mới cho người dân Đắk Lắk. Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, công trình còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa văn hóa và kinh tế, giữa giá trị truyền thống với thành quả lao động hôm nay. Qua đó, Đắk Lắk mong muốn đưa sầu riêng đến với thị trường bằng chất lượng, quảng bá văn hóa bằng bản sắc và tạo dựng những giá trị bền vững cho người nông dân. Đối với người dân và du khách, mô hình không chỉ là một điểm check-in mà còn là nơi kể câu chuyện về vùng đất, con người và hành trình tạo nên những trái sầu riêng Đắk Lắk. Qua mỗi hình ảnh, mỗi trải nghiệm được chia sẻ, những giá trị ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, đưa sầu riêng và hình ảnh Đắk Lắk đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.
3: Chiều qua ngày 15 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia do Phó tỉnh trưởng Dung Ni làm trưởng đoàn đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
4: Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp, trong đó sầu riêng đang trở thành ngành hàng quan trọng. Năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội năm nay được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm, kết nối người trồng, doanh nghiệp và các đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác trong sản xuất, chế biến, thương mại, logistics và du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn mong muốn thông qua lễ hội, doanh nghiệp và các đối tác hai tỉnh sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu từng bước hình thành những chương trình hợp tác cụ thể. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Dung Ni, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển sầu riêng của địa phương. Theo ông Dung Ni, Mondulkiri và tỉnh Đắk Lắk có nhiều nét tương đồng về khí hậu thổ nhưỡng và điều kiện thuận lợi để hai tỉnh tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là phát triển cây sầu riêng. Ông Dung Ni mong muốn từ những hoạt động kết nối tại lễ hội, hai tỉnh sẽ có thêm những cơ hội hợp tác cụ thể, góp phần nâng cao giá trị nông sản và đời sống người dân.
3: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, chiều ngày 15 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Đây là bước cụ thể hóa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và

0: hợp tác toàn diện giữa hai địa phương. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt Nam tỉnh Champasak Sombom Heavosa.
1: Theo thỏa thuận, hai tỉnh tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, xã hội và an ninh. Đáng chú ý, hai bên sẽ đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối giao thương. Phấn đấu đưa giá trị thương mại dịch vụ song phương tăng từ 15 đến 20% mỗi năm. Đắk Lắk khuyến khích doanh nghiệp nhà đầu tư sang Champasak tìm kiếm cơ hội, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, trồng trọt và chế biến nông sản, hướng tới hình thành từ 5 đến 10 dự án đầu tư trong 5 năm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm giống cây trồng, vật nuôi. Về giáo dục đào tạo, Đắk Lắk tiếp tục cấp 5 suất học bổng toàn phần cho cán bộ học sinh Champasak. Champasak cấp 2 suất học bổng tiếng Lào cho cán bộ công chức và học sinh Đắk Lắk. Hai bên cũng tăng cường giao lưu giáo viên, học sinh và trao đổi văn hóa. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh, hợp tác kinh tế cần trở thành động lực mới trong quan hệ giữa hai tỉnh thông qua mở rộng thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất chế biến nông sản. Để thỏa thuận sớm đi vào thực chất, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan chuyên môn hai bên chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ các nội dung ưu tiên, đồng thời phát huy hiệu quả tổ chuyên viên liên hợp, thường xuyên theo dõi tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk hiện là vùng trồng sầu riêng trọng điểm cả nước với 41.000 hectare. Tuy nhiên, diện tích được cấp mã số vùng trồng, một trong những tiêu chí quan trọng để xuất khẩu, mới chỉ đạt 7.500 hectare. Tại lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026, lần đầu tiên tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, người dân kỳ vọng bên cạnh việc quảng bá thương hiệu sẽ tìm ra những giải pháp khả thi giúp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk vốn còn nhiều dư địa vươn xa trong thời gian tới.
2: Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, những năm gần đây, cây sầu riêng đã trở thành hiện tượng trong phát triển kinh tế ở Đắk Lắk. Từ khi sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đến nay, giá luôn ở mức cao, có thời điểm đạt gần 100 triệu đồng một tấn. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 41.000 hectare diện tích sầu riêng, sản lượng đạt khoảng 500.000 tấn mỗi năm. Cùng với cà phê, Đắk Lắk đã trở thành thủ phủ về diện tích và sản lượng sầu riêng cả nước, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu.
3: Sầu riêng Crong Bách nói riêng cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
2: Năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, thu hút khoảng 600 đại biểu doanh nghiệp và chuyên gia cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tỉnh Đắk Lắk cùng người trồng sầu riêng kỳ vọng, lễ hội với nhiều hoạt động phong phú sẽ quảng bá rộng rãi thương hiệu, đồng thời tìm ra các giải pháp gỡ khó về kỹ thuật và liên kết tiêu thụ.
4: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Giống cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
5: Tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về từ giá để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cái mạnh ai nấy làm.
2: Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ diện tích được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu vẫn còn thấp. Để tháo gỡ rào cản này, tỉnh đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất. Tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới 165 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 4.915 hectare và 66 cơ sở đóng gói, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
6: Trọng tâm cấp bách thì hiện nay là siết chặt cái công tác quản lý về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, kiểm soát nghiêm ngặt cái vật tư đầu vào, đồng thời thực hiện cái chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cũng như tổ chức sản xuất về quy trình một cách công khai minh bạch.
2: Những rào cản từ vùng trồng đến thị trường đã được tỉnh Đắk Lắk nhận diện. Việc tháo gỡ đồng bộ các nút thắt sẽ tạo động lực nâng cao hiệu quả xuất khẩu, thúc đẩy ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, sáng ngày hôm qua 15 tháng 8, Trường Đại học Phú Yên tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 đợt 2 cho 253 sinh viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo. Tại buổi lễ, Trường Đại học Phú Yên đã trao bằng tốt nghiệp cho 233 sinh viên trình độ đại học cao đẳng hệ chính quy và 20 sinh viên hệ liên thông đại học sau đại học, đồng thời khen thưởng 9 sinh viên có thành tích cao trong học tập toàn khóa và các sinh viên có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học. Chúc mừng các tân cử nhân, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ mong muốn các sinh viên tiếp tục duy trì tinh thần học tập suốt đời, ý thức trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội, vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị để lập nghiệp, cống hiến và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,6 triệu người dân thuộc đối tượng phải hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc từ nay đến tháng 10 năm 2026. Khối lượng công việc rất lớn, trong khi nhân lực và điều kiện khám chữa bệnh ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Trước yêu cầu đó, ngành y tế và các địa phương trong tỉnh đang chủ động linh hoạt nhiều giải pháp vừa đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe.
1: Bệnh viện Đại học Tây Nguyên là một trong những điểm khám được bố trí phục vụ người dân phường E Cao. Để tránh tình trạng tập trung đông người, mỗi ngày cơ sở y tế tiếp nhận khoảng 300 đến 400 người. Lịch mời khám được phân chia cụ thể theo từng khung giờ. Bên cạnh lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên cũng được huy động hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn người dân. Sự chuẩn bị chu đáo từ chính quyền địa phương và cơ sở y tế đã mang lại niềm phấn khởi cho bà con thuộc nhóm đối tượng ưu tiên khi được khám sức khỏe miễn phí tại địa bàn.
7: Khám sức khỏe toàn dân để phát hiện ra những bệnh nền hay là những bệnh gì đó để quản lý sức khỏe toàn dân cho cá nhân. Được nhà nước quan tâm đến sức khỏe cho toàn dân là một chính sách rất hoan nghênh.
8: Khám tổng quát nè, răng hàm mặt nè, mắt nè, tai mũi họng nè, rồi là thử máu. Cái này là quá tuyệt vời, cô thấy cảm ơn, rất cảm ơn Đảng Chính phủ nhà mình đấy.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,6 triệu người thuộc diện ưu tiên khám sức khỏe miễn phí mỗi năm một lần theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị định số 165 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh. Để bảo đảm tiến độ, ngành y tế đã chủ động triển khai linh hoạt theo hướng, trạm y tế đủ điều kiện sẽ trực tiếp tiếp nhận khám, những nơi chưa đủ điều kiện được tăng cường nhân lực, đồng thời huy động thêm các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia.
9: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân ấy, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại ở các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống của ngành tỉnh.
1: Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai. Toàn tỉnh cũng đã rà soát chăm sóc sức khỏe cho hơn 1,95 triệu lượt người. Trong đó có trên 16.000 lượt khám miễn phí theo chương trình và hơn 42.000 đối tượng được tầm soát nguy cơ tim mạch. Hiện chính quyền các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc khám sức khỏe cho 100% người dân thuộc diện ưu tiên trong tháng 10 năm 2026, đồng thời tổ chức rà soát khám bổ sung đối với các trường hợp còn sót trong 2 tháng cuối năm.
10: Đây là mình hỗ trợ trước hết cho đối tượng như thế. Cho nên là phải tập trung cho những cái đối tượng như thế trước là vì như thế. Còn những người có điều kiện, những người có bảo hiểm, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang thì họ có những cái gói khám của họ rồi, theo định kỳ. Đó là tinh thần là như thế, cũng phải quán triệt. Chứ không nhiều khi máy móc và trạm y tế cứ bắt là ông phải tới khám của tôi thì mới đủ tiêu chuẩn là không đúng. Nhưng mà để làm việc đó thì phường phải đi khảo sát, xem thử là tình trạng là người dân trong năm đã khám được hay chưa. Chưa khám thì mời họ ra họ tham gia cái việc đó.
1: Hoàn thành chỉ tiêu là yêu cầu trước mắt, nhưng điều quan trọng hơn là tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận lợi và công bằng. Đó cũng chính là thước đo hiệu quả của chính sách khi đi vào cuộc sống.
0: Đến đây chương trình thời sự trưa trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá Thái Lan đã rộng cửa vào chơi trận chung kết AFF Cup 2026 sau khi giành chiến thắng Singapore với tỷ số 3-1 trong trận bán kết lượt đi diễn ra vào tối ngày hôm qua 15 tháng 8. Thái Lan nhập cuộc với thế trận cân bằng dù Singapore chủ động tấn công và kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, voi chiến cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống quyết định và dẫn 2-0 sau 45 phút của hiệp 1. Ở hiệp đấu này, Singapore đã bỏ lỡ một cơ hội rút ngắn cách biệt khi Anuar sút hỏng quả 11m. Sang hiệp 2, Singapore để cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà chưa tạo ra được sức ép đủ lớn, Thái Lan lại có thêm bàn thắng. Những nỗ lực của Singapore giúp đội chủ nhà có bàn thắng danh dự ở phút 84. Với chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách, Thái Lan đang đứng trước cơ hội lớn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026. Trận bán kết thứ hai của ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Kuala Lumpur giữa hai đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Đây chính là trận cầu tâm điểm với người hâm mộ nước nhà trong ngày hôm nay. Theo quy định của điều lệ ASEAN Cup 2026, các trận bán kết và chung kết dù đã hai lượt nhưng sẽ không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Tuy vậy, một trận thắng trên sân khách cũng là đủ hết sức quan trọng với đội tuyển Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiến gần hơn đến tấm vé vào chơi trận chung kết. Trong số 4 đội vào bán kết, đội tuyển Việt Nam đã ít nhiều thể hiện được năng lực dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy tài thao lược của mình với nhiều phương án chiến thuật mà bằng chứng là chiến thắng hoành tráng 3-0 trước đội tuyển Indonesia được đánh giá là rất cao trước giải. Những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện ở vòng bảng chỉ kém ấn tượng hơn đôi chút so với Thái Lan, đội tuyển duy nhất sở hữu thành tích toàn thắng ở chặng đường đã qua. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam thường gặp khó mỗi khi sang Malaysia thi đấu, nhưng với những gì đã thể hiện trên sân khách tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn đang có sự tự tin rất lớn. Theo vào đó, Malaysia bước vào vòng bán kết với sự khủng hoảng nghiêm trọng về mặt lực lượng. Theo thông tin từ báo chí Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Tan Chen Hoa chỉ có nhiều buổi tập với 16 cầu thủ trước ngày đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Bangladesh đã xác nhận nhận lời mời tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia sau khi đội tuyển Ấn Độ xin rút lui khỏi giải đấu. Đây được xem là cơ hội để Bangladesh chuẩn bị cho SAFF Championship bằng những trận đấu với các đối thủ chất lượng hơn. Theo The Daily Star, Ủy ban đội tuyển quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá Bangladesh đã họp và nhất trí tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia, nước chủ nhà, đã gửi lời mời Bangladesh sau khi Ấn Độ quyết định rút khỏi giải đấu do muốn tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Brazil. Việc dự giải đấu được Bangladesh xem là bước chuẩn bị quan trọng cho SAFF Championship khi đội tuyển có cơ hội cọ sát những đối thủ có chất lượng và phong cách thi đấu đa dạng. Bangladesh, hạng 121 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, hồi tháng 3 năm 2026, Bangladesh từng sang Hà Nội đá giao hữu và đã để thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3. Chuyển sang thông tin về làng banh nỉ thế giới với thông tin về giải quần vợt Cincinnati Open 2026, tay vợt The Milner đã vượt qua vòng 2 của giải đấu theo cách khác nhau hoàn toàn. The Milner xếp trên hàng tới 49 bậc trên bảng xếp hạng ATP, nhưng The Milner vẫn phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn. Trong set 1, The Milner mắc nhiều sai lầm nên để thua với điểm số là 1-6. Nhưng thật may cho The Milner khi anh kịp thời tỉnh giấc ở set 2 để thắng thuyết phục với tỷ số 6-3. Đến set 3, The Milner lại rơi vào tình thế khó khăn khi bị Han kéo đến World Cup Red. Nhưng cuối cùng, bản lĩnh thường thừa đã giúp The Milner thắng 7-4 ở loạt đấu cơ não này. Chiến thắng vất vả sau 3 set đấu đưa The Milner vào vòng 3 Cincinnati Open 2026. Đối thủ sắp tới của The Milner sẽ là người thắng trong trận giữa hai tay vợt Ferry và Dustwatt. Ở một diễn biến khác, tay vợt Begula cũng đã phô diễn đẳng cấp của mình trước tay vợt Quinter. Begula đã cho thấy trình độ vượt trội khi chạm trán với Quinter. Trong set 1, Begula giành tới 3 rest point, trong khi Quinter chỉ có một lần bẻ game cầm giao bóng của Quinter. Từ đó, Quinter giành chiến thắng với tỷ số 6-3. Sang set 2, tình hình không khác gì so với set 1. Begula lại có 3 lần bẻ game cầm dao bóng của Quinter. Trong khi đó, Quinter chỉ một lần khiến đối phương mất break. Việc này làm set 2 khép lại với chiến thắng số 2 dành cho Begula. Tiến tới vòng 3 Cincinnati Open, Begula sẽ chạm trán với người thắng ở trận đấu giữa Navarro và Galinia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Giữa đại ngàn có một dòng chảy không bao giờ ngừng nghỉ. Đó không phải là quá khứ, đó là hơi thở.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, những cam kết đầu tư đang từng bước được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể. Từ những công trình đã bắt đầu thi công, những quyết định đầu tư mới được trao, đến quá trình hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị mặt bằng cho các dự án. Các sở ngành địa phương đang cùng nhà đầu tư bám sát từng phần việc, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh để rút ngắn thời gian đưa dự án vào thực tế. Đằng sau những chuyển động ấy là một yêu cầu rõ ràng hơn trong cách làm, chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay trong quá trình triển khai, không để nhà đầu tư chờ đợi, không để những điểm nghẽn kéo dài. Từ những quyết định được trao tại hội nghị, một chặng đường mới đang bắt đầu, chặng đường đưa ý tưởng đầu tư thành những công trình cụ thể, đưa nguồn lực vào sản xuất và tạo thêm những giá trị mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Là doanh nghiệp đã có nhiều năm hoạt động trên địa bàn tỉnh, tháng 6 năm 2026, công ty cổ phần phân bón Hoàng Long Vina tiếp tục triển khai một số dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Với tổng vốn đầu tư hơn 260 tỷ đồng, nhà máy sản xuất phân bón Agrilong Greenwood được định hướng xây dựng theo mô hình sản xuất hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot vào dây chuyền tự động. Công suất thiết kế lên tới 150.000 tấn sản phẩm mỗi năm, không chỉ là một dự án mở rộng sản xuất, với doanh nghiệp, đây còn là lựa chọn cho một chặng đường đầu tư dài hạn tại Đắk Lắk.
2: Trong quá trình vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự phối hợp của các cơ quan ban ngành dành cho các đơn vị sản xuất trong khu công nghiệp Hòa Hiệp hơn 20 năm qua. Và hiện tại những cái hành động và những cái hoạt động của tỉnh Đắk Lắk mới trong giai đoạn này, chúng tôi hiểu rằng đây là một hoạt động mà để chứng minh rằng chính quyền các cấp luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp. Trong thời gian qua thì việc cải cách về hành chính và tất cả mọi thủ tục đối với doanh nghiệp chúng tôi thì nó là một bước tiến mới và chúng tôi đã tiết kiệm được rất là nhiều trên nền tảng mà chúng ta đã xây dựng được, đã số hóa thời gian sắp đến. Tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ trên nền tảng xây dựng này, nhà nước và doanh nghiệp hãy cùng nhau bắt tay để chúng ta cùng kiếm thêm những cái giải pháp tốt nhất để thu hút đầu tư nước ngoài.
1: Cuối tháng 6, dự án nhà máy sản xuất semi-remote và phụ tùng linh kiện của công ty Kotinochi cũng đã chính thức khởi công tại khu kinh tế Nam Phú Yên. Với diện tích gần 3,9 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 357 tỷ đồng, nhà máy dự kiến sản xuất hơn 2.300 sản phẩm mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu sang các nước Hoa Kỳ, Canada, Australia. Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ bổ sung thêm một mắt xích cho ngành công nghiệp cơ khí mà còn mở ra cơ hội để các doanh nghiệp phụ trợ, dịch vụ liên quan cùng tham gia và phát triển.
3: Sau khi sáp nhập tỉnh, rất là nhiều cái lợi thế cạnh tranh về rút ngắn về thủ tục hành chính. Cái thứ hai được là giới thiệu được các đối tác cũng như là tiềm năng của tỉnh Đắk Lắk cũng như đặc biệt là Đông Đắk Lắk về cái vị trí về cảng biển cũng như các cái khu công nghiệp và khu kinh tế. Nên đó là một cái mà rất nhiều nhà đầu tư, không những là Kotinochi không mà còn những doanh nghiệp ở nước ngoài họ cũng rất là quan tâm.
1: Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, 9 công trình dự án đã khởi công, khởi động, mở đầu cho quá trình đưa các quyết định đầu tư vào thực tế. Bên cạnh các dự án đã khởi công, tại hội nghị này, tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn khoảng 40.294 tỷ đồng. Trao chủ trương khảo sát cho 3 dự án với tổng vốn khoảng 70.000 tỷ đồng. Ký kết và trao 75 biên bản ghi nhớ đầu tư cho 119 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 950.860 tỷ đồng. Để những cam kết ấy không dừng lại ở các quyết định hay biên bản ghi nhớ, ngay sau hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định thành lập tổ theo dõi, hỗ trợ thực hiện các dự án sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tổ theo dõi có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện 147 dự án đã được trao tại hội nghị, đồng thời tiếp nhận và xử lý nhanh chóng những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. Đặc biệt, các thủ tục được triển khai theo cơ chế luồng xanh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.
4: Trong cái quá trình giải quyết về thủ tục đất đai, rồi các thủ tục về cái liên quan đến các cái dự án thì chúng tôi là hiện nay đã ban hành rất nhiều cái cơ chế chính sách. Trong đó là đối với là các cái dự án thì chúng tôi rút ngắn hiện nay là chỉ còn là 35 ngày cho một dự án. Có thể nói là đây là một cái trong những cái đột phá của tỉnh. Và ba dự án hôm nay thì chắc chắn trong thời gian ngắn thì các cái nhà máy sẽ đi vào sản xuất và tạo công ăn việc làm cho người dân của tỉnh cũng như là tăng thêm cái nguồn thu cho ngân sách địa phương.
1: Từ cách làm này, những vướng mắc về thủ tục đang từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai trên thực địa. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và thực hiện các thủ tục cần thiết ban đầu, tháng 8 năm 2026, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho công ty cổ phần Sebala Quảng Nam và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 CTCB để đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Xuân Đông và khu công nghiệp Hòa Xuân Tây. Mục tiêu của hai dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng công trình nhà xưởng, nhà văn phòng. Địa điểm thực hiện tại phường Đông Hòa và xã Hòa Xuân với quy mô gần 820 hectare, tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng. Với vị trí thuận lợi, kết nối với các dự án động lực trên khu kinh tế Nam Phú Yên, hai khu công nghiệp được kỳ vọng góp phần hình thành không gian công nghiệp mới, thu hút các ngành công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ công nghiệp.
5: Đối với hai dự án ngày hôm nay được công bố về chủ trương đầu tư, thì cái việc này là đối với là cái cơ hội phát triển cũng như là cơ hội cho người dân được giải quyết công ăn việc làm trên địa bàn Hồ Xuân đây là rất là địa phương rất là hoan nghênh. Về mặt địa phương thì chúng tôi là tiếp tục đồng hành với đối với hai dự án này, đồng thời là vận động nhân dân tuyên truyền chấp hành cái chủ trương đường lối cũng như là các cái quy định, đồng thời cũng là mong muốn bên các nhà đầu tư cũng như bên công ty là tiếp tục cùng địa phương trong quá trình triển khai dự án.
6: Chúng tôi đã làm việc với địa phương, làm việc với ban để thứ nhất là tất cả các bước tiếp theo từ cái đo đạc chỉnh lý biến động đất đai cùng với tất cả các thủ tục như là

0: là khảo sát lại toàn bộ và đánh giá toàn bộ lại những cái mà liên quan đến cái dự án. Ví dụ như là cái đất cần thiết để đổ, rồi tất cả mọi thứ chúng tôi đã kết hợp với hai địa phương Đông Hòa và Hòa Xuân cùng với Ban Kinh tế đã làm ra một cái kế hoạch chi tiết đến từng ngày tháng một để triển khai dự án này cho đến ngày làm lễ khởi công.
1: Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đang được hình thành ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Riêng hai dự án khu công nghiệp vừa được trao quyết định đầu tư sẽ bổ sung gần 820 hectare đất công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo thêm không gian phát triển để thu hút các dự án quy mô lớn, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp, logistics và dịch vụ hỗ trợ trong khu kinh tế Nam Phú Yên. Quan trọng hơn, đây được xem là dấu mốc cho một giai đoạn phát triển mới của khu kinh tế Nam Phú Yên khi những định hướng trong quy hoạch đang từng bước được cụ thể hóa bằng các dự án đầu tư và năng lực sản xuất mới.
2: Đây là hai dự án quan trọng và đầy đủ các tiêu chí đã được tỉnh công bố để được áp dụng cơ chế luồng xanh. Và theo cơ chế luồng xanh thì tất cả các thủ tục hành chính liên quan thì đều được thực hiện với cái mức giảm trên 50% so với quy định. Và những cái nội dung bất cập thì sẽ được cập nhật hàng tuần để lãnh đạo tỉnh và các sở ngành quan tâm tháo gỡ làm sao để các cái thủ tục được vận hành nhanh nhất và cái việc triển khai là vừa đúng pháp lý và vừa nhanh nhất đáp ứng yêu cầu phát triển trong cái giai đoạn mới.
1: Cùng với linh hoạt áp dụng cơ chế luồng xanh để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm triển khai thi công trên thực địa, tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai nhiều chiến dịch giải phóng mặt bằng, qua đó tạo khí thế và quyết tâm tại các địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Tại xã Hòa Xuân, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương, hướng tới mục tiêu bảo đảm tiến độ khởi công, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc. Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân phát động tập trung vào từng trường hợp, từng nhóm hồ sơ. Cùng với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, địa phương đang rà soát phân loại và tìm hướng xử lý phù hợp đối với từng phần việc còn vướng mắc. Mục tiêu là từng bước tạo mặt bằng sạch để các dự án sớm có thể triển khai trên thực địa.
3: Bám sát vào sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn, thì đến bây giờ chúng tôi cũng đã là hoàn thành một số cái chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thì hiện tại chúng tôi là đối với cái đặc biệt là tại Hòa Tâm là cũ thì có cái khu công nghiệp Hòa Tâm và bên cạnh Bãi Gốc thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời cũng đã là phối hợp với các nhà đầu tư cũng như là các đơn vị, các sở ngành cũng đã là triển khai đạt được một số kết quả tích cực.
1: Sau 2 tháng quyết liệt triển khai, xã Hòa Xuân ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phục vụ các dự án trọng điểm. Với tinh thần làm việc xuyên ngày nghỉ, bám sát hiện trường, nhiều điểm nghẽn tồn tại kéo dài, từng bước được tháo gỡ, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực của tỉnh. Theo báo cáo, đến đầu tháng 8 năm 2026, đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao hơn 298 trên 492 hectare, tương đương 60,77%, tăng hơn 69 hectare so với trước khi triển khai chiến dịch. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu bàn giao trên 90% diện tích mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước ngày 21 tháng 8 năm 2026. Riêng dự án cảng Bãi Gốc, công tác bàn giao mặt bằng phần đất liền trên thực địa đã hoàn thành 100%. Nhà đầu tư cũng đã ký hợp đồng thuê đất. Hiện nay, nhà đầu tư đang hoàn tất các bước cuối cùng, hồ sơ thiết kế và hồ sơ pháp lý còn lại để trong tháng 9 này đủ điều kiện triển khai thi công trên thực tế.
4: Hòa Phát đánh giá rất cao về sự đồng hành của tỉnh, các sở ban ngành và địa phương cũng như là người dân trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị dự án thời gian qua. Trong quá trình triển khai dự án, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều những cái công việc cần phải xử lý. Và những công việc đó hiện nay là cả Hòa Phát và cả Đắk Lắk đang cùng đồng hành và được hiện thực hóa thông qua hàng loạt các cái chương trình và các chiến dịch. Cụ thể, ví dụ như chiến dịch 60 ngày đêm để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hòa Tâm, chiến dịch Nồi Xanh để thúc đẩy các thủ tục hành chính của dự án.
1: Để theo sát tiến độ, Thường trực Tỉnh ủy và các tổ công tác của tỉnh thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra từng dự án, nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và những phần việc còn vướng mắc. Tại mỗi buổi làm việc, những phần việc đã hoàn thành, khối lượng còn lại và từng điểm nghẽn được ra soát, xác định hướng xử lý. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp cập nhật tiến độ thường xuyên, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Từ những buổi làm việc trực tiếp tại cơ sở, từng điểm nghẽn được nhận diện, từng phần việc được xác định rõ hơn. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mặt bằng sạch, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai trên thực địa.
5: Thời gian còn lại là nó không nhiều, nhưng mà cái khối lượng công việc mà mình phải hoàn thành là còn rất là lớn. Đòi hỏi sự quyết lực, liệt, cái sự vào cuộc hơn nữa, sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Thì tôi đề nghị như này, đối với các xã phường, các ban quản lý, các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan, thì các đồng chí tiếp tục căn cứ cái kế hoạch số 295 của Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát lại từng cái phần việc và có cái báo cáo, tập trung lãnh đạo chỉ đạo chung, và đặc biệt là các công tác tuyên truyền vận động rồi ủy ban thì triển khai các cái nội dung công việc. Tôi đề nghị là các anh chị hết sức quan tâm cho cái việc này, từ các sở ngành cho đến các xã phường, các thành viên trong tổ hướng dẫn đôn đốc, rồi doanh nghiệp, thì tất cả mọi người là phải cố gắng, mỗi người một phần việc, anh chứ cứ phải cố gắng liên tục.
1: Mỗi dự án được triển khai không chỉ tạo thêm một công trình mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới. Khi hạ tầng từng bước hoàn thiện, sản xuất được mở rộng, các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ cùng phát triển, những lợi thế của Đắk Lắk sẽ có thêm điều kiện để được phát huy. Một nền tảng mới đang được tạo dựng để những động lực hôm nay trở thành sức bật cho tăng trưởng trong những năm tới.
6: Đến đây, chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ba bạn mới này là học sinh của trường Onryu, và các bạn ấy học cùng các em trong cái học kỳ mà trao đổi học sinh của hai trường với nhau. Các em nhớ cố gắng giúp đỡ các bạn ấy nhé.
1: Tụi con xin chuyển lớp.
0: Tại sao lại chuyển lớp?
2: Dạ, tại vì tụi em không muốn học chung với nhóm Onryu đó thầy.
1: Dạ, một bên là Onryu, một bên là Onryu, không hòa hợp được.
3: Chơi luôn.
4: Chơi luôn.
3: Chơi luôn.
5: Mấy người biết nha, tôi biết điều khiển nước đó nha.
3: Ừ, cái gì vậy? Ở đây đâu có nước đâu, điều khiển.
6: Sao không sao, tôi mới học được chiêu này. Ông đứng đó nhìn tôi nha.
5: Coi nè,

0: Hay vậy? Ủa mà khoan đã, sao có người đứng bình thường, hai người cái dòng chuối? À. Ê, làm cái gì bịt mặt vậy? À, làm chuyện gì xấu, rồi xấu hổ chứ gì?
1: Tụi tôi làm gì kệ tụi tôi, quan tâm chi?
2: Thôi được rồi, ra luật đi, hôm nay thấy gì, không mất công, lại kêu tụi tôi gian lận.
3: Đương nhiên rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất đơn giản. Là hai bên sẽ cùng tiến lại gần nhau trong im lặng. Bên nào ra tiếng động trước là bên đó sẽ thua, hiểu chưa?
0: Ủa, đơn giản vậy thôi sao?
1: Đơn giản như vậy mà sợ mấy người thắng không nổi á chứ.
2: Mạnh miệng dữ. Thử coi nè.
1: Chơi thì chơi.
2: Vô.

0: Cái gì xấu vậy?
1: Đâu có, bắt cười gần chết à.
2: Tụi tôi thắng nè.
3: Đồ ăn gian.
1: Ai quy định gì mà kêu tụi tôi ăn gian?
0: Mấy người, mấy người cái gì? Ai quy định là không được vẽ mặt chứ? Không như vậy.
2: Nè, tôi nói với mấy người biết, nói chung trận này mấy người đã thua rồi, không có bàn cãi nhiều.
0: Nhưng
4: khoan, coi như thua.
0: Tôi không cam tâm.
4: Tụi mình phục thù sao?
5: Thế sau khi tất cả những điều thầy nói thì mấy trò nghĩ gì? Và có hiểu điều thầy nói hay không? Hả? Có hiểu điều thầy nói hay không? Sau khi thầy đã trao đổi với các em là làm thế nào và cần những dược liệu gì để chế ra một cái loại thuốc nó gọi là biến đổi hình dạng, các trò cho thầy
6: biết ý kiến.
5: Các trò nghĩ gì nói cho thầy biết. Cười rất tươi và rất đẹp trai, nói cho thầy biết cần. Sao thầy ngáp thế? Cô Nam, cần dược liệu gì để tạo ra thuốc biến hình một loại phép màu không phải mà...
4: Dạ cần dược liệu.
5: Để làm ra phép.
4: Để làm ra phép.
5: Phép gì? Dược liệu gì?
0: Phép
4: biến thành siêu nhân.
0: Tào lao.
4: Phép thuật. Tất nhiên là phép thuật rồi.
5: Không hiểu mấy trò nghĩ gì. Phép thuật à? Phép
4: siêu nhân.
5: Siêu nhân à? Phép mà biến hình à? Tào lao. Biến hình là tôi cũng giả vờ nói thế thì cũng giả vờ tào lao. Thế mà tào lao theo. Người ta gọi là phép thay đổi hình dạng. Hiểu không nào? Mấy cái đứa này có chuyện gì mà mờ ám thế nhỉ? Chắc chắn là có vấn đề.
7: Em ơi, nãy mày có thấy tụi nó lừa mình không?
1: Đúng rồi, mặt tụi nó phải khó chịu chứ, thua cay quá mà.
7: Ê, mà cách của mày cũng hay thiệt đó nha.
1: Chứ sao.
2: Rồi, thắng rồi đó, vui chưa? Làm ơn đi, bây giờ thắng rồi, vui rồi, quay trở lại tập trung vào nhiệm vụ. Tối ngày cứ lo chơi không à. Nè, làm ơn, làm phước, mai mốt đừng có lôi kéo tôi vô mấy cái trò chơi nhảm nhí đó nữa, bực bội.
1: Mày, giờ tao thấy mày khó chịu lắm rồi đó nha. Tao nhớ mày hồi xưa mày cũng vẫn nhây lắm mà.
7: Ờ, đúng rồi đó. Càng ngày á, mày càng nghiêm túc.
2: Chứ gì nữa, cái này đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi, phải tập trung vô chứ.
1: Trời ơi, nghiêm túc quá ha. Gì hết vui rồi đó.
2: Gì, vui hả?

0: Bộ tao nói giỡn với hai tụi bay hả? Vui vui khỉ móc.
1: Trời trời trời.
2: Ê, nó giận rồi kìa mày.
3: Trời.
2: Mà nó nói không có lý. Mình đi làm, có phải đi chơi đâu.
1: À, thôi biết rồi. Thôi, chạy theo nó đi.
2: Ai chờ tụi tao với.
0: Kệ tụi nó. Điều quan trọng là ta phải tìm được tín hiệu của cái phòng đó. Đèn ở đâu ta?
1: Ê, ê, ê, bắt, bắt, bắt, bắt.
0: Ê, gì? Gì?
1: Hello.
0: Gì?
1: Ủa? Mày giận tụi tao hả?
0: Giận gì?
1: Sao?
2: Mày không giận tụi tao thiệt hả?
0: Giận vụ gì mới được, khùng hả?
4: May quá, thầy Sám không hỏi tới. Không hay là tôi hả?
5: Hướng 1 giờ.
0: Tụi mày sao vậy? Giận nào?
1: Không giận thiệt đúng không?
0: Đúng rồi, không có giận thiệt. Tụi mày nói hoài tao mới giận á.
2: Không có giận mình thiệt kìa, mày kỳ quá. Mày làm tao tưởng này.
0: Tụi mày sao vậy? Tao đang làm công chuyện trọng đại. Đừng có phá tao được không?
1: Ủa, làm chuyện gì vậy?
2: Ờ, mày đang làm gì vậy?
0: Thì nhiệm vụ đó chứ cái gì. Hỏi ngu.
4: Có đường mờ ám
5: nhất là ở khuôn viên trường mình.
4: Đi báo với thầy Sắm đi.
6: Hà Thủy.
2: Hả?
6: Tí với thầy vô bà nói trước nha.
4: Ông nói đi.
6: Bà nói đi.
4: Ông nói đi.
6: Rồi, giờ tôi chốt nè. Bà là con gái, ăn nói dịu dàng, dễ nghe, dễ với lòng người. Bà nói đi.
4: Ông nói đi.
6: Bà nghĩ sao vậy trời? Thằng này ông với tôi cục xúc.
4: Chào thầy.
7: Chào hai đứa.
6: Dạ. Bà nói đi.
4: Ông nói đi.
6: Bà nói đi.
7: Hai đứa thầm thì cái gì vậy? Nói thì cùng nói đi. Hai đứa cùng nói đi.
6: Được nói thầy.
7: Ừ.
6: Đó thầy cho phép là kìa. Bà nói đi.
4: Ông nói đi.
6: Bà kia cái gì? Bà nói.
4: Ông nói.
6: Bà nói.
7: Hay gì vậy? Có phải là con nít đâu mà cứ đun đầy thế hả? Đồng phòng nói chưa?
6: Em
8: và chuyện bắt đầu à. Dạ thì em thấy các bạn học sinh trường Onreal á thầy đang có những ý đồ xấu với trường mình.
4: Sao đâu, tôi đã nói rồi mà.
7: Sao Hà Thủy?
4: Dạ.
7: Cho cũng thấy vậy sao?
4: Dạ đúng rồi thầy, em và Đông Phong đều thấy vậy đó thầy.
8: Dạ.
7: Thầy sẽ phải xem lại.
4: Đó, thấy chưa? Tôi nói ông rồi. Có tin tưởng tôi chứ?
7: Không, thầy nói là coi lại hai đứa.
8: Ủa thầy, tụi em là người nghi ngờ mà thầy. Sao kỳ vậy thầy?
7: Thầy thì lại cho rằng hai trò có ấn tượng không tốt về trường Cõi Âm, cho nên đang có những cái trò phá hoại về sự giảng hòa này.
8: Thầy ơi thầy, thật sự là em thấy rất nhiều hành động của các bạn ấy rất đáng nghi ngờ, cho nên em mới nói thầy á.
4: Đúng rồi đó thầy, tụi em hả, đâu có phải não ngắn đâu thầy.
7: Thầy thấy rằng hai trò là những học sinh rất là xuất sắc, những học sinh rất sáng giá, và thầy tin tưởng rằng các em sẽ làm được cái điều mà hai trường của chúng ta sẽ trở nên hòa hợp và giảng hòa được. Thì các em lại làm những cái điều thật sự là thầy rất là thất vọng với hai trò.
8: Thầy, em xin lỗi thầy một lần nữa vì khiến thầy thất vọng. Bọn em sẽ cố gắng.
4: Bọn em sẽ cố gắng hòa hợp với các bạn ở trường Unreal.
7: Người xưa có câu tiên trách kỷ, hậu trách kỷ. Cho nên nếu thấy ai sai sót thì đừng vội trách họ, mà trước hết hãy xem xét lại chính bản thân mình.
8: Dạ, tụi em biết rồi thầy.
7: Ừ.
0: hai người lại đây. Tôi nói cái điều này rất là quan trọng cho hai người biết. Nhớ phải thiệt ghi khắc trong lòng nữa chứ. Nhớ nha.
8: Ok.
0: Điểm quyệt tử của trường này trước kia chính là cánh cổng. Tuy nhìn nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó chính là điểm quyệt.
3: Điểm quyệt?
0: Đúng.
2: Ông có chắc chắn điều này không vậy?
0: Chắc chứ. Ta nói cho hai người biết. Ta nói cho hai người biết. Cái chuyện này tôi nói cho hai người nghe. Bộ hai người không tin tôi hả?
1: Ủa? Mà ông cũng mới vô cái trường này thôi, mà sao chuyện gì ông cũng rành hết vậy?
2: Đúng rồi.
0: Trời, trước khi vô học cái trường này, nữ thần chết đã nói cái chuyện này cho tụi mình biết rồi mà. Bộ hai người không nhớ hả?
1: Nghe đâu nhớ.
2: Ủa? Nữ thần chết có nói chuyện này chứ tụi mình sao? Hay là chỉ nói với một mình ông?
0: Đúng. Rất có thể là nói với một mình tôi. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là bây giờ tôi nói cái điều quan trọng đó cho hai người cùng biết. Hiểu không? Bởi vì sao? Tụi mình là một đội mà.
1: Đồng ý.
2: Đúng.
0: Bây giờ như vậy nha. Ghét con dịch chung với hai cái đứa này quá.
1: Ủa? Ông bàn chuyện gì vậy? Ông bàn gì ông nói lớn lớn lên. Ông nói nhỏ xíu thì hai tôi đâu có nghe.
2: Đúng rồi.
1: Nói cho hai tôi nghe đi, nói gì?
0: Tôi đâu có nói gì đâu. Tôi đang suy nghĩ mà. Suy nghĩ.
1: Suy nghĩ gì?
0: Tôi suy nghĩ là không biết mình nên phân công công việc như thế nào cho thiệt là hợp lý với sở trường của từng người. Hiểu không?
1: Gì lý. Phân công đi.
0: Ta chỉ muốn làm chuyện này một mình thôi.

0: gương kia người ở trên tường, gương kia khốn kiếp, nghe cái gì hết. Chắc bên này có. Nguy hiểm quá. Cũng có. Cái gì ồn quá. Sao không? Cái tên này càng ngày càng mờ ám à.
1: Nhớ ghi chép lại đầy đủ nha. Sẽ ghi... là bằng chứng đó.
0: Ok, đi tích, nhìn lên. Sao rồi? Có tìm được gì chưa?
2: Rồi.
0: Tìm được cái gì?
2: Chưa tìm được gì hết.
0: Có điên không? Vô dụng thiệt chứ.
2: Trời ơi. Nhưng mà còn Nam mà lo gì? Giờ trời ơi, biết đâu nó đã tìm được rồi sao?
0: Mà bây giờ ở đâu? Giờ này nó chưa về đây nữa.
2: Ai biết đâu. Mệt quá.
0: Con nè.
2: Ủa? Nam. Vô đây.
3: Trời ơi.
0: Vô đây. Nó cười rồi.
2: Tìm được rồi đúng không?
0: Tìm được đúng không?
3: Trời ơi.
2: Thấy
3: chưa? Tao nói
0: Nam nó hay lắm, nó tìm được mà. Nói gì coi, tìm được không?
4: Không thấy có gì đặc biệt hết. Nhưng mà thấy có một thứ lạ lạ.
0: Lạ lạ?
2: Thứ gì lạ?
5: Thì ra là có người theo dõi ha.
0: À, mấy bạn, sao rồi? Đi tham quan trường mới, thấy trường tụi mình sao?
2: Trời ơi, đẹp quá, trời đẹp luôn. Nhất là mấy cái cây kia nha. Tôi nói là cây rồi, trời ơi, đẹp đó, đẹp trời mà không, lá rụng hết rồi. Ờ, nhưng mà vẫn đẹp, đúng không? Đẹp. Có lá để rụng là hay rồi.
4: Còn tôi thấy trường mới của mình á.
0: Sao?
4: Những viên gạch của mình đúng là những tuyệt tác, thật là đẹp đến nỗi tôi phải mê mẩn luôn á.
0: Ê, bà thấy mấy viên gạch đó ở đâu?
4: Trên tường.
0: Trời ơi, mấy đó là bức tranh bà ơi bà. Bức tranh mà sao không đẹp cho được. Trời ơi, tưởng gạch lót chân mà đẹp vậy là gạch ở đâu rồi chứ không phải gạch trường mình đâu. Ê, nhưng mà không sao. Cái bạn thấy đó, cơ trường mới của tụi mình rất là đẹp, rất là khang trang, đúng không?
4: Đúng rồi.
5: Bởi vì vậy
0: tuy là có nhiều điều lạ và thú vị nhưng mà chúng ta tò mò nhất định thôi, trong một phạm vi giới hạn thôi, đừng có lố quá, người ta sẽ hiểu lầm là tụi mình đang tìm kiếm một cái gì đó đó, biết không?
2: Biết rồi.
0: Phải giữ hòa khí giữa hai trường, nhớ nha.
4: Nói chung là tôi thấy mọi thứ ở đây á, mọi người đều rất là thân thiện nè, đúng không? Rồi tôi rất hãnh diện khi mình được học trong ngôi trường này. Mấy người có giống tôi không?
0: Có.
3: Bọn họ có những hành động mờ ám hay có tính tò mò. Thật ra là họ chỉ muốn phân biệt giữa trường họ và trường mình khác nhau điểm nào thôi.
1: Nhưng mà tôi thấy có cái gì đó kỳ kỳ.
3: Thôi, hai đứa mình á, kiếm chỗ khác bàn đi. Chứ tôi cũng hoang mang quá. Ghi chép nãy giờ đối với họ, tôi nghĩ rằng nghi ngờ họ cũng đúng, mà họ trong sáng cũng có thể.
1: Ý ông là đúng rồi, cái lúc mình nghe họ nói chuyện, họ cũng chỉ tò mò về trường mình với trường họ khác nhau cái gì thôi, chứ đâu có ý gì đâu.
3: Có lẽ thầy Sâm nói đúng về bọn mình rồi đó.
1: Thầy nói gì?
3: Tiên Jackie, hầu cùng Jackie. Định kiến của mình nhiều về họ quá, cho nên nghĩ xấu về họ thôi.
1: Vậy có nghĩa là bản chất họ không xấu?
3: Đôi khi họ còn muốn làm hòa thực sự với mình nữa kìa. Có lẽ bà đã nghi quá rồi đó.
1: Cũng đúng. Tôi nghĩ chưa kết luận được gì đâu, phải điều tra thêm đi.
6: Đúng. Nhưng trước khi điều tra ra rõ ngọn ngành,
7: chúng ta không để cho họ dắt mũi hoặc chiến thắng một lần nào nữa.
1: Tất nhiên.

0: Chi vậy cho nó rồi, mệt vậy?
1: Rụng bông đâu rồi, bông đâu?
0: Trời, mất hết cả thần thái.
2: Trời ơi, ba con gà ác.
1: Hẹn chi vậy?
3: Hẹn ra đương nhiên là có chuyện rồi. Nè.
1: Đó. Có thân đâu mà sinh nhật.
0: Trời.
3: Ông bị gì vậy? Này mà thiệp sinh nhật gì? Đây là một bức thư.
1: Tỏ tình.
3: Tầm bậy, ngó ý. Phải. Đây là một cái bức thư.
1: Gì bán?
0: Khiêu chiến.
2: Giờ người ta xài mail hết rồi, còn ghi sai.
3: Kệ, vậy cho nó truyền thống.
1: Thư khiêu chiến.
2: Không đồng ý.
1: Cái gì vậy?
2: Thì ông lắc đầu mà.
1: Tôi lắc đầu quá là không để cho bọn họ chia rẽ bọn mình. Cái đó là lực cực đầu mà.
2: Tôi nói lộn. Đồng ý.
1: Thư khiêu chiến cái gì? Làm cho cố vô

0: Lâu như vậy. Trời ơi, vui gì vậy?
1: Thật không hiểu sao, tại sao lại nói bí mật này chứ hai đứa biết chứ.
0: Thiệt, tôi không hiểu nổi được tại sao kế hoạch của tụi mình mà ông tiết lộ cho tụi nó biết, lỡ tụi nó chiếm được cái cánh cửa trước tụi mình rồi sao.
2: Làm việc với mấy thằng nhãi không biết suy nghĩ, chán ghê.
3: Là tại vì đó là kế hoạch của tôi, một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
0: Kế hoạch?
3: Đúng vậy, tôi đang lừa tụi nó để cho tụi nó tìm cái cánh cửa đó dùm tụi mình, hiểu không? Bây giờ cho dù tụi nó có tìm ra được đi chăng nữa thì cũng có sao đâu, tụi mình đỡ mất công đi tìm, đúng không?
0: Nhưng mà ông có chắc là tụi nó sẽ kiếm ra được cánh cửa không?
3: Thiệt ra thì cái đó không chắc, nhưng mà tôi chắc chắn một điều, 5 người tìm sẽ đỡ hơn và nhanh hơn là 3 người tụi mình tìm, đúng không? Chưa hết, tụi nó là học sinh của Unreal, chắc chắn tụi nó sẽ đến được những nơi mà tụi mình không thể tới, đúng chưa?
1: Công nhận trí thông minh của ông thật siêu phàm, bái phục bái phục.
0: Tôi luôn tin tưởng vào ông mà.
3: Không dám, không dám.
0: Ừ.

0: Trời ơi, lật tung cả cái trường anh rồi vẫn không thấy cái cửa quái quỷ gì, cửa quyệt gì đó.
1: Ông á muốn làm việc lớn á, trước tiên phải kiên nhẫn đi chứ.
2: Nhưng mà thấy đó,
1: còn phòng giáo viên nói nhiều quá, bình tĩnh đi.
3: Ê, có khi nào hai đứa mình đang rình mò rồi bị phát hiện, lúc đó giải thích sao ta?
1: Thì bây giờ tùy cơ ứng biến chứ biết nói sao giờ. Ông lo tranh thủ làm đi.

0: Ai trò đang làm gì vậy?
1: Dạ dạ dạ em chào thầy. Dạ tụi em đi học đó thầy, mà sao tự nhiên có hai đứa à, mấy bạn nói trơn rồi thầy, kỳ ghê luôn á.
2: Dạ đúng rồi, bọn em đi học không thấy ai hết trơn á, thấy bàn của thầy bụi nhiều quá, rồi bọn em sắp xếp lại cho thầy, chứ lại nhớ thầy quá.
0: À thầy cảm ơn. À, nhớ thầy quá, muốn đi học quá. Mà hai em quên mất rằng là hôm nay không có tiết của thầy.
1: Ủa? Sao ông nói với tôi là hả? Ngày hôm nay đi học có tiết thầy mà.
2: Nói nào?
1: Rõ ràng hồi nãy ông nói với tôi vậy luôn á.
2: Ờ, có nói. Đúng rồi.
1: Tại ông hết á, làm phiền thầy nè.
2: Tại tôi cô lịch sai.
0: Thôi được rồi. Nhìn là hai đứa là ham học lắm rồi, thích học lắm rồi. Vậy thì ở lại đây, thầy sẽ chỉ bài cho hai đứa.
1: À, dạ chắc không cần đâu thầy. Dạ, tụi em không có làm phiền thầy đâu, tại vì bản hết á. Không sao đâu thầy, để tụi em đi về cho thầy.
2: Dạ, giống như thầy nói tụi em á là mình làm sai phải biết khắc phục. Giống như bọn em nhớ lịch sai của thầy thì bọn em phải trả giá là không có cơ hội học thầy một tiết này. Vậy nên bọn em đi về.
1: Dạ em chào thầy, em về.
2: Ông khoan, trả chiếc ghế nhà giáo cho thầy.
0: Nhiều quá, học nhiều quá mà là vấn đề. Nhiều quá là đúng là cái thằng loạn thần.
3: Sao? Hai người đã tìm thấy chưa?
4: Hỏi thừa. Đương nhiên là chưa rồi, cái trường này nó đi cũng chưa hết nữa mà tìm gì mà ra.
5: Nè, sao mà khó quá. Ví dụ á, tìm một thứ gì đó nó dễ dàng một tí đi. Ví dụ mà biết mặt mũi nó ra sao đi, cũng biết đường mà tìm. Đằng này không biết mặt mũi sao tìm.
3: À,

0: Nhưng mà tôi báo cho hai người một tin vui là tôi sắp tìm ra được cái đó rồi đó.
1: Ồ, chúc mừng nha.
0: Không có
1: vậy
0: gì.
1: Vậy là tụi mình sắp thắng rồi đó.
0: Chắc chắn là vậy rồi.
2: Đúng rồi, tôi đang cảm nhận được dư vị của sự chiến thắng đây nè.
0: Chờ gì nữa, đi ăn thôi. Đây.
1: Đúng rồi, đi ăn mừng.
0: Đi.
1: Đây.
3: Liệu có khi nào bọn họ đem được chưa ta? Bà nghĩ sao?
4: Nghĩ sao nữa? Bây giờ có tìm được hay không á thì mình cũng phải nhanh chân hơn, để thua trên sân nhà chết luôn á.
3: Đúng rồi. Vậy thì
0: nhanh chân lên.
2: Ôi,
3: tìm được, không tìm được, tìm được, không tìm được, tìm được, không tìm được, tìm được,
0: không tìm được.
3: Ủa, còn phòng nào mình chưa tìm hết á?
4: Phòng thầy Tưởng nè, phòng cô Minion, phòng hiệu trưởng, à, phòng thầy Sắm.
3: Cái gì? Phòng thầy Sắm tìm rồi mà.
4: Ông không nhớ hả? Cái hôm mà mình ở trong phòng thầy Sắm vô đó.
3: À, đang tìm dở dang thì thầy vô.
4: Ừ.
3: Không lẽ tìm nữa hả?
4: Đúng rồi, chứ sao nữa, tìm với cho ăn. Đi.

0: 我。
1: 再再再再。
2: 仲讲？
1: 再再再再。
0: 我会收得。
3: 啊，nhất định lần này sẽ được.
1: Hey, try.
4: Wow. Đó, thấy chưa? Lần này không uổng công tụi mình.
0: Mà cái công tắc trong cái thùng này là cái gì?
4: Mở ra đi biết.
0: Có khi nào nút bấm hủy diệt thế giới không?
4: Tào lao.
3: Khoan, tránh ra.
4: Cái gì chạy, xích ra.
3: Để nam nhi như tôi tự trước. Lui ra.
4: Bùm.
3: Vui.
4: Đúng.
3: Để tôi tập trung coi.
4: Trời, gì vậy bà nội? Hết hồn.
3: Sao kỳ vậy?
4: Người không có điện hay gì vậy? Thôi xích ra đi. Đúng là đàn ông không làm được cái gì hết. À, có cái công tắc thôi mà cũng không có đụng vô được.
3: Giật lây qua tôi luôn nè.
4: Gì kỳ vậy? Sao không đụng vô được vậy?
0: Tại sao công tắc này không đụng được?

0: giải phóng ứng thôi. Thấy chưa?
1: Ông chuẩn bị rồi hết chưa? Hỗn độn dữ vậy nè.
0: Không phải là tôi yếu đâu nha, mà tại cái bịch này nó quá nặng thôi. Tất nhiên đồ nào mà quan trọng tôi mang đi hết.

0: Rồi ok, tốt. Vậy là tụi mình đã chuẩn bị xong hết tất cả những vũ trang cần thiết để khám phá ra cái công tắc.
1: Trời ơi.
0: Gì vậy?
1: Mỗi lần mà nhắc cái công tắc là cảm giác mất ăn, mất ngủ triền miên của tôi chợt ùa về. Vì cái công tắc bí ẩn này, tôi sụt 5kg, mập không nổi luôn.
0: Trời, tôi cũng vậy nè.
1: Gì?
0: Ốm nhom ốm nhách luôn.
1: Ngộ quá, người ốm mà mặt bự chà bá. Tạm tin.
0: Ê, mà nói nghe nè, tôi không hiểu tại sao mà tụi mình không bao giờ đụng vô được cái công tắc đó. Có khi nào nó bị phong ấn không? Hay là có phép thuật?
1: Tôi nghĩ là nó có phép thuật. Nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ Đông Phong này đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để mở công tắc bí ẩn rồi.
0: Ok, sẵn sàng chưa?
1: Gì vậy?
0: Làm đi.
1: Tôi tưởng bà làm.
0: Mệt ghê, mất thời gian quá, tôi làm.

0: Trời ơi, cái công tắc này đúng thật sự là không thể nào đụng vô được luôn á.
1: Thì đó là lý do tôi mang theo đồ nè.
2: Trời ơi, có đồ không tôi xài.
0: Rồi, cho tôi một cái đi, nhanh lên. Cái gì vậy ông nội?
1: Nãy gấp quá quên đem mì cái đem nồi theo luôn.
0: Trời ơi, thôi để lên.
1: À, cái này là nó là nhựa cho nên nó sẽ không có những chất điện bắn vô người mình. An toàn, an toàn.
0: Trời đất ơi,

0: Yên tâm, tôi vẫn còn một thứ cuối cùng.
1: Cái gì? Cuối cùng rồi hả?
0: Thử đi.
1: Sao mày ít vậy?
0: Mày nghĩ sao vậy? Nguyên cái phòng của tôi gom hết trơn rồi đó. Thử đi.

0: Ê, tính ra cái bàn chải này hại bà chứ không hại tôi.
1: Cuối cùng cô không có ích gì hết trơn á, có đụng được với nó đâu.
0: Tôi biết trước mà.
1: Sao biết trước?
0: Thì ai biết đâu, ba đồ vật thường tôi dùng hàng ngày mà sao sử dụng được. Mà thôi, đừng có lo. Thua kêu này,
2: ta bày kêu khác.
0: Còn thua tan.
2: À không,
0: không thua, không thua, không thua. Phục thù, phục thù, phục thù.
1: Phục thù sao?
2: Từ từ nghĩ.
3: Tôi đã từng nói tôi không có tin vào kế hoạch này rồi mà.
4: Mà sao ông thể tin được hai đứa nó thì giúp mình tìm ra được?
3: Thiệt luôn á, cái lũ nhãi đanh đó không có làm được trò trống gì á, tối ngày chỉ làm cản chân mình. Ông cũng nhận ra là tụi nó cản chân mình mà đúng không? Vậy mà ông cũng tin theo tụi nó được nữa.
4: Tôi thấy hai đứa nó thì năng lực thì cũng bình thường,

0: chẳng có gì đặc biệt.
1: Đúng rồi đó.
0: Nên làm sao mà có thể giúp mấy đứa mình được?
1: Tụi mình tài giỏi như thế này á mà còn tìm chưa ra thì có lũ nhãi ranh đó thì tuổi gì?
0: Ừ.
2: Thôi đi, chưa có đâu vô đâu hết, nói nhiều quá, để coi sao.
0: Thì để coi sao.
1: Ồ, coi kìa, bộ dạng có những kẻ thất bại.
3: Ừ thì tụi tôi chịu thua.
2: Đúng là cái lũ kém cỏi yếu đuối.
0: Đúng vậy, thật là yếu đuối kém cỏi.
2: Ê, sao lặp lại cái từ của tôi chi vậy? Mai mốt có cái từ nào mới hơn không? Suy nghĩ đi nha.
0: Ờ.
2: Nè, tôi nói cho hai người biết, tụi tôi đã tìm được cánh cửa đó rồi đó.
3: Mấy người thật sự đã tìm được cánh cửa đó hả?
2: Đúng vậy. Vì tụi tôi tuy là những học sinh từ nơi khác tới đây, nhưng mà tụi tôi sở hữu một năng lực hơn người nhiều.
4: Hơn người. Tất cả các học sinh trường Unreal, kể cả hai đứa tôi, đều hơn người về năng lực.
1: Thiệt sao?
0: Ủa sao tụi tôi không thấy hết trơn vậy?
4: Thường thì chân nhân bất lộ tướng.
2: Vậy chừng nào mới lộ ra?
4: Có cây kim nó sẽ lộ ra.
3: Khi nào có cơ hội tụi tôi sẽ thể hiện.
2: À được, vậy thì tôi sẽ cho hai người cơ hội để cây kim nó được lòi ra. Bằng cách hai người, tôi thách hai người tìm ra được cánh cổng đó.
1: Ủa? Cái cánh cổng mình tìm ra được rồi, thách thức hai đó làm chi nữa?
2: Trời đất ơi, mình tìm ra được là một lẽ, nhưng mà bây giờ mình phải cho người ta cơ hội để thể hiện cái năng lực của người ta ra, bằng cách là người ta tìm ra được cánh cổng đó. Nếu người ta tìm không được thì mình có cơ hội để cười với mặt người ta, mà người ta vẫn phải câm phục khẩu phục, đúng không?
0: Thật là thông minh.
4: Cái trò cũ rích.
3: Tụi tôi á, tất nhiên không phải là những người vô dụng, mà mấy người tìm ra cái cửa đó rồi, tụi tôi không tìm nữa. Tụi tôi có thứ khác, nhiều thách thức hơn.
4: Đúng vậy.
2: Thứ gì?
4: Chạm vào công tắc không thể chạm vào.
2: Chạm vào công tắc không thể chạm vào.
3: Hãy tìm ra cái công tắc đó, sau đó chạm vào nó. Nếu mấy người chạm được thì chúng tôi sẽ khâm phục mấy người.
4: Đi, làm được đi, rồi hãy phách lối.
1: Làm gì cười dữ vậy? Người ta thách thức mình mà cười cái gì ba?
2: Ngu nữa.
1: Cái gì ngu hoài vậy?
2: Mày ngu hoài luôn. Trời ơi, người ta đã giúp mình rồi đó. Người ta giúp mình, cho mình biết một cái điều là bây giờ điểm quyệt không còn là cánh cổng nữa, mà nó đã chuyển thành công tắc.
0: Wow. Mà đó là một phần của kế hoạch của mình đó. Sao mày ngu quá?
5: Tao đã được khai sáng rồi.

0: Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Thuế tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026 quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Cục Thuế và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở chính Vietinbank đến các chi nhánh trên toàn quốc.
1: Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, việc hợp tác lần này sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thỏa thuận hợp tác giữa Vietinbank và Cục Thuế không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên,

0: mà còn thể hiện quyết tâm đồng hành thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đối với hộ kinh doanh, mục tiêu của Vietinbank không chỉ là cung cấp vốn mà là xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Vietinbank phát triển các giải pháp tài chính gắn với đặc thù hoạt động và dòng tiền của từng nhóm hộ kinh doanh, kết hợp đồng bộ giữa tín dụng với thanh toán, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thuế và các nền tảng số. Ngay sau nghi thức ký kết tại điểm cầu trụ sở chính Vietinbank, các chi nhánh Vietinbank trên toàn quốc đã thực hiện ký kết với cơ quan thuế tại các địa phương. Tại tỉnh Đắk Lắk, Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk đã ký kết với thuế tỉnh Đắk Lắk, đồng hành phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, thuế tỉnh Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 15 ngân hàng thương mại. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Qua việc phối hợp và ký kết thỏa thuận hợp tác, thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, góp phần đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, thuế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, qua đó bảo đảm 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc diện quản lý thuế được đưa vào quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến tháng 7 năm 2026, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đang quản lý tổng số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động đã đăng ký thuế là 83.727 hộ kinh doanh, tăng 14,7% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đến thời điểm ngày 16 tháng 7 năm 2026, đã có 61.285 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo số tài khoản ví điện tử trên tổng số 83.727 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đạt tỷ lệ 73,2%. Về tình hình sử dụng ứng dụng eTech Mobile, tính đến thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2026 đã có 72.595 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng ứng dụng eTech Mobile trên tổng số 83.727 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đạt tỷ lệ 87%. Về áp dụng hóa đơn điện tử, máy tính tiền, tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có 9.942 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên tổng số 9.980 hộ đã cài đặt, đạt tỷ lệ 99,6%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh thu được gần 255 tỷ đồng, giảm gần 31 tỷ đồng. Tương ứng giảm 11,21% so với cùng kỳ năm 2025.
2: Hộ kinh doanh mà chưa rành thì có nhiều cái mình hay hỏi, thì các em cũng chỉ cho mình rất là nhiều. Thì không hiểu thì mình lên thẳng trên phòng thuế. Còn ví dụ như mà cán bộ thuế vận đồ thì mình có thể liên kết qua Zalo nữa, là mình có xin số Zalo thì cũng hướng dẫn qua mình từng chi tiết. Cán bộ cũng giới thiệu cho mình các cái phần mềm thì liên kết qua lại thì mình làm thì thấy nó cũng rất là đơn giản.
3: Từ khi có chính sách thuế mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì đã được cơ quan thuế hỗ trợ, coi như là làm cho mình để mình biết được là cái thuế của mình là hàng tháng như thế nào, rồi để mình đóng cho kịp thời, và đồng thời cũng hướng dẫn cho người dân biết được là mua bán là mình phải xuất hóa đơn đầy đủ cho khách hàng.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, nâng tỷ lệ thông báo tài khoản, ngân hàng sử dụng eTech Mobile và chuyển đổi số đạt tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức bình quân cả nước. Quản lý đầy đủ hộ kinh doanh trên địa bàn, kịp thời đưa vào quản lý thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới, rà soát hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ngừng nghỉ kinh doanh. Để hoàn thành các mục tiêu trên, thuế tỉnh chỉ đạo các thuế cơ sở thuộc thuế tỉnh tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã và các sở ngành đưa 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động vào diện quản lý thuế, đối chiếu doanh thu, kê khai với hóa đơn điện tử, dữ liệu ngân hàng, sàn, thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển, kiểm tra các trường hợp doanh thu không tương xứng với luồng tiền hoặc có dấu hiệu che giấu doanh thu, rà soát hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dưới 1 tỷ đồng ở các

0: lĩnh vực rủi ro cao như kinh doanh, ăn uống, lưu trú, vật liệu xây dựng, vận tải, sửa chữa, vàng bạc, live stream, bán hàng qua mạng xã hội. Lập danh sách quản lý chặt chẽ thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế liên quan đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax Mobile và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, để chiến dịch làm sạch mã số thuế đạt hiệu quả, bảo đảm thông tin đăng ký thuế được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người nộp thuế được bảo vệ tốt nhất, sự chủ động phối hợp của mỗi tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị khuyến khích người nộp thuế chủ động kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin đăng ký thuế, kịp thời liên hệ và phối hợp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thuế tỉnh và các thuế cơ sở, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cần thiết để xác định chính xác tình trạng hoạt động và nhu cầu thực tế của đơn vị mình.
1: Theo đó, thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị đối với trường hợp tiếp tục hoạt động, người nộp thuế cần thực hiện các thủ tục điều chỉnh, khôi phục hoặc cập nhật thông tin theo hướng dẫn. Đối với trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế cần hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Trên cơ sở thông tin hồ sơ do người nộp thuế cung cấp, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn hỗ trợ và xử lý dứt điểm từng trường hợp, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Việc chủ động rà soát và xử lý tình trạng mã số thuế không chỉ giúp người nộp thuế giải quyết những tồn đọng sai lệch về thông tin đăng ký, hồ sơ và nghĩa vụ thuế của chính mình, mà còn góp phần cùng cơ quan thuế chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu quản lý thuế. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý, ngăn chặn việc lợi dụng thông tin đăng ký kinh doanh, mã số thuế, pháp nhân và hóa đơn điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
2: Về cái công tác là làm sạch mã số thuế, thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị mỗi người nộp thuế thực hiện tốt phương châm chủ động kiểm tra, chủ động phối hợp, chủ động xử lý tình trạng mã số thuế theo đúng quy định. Chung tay làm sạch mã số thuế hôm nay chính là góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thuế tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người nộp thuế cần cảnh giác với hành vi mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo. Hiện nay có xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh để giả danh, mạo danh cơ quan thuế, cán bộ thuế nhằm tiếp cận người nộp thuế và thực hiện hành vi lừa đảo. Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người nộp thuế chỉ liên hệ, trao đổi và làm việc với cơ quan thuế thông qua các đầu mối hỗ trợ chính thức đã được công khai. Khi có nhu cầu làm việc trực tiếp, người nộp thuế nên đến trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc các thông tin bảo mật khác cho những tổ chức cá nhân không rõ danh tính. Trong quá trình thực hiện làm sạch mã số thuế, trường hợp phát hiện cán bộ công chức thuế có hành vi hoặc thái độ ứng xử không chuẩn mực, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định, người nộp thuế đề nghị phản ánh ngay đến cơ quan thuế thông qua số điện thoại, đường dây nóng đã được công khai. Mọi phản ánh kiến nghị của người nộp thuế sẽ được tiếp nhận, xem xét và xử lý kịp thời theo quy định. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người nộp thuế về tiếp nhận thông tin, hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục mã số thuế, tiếp nhận, tố giác, phản ánh các trường hợp giả mạo thông tin cá nhân, các hành vi thành lập pháp nhân để mua bán hóa đơn. Thuế tỉnh Đắk Lắk công khai số điện thoại, đường dây nóng và danh sách đầu mối công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế. Tổ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh tại thuế tỉnh Đắk Lắk trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://dacloc.gzt.gov.vn. Các nền tảng mạng xã hội, Zalo, fanpage chính thức của thuế tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026. Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu và thực hiện đúng quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phổ biến một số điểm mới quy định tại Nghị định số 254 như sau. Nghị định số 254/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254/2026. 1. Nhóm các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử. 1.1. Đối tượng áp dụng. Điều 2. Bỏ đối tượng liên quan đến in, tự in, hóa đơn, chứng từ do Luật Quản lý thuế chỉ quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. 1.2. Giải thích từ ngữ. Điều 3. Sửa đổi giải thích từ ngữ về hóa đơn, chứng từ hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ tại khoản 5 và khoản 7, điều 3 Nghị định số 254/2026 cụ thể. 5. Hóa đơn chứng từ hợp pháp là hóa đơn chứng từ đảm bảo đúng về hình thức và nội dung theo quy định tại nghị định này. 7. Sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ là việc sử dụng hóa đơn chứng từ tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định, sử dụng hóa đơn chứng từ khống, hóa đơn chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa dịch vụ không có thật, một phần hoặc toàn bộ. Sử dụng hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn đối với hóa đơn giấy đã phát hành sử dụng trong giai đoạn trước khi chuyển sang hóa đơn điện tử. 1.3. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Điều 6. 1. Bổ sung đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài sản, mã hóa, dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch, carbon. 2. Bổ sung quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã theo quy định tại điểm A, điểm B khoản 1 điều 6 nghị định này thì không bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. 3. Bổ sung quy định về việc sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cụ thể. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có doanh thu 5/1 tỷ đồng hoặc hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng khi phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đi vào những công việc rất cụ thể của đời sống và sản xuất. Trong một khu vườn sầu riêng, mỗi cây được gắn một mã QR để quản lý thông tin, đã được đo độ ẩm trước khi tưới, lượng nước được điều chỉnh theo nhu cầu của cây. Những thay đổi này đang tạo ra một cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là hướng đi được đặt ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với Đắk Lắk, nơi có thế mạnh lớn về nông nghiệp và vùng nguyên liệu, việc đưa công nghệ vào sản xuất đang mở thêm dư địa để nâng cao giá trị nông sản và tổ chức lại các chuỗi sản xuất theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Thưa quý vị, nhiều nông dân, hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng nền tảng số, thiết bị thông minh và quản lý và tiêu thụ nông sản, đưa chuyển đổi số trở thành phương thức sản xuất quen thuộc, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.
1: Tại khu vườn sầu riêng này, mỗi cây được gắn một mã QR riêng. Khi quét mã, thông tin của cây được cập nhật và quản lý trong suốt quá trình chăm sóc. Từ đây, người trồng có thể theo dõi từng khu vực, từng cây và từng công đoạn trong quy trình sản xuất. Cách làm này tạo ra thay đổi rõ rệt trong quản lý vườn. Những dữ liệu này cũng tạo cơ sở cho việc truy xuất nguồn gốc khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Mã QR trên từng cây, đây là một phần trong quá trình số hóa sản xuất, giúp hình thành hồ sơ cho vùng trồng và từng bước minh bạch hóa quá trình chăm sóc.
2: Sầu riêng chăm sóc giờ thì không phải là thay đổi nữa, mà cái thị trường xuất khẩu nó đòi hỏi. Thứ nhất là mẫu mã, hai là chất lượng. Thành ra là cũng không phải là nó, nhưng mà người nông dân giờ người ta áp dụng được cái khoa học kỹ thuật nhiều hơn, rồi các cái chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến nông, khuyến của nhà, của các cái địa phương,
3: phối hợp với công ty DDC Order, và hiện tại thì trên địa bàn xã Econex cũng đã đi làm được cái khoảng 402 hecta, gần hơn 380 hộ gia đình, và trong đó có hơn 6.000 cây đã được gắn mã truy xuất nguồn gốc.
1: Công nghệ tiếp tục được đưa vào một công đoạn rất quen thuộc với người trồng cây. Trước khi tưới, bón phân, người trồng sử dụng máy đo độ ẩm để kiểm tra tình trạng đất. Thông số từ thiết bị giúp xác định đất đang ở mức độ ẩm nào, từ đó quyết định thời điểm và lượng nước phù hợp. Khi kết hợp với hệ thống tưới tiết kiệm, nước được đưa đến cây theo nhu cầu thực tế. Đây cũng là một cách cụ thể để đưa sản xuất xanh vào từng khu vườn. Công nghệ không thay thế kinh nghiệm của người nông dân mà cung cấp thêm dữ liệu để những kinh nghiệm đó được áp dụng chính xác hơn.
4: Cây vùng đất Esup này á, nhiệt độ vào mùa mưa chị thấy đấy ạ, như chị đi đấy ngày nào cũng mưa. Có khi là ngày mưa 2-3 trận mà mưa liên tiếp có khi 20 ngày. Còn nắng ấy, thì có lúc nhiệt độ 39, có lúc thì 41, 42 độ ở ngoài trời, cho nên là chính vì sự biến đổi khí hậu như vậy, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cây trồng của mình, rồi là nó sẽ sinh ra các cái sâu bệnh á. Và từ những cái như thế thì sản lượng của nó sẽ rất là thấp. Nếu người nông dân mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận á, mà không có sự kiên trì ấy, thì em chắc chắn là sẽ không trụ được.
1: Từ những ứng dụng cụ thể trong sản xuất, nhu cầu tiếp cận công nghệ của nông dân cũng ngày càng rõ hơn. Với nhiều hộ, khó khăn nằm ở việc lựa chọn thiết bị phù hợp, sử dụng hiệu quả và duy trì trong suốt quá trình sản xuất. Do vậy, các cấp hội nông dân đang tham gia vào quá trình này thông qua tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hội viên, ứng dụng công nghệ và kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã. Mục tiêu là đưa những giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế đến gần hơn với người dân, để công nghệ trở thành công cụ phục vụ sản xuất thay vì tạo thêm một quy trình phức tạp.
3: Và sẽ tiếp tới thì bên hội nông dân tiếp tục triển khai và đã ra kế hoạch sẽ tiếp tục với các chi hội trưởng của 17 thôn buôn để triển khai cho bà con nông dân sẽ làm cái truy xuất nguồn gốc này, với phối hợp với công ty DDC Holding tiếp tục làm để cho cái tất cả vùng trồng của bên xã Econex đều có mã truy xuất nguồn gốc để tạo điều kiện cho cây sầu riêng của xã Econex.
1: Đắk Lắk hiện có khoảng 826.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có khoảng 217.000 hectare cà phê, 41.8.000 hectare sầu riêng, 28.4.000 hectare hồ tiêu cùng nhiều loại cây trồng khác. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông lâm thủy sản đạt 5.33% một năm, chiếm 38.47% GDP của tỉnh. Quy mô vùng nguyên liệu lớn tạo lợi thế về sản lượng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường. Vì vậy, câu chuyện công nghệ không dừng ở một thiết bị trong vườn. Đó là quá trình tổ chức lại sản xuất, kiểm soát tốt hơn các yếu tố đầu vào và tạo ra sản phẩm có thông tin rõ ràng.
5: Trong cái hành trình mà phát triển để ra những cái sản phẩm nông nghiệp đa dạng thì bên cạnh để ra những cái sản lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu thị trường thì cái chuyển đổi số không thể thiếu trong cái doanh nghiệp nông nghiệp. Thì khi mà chuyển đổi số ra đời thì là doanh nghiệp cũng không phải là non trẻ, thì tôi là nữ doanh nghiệp thì tôi cũng đã phải đi học những cái lớp về chuyển đổi số để mình hòa nhập. Thì trong đó thương mại điện tử rồi các áp dụng trong lao động sản xuất rồi trong quản trị. Thì cái chuyển đổi số này mới đầu mình thấy là nó rất là khó áp dụng, nhưng mà khi mà mình áp dụng

0: rồi, thì mình thấy là nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho doanh nghiệp.
1: Theo tôi nghĩ thì chuyển đổi số ở trong nông nghiệp thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo về cái chất lượng và nói chung sẽ gây cái niềm tin cho người tiêu dùng. Thứ hai là chúng ta cũng biết là chuyển đổi số là một trong những cái kênh mà chúng ta có thể quảng bá rất là nhiều những cái thông tin ở trong nông nghiệp, trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
2: Hiện Đắk Lắk có khoảng 15.000 hectare sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà kính, công nghệ sinh học và sản xuất theo các tiêu chuẩn như VietGAP, Green Forest Alliance, Fairtrade và EUDR. Toàn tỉnh có gần 20.000 hectare được chứng nhận VietGAP và hàng chục nghìn hectare cà phê đạt các chứng nhận quốc tế. Những chuyển động tích cực từ cơ sở đang góp phần tạo đà tăng trưởng cho toàn ngành nông nghiệp của tỉnh. Năm 2026, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng 5,86% và chuyển đổi số được xem là chìa khóa quan trọng để nông nghiệp không chỉ tăng trưởng ổn định mà còn bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
3: Trong quá trình mà chuyển đổi số trong cái ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng xét thấy rằng chuyển đổi số hiện nay thì đối với ngành nông nghiệp mới đáp ứng được 2,26%, thì theo cái lộ trình đến 2030 thì ngành chúng tôi sẽ phải 30%. Thì hiện nay thì cái kế hoạch triển khai đối với cái chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp thì cũng đã từng cái đơn vị trực thuộc của sở cũng đã có kế hoạch cụ thể, và đặc biệt là ngành chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể để chuyển đổi trong cái lĩnh vực nào ưu tiên trước và cái nào sau, để làm sao mà khi tất cả cái lĩnh vực chuyển đổi số tích hợp lại thì đây là một cái cơ sở dữ liệu rất quan trọng của ngành nông nghiệp mà trong công tác quản lý, phục vụ công tác quản lý và khai thác được dữ liệu này, và làm sao cái vấn đề mấu chốt ở đây là dữ liệu cho ngành trồng trọt nó phải là một dữ liệu sống và khai thác được từ cái dữ liệu này để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước là cũng như là công khai minh bạch, và sẽ đây là một nguồn dữ liệu để cho những nhà đầu tư họ quan tâm, họ sẽ tìm hiểu về cái lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chúng ta, đối với không phải trong nước mà sẽ quốc tế.
2: Khi vùng nguyên liệu có dữ liệu, sản phẩm có truy xuất và quy trình sản xuất được kiểm soát, doanh nghiệp có thêm cơ sở để quản lý nguồn nguyên liệu, còn nông dân có điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm. Giá trị nông sản vì thế được tạo ra từ nhiều yếu tố: năng suất, chất lượng, quy trình sản xuất, khả năng truy xuất và mức độ đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đây là bước chuyển từ tư duy sản xuất theo sản lượng sang chú trọng hơn đến chất lượng và giá trị.
4: Thưa quý vị, công nghệ đang thay đổi từ trong khu vườn, nhưng để những thay đổi đó tạo thành một hệ sinh thái sản xuất hiện đại, hạ tầng số và năng lực quản lý ở cơ sở cũng cần được nâng lên. Chính quyền số vì thế trở thành một phần của quá trình chuyển đổi, từ giải quyết thủ tục hành chính, quản lý dữ liệu đến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ trên môi trường số.
2: Ở cấp xã phường, chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những công việc gần với người dân như số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, khai thác dữ liệu dùng chung và nâng cao hiệu quả điều hành. Khi hồ sơ được số hóa, người dân có thể theo dõi quá trình xử lý trên hệ thống. Cán bộ cũng có thêm công cụ để quản lý, tra cứu và xử lý công việc. Những thay đổi này hướng đến một phương thức quản lý nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Thực tế triển khai tại cơ sở cũng đặt ra yêu cầu về hạ tầng, thiết bị và kỹ năng của đội ngũ cán bộ.
5: Thì ngay từ đầu năm, các cái phòng ban cũng đều xây dựng kế hoạch và chọn các cái mô hình để rồi đẩy mạnh cái hoạt động liên quan đến chuyển đổi số. Thì ở đây đối với xã Ekin Nách là một trong những xã mà có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cũng tương đối đông. Tuy nhiên thì với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì đến nay cái nội dung liên quan đến chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ thì cũng được quan tâm từ lãnh đạo cho đến cán bộ công chức, và đặc biệt là được người dân cũng hết sức là đồng tình, ủng hộ.
2: Những yêu cầu từ cơ sở cũng đặt ra bài toán về nguồn lực và cách thức triển khai các dự án chuyển đổi số. Khi công nghệ thay đổi nhanh, thủ tục đầu tư cần bảo đảm chặt chẽ, nhưng cũng phải đủ linh hoạt để các dự án không mất quá nhiều thời gian ở khâu chuẩn bị. Năm 2026, nguồn vốn dành cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tỉnh ưu tiên bố trí khoảng 3% tổng chi ngân sách địa phương, tương đương hơn 1.026 tỷ đồng. Đây là nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, dự án phục vụ hiện đại hóa bộ máy hành chính,

0: phát triển hạ tầng số và ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nguồn vốn chỉ phát huy hiệu quả khi được chuyển thành các dự án và ứng dụng cụ thể.
1: Hơn một năm nay, tức là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta đã thực hiện, và đến nay thì chúng tôi tiếp tục thực hiện cái triển khai các bước này. Và hiện nay chúng tôi cũng đang đề nghị với cấp trên có những cái có sự thống nhất về trong các cái hệ thống để quản lý hành chính, đặc biệt là cái việc mà giải quyết cái thủ tục hành chính cho người dân, cập nhật các cái dữ liệu đồng bộ để rồi làm sao đó khi người dân, các doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với chính quyền địa phương qua hệ thống của trung tâm hành chính công cũng giống như trên hệ thống VNED, nó sẽ có cái sự thuận lợi nhanh nhất để rồi làm sao đó là giải quyết được cái quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người dân cũng giống như doanh nghiệp.
0: Tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tiến độ giải ngân tại một số ngành địa phương còn chậm. Riêng các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công, tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 330 tỷ đồng. Trong đó đã phân bổ 126,46 tỷ đồng cho 11 dự án. Theo ngành chức năng, sự chậm trễ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công lại nhiệm vụ tại các cơ quan địa phương có tác động đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ. Trong khi đó, các dự án chuyển đổi số và công nghệ cao thường có yêu cầu kỹ thuật đặc thù. Từ khảo sát, xây dựng yêu cầu, lập dự toán đến thẩm định và lựa chọn nhà cung cấp đều cần được thực hiện chặt chẽ. Giá cả và cấu hình thiết bị công nghệ liên tục thay đổi cũng khiến một số đơn vị phải rà soát, điều chỉnh dự toán. Đội ngũ cán bộ phụ trách chuyển đổi số tại cơ sở phần lớn còn kiêm nhiệm, trong khi yêu cầu chuyên môn ngày càng cao. Ngày 27 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định số 2355 triển khai thí điểm cơ chế luồng xanh trong quy trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trên cơ sở đẩy mạnh xử lý số, khai thác dữ liệu dùng chung và công khai tiến độ, trong khi vẫn giữ nguyên các yêu cầu về trình tự, điều kiện và tiêu chuẩn thẩm định theo quy định. Hồ sơ được xử lý trên môi trường số, tận dụng dữ liệu dùng chung, hạn chế việc các đơn vị phải cung cấp lại những hồ sơ, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu.
2: Triển khai cái quá trình chuyển đổi số ở địa phương tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì phải nói là có những cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là về hạ tầng. Chúng ta là một tỉnh mà có diện tích rất là lớn, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, cho nên phải nói là cái hệ thống hạ tầng về viễn thông, công nghệ thông tin thì cũng còn hạn chế. Cái khó khăn thứ hai là khó khăn về nguồn nhân lực. Phải nói là từ tỉnh cho đến cấp xã thì cái nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin cũng là rất hạn chế. Và cái khó khăn thứ ba đó là nói gì thì nói, cái thói quen và cái tâm lý của người dân, của doanh nghiệp trong sử dụng các cái dịch vụ trực tuyến, ví dụ là thanh toán trực tuyến, rồi là làm thủ tục hành chính trực tuyến thì vẫn còn chưa có cao. Và chúng tôi cũng đang phải làm sao đấy có những cái giải pháp để vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn, vừa tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong cái thực hiện chuyển đổi số.
0: Việc xử lý hồ sơ trên môi trường số cũng giúp các cơ quan theo dõi tiến độ thuận tiện hơn, kịp thời nhận diện những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với cơ chế luồng xanh, tỉnh dự kiến tăng cường tập huấn chuyên sâu về các quy định mới, hướng dẫn quy trình chuẩn bị đầu tư và bố trí đầu mối chuyên trách để đồng hành cùng các chủ đầu tư.
3: Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người trẻ. Nhưng bên cạnh những nội dung giải trí, nơi đây còn có thể mở ra một không gian để những giá trị văn hóa được kể bằng một cách gần gũi hơn với thế hệ hôm nay. Tại Đắk Lắk, nhiều bạn trẻ đang thử sức với cách làm này, đưa những nét văn hóa quen thuộc vào ngôn ngữ của thời đại để truyền thống không chỉ được nhắc lại mà còn có cơ hội tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hiện đại. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá những cách làm mới đang góp phần kết nối người trẻ với văn hóa dân tộc.

0: Đắk Lắk là nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, và ở đó những giá trị truyền thống đang được khoác lên mình một đời sống mới. Chiếc điện thoại nhỏ bé trở thành khung cửa mở ra thế giới, còn mạng xã hội trở thành sân khấu để bản sắc dân tộc được cất lên tiếng nói của riêng mình. Trong cộng đồng người Ê Đê, thổ cẩm hiện lên như một bản giao hưởng thầm lặng của màu sắc và ký ức. Tấm vải dệt tay từng gắn bó với đời sống thường nhật nay đã bước những bước dài để hòa mình vào nhịp sống đương đại. Trên các sàn diễn thời trang, những tà áo cách tân mang họa tiết cổ xưa khoác lên mình vẻ kiêu sa mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn hơi thở của núi đồi trong từng sợi chỉ. Có những cô dâu chọn khoác lên mình tấm choàng thổ cẩm trong ngày trọng đại. Có những du khách nâng niu mang về một chiếc túi, một giải khăn như mang theo cả một miền ký ức. Bàn tay người phụ nữ Ê Đê qua năm tháng vẫn cần mẫn giữ lửa cho nghề dệt, để mỗi tấm vải làm ra là một lời tự tình với quê hương, một minh chứng cho sức sống bền bỉ của cái đẹp truyền thống giữa bộn bề đổi thay.
1: Bản thân tôi là tổ trưởng tổ hợp tác thì tôi cũng không ngừng học hỏi, đi học hỏi các cái tổ hợp tác khác để mà học hỏi các cái mẫu mã sản phẩm để về truyền đạt là chị em, và thường xuyên tuyên truyền vận động chị em là chúng ta phải nên gìn giữ cái bản sắc dân tộc. Không những gìn giữ cái bản sắc dân tộc mà từ cái nghề này thì chị em có thể tranh thủ làm được buổi sáng buổi tối, vừa có thể tăng thu nhập. Thì hiện tại sản phẩm của tổ thì cũng xuất ra như nước Canada. Cái đó là cũng là cái khởi sắc của cái tổ hợp tác là có thể đưa ra sản phẩm của mình ra được nước ngoài.
2: Thứ nhất là để mà giữ lại cái truyền thống dân tộc Ê Đê của mình. Còn thứ hai nữa là đem lại cho mình những hiệu quả. Ví dụ như trước đây thì những ngày mà mưa bão hoặc mình ở nhà nhàn rỗi thì mình không có gì làm. Thì khi mà mình có nghề trong tay rồi á, mình ở nhà mình có sẵn cái đồ nghề mình làm.
0: Cùng chung sống trên vùng đất Tây Nguyên, đồng bào người Mông cũng góp vào bức tranh chung một sắc màu rực rỡ của riêng mình. Từng đường thêu trên vạt áo, từng nếp gấp trên chiếc váy xòe đều mang trong mình một câu chuyện được truyền qua bao thế hệ bàn tay khéo léo. Màu tràm thẫm, gợi nhắc núi rừng trầm mặc, sắc đỏ, sắc hồng, điểm xuyết như những đốm lửa ấm giữa ngày sương. Giờ đây, thay vì chỉ hiện diện trong những phiên chợ vùng cao hay dịp lễ Tết, hình ảnh ấy đã theo bước chân người trẻ bước vào không gian trực tuyến. Những thước phim giản dị đôi khi chỉ là cảnh mẹ ngồi thêu bên hiên nhà hay cô gái súng xính váy áo giữa vườn hoa lại có sức lay động lạ kỳ, khiến người xem phương xa cũng thấy lòng mình trùng xuống trước vẻ đẹp mộc mạc mà sâu lắng ấy.
3: Công nghệ hiện nay thì rất là phát triển nên là giúp bọn em chỉnh hình ảnh để cho nó rõ và nét. Và đặc sắc hơn nữa là giờ nó có AI để mà bọn em sử dụng, giờ cắt ghép hình ảnh rồi làm sao cho mà nó sống động. Đó, giờ có những nhờ có AI mà bọn em lan tỏa được những ảnh đẹp hơn để cho mọi người thấy.
4: Công nghệ hiện đại như hiện nay thì tụi em cũng có áp dụng AI để có thể lên những ý tưởng rất là độc đáo và có thể thu hút giới trẻ nhiều hơn nữa. Nhờ công nghệ AI mà tụi em đã có thể quảng bá tới các bạn trẻ nhiều hơn để có thể giữ gìn được những cái mà tốt đẹp nhất và đậm chất văn hóa của người dân tộc Hà Mông.
0: Và ở một góc khác của bức tranh văn hóa, tiếng đàn tính cùng làn điệu then của đồng bào Tày, Nùng vẫn ngân vang như một dòng suối trong trẻo chảy giữa tâm hồn cộng đồng. Cây đàn mộc mạc với bầu vang tròn đầy, chỉ vài dây tơ đơn sơ mà khi cất lên lại đủ sức dẫn dắt người nghe qua bao cung bậc cảm xúc, khi da diết như lời ru, khi rộn ràng như hội xuân về. Những nghệ nhân cao tuổi vẫn miệt mài truyền dạy cho lớp cháu con để tiếng đàn không lỡ nhịp giữa thời cuộc đổi thay. Nhiều bạn trẻ nay đã biết ghi lại những buổi hát then bên bếp lửa, đưa làn điệu cổ đến với những đôi tai chưa từng một lần được nghe qua, để câu hát ngày xưa của ông bà lại được cất lên trong một hình hài mới, gần gũi và tươi mới hơn.
5: Thì chúng tôi cũng có quay các video và hình ảnh quảng bá trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook và các trang mạng của các đơn vị xã.
6: Em thấy rất là vui, kiểu mọi người được gắn kết lại với nhau, kiểu là mọi người trẻ, em rất là mong các bạn trẻ

0: với màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho lửa và màu đen tượng trưng cho đất.
1: Vậy thì để phù hợp với xu hướng hiện nay thì chị đã có những sáng tạo như thế nào trong thiết kế trang phục của mình vậy ạ?
0: Để phù hợp cho những giới trẻ và xu hướng hiện nay á, là chị có phối hoa văn với thun, với vải thun này, với lại cộng thêm vải nhung chẳng hạn, rồi đính thêm mấy cái đá, nhưng mà cũng không làm mất cái hoa văn truyền thống và phong tục của bên mình. Chị cũng có thêm mấy cái đồ thiết kế như chẳng hạn là dạ hội, rồi áo dài phối cái hoa văn, rồi mấy cái trang phục phù hợp với hoàn cảnh mình đi dự đám tiệc.
1: Trong quá trình chị phát triển cửa hàng thổ cẩm này thì chị có gặp phải khó khăn gì không ạ?
0: Chị phải kiếm cái hoa văn chất lượng để lên được một cái bộ đồ thiết kế cho khách thật đẹp và xuất sắc. Và thứ hai là trong thời gian chị mới mở, và cái khó khăn của chị là chị phải đưa cái hình ảnh mình lên để mình quảng bá cái sản phẩm của mình, để mọi người biết đến trang phục truyền thống thổ cẩm của người ED mình. Để khắc phục những khó khăn đấy là chị phải tìm những người nghệ nhân dệt để ra những cái hoa văn đẹp và xuất sắc. Chị thu mua thổ cẩm từ các nghệ nhân trong buôn làng, là vừa tạo điều kiện cho các nghệ nhân người ta kiếm tiền, rồi người ta có động lực để giữ lại bản sắc dân tộc của mình. Với lại hiện tại chị cũng đang theo là bên phụ nữ kinh doanh online để phát triển thêm, rồi quảng bá thêm những trang phục thổ cẩm người ED của chị.
1: Trong tương lai chị hy vọng như thế nào trong việc phát triển cửa hàng cũng như là những trang phục truyền thống của người ED ạ?
0: Hiện tại thì chị cũng đang ấp ủ mở một không gian trải nghiệm đồ truyền thống đồng phục của người ED mình, để mọi người cùng tới và trải nghiệm, rồi lan tỏa cái hình ảnh đẹp về trang phục của mình.
1: Em cảm ơn những chia sẻ của chị đã giúp em hiểu thêm về trang phục truyền thống của người ED. Em chúc chị trong tương lai sẽ có thêm nhiều thiết kế thật đẹp được mọi người yêu thích, cũng như là cửa hàng của mình sẽ ngày càng phát triển hơn ạ.
2: Em được mặc áo dài và những bộ đồ liên quan đến văn hóa truyền thống của người Tây Nguyên. Em cảm thấy rất vui,
3: rất tự hào vì được mặc đồ truyền thống của nước Việt Nam ta.
4: Khi em khoác lên bộ trang phục này, em thấy rất là tự hào khi em là người con của người Tây Nguyên.
5: Cũng mong muốn là các bé sẽ hiểu biết thêm nhiều về các bạn sắc văn hóa của dân tộc mình ở Tây Nguyên để lưu giữ và phát triển thêm. Các bé sẽ yêu quý và cảm thấy tự hào khi mình sống ở một mảnh đất nhiều cái bản sắc văn hóa dân tộc như thế này.
6: Em sẽ phát huy và duy trì giá trị văn hóa truyền thống của Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng của mình.
7: Được mặc những bộ trang phục của người đồng bào ED thì trong mình cảm thấy rất là được tự hào và vinh dự.
4: Em đi học lên nữa thì em sẽ giới thiệu cho mọi người biết về em là một người con người Tây Nguyên.
6: Nói về để phát huy và truyền tải về nét văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên mình một cách nhanh nhất là thông qua các điệu múa. Thì các điệu múa của người Tây Nguyên cũng có một nét đặc trưng rất là hùng vĩ và thú vị.
5: Bản thân tôi thì trước giờ thì tôi vẫn luôn hướng tới là về cái nét văn hóa truyền thống. Tôi cũng là một giáo viên, trong cái hành trình dạy học của mình thì cũng có lồng ghép vô các tiết học là để cho các bé hiểu thêm về cái bản sắc văn hóa.
8: Những câu chuyện hôm nay cho thấy văn hóa luôn hiện diện trong đời sống theo nhiều cách gần gũi, từ những giá trị quen thuộc của cộng đồng, mỗi người có thể tìm thấy cho mình một cách cảm nhận và kết nối riêng, đến những điều đẹp đẽ ấy tiếp tục được yêu mến. Sự chủ động của thế hệ trẻ là điều rất đáng trân trọng. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi cũng mang đến cho quý vị và các bạn một góc nhìn thú vị về văn hóa trong nhịp sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
9: Nhãn hàng kem hấp Primus BD phục hồi tóc chuyên sâu, giúp tóc mềm mượt và chắc khỏe, hân hạnh đồng hành với chương trình này.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1516 ban hành kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Mục tiêu hướng tới là 100% tàu cá đã đăng ký được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản VNFeedBase, xác định được chủ tàu, vị trí, tình trạng hoạt động và tình trạng pháp lý. 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị VMS được kiểm soát tình trạng thiết bị khi xuất nhập bến. Các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới can thiệp thiết bị được cảnh báo, xác minh và xử lý theo thời hạn quy định. 100% lượt tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên ra vào cảng xuất nhập bến được ghi nhận trên ECDT, không cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với nguyên liệu thủy sản khai thác của tàu cá không có dữ liệu hoặc dữ liệu không hợp lệ trên ECDT. 100% hồ sơ cấp giấy xác nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác phục vụ xuất khẩu sang thị trường yêu cầu được xử lý trên ECDT theo quy định tại thông tư số 81/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định. 100% doanh nghiệp chế biến xuất khẩu các loài có nguy cơ cao sang thị trường châu Âu được kiểm tra theo phương pháp đánh giá rủi ro, các sai lệch về nguyên liệu định mức sản lượng và hồ sơ truy xuất được xác minh xử lý dứt điểm. 100% vụ việc vi phạm IUU được tiếp nhận xác minh xử lý đúng thẩm quyền và thời hạn, kết quả được cập nhật kịp thời lên cơ sở dữ liệu xử phạt, không để tồn đọng hồ sơ không có lý do chính đáng. Ngăn chặn giảm tối đa và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, mọi vụ việc phát sinh được điều tra xử lý và làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và tổ chức cá nhân liên quan, khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế và thực hiện đầy đủ thực chất các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5, tạo chuyển biến căn bản trong quản lý nghề cá, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt khai thác IUU, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng thực thi để làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng cho năm 2026, đồng thời phát triển ngành thủy sản Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
0: Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Việc tích hợp 3 chương trình trước đây nhằm thống nhất nguồn lực, giảm trùng lặp và nâng cao hiệu quả đầu tư. Điểm mới nổi bật của chương trình là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Trung ương quản lý mục tiêu, chính sách và kiểm tra giám sát, địa phương chủ động tổ chức thực hiện theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Bộ tiêu chí nông thôn mới được điều chỉnh rút gọn, còn 10 nhóm tiêu chí rút gọn hơn giai đoạn trước là 19 nhóm tiêu chí. Chuẩn nghèo được sửa đổi phù hợp với mức sống thực tế, nguồn vốn ưu tiên cho khu vực khó khăn, tránh lồng ghép giàn trải và không huy động quá sức dân. Tổng ngân sách nhà nước bố trí cho giai đoạn 2026-2030 khoảng 423.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương đảm bảo khoảng 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ tín dụng chính sách. Vốn ưu tiên cho xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số miền núi. Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số xã đạt nông thôn mới hiện đại và 5 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn quốc giảm 1 đến 1,5% một năm, riêng vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ngành cà phê Việt Nam đang dần chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng, những mô hình phát triển dựa trên nền tảng nông nghiệp hữu cơ đang mở ra hướng đi bền vững cho cả nông dân lẫn doanh nghiệp. Xác định được xu hướng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vương Thành Công đã bắt đầu quy trình sản xuất hữu cơ từ vườn sản xuất đến ly cà phê theo đúng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Gắn bó với cây cà phê từ ngày đến lập nghiệp trên vùng đất Đắk Lắk, ông Trần Hồng Minh ở tổ dân phố 4A, phường E Cao giờ đã chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, cả thu nhập và sức khỏe của gia đình đều được cải thiện hơn trước. Năm 2018, gia đình ông là một trong những hộ đầu tiên trong vùng tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ cà phê hữu cơ theo chuỗi giá trị sản phẩm. Theo ông Minh, khi tham gia dự án, ông được tập huấn về khoa học kỹ thuật, tiếp cận với giống mới kháng bệnh tốt, phân bón hữu cơ, quy trình chăm sóc, thu hái quả chín đảm bảo chất lượng. Năm 2025, 2 hectare cà phê của gia đình ông sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ thu được 8 tấn nhân khô, cao hơn 30% so với sản xuất truyền thống trước đây. Trong đó, 6 tấn đạt chất lượng cao được công ty thu mua cao hơn giá thị trường 20 triệu đồng một tấn.
3: Khi mà mình sản xuất cà phê truyền thống chuyển sang sản xuất cà phê hữu cơ thì nó khó khăn, bước đầu nó có bỡ ngỡ. Vì mình cứ nghĩ rằng là cái sản xuất hữu cơ là năng suất thấp, nhưng mà thực chất là cái năng suất nó vẫn bình ổn, nó không thay đổi. Mà bù lại là cái cây nó bền vững hơn và cái sản phẩm là mình bán ra là được thị trường ưa chuộng hơn, giá cả cao hơn.
1: Để đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, từng hạt cà phê tại công ty được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Hạt nhân sống được phân loại theo kích thước, loại bỏ hạt kém chất lượng, sau đó mới đưa vào rang xay, đóng gói và hoàn thiện sản phẩm. Việc đầu tư máy móc hiện đại kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn giúp đơn vị nâng cao chất lượng và giữ được hương vị đặc trưng của cà phê Buôn Ma Thuột.
4: Để đạt được cà phê đạt chứng nhận OCOP 4 sao và cà phê chất lượng cao, thì bên em kiểm soát nghiêm ngặt từ vùng trồng, vùng nguyên liệu cho đến khâu sơ chế, chế biến. Về đây là bọn em cũng phải kiểm tra lại từ khâu KCF, rang test, thử nếm. Và các máy rang của bọn em là đều là máy rang hot air, làm chín cà bằng khí nóng, là công nghệ rang cà tiên tiến nhất hiện nay. Máy móc thì hoàn toàn tự động, auto. Và khi mà xưởng của em là làm việc theo tiêu chuẩn ISO 22000.
1: Để canh tác cà phê hữu cơ, ngay từ đầu công ty đã tập huấn đến từng nông dân không sử dụng thuốc diệt cỏ hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng nước ô nhiễm để tưới, không sử dụng chất kích thích sinh trưởng, không sử dụng giống biến đổi gen, không thu hái quả xanh. Công ty cũng không đánh đổi sức khỏe con người và môi trường để chạy theo năng suất trước mắt.
5: Ngoài cái việc là chúng tôi chú trọng về để nâng cao cái chất lượng, và nâng cao những cái hình ảnh cũng như là tăng thêm cái giá trị đối với cây cà phê, thì chúng tôi cũng tích cực đi truyền thông quảng bá để giúp cho cái người tiêu dùng, rồi giúp cho khách hàng họ biết đến nhiều hơn nữa đối với lại công ty Vương Công, đặc biệt là câu chuyện của Vương Thành Công cũng như là cái quy trình sản xuất chúng tôi minh bạch hóa để cho người tiêu dùng họ cảm nhận được, và cũng bởi lẽ đó nên là người tiêu dùng càng tín nhiệm hơn đối với lại sản phẩm của Vương Thành Công.
1: Thay vì phụ thuộc vào hóa chất, công ty ưu tiên cải tạo đất bằng phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học, duy trì thảm thực vật tự nhiên, bảo vệ vi sinh vật có ích trong đất và quản lý nguồn nước hợp lý. Quả cà phê chỉ được thu hoạch khi đạt độ chín phù hợp nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu ngay từ đầu. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên, được khách hàng tin tưởng sử dụng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Madrak là xã vùng sâu, vùng xa, có nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk nhờ được thụ hưởng chính sách của Nghị quyết số 30A về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của chính phủ, nên đường giao thông được quan tâm đầu tư. Đến nay, tỷ lệ đường xã được giải nhựa, đổ bê tông đạt 89,89%, giúp giao thông đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đường ở khu dân cư tổ dân phố 6 hôm nay không chỉ rộng rãi mà còn được cứng hóa, giúp giao thông đi lại thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Trần Đức Chính cho biết, những năm trước, đường giao thông nhỏ hẹp đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa, các tuyến đường lầy lội khó lưu thông, hoạt động giao thương có lúc ngừng trệ nên kinh tế chậm phát triển, kéo đời sống nhân dân cũng khó khăn. Khi có chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình ông cùng nhiều nhân dân đã lùi vào mỗi bên hơn 2 mét để đường được rộng rãi khang trang. Cùng với sự đồng lòng hiến đất làm đường của nhân dân, các chính sách ưu đãi của Trung ương và tỉnh, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, buôn được đầu tư giải nhựa, bê tông hóa. Đường giao thông phát triển không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn giúp giao thông thông suốt, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống.
6: Có cái kế hoạch làm con đường này đó, thì tất cả hai bên đường này chúng tôi là đều là coi như là hiến hết. Như đất chúng tôi, đất tôi là được là coi như là chủ tịch huynh đã cứu, là coi như là đã ký là 10-20 mét lẻ năm. Nhưng mà bây giờ là hiến, mỗi bên hiến sang là 2 mét rưỡi để mở rộng con đường và coi như để cho nhân dân là đi lại cho nó thoải mái, và coi như không có cái gì bằng điện đường trường trạm, là nói chung là dân rất đồng tình ủng hộ cho tất cả mọi chương trình.
2: Trong những năm qua, từ nguồn vốn của chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của chính phủ, xã Madrak đã triển khai xây dựng, sửa chữa nhiều dự án hạ tầng giao thông. Hệ thống giao thông dần hoàn thiện đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và đánh thức tiềm năng, thế mạnh của Madrak.
0: Thôn 4 trước kia giao thông phần lớn chỉ tập trung vào quốc lộ 26. Từ khi được nhà nước đầu tư cứng hóa các tuyến đường liên thôn, không chỉ bộ mặt nông thôn khởi sắc mà kinh tế cũng phát triển đáng kể. Đến nay 100% các tuyến đường nội thôn và liên thông đã được nhựa hóa và bê tông hóa, giúp cho giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương thuận lợi.
7: Thì trước kia thì con đường nó nhỏ, thì về cái tình hình đi lại của nhân dân và cái sự phát triển kinh tế của địa phương thì nó thấy nó còn chậm. Tuy nhiên thì từ khi làm con đường tới này thì trước hết thì phải nói là cái phương tiện xe đi lại là tương đối là đông. Và từ đó thì nó giúp cho nhân dân trên địa bàn thì phát triển được các cái mô hình thêm. Thì nếu trước kia con đường nhỏ thì ở đây các cái quán cà phê với các cái kinh doanh thì không thể phát triển được. Thì từ khi có con đường phát triển lên thì các cái nhà mở thêm các cái dịch vụ. Ở đây dịch vụ buôn bán rồi phát triển về kinh doanh dịch vụ. Từ khi làm con đường này thì cơ bản người dân rất ủng hộ.
8: Trong cái thời gian vừa qua khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì công tác xây dựng nông thôn mới cũng luôn được đảng ủy, ủy ban nhân xã quan tâm chỉ đạo sát sao đối với các cái hoạt động liên quan đến các cái vấn đề về triển khai các cái chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, được sự chung tay góp sức của đông đảo bà con nhân dân. Thì chương trình nông thôn mới đã có phát huy được những cái hiệu quả đáng kể, như các cái công trình giao thông, các cái sản phẩm ô cốp, các sản phẩm nông nghiệp thì cũng ngày càng có chất lượng và hiệu quả hơn. Các cái chương trình thì cũng được quan tâm đầu tư về cái thời gian tới. Trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới của xã thì cũng dự kiến trong cái chương trình 26-30 thì xây dựng khoảng đạt 2 đến 4 tiêu chí theo cái kế hoạch mà xây dựng, thì đến năm 2030 thì phấn đấu sẽ hoàn thành cái chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cái bộ tiêu chí của năm 2025.
0: Hiện nay, xã Madarak đã được tiếp tục đầu tư các tuyến đường giao thông liên thôn, buôn và vào tận vùng sản xuất để tăng sự kết nối giao thông nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh và sản xuất nông nghiệp với các vùng trồng và chăn nuôi quy mô lớn. Giai đoạn 2026-2030, xã Madarak đề nghị các cấp hỗ trợ trên 371 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối các thôn buôn vùng sâu, vùng xa và kết nối với các vùng, tạo đòn bẩy để bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu đưa xã Madarak thoát nghèo theo kế hoạch đã đề ra. Đến đây, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Quý vị thân mến, có những thanh âm chỉ cần cất lên là người ta nhận ra quê hương. Một câu hát bài chòi, một trích đoạn tuồng cổ, không chỉ kể lại một câu chuyện mà còn mang theo tiếng nói tâm tư và ký ức của bao thế hệ người Việt. Nhưng rồi hôm nay, giữa rất nhiều lựa chọn các hình thức giải trí mới, những làn điệu ấy sẽ đi về đâu nếu lớp người kế tiếp không còn biết hát, không còn muốn xem và cũng không có cơ hội để tiếp cận. Gìn giữ, vì thế không chỉ là giữ lại những gì cha ông đã trao truyền. Quan trọng hơn là làm sao để những giá trị ấy tiếp tục được cất lên, được lắng nghe và được yêu mến trong đời sống hôm nay. Và khi người trẻ bắt đầu bước vào câu chuyện ấy, bài chòi, tuồng cổ, có thể sẽ không chỉ là ký ức của quá khứ, mà trở thành một phần của hiện tại và tương lai. Vâng thưa quý vị, làm thế nào để những làn điệu truyền thống không bị lãng quên? Làm sao để nghệ thuật dân gian có thể bước ra khỏi sân khấu quen thuộc, đến gần hơn với

0: khán giả trẻ và lan tỏa bằng những cách mới. Đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề giữ hồn nghệ thuật truyền thống. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ sĩ nhân dân nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc.
1: Xin chào Bảo Trân. Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ nhân bài chòi Nguyễn Bình Thản, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào Bảo Trân. Xin chào thân ái chào tất cả các vị.
0: Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Trúc Linh, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào Bảo Trân. Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay các vị khách mời đã bớt chút thời gian để tham gia với chương trình của chúng ta. Và trước tiên chúng ta bước vào những cái chia sẻ tâm tư ngày hôm nay, thì mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
4: Có những câu hát không cần cất lên thật cao vẫn đủ sức níu người nghe ở lại. Một tiếng đàn ngân, một nhịp phách vang, một câu bài chòi cất lên giữa không gian thân thuộc, và những câu chuyện của quê hương lại được kể bằng một cách rất riêng. Bài chòi đã đi qua bao mùa hội, bao thế hệ người hát và người nghe để trở thành một phần trong đời sống văn hóa của cộng đồng.
5: Cái sự đam mê là không có cái gì và khó hết. Nói chung là khó này là rất là khó, nhưng mà cũng vì cái sự đam mê á, cái lòng mình yêu thích với cái sự đam mê thì mình cố gắng mình học, mình rèn luyện thì cũng không có gì khó. Thì với anh em họ nhờ nhân họ muốn anh em họ nhân họ muốn họ thích cái tham gia với cái nghệ thuật bài chòi, thì lúc đầu thì họ cũng bỡ ngỡ, cũng thấy là rất khó. Chứ mà khi mà hô vô đầu hành trường vậy, họ nắm được cái cơ bản rồi thì thấy nó thấp là dở.
4: Có lẽ để một loại hình nghệ thuật có thể sống cùng thời gian, trước hết cần những người đủ yêu để giữ, đủ tâm huyết để truyền và đủ trân trọng để tiếp nối. Từ những câu hát được trao truyền, bài chòi đang tiếp tục được gìn giữ như một phần ký ức và bản sắc văn hóa của cộng đồng.
6: Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước rất là mạnh, rất là chu đáo về văn hóa cội nguồn và văn hóa dân gian, trong đấy có hội bài chòi. Bởi vì cái văn hóa dân gian, văn hóa cổ truyền nó mới đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt Nam. Mà chính cái bài chòi đó làm cho con người chúng ta từ cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, người ta họ sinh sống, phát triển kinh tế hoặc là giao du, giao lưu, họ phát triển lên một thứ văn hóa rất là đặc biệt.
4: Tiếng đàn rồi sẽ lắng, nhưng câu hát vẫn còn ngân trong ký ức. Qua bao thế hệ, bài chòi vẫn được nâng niu và tiếp nối bằng tình yêu của những người giữ nghề, để những thanh âm mộc mạc ấy kể lại câu chuyện của quê hương, viết tiếp một dòng chảy văn hóa cho hôm nay và mai sau.
0: Vâng, thưa quý vị, từ những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là phía sau mỗi câu hát, mỗi làn điệu là cả một câu chuyện về con người, về quê hương và về những ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Vâng, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, với nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, thì ông nhìn nhận như thế nào về giá trị của bài chòi và tuồng cổ trong đời sống văn hóa hôm nay, kể cả là những người trẻ hiện bây giờ ạ?
1: Phải nói là đây là một cái loại hình nghệ thuật đặc, văn hóa đặc sắc, được kết tinh từ cái lịch sử, tâm hồn và cuộc đời sống của người dân Việt. Đó. Đặc biệt là cái vùng Duyên Hải, Trung Bộ. Còn phải nói cái người trẻ mà bây giờ nhận như thế nào, thì tôi nghĩ là người trẻ không những phải biết gìn giữ, phát huy, nhưng mà cũng phải tìm cách đổi mới để tiếp cận và phát huy hơn nữa trong cái đời sống văn hóa hiện tại.
0: Dạ vâng ạ. Có lẽ là cái sức sống ấy thì nó không chỉ nằm ở những cái giá trị nghệ thuật, mà nó còn là ở một cái cách, đó là một câu hát có thể kể chuyện đời, chuyện người và nói hộ tâm tư của cộng đồng, đúng không ạ? Thưa nghệ nhân Nguyễn Bình Thản ạ, ông cũng đã có nhiều năm gắn bó với bài chòi, vậy thì theo ông đâu là nguyên nhân khiến một bộ phận người trẻ hiện nay chưa thực sự quan tâm hoặc là chưa có nhiều cái cơ hội tiếp cận với nghệ thuật truyền thống này ạ?
2: Cái nguyên nhân thì các cái loại hình nghệ thuật, các cái loại nhạc thì bây giờ thì ở đây nó là khoan nói là nó phát rất là mạnh, và cái những cái loại hình nghệ thuật này nó rất là hay, cho nên cái giới trẻ người ta theo. Còn cái nghệ thuật bài chòi nó một loại hình đối với tôi thì không thể mất. Nhưng mà nếu một mai mình có không còn hát được nữa thì đương nhiên phải có một cái lớp trẻ. Cho nên tôi cũng rất là cố gắng, và tôi thấy cũng có một số cái lớp trẻ có theo, và có một số thì người ta quay lưng. Cũng bởi lý do đó là lý do các cái loại hình nghệ thuật bây giờ nó rất là nổi và nó hái được ra tiền.
0: Vâng ạ. Vậy thì một bên là cái giá trị đã được khẳng định qua thời gian, còn một bên là câu hỏi là làm thế nào để cái giá trị ấy tìm được sự đồng cảm của thế hệ hôm nay, thì câu hỏi này có lẽ là phải hỏi Trúc Linh rồi. Theo bạn là một người trẻ, nên đóng vai trò như thế nào để cái hành trình gìn giữ và phát huy bài tròi tuồng cổ này nó được tiếp nối đến cái thế hệ của chúng ta nè?
3: Nếu mà muốn để giới trẻ có thể hiểu hơn về cái bài tròi tuồng cổ thì mình phải sử dụng công nghệ, rồi mạng xã hội và cách tiếp cận mới hơn để giới trẻ có thể biết đến tuồng cổ bài tròi nhiều hơn, và lúc đó họ mới có thể đưa cảm xúc của mình vào trong cái những làn điệu đó, và như vậy họ mới có thể góp phần tiếp tục phát triển cái nghệ thuật của mình trong tương lai.
0: Đó là một ý kiến của một người trẻ. Còn vâng ạ, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống đang ngày càng xa khán giả trẻ. Vậy thì theo nghệ sĩ nhân dân thì đây có phải là một cái thực tế đáng lo ngại không? Và nếu như đúng thì cái khoảng cách ấy hiện đang nằm ở nghệ thuật hay là đang nằm ở cái cách là chúng ta đưa cái nghệ thuật đó đến những khán giả trẻ ạ?
1: Một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ là cái việc mà các em, các cái giới trẻ mà họ có thể họ xa lánh cái nghệ thuật này, đó là một cái điều mà thực tế mình nghĩ là đáng suy nghĩ. Nhưng còn lo thì thật ra tôi không lo. Thì tôi thấy là hiện giờ đứng về nhà nước á, thì cũng có những cái chính sách hay là có những cái lớp mở để mà dạy cho các em tiếp cận những cái loại hình bài tròi đó. Nhưng cái đáng tiếp tục muốn nói ở đây thì cái loại hình nghệ thuật vốn nó bây giờ nó đã lâu rồi. Nó bây giờ cái bài tròi ngày xưa thì cùng từng lịch sử nó phát triển từng lúc từng khác mà. Bài tròi từ câu đố thôi, câu thay thôi, rồi tới hội bài tròi, rồi tới bài tròi chiếu, rồi giờ đưa lên sân khấu, từng giai đoạn lịch sử nó có nâng lên. Thì ở đây mình nghĩ là cái giới trẻ hiện giờ, tôi nghĩ các em nếu mà yêu thích thật sự, các em thì có nhiều cách để mà tiếp cận và làm để cho nó mới hơn. Đấy như nãy tôi đã nói, mới hơn, làm cho gần gũi với công chúng hơn. Đặc biệt là cách thể hiện, thời lượng. Thời lượng bây giờ ngày xưa có thế, làm một cái tuồng tròn 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ thời đại này không thể khác được. Thời lượng phải gắn lại, hấp dẫn. Ngoài cái hát hay ra, còn phải phong màn sân khấu, âm thanh ánh sáng, còn nhiều thứ nữa.
0: Còn một cái điều đặt ra nữa đó là muốn giữ nghề thì chúng ta phải có người học nghề. Và muốn có người học nghề thì chúng ta phải có người truyền nghề, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân Bình Thản ạ, việc truyền dạy bài tròi hiện nay đang được thực hiện như thế nào? Và trong cái quá trình truyền dạy như vậy thì cái điều gì là khó nhất của mình, phải không?
2: Cái truyền dạy của tôi đó thì là đó là thuộc về sở thích của tôi. Bởi vì dù bất cứ một cái trường hợp nào, bất cứ ở đâu, một vị trí nào, tôi vẫn dạy bài tròi. Người ta họ không biết hát bài tròi là gì, tôi vẫn cố gắng tập cho người ta hát được bài tròi để mà đi thi. Bởi vì cái đó cũng là một cái nữa tôi truyền dạy vào đến các cái ban ngành, các cái đoàn thể, các cái trong những cái hội thi mà tôi được làm điều đó. Ta phải viết bài tròi để rồi truyền cho người ta, ít nhất trong lòng người ta có một chút bài tròi. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, cái lớp trẻ thì đương nhiên mình biết là cái thứ nhất là cái kinh tế. Bây giờ anh lên sân khấu anh hát bản nhạc, tôi nói trong đám cưới thôi nghe, còn có một cái bông hoa người ta tặng trong đó có tiền. Chỉ có nhưng mà tôi biết được trong này còn có rất nhiều người họ thích về bài tròi, họ muốn được hát bài tròi nhưng chưa có cơ hội họ đến. Cho nên sắp tới đây tôi sẽ có một cách dạy là dạy online. Ai ở xe mấy người ta cũng có thể nghe được, cũng có biết được. Và nếu họ có cái tâm họ thích học thì họ sẽ đến vào cái online của tôi để mà họ học.
0: Vâng ạ. Quý vị thân mến, học một làn điệu có thể bắt đầu từ kỹ thuật, nhưng mà để yêu và gắn bó với một loại hình nghệ thuật thì lại cần một sự đồng cảm ạ. Trúc Linh ơi, theo bạn thì chúng ta nên đưa bài tròi tuồng cổ đến với người trẻ bằng cách nào để các bạn không cảm thấy đây là một loại hình nghệ thuật xa xưa mà nhận ra trong đó vẫn có những cái câu chuyện nó rất gần với mình, để mà người ta có thể cởi mở hơn để người ta học những cái làn điệu bài tròi hay là tuồng cổ nè?
3: Trước tiên giờ mình nói cái vấn đề gìn giữ đi. Mình không thể nói với các bạn rằng đây là nghệ thuật xa xưa nè, đây là truyền thống nè, đây là văn hóa của chúng ta nè, còn phải gìn giữ bảo tồn và phát huy nè, thì các bạn sẽ không có làm theo đâu. Nhưng mà bằng những cái đó thì mình sẽ đưa những cái câu

0: chuyện này, cuộc sống của các bạn nó sẽ gắn gần với bài chòi tuồng cổ, và thông qua những cái làn điệu đó để các bạn cảm nhận được mình cũng có ở trong đó, thì lúc đó các bạn mới cảm nhận sâu sắc hơn về bài chòi. Và khi đồng cảm được rồi thì các bạn mới có thể thả hồn vào trong bài chòi hay tuồng cổ, lúc đó các bạn mới có thể theo học. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể trích ra một cái trích đoạn nhỏ để đưa lên mạng xã hội, và như vậy tiếp cận đến cho các bạn trẻ gần hơn. Và cũng có những cái video ngắn đó các bạn có thể tự học tìm hiểu, và lúc đó thì các bạn mới gìn giữ phát huy. Và cái bài chòi xa xưa thì nó sẽ không còn xa xưa đối với các bạn nữa, và nó sẽ gần gũi hơn với cuộc sống hiện tại.
1: Khi mà người trẻ của chúng ta được tiếp nhận bằng một cái sự gần gũi như vậy thì nghệ thuật truyền thống sẽ không còn một khái niệm nằm trong sách vở, đúng không ạ? Mà nó sẽ trở thành một trải nghiệm thật sự ạ.
2: Vâng ạ.
1: Thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, trong cái quá trình mà đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với công chúng ngày hôm nay á, thì theo ông đâu là những cái giá trị nhất thiết phải được giữ nguyên, và đâu là những điều chúng ta có thể sáng tạo đổi mới để phù hợp với cái đời sống đương đại hiện nay ạ?
3: Cái điều mà phải nói là nhất thiết chúng ta phải giữ đó là cái cốt lõi của cái loại hình nghệ thuật đó, không thể gieo vừng ra ngô được. Cái bài chòi là cốt cán của nó, là phải là cái gốc, cái cốt lõi là từ bài chòi. Còn tuồng cổ thì ví dụ điệu Nam Xuân Nam Ai hát Bắc hát Nam gì là cũng là cốt lõi. Còn cái điều mà muốn thay đổi là muốn muốn làm cho nó mới đi đó, thì như hồi nãy tôi nói là chúng ta phải cách tân, loại hình nghệ thuật nào phải cách tân hết, cách tân bằng nhiều cái hình thức như hồi nãy tôi đã nói là sân khấu này, rồi trên công nghệ này, cách tiếp quảng bá này, rồi cách biểu diễn này, những trích đoạn nói chung là đó là những cái mà chúng ta cái cốt lõi là chúng ta phải giữ. Những cái đoạn mà hát cầu ngư là có những cái đoạn trích đoạn tuồng, cho nên họ có trường dạy, còn hầu như là không. Cho nên cái điều đáng lo nhất là cái nghệ thuật tuồng tuồng cổ thì đáng lo.
1: Vâng ạ, và có một cái điều nữa là đó là giữ cái cốt nhưng mà không để nghệ thuật đứng yên, thì đó cũng có lẽ là một cái bài toán không dễ đâu thưa tất cả các nghệ sĩ hội đây ạ. Thưa nghệ nhân Bình Thản ạ, vậy thì chúng ta tìm kiếm và đào tạo những cái lớp diễn viên hay là nghệ nhân trẻ như vậy thì có khó lắm hay không ạ? Và thực sự ngày nay thì rất là ít người trẻ họ mặn mà với lại cái bài chòi và cái tuồng cổ này. Thì mình là một nghệ nhân rồi thì mình sẽ có một cái cách nào đó không ạ?
4: Trước mắt là mở câu lạc bộ, và cái nhà của mình đã mở câu lạc bộ rồi, nhưng mà bây giờ đều có một cái điều mà phải nói là nó rất là xót xa cho tôi, là vì khi mà tôi vào tôi dạy trong trường của các em của lớp, đến khi các em đến lớp 12 rồi nó đi đại học thì là nó đi luôn, rồi nó đi đại học rồi nó sẽ thăng tiến đi lên, rồi vô trong đại học cái xã hội ấy, trong cái môi trường ấy, nó lại có đứa nó còn nhớ, có đứa nó quên đi. Đó là một. Cái thứ hai nữa thì bây giờ là nói về cái cách mà để mà dạy. Tôi hồi nãy tôi đã nói rồi đó. Tuy rằng cái lớp trẻ có người không thích nhưng có người thích. Tôi tin rằng trong đó có người thích, chứ không phải hoàn toàn là không thích. Cho nên tôi đã mở cái tôi sẽ dạy về online. Cái nhất là người ta đã không thích mà mình không có tâm huyết thì đương nhiên là mình sẽ bỏ chết cái loại hình nghệ thuật này. Cho nên tôi tin rằng tôi đã có tâm huyết thì chắc chắn sẽ có người tìm đến để mà học.
1: Mà có khi nào trong cái khoảng thời gian mà mình dạy như vậy á, thì có những cái lớp diễn viên hay là lớp nghệ sĩ trẻ nào mà họ cảm thấy khó, nửa chừng họ cảm thấy khó, họ bỏ chưa?
4: Có người họ quay lưng là vì cái khó. Có người là họ quay lưng là vì cái khó. Nhưng mà trong cái khó tôi thích nhất là trong các cái ban ngành đoàn thể, nói chung cái hệ thống chính trị của chúng ta đó, mà họ quý cái khó hơn là người đi học nó, thì tôi tin tưởng rằng họ hái ra tiền thì họ sẽ cố gắng đây.
3: Ở đây tôi cũng nói thêm nè, tôi rất thích nghệ nhân Bình Thản này. Anh có hai đứa con gái học trường nhạc không à, học nhạc mới, nhưng mà bắt phải học bài chòi. Bây giờ trước hết muốn trường dạy, người ta phải dạy trong nhà. Đấy, như Trúc Linh đó, xinh đẹp, hát bài chòi rất hay. Rồi Trúc Lai là một ca sĩ nổi tiếng, giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên mà để cho Trúc Lai hiện giờ bay bổng mà có cái chất khác hơn các ca sĩ khác chính là cái nền bài chòi.

0: ở đó nó đã ngấm xong rồi, cho nên khi nó lan tỏa ra một bài hát dù quê hương đất nước là tự nhiên nó cắt ra là nó có. Cho nên mình thấy thuộc lại hát trên tivi ở đâu trên sân khấu thì mình nghĩ ngay tới mình ta đó. Cái đấy là cái mình nhưng ở đây mình cũng gặp hôm nay thì mình cũng nói luôn, mình rất quý ông Thái.
1: Dạ rồi. Nhân cái câu chuyện của nghệ sĩ Trấn Nhân ca hội nhạc như vậy thì Trúc Linh ơi, bạn có nhớ cái lần đầu tiên mà bạn hát bài chòi thì cái cảm xúc của bạn như thế nào không ạ?
2: Lần đầu tiên hát thì nói chứ mình thiệt ra là mình con là gọi là con nhà nòi ra, thì từ nhỏ là đã nghe ba nè hát, cỡ cả nghe ông nội nữa cũng có hát bài chòi đấy, thì mình nghe cũng ngấm rồi. Nhưng mà lúc đó là mình chỉ mập bẹ theo thôi, mình học lần đầu tiên mình đứng lên sân khấu ấy thì thiệt ra nó rất là run, bởi vì mình không biết là mình hát có tốt không, có hay không, mà trước tiên thì đứng lên sân khấu thì ai cũng sẽ run hết, mà bản thân Linh cũng không thể tránh được điều đó, rất là run. Nhưng mà khi mà mình hát được những cái làn điệu quê hương của mình đi, và đặc biệt là hát vừa bài chòi nữa, thì mình cũng rất là vui, kiểu như là lớp trẻ mà mình cũng biết được chút và kế thừa được một một cái di sản của quê hương thì mình thấy mình rất là vui nữa.
1: Vâng ạ, quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì thưa nghệ sĩ nhân ca hưởng nhạc ạ, cái một thực tế là chúng ta vẫn thường nói nhiều đến bảo tồn, nhưng mà để nghệ thuật truyền thống thực sự sống trong cái đời sống hiện đại thì chúng ta sẽ cần thêm điều gì không?
0: Tôi thích một cái câu triết lý trong bóng đá này: tấn công cũng là phòng thủ. Ở đây bảo tồn, phát triển là bảo tồn. Cái phát triển tốt, cái bảo tồn tốt nhất là hãy phát triển đó. Đó. Cái gì bảo tồn là bảo tồn, cái gì phát triển thì mình tiếp tục cái công việc của cha. Và nếu mà phát triển thì mình nghĩ là cái điều mà muốn cái phát triển cho nó thành công thì đầu tiên cũng có những cái chúng ta tiếp cận với công chúng bằng cách truyền dạy đến các trường, mở lớp, nhà nước và nhân dân cùng làm. Bây giờ cái nghệ thuật tuồng cổ thì cũng phải nhà nước và nhân dân cùng làm, ví dụ như thế. Hoặc là phải tạo cho các em, nhất là các em ở các trường đại học mà học về văn hóa, thì chính các em cũng đã đi một bước rất gần rồi, đã đi một bước rất gần, tạo điều kiện cho mình để mình tiếp cận các em. Và trong cái làm sao cho cái sáng tạo, mà từ cái sáng tạo đấy tốt thì nó mới có ra cái hưởng thụ tốt nữa. Cho nên làm sao có một cái đội ngũ biết yêu, nắm biết biết biết biết, biết say đắm trong cái nghệ thuật tuồng hoặc là nghệ thuật bài chòi thì nó mới được. Anh muốn làm bay bổng theo cái lời nhạc mới thì phải thẩm thấu cái nghệ thuật dân gian. Thì mình nghĩ cái điều đó là cái điều mà mình muốn nhất, là để cho các em đã tiếp vào sau này đã làm cho tốt hơn.
1: Đó là mong muốn của một nghệ sĩ nhân dân ạ. Vậy thì còn đối với lại nghệ nhân Bình Thảm thì sao ạ? Chúng ta có nên đưa cái bài chòi tuồng cổ này vào trường học hay là các câu lạc bộ hay là các cái hoạt động ngoại khóa để các bạn nhỏ bây giờ sẽ có cái cơ hội tiếp cận từ sớm những cái nghệ thuật dân gian này không ạ?
3: Tôi đã có mấy lần tôi vào trường học tôi dạy rồi, chứ không phải là ít. Đầu tiên thì các em gọi là không biết gì về bài chòi cả. Mà tôi dạy do các em là tôi dạy nó rất là bài bản. Tôi dạy các em hát là phải hát cho nó đúng cái nhịp. Tôi dạy từ cái nhịp tôi nó dạy cho nó đàng hoàng. Nó không hát thôi, mà khi nó hát là phải đúng. Cái cách vô nhịp cho nó đúng. Một lần tôi nhớ miết, tôi dạy trong cái trường. Thế thì đài truyền hình của Phú Yên, rồi đài truyền hình Việt Nam tại Phú Yên vào trong đó quay. Xong hết rồi tới chừng là lên trên truyền hình, quay lên. Các em thấy mình được ngồi trên truyền hình thì tiêu dậy là cái truyền hình là một cái phải nói là quảng bá đặc biệt luôn. Từ đó cái lớp của tôi nó lại đông hơn. Vì không những là nó thích hát được bài chòi mà lại được ngồi trên cái truyền hình để rồi nó trực tiếp trên đó, đó con đó, cha mẹ nó là thấy con của mình ngồi trên truyền hình.
1: Dạ vâng ạ. Còn với nghệ sĩ trẻ Trúc Linh nè, hiện tại thì chúng ta thấy là cái công nghệ số đang rất là phổ biến rồi. Vậy thì bạn sẽ tận dụng những cái nền tảng này như thế nào để chúng ta tạo một cái cầu nối đưa cái nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn với công chúng à?
2: Thì mình sẽ sử dụng những cái công nghệ như TikTok, mà đặc biệt là TikTok mà đang phát triển. Và mạng xã hội thì Facebook nó có những cái video ngắn của thước phim. Và YouTube cũng thế, nó cũng có những video. Thì mình sẽ tận dụng những cái video ngắn đấy thôi ví dụ như một câu hậu quản hoặc là một câu sàn C, một câu cổ bản, và đặc biệt là các bạn thích, chủ yếu là để cho họ nghe và họ thích thấy mình ở trong cái những làn điệu đó, và lúc đó thì mới có thể là giữ gìn được. Theo Linh là như vậy. Đó là một cái văn hóa quê hương mà rất là đẹp, không thể là mình để mai một được.
1: Tại vì hiện nay thì nói thứ bài trời thì có lẽ là vẫn chưa đủ, tại vì là một cái loại hình nghệ thuật được sinh ra từ cộng đồng như vậy thì cách đẹp nhất để có thể hiểu là khi chúng ta được nghe, được nhìn và được trực tiếp cảm nhận ạ. Và ngày hôm nay thì nghệ nhân bài trời Bình Thản có mang tới một cái cây đàn, cái song loan, và nghệ sĩ trẻ Trúc Linh cũng là một cái nôi sinh ra từ nghệ thuật đó. Mình có thể gửi tới tất cả quý vị và các bạn một cái vài câu hát bài trời được không ạ?
2: Linh sẽ trích trong một bài của bài Gửi Giùm Tình Tôi, viết về một anh bộ đội xa. Linh sẽ, thì thường trong bài trời thì nó sẽ có thêm những cái nhạc lý khác, giống như là Lý Ba Tri nè, rồi Lý Đăng Tít nè, ví dụ như thế. Thì Linh sẽ hát thêm, đó chính là Lý Ba Tri và Hào Quảng. Hào Quảng là một trong cái sàn C cổ bản. Hào Quảng nó nằm trong khuôn khổ của bài trời. Thì Linh sẽ,
3: tôi xin nói thêm cái chỗ này tí cho không, các bạn đồng nghiệp của tôi người ta nghe tôi nói Lý Ba Tri không có trong bài trời, và đúng, Lý Ba Tri này không có trong bài trời. Tôi là thấy cái điệu lý này nó phù hợp với bài trời cho nên tôi mượn cái Lý Ba Tri này tôi bỏ qua, giống như mình cải lương mượn cái Vọng Kim Lan bỏ qua vậy, thì mình cũng được quyền mượn của người ta bỏ lại chứ có sao đâu. Nên nó là Lý Ba Tri,

0: Nhân này để tôi nói nè, hôm trước chú có nói cháu gái.
1: Bà con như thế này cứ hát lửa rồi đưa lên là một cách quảng bá. TikTok nè, Instagram rồi Zalo, Facebook. Cái này là, đó là cái mình đã làm.
0: Trường bác.
2: Vâng ạ, quý vị thân mến, có lẽ là cái điều đó cũng có thể chạm vào một phần văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ đúng không ạ? Và chúng ta cũng hiểu được một điều rằng là chính những cái khoảnh khắc này sẽ cho chúng ta thấy là di sản chỉ thực sự sống khi nó được cất lên và có người lắng nghe. Vâng ạ, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hưởng Nhạc ạ, ông đã dành nhiều năm đứng trên sân khấu và chúng ta có chứng kiến là nhiều khán giả và nhiều thế hệ đến với bài chòi và tuồng cổ. Vậy thì theo ông, cái điều gì sẽ quyết định cái việc là những cái loại hình nghệ thuật này có thể tiếp tục được khán giả đón nhận trong tương lai ạ?
0: Cái điều mà quyết định là ngoại trừ một cái thành phần mà yêu thích là mình không nói ra, rồi còn những cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như là những đoàn dân ca hay nhà ở mình có nhà ca múa nhạc dân gian sông biển cũng là một cái định hướng cho các em. Các nghệ sĩ phải, hồi tôi làm thì bắt các nghệ sĩ phải biết hát bài chòi, dù các em tốt nghiệp nhạc mới rồi gì đâu, phát không bài chòi hoặc là ngành về nghệ, về hội văn học nghệ thuật, hoặc là ngành văn hóa thể thao du lịch, phải là có những cái định hướng cụ thể thì điều đó mới quyết định được. Tại cái yêu thích nó chưa đúng mà còn phải có một cái sự tâm huyết.
2: Vâng ạ, sau nhiều năm gắn bó với bài chòi thì có cái khoảnh khắc nào mà khiến nghệ nhân cảm thấy rằng là mình nhất định là mình phải tiếp tục truyền dạy và gìn giữ cái nghề này không ạ?
0: Nếu mà mình không truyền dạy và không giữ cái nghề này thì không phải là người tâm huyết bài chòi. Để là tôi nói là tôi ngồi ở đâu tôi cũng hát được bài chòi, mà tôi ngồi chơi ở cái chỗ nào tôi cũng hát được bài chòi, miễn sao có người nghe cho tôi là được.
2: Từ một người đã dành nhiều năm giữ nghề cho đến một người đang bắt đầu là viết tiếp câu chuyện ấy, thì khoảng cách có thể là tuổi tác, nhưng mà tình yêu với nghệ thuật thì chắc chắn sẽ được nối dài đúng không ạ? Trúc Linh ơi, bây giờ nếu như có một phút để bạn giới thiệu với những người trẻ chưa biết, chưa từng xem và cũng chưa từng nghe về những cái nghệ thuật dân gian thế này, thì bạn sẽ nói điều gì với họ nào? Linh chỉ muốn nói rằng là các bạn hãy cứ thử một lần đi, cứ thử hát một lần, ngân nghe một cái câu hát đó, cứ hãy nghe một câu hát đó, rồi các bạn hãy xem những cái hình ảnh này, rồi hay là các bạn hãy thử đặt mình vào cái không gian của bài chòi, tuồng cổ. Tất cả là các bạn hãy thử nghiệm một lần thôi cũng được. Thì đó là các bạn sẽ cảm nhận được cái sâu sắc cũng như là cái nội dung truyền tải của bài chòi và tuồng cổ. Còn đối với nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc thì sao ạ? Được góc nhìn của một người đã dành nhiều năm gắn bó với nghệ thuật như vậy rồi, thì nếu như được gửi lại cho thế hệ mai sau một điều quý giá nhất từ bài chòi và tuồng cổ, thì nghệ sĩ nhân dân muốn đó là điều gì ạ?
0: Hãy làm đẹp bài chòi tuồng cổ hơn nữa, bằng những cách tân, bằng những nghiên cứu, những cái phát triển phù hợp. Đó là cái điều mình muốn trao đổi với người làm nghề. Còn trao đổi với những người mà chưa làm nghề thì hãy yêu thích đi các bạn ạ. Tôi không nói dòng dài, tại sao đây cô công nhận bài chòi là phi vật thể văn hóa của nhân loại, thì các em sẽ vào đó, nhìn vào đó và nghiên cứu đó và hãy nghe đó, thì các bạn sẽ thấy nhiều cái tuyệt vời. Đó là hồn cốt của quê hương, hồn cốt quê hương, cái tâm hồn của mình ở đó, là cha, là mẹ, là câu hát của mẹ, là câu hò của cha, tất cả nó nằm trong đó. Để mình chỉ có nói như thế.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ. Còn đối với nghệ nhân Bình Thản thì sao ạ? Có thể là một ngày nào đó thì người nghệ nhân sẽ không còn đứng ở trên chiếu bài chòi nữa, nhưng mà ông mong muốn là điều gì sẽ còn lại sau mình? Một câu hát bài chòi, một làn điệu hay là một cái tình yêu nghệ thuật dành cho cái bài chòi này sẽ được trao lại cho thế hệ sau ạ?
3: Tôi thì tôi rất là muốn cái điều này. Rất là cảm ơn Bảo Trân đã hỏi kinh điểm này. Đây là toát lên trong cái ý của tôi. Bởi vì khi mà tôi hát không được nữa thì tôi muốn một lớp trẻ mà không phải một, hai hay là 10 người, mà cả hàng trăm, hàng ngàn người đều biết hát bài chòi. Và tôi xin nhắn lại với lớp trẻ rằng lớp trẻ sẽ là người truyền dạy bài chòi cho tôi, trong khi tôi không còn truyền dạy được nữa.
2: Xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là tâm huyết của ba vị khách mời ngày hôm nay đã dành đến cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, có những giá trị văn hóa được trao truyền không bằng những điều lớn lao. Bài chòi tuồng cổ đã đi qua bao thế hệ, và điều đáng quý ngày hôm nay không chỉ là chúng ta còn được nghe những câu hát ấy, được nhìn thấy những lớp diễn ấy, mà là vẫn có những con người đang âm thầm giữ nghề, truyền nghề và tìm cách để những giá trị ấy bước tiếp vào đời sống hiện đại. Bởi gìn giữ một di sản không có nghĩa là níu giữ nó trong quá khứ. Gìn giữ là để những giá trị của hôm qua vẫn có thể chạm đến trái tim của con người hôm nay và được trao lại nguyên vẹn tình yêu ấy cho ngày mai. Xin được cảm ơn những nghệ nhân, nghệ sĩ đã dành cả tâm huyết của mình cho nghệ thuật truyền thống. Cảm ơn những người trẻ đang tiếp nối bằng niềm đam mê và trách nhiệm. Và có lẽ chừng nào vẫn còn một người cất lên câu hát bài chòi, một người nhớ đến tuồng cổ, một người trẻ muốn học và tiếp tục đứng trên sân khấu thì mạch nguồn ấy vẫn chưa bao giờ ngừng chảy. Và đó cũng chính là thông điệp mà ngày hôm nay chương trình đọa đàm của chúng ta sẽ muốn lan tỏa đến quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Khai mạc trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP. Phóng sự kỳ vọng giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk, phản ánh những cơ hội và điểm nghẽn của ngành hàng, đồng thời đề cập các giải pháp về mã số vùng trồng, liên kết chuỗi, kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào tối hôm qua ngày 15 tháng 8 tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa đã chính thức khai mạc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các tỉnh, các cơ quan ngoại giao, đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước. Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Isaac Grenier Cernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bắc, phường Tuy Hòa và các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Thông qua chủ hoạt động của lễ hội, Đắk Lắk hướng tới phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho người trồng, doanh nghiệp và tiếp tục khẳng định thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, sầu riêng đang trở thành một trong những ngành hàng chủ lực tạo động lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của Đắk Lắk. Đến năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn, 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 hecta và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk sẽ chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo sản lượng sang phát triển theo giá trị, tập trung nâng cao hiệu quả trên từng hecta canh tác, gia tăng lợi ích cho người nông dân, doanh nghiệp và từng bước khẳng định vị thế thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
2: Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng ngoại giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần, mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu. Chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là một tấm vé để xuất khẩu, mà phải thực sự là một cam kết của vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm. Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, quản đóng gói và vận chuyển phải từng bước được chuẩn hóa và số hóa. Đồng thời, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà nhập khẩu để hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp, bền vững. Đó chính là tinh thần chủ đề của kết nối quốc gia.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy bày tỏ mong muốn mỗi người dân Đắk Lắk sẽ là một đại sứ thân thiện, mỗi nhà vườn là một đại sứ chất lượng, mỗi doanh nghiệp là một đại sứ uy tín và mỗi du khách đến với Đắk Lắk sẽ trở thành cầu nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của vùng đất, con người và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập hai kỷ lục Việt Nam gồm mô hình chiếc cùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến, công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam, góp phần tạo điểm nhấn cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những giai điệu giàu cảm xúc đến những màn trình diễn sôi động, chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã mang đến một không gian lễ hội ấn tượng. Với sự đầu tư công phu, các tiết mục được dàn dựng đa dạng, giàu bản sắc, góp phần tạo nên một đêm khai mạc sôi động và đáng nhớ, mở đầu cho chuỗi hoạt động của mùa lễ hội năm nay. Lưới trái sầu riêng là hình ảnh trung tâm để kể câu chuyện về đất, người, văn hóa và các vùng phát triển của Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 mở ra một không gian giàu cảm xúc với chủ đề từ đại ngàn đến thế giới. Chương trình nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn đông đảo của các diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, các nghệ sĩ nghệ nhân gồm 3 chương. Chương 1, hương trái đại ngàn tôn vinh vùng đất, văn hóa và người nông dân. Chương 2, kết nối vươn xa, nhấn mạnh khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc, logistics, thương mại và hội nhập. Chương 3, rạng rỡ cao nguyên, mang đến không khí lễ hội trẻ trung sôi động.
3: Một cương vị là một hoa hậu đại sứ du lịch và là một người con của Đắk Lắk, và đặc biệt là gia đình Hoa cũng có rất là nhiều vườn cây sầu riêng, thì Hoa cảm thấy là thông qua điều này Hoa hiểu được rằng là người nông dân trồng sầu riêng như thế nào để có một trái sầu riêng ngon như thế nào, và chính vì đó là một người con của tỉnh Đắk Lắk, Hoa mong muốn được mình có một chiếc micro lớn hơn truyền tải đến tất cả quý vị những hình ảnh đẹp nhất về sầu riêng, về hình ảnh con người và đặc biệt là Đắk Lắk tới với bất kỳ ai yêu sầu riêng và yêu Đắk Lắk mình.
0: Đang xen những tiết mục nghệ thuật hiện đại là ấm hưởng văn hóa truyền thống qua phần trình diễn của các nghệ nhân, diễn viên đến từ các buôn làng. Tiếng cồng chiêng, những điệu múa và sắc màu văn hóa các dân tộc hòa quyện cùng âm nhạc đương đại tạo nên không gian nghệ thuật đậm bản sắc Tây Nguyên, đồng thời mang tinh thần hội nhập.
4: Đây là lần đầu tiên được tham gia các sự kiện lớn như thế này thì chúng em cảm thấy là rất là vui và tự hào về cái bản sắc dân tộc của người Ê Đê chúng em ạ.
0: Sự hoành tráng sôi động đặc sắc tại các tiết mục đã mang đến một đêm hội ấn tượng để mỗi người tham dự cảm nhận rõ hơn sức sống và vẻ đẹp của vùng đất Đắk Lắk hôm nay.
5: Dạ, con rất vui và phấn khởi khi được nhìn thấy cô Hoàng hậu và nhìn thấy những nhà tài trợ được nhận hoa và bằng khen. Và con biết đây là lễ hội sầu riêng, các tiết mục nó rất là hoành tráng và vui và sôi động.
6: Hôm nay mình rất là vinh dự khi mà được tham dự một cái khai mạc rất là lớn và một cái chương trình sự kiện rất là trọng đại của Đắk Lắk mình. Đây cũng là một trong những cái sự kiện để phát triển kinh tế đất nước cũng như là lan tỏa trên toàn quốc cũng như là thế giới về sầu riêng và những đặc sản của vùng miền mình.
0: Đêm khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng đại biểu, người dân và du khách. Từ những vườn cây trên vùng đất đỏ Ba San, sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Hành trình phía trước không chỉ là đưa sản phẩm đi xa mà còn nâng cao giá trị, chất lượng và uy tín thương hiệu để những giá trị từ đại ngàn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Thưa quý vị, sáng qua ngày 15 tháng 8 trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp chính thức khai mạc. Dự chương trình khai mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Izan Grinier Canon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
7: Với quy mô 400 gian hàng, khu trưng bày, quy tụ 162 đơn vị doanh nghiệp tham gia, trong đó có doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và doanh nghiệp nước ngoài. Đây không chỉ là không gian giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, mà còn là điểm kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của khu trưng bày không chỉ nằm ở số lượng gian hàng hay số lượng sản phẩm được giới thiệu. Điều quan trọng hơn là những kết nối được hình thành. Đó là kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa hợp tác xã với hệ thống phân phối, giữa sản phẩm với thị trường. Tại hội chợ, các sản phẩm được chia thành 3 nhóm chính: sản phẩm chuyên ngành sầu riêng, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và nhóm sản phẩm dịch vụ khác. Riêng nhóm sản phẩm chuyên ngành sầu riêng có 174 gian hàng giới thiệu từ trái sầu riêng, sản phẩm chế biến đến phân bón, máy móc, thiết bị và các dịch vụ phục vụ ngành hàng.
8: Phú Mỹ phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xây dựng một cái quy trình canh tác sầu riêng theo chuẩn xuất khẩu và khắc phục tồn dư kim loại nặng KDMI. Và đặc biệt hơn đó là chúng tôi số hóa quy trình canh tác này lên trên nền tảng ứng dụng của Phú Mỹ, giúp bà con dễ dàng truy cập, học hỏi và áp dụng trong quá trình canh tác của mình.
9: Trước hết là phải giới thiệu được cái sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng, cái thông điệp là rất là chất lượng,

0: tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Không dừng ở hoạt động trưng bày, hội chợ còn kết hợp xúc tiến thương mại trên nền tảng số, livestream giới thiệu sản phẩm và kết nối với các thị trường xuất khẩu. Qua đó, từng bước đưa sầu riêng Đắk Lắk cùng các sản phẩm OCOP mở rộng thị trường, tăng giá trị và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
1: Sáng qua ngày 15 tháng 8 tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã khai trương không gian check-in mô hình chiếc cùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam. Tham dự có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Mô hình có chiều rộng chân đế 16m, cao 18m là sự kết hợp giữa hình ảnh chiếc cùi truyền thống của đồng bào Tây Nguyên và trái sầu riêng, sản vật đang tạo sinh kế, mở ra những cơ hội phát triển mới cho người dân Đắk Lắk. Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, công trình còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa văn hóa và kinh tế, giữa giá trị truyền thống với thành quả lao động hôm nay. Qua đó, Đắk Lắk mong muốn đưa sầu riêng đến với thị trường bằng chất lượng, quảng bá văn hóa bằng bản sắc và tạo dựng những giá trị bền vững cho người nông dân. Đối với người dân và du khách, mô hình không chỉ là một điểm check-in mà còn là nơi kể câu chuyện về vùng đất, con người và hành trình tạo nên những trái sầu riêng Đắk Lắk. Qua mỗi hình ảnh, mỗi trải nghiệm được chia sẻ, những giá trị ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, đưa sầu riêng và hình ảnh Đắk Lắk đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Chiều qua ngày 15 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia do Phó Tỉnh trưởng Dum Ni làm trưởng đoàn đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
2: Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri đến tham dự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp, trong đó sầu riêng đang trở thành ngành hàng quan trọng. Năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội năm nay được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm, kết nối người trồng, doanh nghiệp và các đối tác. Mở rộng cơ hội hợp tác trong sản xuất, chế biến, thương mại, logistics và du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn mong muốn thông qua lễ hội, doanh nghiệp và các đối tác hai tỉnh sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu từng bước hình thành những chương trình hợp tác cụ thể. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Dum Ni, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển sầu riêng của địa phương. Theo ông Dum Ni, Mondulkiri và tỉnh Đắk Lắk có nhiều nét tương đồng về khí hậu thổ nhưỡng và điều kiện thuận lợi để hai tỉnh tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là phát triển cây sầu riêng. Ông Dum Ni mong muốn từ những hoạt động kết nối tại lễ hội, hai tỉnh sẽ có thêm những cơ hội hợp tác cụ thể góp phần nâng cao giá trị nông sản và đời sống người dân.
1: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, chiều ngày 15 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Đây là bước cụ thể hóa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai địa phương. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt Nam tỉnh Champasak Sombom Hevosa.
3: Theo thỏa thuận, hai tỉnh tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, xã hội và an ninh. Đáng chú ý, hai bên sẽ đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối giao thương. Phấn đấu đưa giá trị thương mại dịch vụ song phương tăng từ 15 đến 20% mỗi năm. Đắk Lắk khuyến khích doanh nghiệp nhà đầu tư sang Champasak tìm kiếm cơ hội, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, trồng trọt và chế biến nông sản, hướng tới hình thành từ 5 đến 10 dự án đầu tư trong 5 năm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm giống cây trồng, vật nuôi. Về giáo dục đào tạo, Đắk Lắk tiếp tục cấp 5 suất học bổng toàn phần cho cán bộ học sinh Champasak. Champasak cấp 2 suất học bổng tiếng Lào cho cán bộ công chức và học sinh Đắk Lắk. Hai bên cũng tăng cường giao lưu giáo viên, học sinh và trao đổi văn hóa. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh, hợp tác kinh tế cần trở thành động lực mới trong quan hệ giữa hai tỉnh, thông

0: qua mở rộng thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất chế biến nông sản. Để thỏa thuận sớm đi vào thực chất, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan chuyên môn hai bên chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ các nội dung ưu tiên, đồng thời phát huy hiệu quả tổ chuyên viên liên hợp thường xuyên theo dõi tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk hiện là vùng trồng sầu riêng trọng điểm cả nước với 41.000 hecta. Tuy nhiên, diện tích được cấp mã số vùng trồng, một trong những tiêu chí quan trọng để xuất khẩu, mới chỉ đạt 7.500 hecta. Tại lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026, lần đầu tiên tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, người dân kỳ vọng bên cạnh việc quảng bá thương hiệu sẽ tìm ra những giải pháp khả thi giúp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk vốn còn nhiều dư địa vươn xa trong thời gian tới.
2: Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, những năm gần đây, cây sầu riêng đã trở thành hiện tượng trong phát triển kinh tế ở Đắk Lắk. Từ khi sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đến nay, giá luôn ở mức cao, có thời điểm đạt gần 100 triệu đồng một tấn. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 41.000 hecta diện tích sầu riêng, sản lượng đạt khoảng 500.000 tấn mỗi năm. Cùng với cà phê, Đắk Lắk đã trở thành thủ phủ về diện tích và sản lượng sầu riêng cả nước, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu.
3: Sầu riêng Crong Bách nói riêng cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
2: Năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, thu hút khoảng 600 đại biểu doanh nghiệp và chuyên gia cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tỉnh Đắk Lắk cùng người trồng sầu riêng kỳ vọng, lễ hội với nhiều hoạt động phong phú sẽ quảng bá rộng rãi thương hiệu, đồng thời tìm ra các giải pháp gỡ khó về kỹ thuật và liên kết tiêu thụ.
4: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuốc trừ sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Giống cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
5: Tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về thị xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con tự làm thì nó tốt hơn là cứ mạnh ai nấy làm.
2: Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ diện tích được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu vẫn còn thấp. Để tháo gỡ rào cản này, tỉnh đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất. Tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới 165 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 4.915 hecta và 66 cơ sở đóng gói, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
6: Trọng tâm cấp bách hiện nay là siết chặt cái công tác quản lý về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, kiểm soát nghiêm ngặt cái vật tư đầu vào, đồng thời thực hiện cái chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cũng như tổ chức sản xuất về quy trình một cách công khai minh bạch.
2: Những rào cản từ vùng trồng đến thị trường đã được tỉnh Đắk Lắk nhận diện. Việc tháo gỡ đồng bộ các nút thắt sẽ tạo động lực nâng cao hiệu quả xuất khẩu, thúc đẩy ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
1: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, sáng ngày hôm qua 15 tháng 8, Trường Đại học Phú Yên tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 đợt 2 cho 253 sinh viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo.
7: Tại buổi lễ, Trường Đại học Phú Yên đã trao bằng tốt nghiệp cho 233 sinh viên trình độ đại học cao đẳng hệ chính quy và 20 sinh viên hệ liên thông đại học sau đại học. Đồng thời, khen thưởng 9 sinh viên có thành tích cao trong học tập toàn khóa và các sinh viên có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học. Chúc mừng các tân cử nhân, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ mong muốn các sinh viên tiếp tục duy trì tinh thần học tập suốt đời, ý thức trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội, vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị để lập nghiệp, cống hiến và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,6 triệu người dân thuộc đối tượng phải hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc từ nay đến tháng 10 năm 2026. Khối lượng công việc rất lớn, trong khi nhân lực và điều kiện khám chữa bệnh ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Trước yêu cầu đó, ngành y tế và các địa phương trong tỉnh đang chủ động linh hoạt nhiều giải pháp vừa

0: đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe.
1: Bệnh viện Đại học Tây Nguyên là một trong những điểm khám được bố trí phục vụ người dân phường E Cao. Để tránh tình trạng tập trung đông người, mỗi ngày cơ sở y tế tiếp nhận khoảng 300 đến 400 người. Lịch mời khám được phân chia cụ thể theo từng khung giờ. Bên cạnh lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên cũng được huy động hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn người dân. Sự chuẩn bị chu đáo từ chính quyền địa phương và cơ sở y tế đã mang lại niềm phấn khởi cho bà con thuộc nhóm đối tượng ưu tiên khi được khám sức khỏe miễn phí tại địa bàn.
2: Khám sức khỏe toàn dân để phát hiện ra những bệnh nền hay là những bệnh gì đó để quản lý sức khỏe toàn dân cho cá nhân. Được nhà nước quan tâm đến sức khỏe cho toàn dân là một chính sách rất hoan nghênh.
3: Khám tổng quát nè, răng hàm mặt nè, mắt nè, tai mũi họng nè, rồi là thử máu. Cái này là quá tuyệt vời, cô thấy cảm ơn, rất cảm ơn Đảng chính phủ nhà mình đấy.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,6 triệu người thuộc diện ưu tiên khám sức khỏe miễn phí mỗi năm một lần theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị định số 165 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh. Để bảo đảm tiến độ, ngành y tế đã chủ động triển khai linh hoạt theo hướng, trạm y tế đủ điều kiện sẽ trực tiếp tiếp nhận khám, những nơi chưa đủ điều kiện được tăng cường nhân lực, đồng thời huy động thêm các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia.
4: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân ấy, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống của ngành tỉnh.
1: Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai. Toàn tỉnh cũng đã rà soát chăm sóc sức khỏe cho hơn 1,95 triệu lượt người. Trong đó có trên 16.000 lượt khám miễn phí theo chương trình và hơn 42.000 đối tượng được tầm soát nguy cơ tim mạch. Hiện chính quyền các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc khám sức khỏe cho 100% người dân thuộc diện ưu tiên trong tháng 10 năm 2026, đồng thời tổ chức rà soát khám bổ sung đối với các trường hợp còn sót trong 2 tháng cuối năm.
5: Đây là mình hỗ trợ trước hết cho đối tượng như thế. Cho nên là phải tập trung cho những cái đối tượng như thế trước là vì như thế. Còn những người có điều kiện, những người có bảo hiểm, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, thì họ có những cái gói khám của họ rồi theo định kỳ. Đó là tinh thần là như thế, cũng phải quán triệt. Chứ không nhiều khi máy móc và trạm y tế cứ bắt là ông phải tới khám của tôi thì mới đủ tiêu chuẩn là không đúng. Nhưng mà để làm việc đó thì phường phải đi khảo sát, xem thử là tình trạng là người dân trong năm đã khám được hay chưa. Chưa khám thì mời họ ra họ tham gia cái việc đó.
1: Hoàn thành chỉ tiêu là yêu cầu trước mắt, nhưng điều quan trọng hơn là tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận lợi và công bằng. Đó cũng chính là thước đo hiệu quả của chính sách khi đi vào cuộc sống.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều trên kênh DDT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Giữa đại ngàn có một dòng chảy không bao giờ ngừng nghỉ. Đó không phải là quá khứ, đó là hơi thở.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

luồn lách như rắn, bộ anh không mệt hả? Nhanh quá, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Cô ta là trâu bò sao? Chỉ biết chạy thẳng. Khoan đã, chậm thôi, chậm thôi. Cô không cần lấy nhanh như vậy đâu. 50 rồi, biến rồi. Chậm lại, chậm lại. Lần sau được tiếp đi. Không có lần sau. Lần này tôi phải đuổi kịp anh ta.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Thách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Sinh trong vai Lương Triệu Tường, Trương Hàn trong vai Dương Thanh Hoa, Biên Quyền trong vai Daniel, cùng một số diễn viên khác.

tổ quay phim. Chúng tôi đang ở hiện trường. Chúng tôi đã tới rồi, nhưng chưa nhìn thấy Dương Thanh Hoa. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tình hình. Dương Thanh Hoa chưa xuất hiện để giải thích. Chờ Dương Thanh Hoa xuất hiện giải thích. Các anh có biết sự thật không? Scandal lớn nhất từ Dương Thanh Hoa bắt đầu sự nghiệp chính trị. Tôi không tin anh ta rất liêm chính. Chuyện Dương Thanh Hoa liên quan tới vụ án công trình bốt nhà thi đấu Đông Hưng, anh nghĩ là thật hay giả? Đương nhiên là... Tại sao tôi phải nói với cô? Anh rành chuyện của anh ta mà, nói nghe coi. Dương Thanh Hoa trong sạch, chính nghĩa, không phải chỉ nói cho có. Nhưng mà vụ án này là do Đinh Nhật Cần của VFocus các người moi ra từ miệng cảnh sát Đông Hưng. Tôi cảnh cáo cô, sau này cô đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi. Tôi biết rồi. Nhưng cổ rất giỏi. Tin tức độc quyền mấy năm nay của anh toàn là do cổ moi ra. Hôm nay cổ có tới không? Tôi coi rồi, cổ không tới. Nhưng Đinh Nhật Cần... không có gì.

Alo, tôi là Châu Tâm Nghi của phòng tin tức V4Gate. Nhật Cân, cổ và siêu quần tới đồn cảnh sát để hỏi vụ nhà thi đấu Đông Hương rồi. Sao vậy? Cô chắc chắn họ không mượn cớ để chạy chỗ khác chứ? Đương nhiên. Tôi biết rồi. Anh sợ cổ đi tìm Dương Thanh Hoa rồi moi tin tức độc quyền có đúng không? Ai sợ chứ? Đinh Nhật Cần, tốt nhất là cô nên cẩn thận, đừng để tôi bắt được cô. Là anh Minh lỗi, anh không nhận ra chúng ta đâu. Tôi đi về trước. Xin lỗi. Cẩn thận một chút. Xin lỗi. Chị Nhật Cần, anh Minh lỗi ghét chị quá. Ai mà anh ta chẳng ghét. Anh ta bị mắc mưa cũng ghét ông trời. Tôi quen rồi. Vậy chị mặc như vậy làm gì? Dự tình đồng nghiệp. Tôi phải lịch sự để hai bên khỏi thấy ngại, để anh ta khỏi bực mình. Cũng phải. Nhưng mà chỗ này có tin độc quyền hả? Dương Thanh Hoa đã muốn vệ sĩ bảo vệ, mức độ bảo vệ ở cấp cao nhất, cho nên cậu nghĩ sẽ không có tin độc quyền sao? Sếp, dưới lầu toàn là phóng viên. Đám phóng viên đó giống như ruồng muỗi, một khi đã bu lại thì không thoát được. Tôi có lịch trình rất quan trọng, tôi không thể bỏ lỡ. Để tôi lo. Chị Như Cần, cộng sự của chị là siêu quần mà. Sao chị lại kêu tôi? Bởi vì cậu gà. Chị coi thường tôi à? Dương Thanh Hoa, chị Như Cần, đuổi theo. Làm sao đuổi theo? Ảnh bị độc quyền của chúng ta chính là bộ mặt

Chị Như Cần, tại sao phải canh chừng thang máy? Nhắm đúng con mồi mới là thợ săn chuyên nghiệp. Sao vậy? An toàn, ra đi. Là Dương Thanh Hoa. Vậy Dương Thanh Hoa lúc nãy là giả. Chiêu ve sầu thoát xác.

Anh ta là dê, còn tôi là bọ ngựa. Ai là chim sẻ? Không có chim sẻ. Một xe rẽ trái, một xe rẽ phải. Chúng ta theo xe nào?

Tôi không ngờ cô dì anh ta mà đuổi theo tôi lâu như vậy. Nguyên tắc của tôi là vạch trần bất công bất nghĩa. Đương nhiên tôi phải đuổi theo. Cô nhất định phải làm như vậy sao? Mở cửa. Đinh Nhược Cần, cô đang làm tôi rất nhức đầu. Mở cửa. Được. Không ngờ cô lại cố chấp như vậy. Xin hỏi Ủy viên Dương, nếu cô thích Mary của tôi như vậy thì tôi tặng cho cô. Cô ráng chăm sóc cho nó thật tốt. Khương Chí Hoành, chị Như Cần, nhắm đúng con mồi rồi đuổi theo mới là biểu hiện của một thợ săn chuyên nghiệp. Bye bye. Chí Hoành, chị Như Cần, sức quá, sức quá. Chị Như Cần, con búp bê này thì sao? Chờ tôi với. Trễ rồi mà Đinh Như Cần còn chưa về nữa. Cô không sợ không kịp chỉnh sửa thu âm sao? Chị Tâm Nghi, có chuyện gì? Không có gì. Tôi vừa mới đi phỏng vấn nhà tài trợ. Họ có tặng quà cho tôi, nhưng tôi chưa cần dùng tới. Tôi nghĩ chị xài tốt hơn. Cảm ơn nha. Từ 25 đến 30 tuổi, có tác dụng hồi xuân và chống lão hóa. Tôi thấy dạo này chị không được tươi tắn cho lắm. Nếp nhăn trên khóe mắt của chị hiện rõ mồn một rồi. Tôi lo cho chị lắm. Hơn nữa tháng sau chị sẽ kết hôn. Nghe nói cô dâu make up đậm lắm. Không biết lúc đó phấn nền có rớt xuống không. Rớt cái đầu cô. Tâm Nghi, Tâm Nghi, chị Tâm Nghi, tôi về chỗ viết bài đây. Cô thấy Nhược Cần trở về công ty chưa? Cổ, cô khoan nói, nghe tôi nói trước đã. Sau này cô đừng bao che cô ta nữa. Ai cũng có kiên nhẫn có giới hạn. Tôi đã gặp rất nhiều người vì moi trên độc quyền mà bất chấp thủ đoạn như cô ta. Còn một chuyện nữa, cô nghe câu này chưa? Thiên đạo thù cần, địa đạo thù thiện, nhân đạo thù thành, thương đạo thù tinh, đạo nghiệp thù tinh. Đây là triết lý nhân sinh mà ai cũng phải hiểu. Nè, anh nghe cho rõ đi. Nhược Cần moi được tin tức là vì cổ giỏi chứ không phải bất chấp thủ đoạn. Còn nữa, nâng cao thực lực là do chính mình, không phải cần người khác cho phép. Nghe rõ chưa hả? Tôi xin lỗi, tôi nghe rồi. Tâm Nghi, Châu Tâm Nghi. Cô nghe rõ những gì tôi nói không? Có. Tôi muốn cô nói với cô ta là cô ta phải tôn trọng đàn anh. Tôi mặc kệ cô ta là đàn em của cô hay được phó tổng giống lương. Quan trọng nhất là đạo lý làm việc, hiểu chứ? Hiểu rồi. Còn một chuyện nữa, đúng rồi, lúc nãy tổ trưởng Giang nói anh mau giúp bản thảo để anh duyệt. Tổ trưởng Giang, nhớ nói với cổ. Được, tôi sẽ nói với cổ. Anh chắc chắn là trung tâm chiêu đãi cao cấp à? Đương nhiên là tôi tin anh rồi. Nhưng tôi không ngờ trung tâm chiêu đãi cao cấp lại ở đây. Nhậu à? Được thôi bại tướng, lần sau tôi bao anh. Tạm biệt. Người mới gọi chị chính là nguồn tin trong truyền thuyết hả? Nguyên tắc đầu tiên của phóng viên, luôn luôn bảo vệ người truyền tin cho mình. Chị Như Cân, chị làm gì vậy? Vào trong điều tra. Vào trong điều tra. Trung tâm chiêu đãi mà Dương Thanh Hoa đi ghét nhất ba loại người. Loại nào? Cảnh sát, người nghèo và phóng viên. Thật không? Sao chị thay đồ mà không nói trước?

giả rồi. Chúc mừng sếp là thành công lần thứ 27 trong năm nay. Đừng lơ là. Đinh Duy Cần giống như lưới cá, một khi đã dính vào thì khó cởi ra, phải cẩn thận. Dạ. Người đẹp, cô nhiệt tình quá. Tôi không ngờ cách cô lại tiếp khách nhiệt tình như vậy. Anh yêu cầu như vậy khi đặt trước mà. Lúc anh nói chuyện trong điện thoại rất thoải mái, bây giờ lại xấu hổ. Chẳng lẽ cô ta nhận lầm người? Nhưng mà tôi lại thích những người miệng thì ngại, cơ thể thì lại thích. Em yêu, tôi đặt phòng giùm bạn tôi. Em hiểu lầm rồi. Người anh em, tới đây rồi thì còn ngại gì nữa. Cậu giữ chân cô ta, tôi đi tìm Dương Thanh Hoa. Tôi là của chị Tâm Nhi. Tháng sau chị kết hôn rồi, cậu không phải là chú rể, cậu giữ thân làm gì? Đợi thị tẩm à? Tôi với chị, tôi mặc kệ. Giao cho cậu đó, tôi đi moi tin. Em yêu, anh ra ngoài trước, em hiểu chứ? Khoan đã, anh hôn một cái rồi mới được đi. Thời này mà còn có đàn ông dễ mắc cỡ như vậy sao? Em trai, chị chơi với em nha. Không cần, tôi có người yêu rồi. Đừng mắc cỡ. Đừng mà. Kêu mình đừng tới trễ, nhưng bản thân vẫn chưa tới. Bó tay. Làm nghề này rất nguy hiểm. Càng đối mặt với nguy hiểm thì càng biết quý trọng cuộc sống. Cảm nhận khi làm vệ sĩ vậy à? Phải. Hèn gì cậu rất nổi tiếng trong nghề này. Người cậu huấn luyện cũng rất chuyên nghiệp. Thật ra bây giờ tôi đang cần một nhân tài giống như cậu. Cậu muốn làm việc cho tôi không? Tôi đảm bảo tương lai cậu rất sáng lạng. Nếu cậu muốn bước vào giới chính trị, tôi cũng có thể giúp cậu. Cảm ơn ý tốt của ông. Tôi thích tự tìm đường đi hơn.

quá trang kỹ hơn lần trước rồi đó. Cô có từng nghĩ có lẽ cô là đàn ông không? Phương Chí Hoành, lần thứ 27 trong năm nay, cô không có tiến bộ gì hết. Anh muốn đi đâu? Cởi ra. Phương Chí Hoành, những tên phóng viên đó đúng là dai như đĩa.

Victor. Không thể nào. Sáng nay tại công viên ven sông Cổ Đình xảy ra một vụ đánh nhau tập thể có sử dụng vũ khí. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là do một nhóm thanh niên ngứa mắt với nhau. Sau khi thẩm vấn, sẽ xử lý các đối tượng theo mức độ tổn thương và mức độ phạm tội. Chúng tôi vừa nhận được một tin tức mới. Tòa nhà Minh Đức trên đường Duy Tân, Đài Bắc vừa phát sinh hỏa hoạn vào 50 phút trước. Ngọn lửa bắt nguồn từ trung tâm chiêu đãi cao cấp ở lầu 5 của tòa nhà. Lửa cháy lan rất nhanh. Lúc xảy ra hỏa hoạn, phóng viên Đinh Nhật Cần của chúng tôi đang tiến hành phỏng vấn ở đó. Cũng may khi hỏa hoạn xảy ra, cô ấy đã mau chóng báo cảnh sát. Lại là tin tức do Đinh Nhật Cần moi được. Đi thôi, tôi không phải là người đưa tin đầu tiên, nhưng tôi không thể mất nó. Đây là tòa nhà Minh Đức vừa xảy ra hỏa hoạn vào 50 phút trước. Mọi người có thể thấy lửa đang cháy rất lớn ở khu vực lầu 5 và không ngừng lan ra ngoài. Cô ta lấy được tin tức đầu tiên. Top lính cứu hỏa đầu tiên đã đến hiện trường sau khi chúng tôi thông báo họ đang bắt đầu kéo ống nước để tiến hành dập lửa. Cô có thể tiếp nhận phỏng vấn không? Chào cô. Cô có thể trả lời. Xin hỏi cô. Đây là tai nạn ngoài ý muốn hay là do người gây ra? Xin hãy trả lời đi. Xin lỗi, cô bị thương rồi. Cô phải tới bệnh viện ngay. Xin lỗi. Cảm ơn. Chúc cô sống khỏe lại. Xin tránh ra, tránh ra.

không ngờ cô cũng làm những chuyện này. Chị Như Cần, về thôi, về công ty. Chị Nghi, chị nghĩ tin em đưa sẽ đứng thứ nhất hay thứ hai? Rồi sẽ có ngày em đạt được ước mơ thôi. Lại thua rồi. Chị đưa miếng gỗ đó giùm em đi. Cái này à? Phải. Theo chị, thay vì lo chuyện tỷ lệ người xem thì em nên lo chuyện khác. Đó là em quá giỏi nên bị người khác ghen tị, cho nên em mới cải trang thành người chăm giường để lưu minh nổi không phát hiện. Chị Nghi, chị không còn bộ dạng liệu yếu đào tơ nữa. Nặng quá, nặng muốn chết. Cầm phụ đi, nặng quá. Nặng thật đó. Nhưng mà chị tính giấu suốt đời à? Đã là vợ chồng thì tốt nhất là nên thẳng thắn với nhau. Không giấu thì phải làm sao? Trong 10 người đàn ông thì có 11 người nhìn thấy sức mạnh của chị là chạy mất dép rồi, đúng không? Người thứ 11 là ai? Đứa bé trai đứng kế bên. Em biết không, đàn ông không chấp nhận bạn gái của mình mạnh mẽ hơn mình. Cho nên lần này chị sẽ giấu ảnh suốt cả đời. Lần này chị sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình. Không cần nắm chặt quá đâu. Đừng nói chuyện này nữa. Em phải tới dự hôn lễ của chị. Đừng có gì đưa tin mà không làm phụ dâu cho chị. Nếu không em sẽ như vậy. Không đâu. Đây là hôn lễ của người đàn chị thương yêu em nhất. Em không tới thì sẽ là heo. Hơn nữa em đã mua quà cưới cho chị rồi. Nhưng chị không nói với chú Châu và dì Châu à? Không nói. Chị canh lúc ba mẹ không ở trong nước mới dám tiền trảm hậu tấu. Chị không muốn họ phá hủy hôn lễ. Nhà người ta thì muốn con gái mau lấy chồng, nhưng chú dì lại muốn chị ở giá suốt đời. Chú và dì đúng là không giống ai hết. Không phải họ khác người, họ chỉ muốn chị tuân thủ lời hứa. Nếu tới 35 tuổi mà vẫn còn ế thì phải trở về nhà kế thừa gia nghiệp. Gia nghiệp? Gia nghiệp gì? Em đừng hỏi chuyện đó. Cuộc đời của chị phải do chị quyết định. Tại sao phải bị trói buộc bởi gia đình? Đúng, chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Làm đi, làm nhanh lên. Yes sir. Đinh Nhược Cần, con búp bê này là do Khương Chí Hoành tặng cho em à? Chính là anh ta. Tôi đặc biệt tới đây để tìm cậu. Cậu làm lơ tôi thì thôi. Tôi xém bị sặc chết mà cậu cũng làm lơ thì còn là bạn bè không? Cậu phải biết một khi đã xa cách nhau rồi thì có làm cách nào cũng đủ rồi. Chúc mừng anh đã đánh bại Đinh Nhược Cần lần thứ 27, được chưa? Ai nói cậu biết? Đây là lần thứ 27 tôi nhìn thấy bia và hạt khô. Một khi con người đã xuất hiện hành vi cố định thì sẽ tạo ra một quán tính, gọi tắt là thói quen. Cô gái đó cũng rất thú vị. Tên đàn ông đó chính là một tên khốn nạn. Cô Đinh Nhược Cần, dịu dàng lại, xấu quá, nhớ tới anh ta là hết dịu dàng nổi. Chị biết không, anh ta trói em lại như vậy nè. Chị thấy không? Chị có thấy ai sát người kiểu này chưa? Tại lúc đó em giả làm đàn ông,
Có như thế nào thì em cũng là con gái. Không biết không có tội. Em giận cá chém thớt. Em biết không, giận cá chém thớt có một biến tướng khác gọi là nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo với anh ta à? Đúng. Em chỉ muốn bóp cổ anh ta chết. Chị Nghi, chị... Tại sao cậu lại nhìn tôi? Anh nói câu này lần thứ 27 rồi. Câu nào? Cô gái đó rất thú vị. Là câu này. Trùng hợp thôi. Theo thống kê, một lần là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp, ba lần là cố ý, bốn lần quất lông. Lời cậu nói rất đáng sợ, dẫn chứng cậu đưa ra rất khủng khiếp. Cậu đừng nói với tôi cậu đang ám chỉ có lẽ, maybe, có khả năng. Anh thích cổ, em thích anh ta. Không đời nào. Không bao giờ có chuyện đó.

0: kết hôn.
1: À,
0: 9 ngày nữa mình sẽ trở thành bà Ngô. Đúng rồi. Mình trang trí nhà cửa như vậy, không biết kiến nghiệp có thích không? Chắc thay đổi còn kịp.

Chị Tâm Nghi, chị tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Đúng vậy, chị tính đi chơi đâu? Tuần trăng mật chưa tính tới hả? Đi mấy ngày? Chúc mừng chị Tâm Nghi, cuối cùng chị đã lấy chồng vào tuổi 35. Đúng vậy, gặp một người vừa đẹp trai vừa giàu có lại yêu thương mình không phải là chuyện dễ. Cô coi, cô vẫn còn trẻ, cô sẽ gặp được người tốt hơn. Đúng rồi, tôi mới nhìn thấy ảnh cưới. Tại sao chị thấy mặt của chị chú rể đứng quay lưng là tại vì không được đẹp à? Cho nên chị mới âm thầm yêu đương, tới khi kết hôn mới báo với mọi người. Bởi vì chỗ này quá ok mới không để lộ mặt. Tôi nói giỡn thôi. Tại vì ảnh quá bận rộn, cho nên chúng tôi chỉ chụp được có một tấm hình. Các cô biết không, kể cả hôn lễ hôm nay cũng phải chờ ảnh làm việc xong mới chạy tới đây. Lát nữa mọi người thấy ảnh thì đừng chảy nước miếng. Ảnh là của tôi đó. Mong là người thật sẽ tốt hơn lời đồn. Nói là đẹp trai giàu có, nhưng Ella cô yên tâm đi, bảo đảm trăm nghe không bằng một thấy. Muốn đấu với tôi à? Sinh sớm hơn 9 năm đi. Hôm lễ sắp bắt đầu, mọi người có thể di chuyển lễ đường rồi. Được thôi, chúng tôi ra lễ đường trước nha. Lát gặp lại, lát gặp lại. Chúng ta make up lại một chút nha cô dâu. Được.

đứng lại. Lý Phẩm Vật à, Lý Phẩm Vật, đường đường là ngôi sao lớn mà có bạn gái cũng che giấu. Đứng lại. Come on baby, hồ mấy cái để tôi có tin tức để giết nào. Đứng lại, đứng lại. Đuổi theo, mau lên. Không phải chứ, sao ai cũng muốn giải sĩ vậy. Lái thuyền đi bắt tài, có người đuổi theo tôi. Lại là cô à? Đúng rồi là tôi, anh mau lái thuyền đi. Bọn họ muốn bắt tôi. Cô hiểu lầm rồi. Không có, anh mau lấy thuyền đi. Tháng trước cô nói chúng ta là kẻ thù mà. Hôm qua khác, hôm nay khác. Lái đi, mau lên, mau lên. Lái mau lên. Mau lên, mau lên. Đứng lại. Anh xin lỗi, anh không thể cùng em bước vào lễ đường. Coi như anh chưa gặp em đi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tại sao tới hôm nay anh mới nói? Tôi làm sao nhìn mặt mọi người đây? Trời ơi, tôi đã làm cái gì sai chứ? Sai hết rồi. Bản đồ và vị trí mà anh gửi đều sai hết. Lệch 21,6 độ. Cho nên tôi cứ đi vòng vòng chỗ này. Bây giờ khoan nói chuyện này. Chú rể là đàn anh mà, sao ảnh không tới?

tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý. Chị là cô dâu, không phải. Đây là váy cưới mà. Cảm ơn.

cảm ơn. Chị là cô dâu à? Chị Tâm Nhi. Tại sao chị lại tới đây? Tại sao cô lại ở đây? Chị Giai Kỳ kêu tôi tới chờ chị Nhật Cần. Ảnh là chú rể. Sao hả? Trăm nghe không bằng một thấy có đúng không? Đúng là rất đẹp trai. Chúc mừng chị. Cảm ơn. Anh yêu, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến hành trình mới, có đúng không? Nếu Ella biết mình bị bỏ trong hôn lễ thì coi như chấm dứt hết. Làm ơn giúp tôi đi mà. Chị Tâm Nghi, chị phải hạnh phúc hơn tôi. Như vậy tôi có đau khổ cũng đáng. Chắc không ai phát hiện đâu. Chắc họ không biết chú rể là người khác đâu. Sao thảm đỏ dài quá vậy? Đi hoài vẫn chưa tới.

tôi chỉ muốn đưa tin tức về ngôi sao thôi. Tại sao lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ đây là game show gì đó? Quay phim. Camera, camera đâu? Anh làm gì vậy? Anh có đồng ý lấy cô Châu Tâm Nghi làm vợ không? Tại sao mình lại đứng ở đây? Chú rể của mình bỏ trốn. Tại sao mình đứng đây chịu khổ chứ? Tôi đồng ý. Cô Châu Tâm Nghi, cô có đồng ý lấy anh Ngô Ký Nghiệp làm chồng không? Cho dù sinh lão bệnh tử cũng không rời bỏ. Chắc không bay về đâu. Mắc cười quá. Anh gọi điện cho anh ta đi. Đúng, gọi đi. Châu Tâm Nghi à, chị 35 tuổi rồi đó. Châu Tâm Nghi, trứng của chị sắp hết hạn rồi, phải làm sao đây? Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Các người đừng nói nữa. Cô Châu Tâm Nghi, cô Châu Tâm Nghi. Tôi là khỏi hỏi nữa. Tôi đồng ý trao nhẫn cưới. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Tôi kêu anh đừng bắn mà anh cứ bắn. Thường chí hoành, anh đừng tưởng ở đây là dùng biển quốc tế thì muốn làm gì thì làm. Nếu đám người đó gặp chuyện gì, tôi nhất định cho anh lên trang đầu để pháp luật trừng trị anh. Cô điên à? Tôi, toàn bộ tổ huấn luyện đã chết. Tất cả thành viên hạ xuống một bậc trở về huấn luyện lại. Kết quả kiểm tra, thành viên huấn luyện, những người đó không phải người của Lý Phẩm Vật, là người của anh à? Phải. Còn súng, đây là đạn pháo. Chúng tôi đang tiến hành huấn luyện. Cô có thắc mắc gì không? Tào lao. Đương nhiên có rồi. Tin tức của tôi. Tin tức. Đinh Nhật Cần, tránh ra để tôi yên. Tôi truy điệu tin tức của tôi.

Thuyền của Lý Phẩm Vật. Cường Chí Hoành, lái qua đó đi. Tôi muốn qua đó. Tôi lái về bờ. Tôi muốn qua đó. Không được. Tôi muốn lấy tinh. Tôi muốn qua đó. Dừng lại. Lấy tinh. Chết rồi. Tôi muốn qua đó. Anh Long, tín hiệu GPS của sếp biến mất rồi. Tâm Nghi, chỗ này là chỗ nào? Có lẽ là quang đảo không có người ở. Chúng ta tìm một chỗ trống viết chữ SOS và treo một lá cờ nổi bật để đội cứu hộ dễ tìm thấy chúng ta.

0: Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, có những hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi giản đơn, thế nhưng đối với nhiều người, đó là một quá trình của sự hy vọng, kiên trì và yêu thương. Tiếng cười trẻ thơ, vòng tay ấm áp của cha mẹ hay những khoảnh khắc nhìn thấy đứa con thân yêu chào đời, đó là ước mơ mà không phải gia đình nào cũng có được. Hiện nay nhờ những sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là những kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản, ngày càng nhiều các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đã hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề công nghệ IVF khi khoa học chấp cánh ước mơ làm cha mẹ. Và cùng chia sẻ, lắng nghe những ý kiến của chuyên gia và cùng cảm nhận một câu chuyện đầy xúc động về quá trình làm cha mẹ sau nhiều năm mong đợi.
1: Hiếm muộn đang trở thành vấn đề sức khỏe sinh sản được nhiều gia đình quan tâm khi tỷ lệ các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc có con ngày càng gia tăng. Không chỉ đối mặt với áp lực về tâm lý, kinh tế, nhiều người còn phải vượt hàng trăm km đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn để tìm cơ hội làm cha, làm mẹ. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến đã và đang mở ra hy vọng mới cho các gia đình hiếm muộn. Tại Tây Nguyên, đơn nguyên hỗ trợ sinh sản, nam học, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh được đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và công nghệ, triển khai đầy đủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, hệ thống cấy phôi Timplant đầu tiên tại khu vực giúp theo dõi sự phát triển của phôi liên tục trong điều kiện tối ưu, góp phần nâng cao hiệu quả lựa chọn phôi. Việc được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng cao ngay tại địa phương không chỉ giúp các cặp vợ chồng giảm chi phí, giảm áp lực điều trị xa nhà, mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội để hiện thực hóa ước mơ được đón con yêu sau những năm tháng chờ đợi. Từ thực tế đó, hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ của nhiều gia đình đang dần được viết tiếp bằng những thành tựu của y học hiện đại.
0: Thưa quý vị, mỗi một em bé sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không chỉ là thành quả của y học hiện đại mà là sự kết tinh của tình yêu thương và khao khát được làm cha mẹ của mỗi gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người băn khoăn về chỉ định quy trình cũng như là hiệu quả điều trị của phương pháp này. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về thụ tinh trong ống nghiệm IVF cũng như là những hỗ trợ điều trị hiếm muộn vô sinh, mời quý vị cùng trao đổi với bác sĩ Hồ Thị Thảo, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thưa bác sĩ, vô sinh hiếm muộn hiện nay đang có xu hướng gia tăng và ở nhiều nhóm tuổi. Thì thưa bác sĩ, đâu là nguyên nhân phổ biến và khi nào thì các cặp vợ chồng nên đi điều trị phương pháp này, thưa bác sĩ?
2: Tình hình vô sinh hiếm muộn của mình càng ngày càng tăng. Cái này là tình hình chung trên toàn thế giới luôn. Và Việt Nam là một trong những cái nước mà người ta được xếp top là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh hiếm muộn cao nhất trên thế giới. Vì một trong những cái lý do mà người ta nhận thấy rằng là cái độ tuổi kết hôn càng ngày càng trễ là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là áp lực cuộc sống càng ngày càng tăng. Mà cái nguyên nhân chính phổ biến nó chính là do cái độ tuổi kết hôn, độ tuổi lập gia đình, độ tuổi sinh con càng ngày càng trễ. Ngày xưa ông bà mình á, khoảng tầm 20 tuổi là coi như là ế rồi, tức là như vậy là kết hôn trễ rồi. Và khoảng 20 tuổi là đã đủ con rồi. Còn như bây giờ này, 30 tuổi chưa kết hôn, 35 tuổi chưa kết hôn, thậm chí là 40 tuổi cũng không kết hôn luôn. Và nhiều bạn á, đã 30 tuổi kết hôn nhưng mà vẫn cứ chần chừ xây dựng sự nghiệp cái đã. Xong rồi 35 tuổi mới bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là sinh con. Thì lúc đó thì cái chất lượng trứng nó không bao giờ nó chờ được hết á. Độ tuổi càng ngày càng lớn, chất lượng trứng càng ngày càng giảm, tinh trùng nó cũng như vậy. Tinh trùng của nam giới trên toàn thế giới cứ mỗi năm sau 30 tuổi chất lượng nó sẽ giảm 10%. Nên càng lớn tuổi chất lượng tinh trùng càng giảm, trứng cũng như vậy luôn. Nên là thành thử ra là cái tình hình vô sinh hiếm muộn của mình nó sẽ càng ngày càng tăng lên.
0: Hiện nay vẫn nhiều người cho rằng thì IVF là cơ hội cuối cùng hoặc là tỷ lệ thành công không cao. Thì qua quá trình thăm khám tại bệnh viện, bác sĩ đánh giá như thế nào về phương pháp này?
2: IVF bảo là nó là phương án cuối cùng cũng không phải. Nó chỉ là phương án cho tỷ lệ đầu thai là cao nhất. Tức là nó rút ngắn thời gian chờ đợi để kiểm con thôi, chứ không phải là phương án cuối cùng. Người ta bảo là chỉ nên làm IVF, chứ không ai.

0: nói là phải làm IVF cả, trừ trường hợp anh vô tinh, tức là tinh trùng của anh xuất ra không có một con nào thì chỉ định IVF là xứng đáng, hoặc là trường hợp mà tắc hai vòi trứng. Còn như tất cả các nguyên nhân khác cứ bình tĩnh điều trị, và nếu như mà cái độ tuổi nó còn đủ để chờ thì cứ từ từ túc tắc nó sẽ có con.
1: Để nâng cao tỷ lệ thành công của IVF thì các cặp vợ chồng cần chuẩn bị những gì thưa bác sĩ?
0: Tất nhiên là đối với cái phác đồ điều trị á thì mình phải tuân thủ, tức là phải nắm rõ quy trình này để chuẩn bị cái tâm lý cho mình biết là sắp tới tôi phải làm cái gì là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á, khi mà làm cái đó là tôi phải làm đúng hay là làm sai, hoặc là đơn giản như cái thời gian tiêm thuốc thôi, cố gắng là cố định và tiêm thuốc đúng giờ, kể cả dùng thuốc uống cũng vậy, cố gắng là dùng thuốc đúng giờ và dùng rải đều theo đúng cái chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Còn cái chế độ ví dụ như là về mặt tâm lý này thì mình cứ thoải mái là được. Còn sức khỏe thì cố gắng tiêm phòng những cái mà nó có thể dự phòng các bệnh lây truyền từ mẹ qua con, để mà tránh cái tình trạng sau khi tôi mang thai rồi tôi là tử dung thẩm mỹ cái bệnh đó thì con tôi sẽ phát sinh dị tật, thì cái tâm lý của người mẹ nó sẽ không có vững vàng cho lắm.
1: Hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì đang có những kỹ thuật và phương pháp nào để giúp các cặp vợ chồng hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ của mình thưa bác sĩ?
0: Từ những kỹ thuật đơn giản nhất, ví dụ như là IUI này. IUI nó chính là lọc rửa tinh trùng, bơm tinh trùng vào buồng tử cung, cho đến kỹ thuật phức tạp nhất của IVF đó là PGT, tức là sinh thiết phôi đó, tức là toàn bộ tất cả mọi các kỹ thuật mình đều có thể thực hiện được hết, từ hỗ trợ phôi thoát màng, IVF ICSI cho đến IVF cổ điển, nói chung là tóm lại là IVF tiến hành có thể thực hiện được hết.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ về một quá trình thực hiện IVF tại bệnh viện mình ạ?
0: Ở giai đoạn tảo phôi á, đầu tiên thì hai vợ chồng sẽ phải xét nghiệm để kiểm tra xem là mình có đủ điều kiện làm IVF hay không. Ở đây người chồng phải đảm bảo là không có bị giang mai hay là HIV. Còn người vợ thì sẽ không có mắc các bệnh lý cấp tính, ví dụ như là suy thận này, rồi là nhịp tim này đó, hoặc là các bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sau khi xét nghiệm đầy đủ rồi á thì người vợ sẽ bước vào cái quá trình tiêm thuốc kích trứng. Tiêm thuốc kích trứng là diễn ra trong vòng khoảng từ 8 cho tới 12 ngày. Trong quá trình này là tiêm thuốc liên tục, ngày nào cũng tiêm. Và bệnh nhân có thể tự tiêm tại nhà nếu như có người hỗ trợ tiêm, hoặc là tiêm thuốc tại bệnh viện nếu như mà không thể tìm được người hỗ trợ. Và theo dõi trong cái khoảng thời gian này thì bệnh nhân sẽ theo dõi trứng, tức là siêu âm kiểm tra khoảng tầm 3 đến 4 lần. Đến khi trứng đạt thì mình sẽ gãy chọc hút trứng. Chọc hút trứng thì rất là nhanh, diễn ra trong vòng 5 đến 30 phút. Rất là và quá trình này bệnh nhân sẽ ngủ mê không biết gì hết. Nói chung là chẳng biết đau đâu. Sau khi chọc hút trứng xong, vào cái ngày chọc hút trứng đó là tinh trùng của chồng sẽ được lấy luôn, xong rồi lọc rửa và tiến hành để tảo phôi. Quá trình tảo phôi diễn ra khoảng tầm 5 cho tới 6 ngày rồi mình chữ phôi. Sau khi ở IVF tiến hành, hầu hết là các bạn sẽ theo cái phác đồ là chuyển phôi chữ, bởi vì là các bác sĩ luôn luôn mong muốn là bệnh nhân phải có tỷ lệ đầu thai ngay từ lần đầu tiên là cao nhất. Nên là sau khi chọc hút xong là 10 ngày sau ra kinh, khi mà ra kinh là sạch kinh 2 ngày thì các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra một số yếu tố nghi ngờ liên quan đến chuyển phôi thất bại có thể có ở bệnh nhân này từ lần đầu tiên. Nếu như mà có thì mình sẽ tiến hành điều trị, và tùy từng nguyên nhân thì thời gian điều trị nó sẽ kéo dài khác nhau. Có những bệnh nhân điều trị trong vòng 1 tháng, có những bệnh nhân điều trị lên tới nửa năm, nhưng có những bệnh nhân hoàn toàn bình thường có thể chuyển phôi luôn. Thì cái quá trình mà canh niêm mạc chuyển phôi ấy, nó diễn ra trong vòng 15 cho tới 21 ngày là mình chuyển phôi. Sau chuyển phôi xong là 10 ngày đến 14 ngày có thể thử beta để kiểm tra xem là mình có đầu thai hay không. Tóm lại cái quy trình làm IVF nó nếu như mà nhanh nhất và thuận lợi thì 6 đến 8 tuần là có thể biết được là mình có đầu thai hay không, là kết thúc cái quá trình IVF đó.
1: Vâng ạ. Và cuối cùng bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các cặp vợ chồng mong muốn có con nhưng còn e ngại, chần chừ không đi thăm khám ạ?
0: Khi mà mình làm tại vì IVF thiền hành, nó chỉ là IVF của tỉnh Đắk Lắk. Tính ra là bệnh nhân sẽ không cần phải đi xa. Thì ở đây thì không cần phải nghỉ việc. Thì như vậy thì vẫn cứ tiếp tục công việc bình thường thì vẫn sẽ có thu nhập. Đó. Thì mình sẽ giải quyết được một phần là cái phần về chi phí. Còn cái thứ hai là khi mà mình ở gần thì bác sĩ sẽ theo rất là sát. Mà theo sát thì mỗi người sẽ có một cái phác đồ riêng, từ kích trứng cho đến canh niêm mạc chuyển phôi. Nên bởi vậy cái tỷ lệ đầu thai trong chuyển phôi ở IVF thiền hành trong 6 tháng đầu năm của năm 2026 nó đạt tỷ lệ là 87,6%. Tỷ lệ này là tỷ lệ cực kỳ cao. Điều trị ở gần thì nó có một cái lời là theo sát này, phác đồ chuẩn cho từng cá thể này, và bệnh nhân đi

0: lại được nhiều hơn, không có ngại vấn đề đi lại thì nó sẽ thay đổi được cái kết cục.
1: Có những tiếng khóc trẻ thơ làm vỡ òa hạnh phúc của cả một gia đình. Nhưng trước khi tiếng khóc ấy cất lên, đã có biết bao con người lặng lẽ làm việc phía sau cánh cửa phòng lab IVF, nơi sự sống được nâng niu ngay từ những tế bào đầu tiên. Trong môi trường vô trùng với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí, từng noãn, từng tinh trùng, từng phôi đều được các chuyên viên phôi học theo dõi bằng sự chính xác gần như tuyệt đối. Mỗi thao tác đều đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu, sự tỉ mỉ và tập trung cao độ, bởi chỉ một sai sót rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội làm cha, làm mẹ của một gia đình.
2: Mỗi phôi là mỗi cái niềm hy vọng của gia đình người bệnh, nên chúng tôi phải đảm bảo công việc trong một cách thứ nhất là tỉ mỉ, thứ hai là phải có trách nhiệm đối với từng công việc, từng thao tác, thứ ba là chúng tôi luôn luôn phải thận trọng và tránh cái có những cái sự nhầm lẫn, bởi vì một ngày chúng tôi không phải làm với một bệnh nhân mà chúng tôi làm với rất là nhiều bệnh nhân, nên là chúng tôi phải đảm bảo được những cái vấn đề đó. Vô tình đó cũng sẽ là những cái áp lực cho những cái bạn chuyên viên phôi học làm.
1: Tại IVF Thiện Hạnh, hệ thống nuôi cấy phôi được đưa vào sử dụng đã mở ra một bước tiến mới trong hỗ trợ sinh sản. Công nghệ này cho phép theo dõi sự phát triển của phôi liên tục 24 giờ mỗi ngày mà không cần đưa phôi ra khỏi môi trường nuôi cấy, giúp các chuyên viên đánh giá chính xác hơn quá trình phát triển và lựa chọn phôi có tiềm năng làm tổ tốt. Cùng với đó là các kỹ thuật hiện đại như tiêm tinh trùng vào bào tương chứng ICSI, nuôi phôi ngày năm, hỗ trợ phôi thoát màng, sàng lọc di truyền, tiền làm tổ và trữ đồng phôi được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.
0: Cái IVF thì nó sẽ có rất là nhiều công đoạn, và cứ đi mỗi công đoạn mà nó thành công là mình cảm thấy rất là vui, và cái công việc của mình nó sẽ có một cái ý nghĩa giúp cho bệnh nhân có thêm một cái động lực trên hành trình tìm con. Mỗi khâu có một cái tầm quan trọng và hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên một cái kết cục tốt nhất là có thể đưa được mang được em bé tới cho bệnh nhân.
1: Đằng sau những cánh cửa luôn khép kín ấy là những ngày làm việc thầm lặng của đội ngũ bác sĩ, chuyên viên phôi học và kỹ thuật viên. Họ không trực tiếp nghe tiếng con trẻ bi bô mỗi ngày, nhưng lại là những người góp phần tạo nên khoảnh khắc hạnh phúc ấy cho biết bao gia đình. Mỗi em bé IVF chào đời là kết quả của sự kết hợp giữa y học hiện đại, công nghệ tiên tiến và tâm huyết của những người làm nghề. Đó cũng là động lực để đội ngũ IVF Thiện Hạnh tiếp tục gìn giữ, nuôi dưỡng những mầm sống đầu tiên, giúp ngày càng nhiều gia đình viết tiếp hành trình hạnh phúc bằng tiếng cười con trẻ. Năm hiểu lầm thường gặp về thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Hiểu lầm thứ nhất, IVF là lựa chọn dành cho tất cả các cặp vợ chồng hiếm muộn. Thực tế, không phải trường hợp nào cũng cần thực hiện IVF. Tùy từng nguyên nhân vô sinh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Nhiều cặp vợ chồng có thể mang thai bằng các biện pháp đơn giản hơn nếu được thăm khám và can thiệp đúng thời điểm. Hiểu lầm thứ hai, làm IVF chắc chắn sẽ sinh đôi hoặc sinh ba. Hiện nay, xu hướng điều trị là chuyển một phôi chất lượng tốt nhằm giảm nguy cơ đa thai, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và em bé. Việc chuyển bao nhiêu phôi sẽ được bác sĩ cân nhắc dựa trên từng trường hợp cụ thể. Hiểu lầm thứ ba, chỉ phụ nữ mới là nguyên nhân gây vô sinh. Theo các nghiên cứu, nguyên nhân vô sinh có thể xuất phát từ người vợ, người chồng hoặc cả hai. Vì vậy, khi gặp khó khăn trong việc có con, cả hai vợ chồng cần cùng đi khám để được đánh giá toàn diện. Hiểu lầm thứ tư, IVF lúc nào cũng thành công ngay lần đầu tiên. Tỷ lệ thành công của IVF phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi của người vợ, nguyên nhân vô sinh, chất lượng phôi và tình trạng sức khỏe của cả hai vợ chồng. Không ít trường hợp cần nhiều hơn một chu kỳ điều trị mới đạt được kết quả như mong muốn. Hiểu lầm thứ năm, có thể trì hoãn điều trị vì IVF sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Tuổi tác, đặc biệt là tuổi của người phụ nữ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng trứng. Việc thăm khám sớm và điều trị đúng thời điểm sẽ giúp tăng cơ hội thành công, đồng thời giảm áp lực về thời gian, chi phí và tâm lý. Thông điệp, hiếm muộn không còn là dấu hiệu chấm hết cho ước mơ làm cha mẹ. Điều quan trọng là chủ động thăm khám tại cơ sở chuyên khoa, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và giữ vững niềm tin trong suốt hành trình điều trị.
3: Chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Hồng Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Không ít cặp vợ chồng phải trải qua nhiều năm chờ đợi mới có cơ hội thực hiện ước mơ làm cha mẹ. Sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như IVF đã mở thêm cánh cửa hy vọng cho hàng ngàn gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu đúng về vô sinh hiếm muộn cũng như quy trình điều trị IVF. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu các bác sĩ sẽ tham gia tư vấn trong chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Lê Huy Khải, trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
1: Xin chào chị Hương Quỳnh. Xin chào quý vị khán giả đang xem đài.
0: Vâng ạ. Và cũng đến từ đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, xin được giới thiệu bác sĩ Phan Thị Thanh Thảo.
2: Dạ, xin chào MC Hương Quỳnh và quý vị khán giả.
0: Đầu tiên xin được cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chiều nay cùng với chúng tôi ạ. Vâng, và trước khi cùng trao đổi với các bác sĩ, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Ở một góc nhỏ của xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có một mái nhà mà suốt nhiều năm qua vẫn luôn chờ đợi tiếng cười trẻ thơ. Anh Isoman Kapua và chị Hơn Nguyên Hợt Đất kết hôn năm 2018. Giống như bao đôi vợ chồng trẻ khác, anh chị từng nghĩ rồi sẽ đến một ngày gia đình nhỏ của mình sẽ có thêm một thành viên mới. Một năm, rồi hai năm, bốn năm, năm năm trôi qua, điều anh chị mong chờ vẫn chưa đến.
4: Đến một hai năm mà thấy chưa có tin vui á. Lúc đó thì cũng ban đầu thì cũng nghĩ là hay là do mình bận công việc nhiều quá, hay là do stress. Thì nghĩ đi nghĩ lại thì cũng lo. Mà thấy bạn bè mình á thì đứa thì một đứa thì hai đứa thì mình cũng chạnh lòng á. Xong rồi thì cũng có những lời nói xung quanh á thì mình rồi là nói những lời không ai thì mình cũng buồn. Mình buồn rồi là cũng tùy thân chị.
5: Khi mà bọn em xuống Sài Gòn thì được bác sĩ tư vấn là vợ em thì bị bệnh nang lạc, buồng trứng trái, thêm bệnh di truyền thiếu máu nữa, bệnh thalassemia, cả em với lại vợ em đều bị. Xong rồi em cũng có làm cái xét nghiệm tinh dịch đồ và kết quả thì bác sĩ tư vấn là tinh dịch cũng khá yếu. Dẫn đến là khó có con tự nhiên. Lúc đấy hai vợ chồng em đang ở Sài Gòn, tấp nập nhiều người về ăn mà không muốn ăn, uống không muốn uống.
3: Không có điều kiện điều trị, hai vợ chồng trở về quê tiếp tục làm nương rẫy. Anh chị cũng đã tìm đến thuốc nam, nghe theo những lời truyền miệng để hy vọng một ngày nào đó con sẽ đến với mình. Nhưng hai năm sau đó, tiếng cười trẻ thơ vẫn chưa hiện diện trong ngôi nhà nhỏ ấy. Câu chuyện của vợ chồng anh Iroman và chị Hờ Nguyên không phải là trường hợp cá biệt. Theo thống kê, hiện nay có hàng triệu cặp vợ chồng Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng vô sinh, hiếm muộn.
6: Buôn Ma Thuột tiếp nhận khá là nhiều các trường hợp mong con hiếm muộn. Mỗi năm thì số ca đều tăng và độ tuổi thì ngày càng trẻ hóa. Các nguyên nhân thừa đến từ phía nữ cũng có, nam cũng có, hoặc là nguyên nhân từ cả hai. Và một số trường hợp là chưa rõ nguyên nhân. Có thể là gặp tình trạng tắc ống dẫn trứng, rồi phụ nữ giảm chất lượng trứng, rồi nam giới thì gặp vấn đề về tinh trùng như là ít yếu dị dạng. Ngoài ra thì có những trường hợp là phải mổ tinh trùng để mà tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm.
3: Vậy khi nào được xem là vô sinh? Nguyên nhân do đâu? Có phải hiếm muộn là phải làm IVF? Và đâu là cơ hội dành cho những gia đình đang mong con? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ cùng hai vị chuyên gia trao đổi trong chương trình hôm nay.
0: Vâng, bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng trở lại với trường quay để cùng trao đổi với các bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Thưa quý vị các bạn, thưa các bác sĩ, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự và có thể nhận thấy rằng là cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng đã đi khám cái tình trạng hiếm muộn khi mà kéo dài rồi, trong một thời gian rất là lâu rồi. Vậy thì xin được trao đổi cùng bác sĩ Huy Khải, đó là đối với những trường hợp chậm có con, không còn đơn thuần là sự chờ đợi nữa mà cần phải thăm khám và can thiệp y khoa, thì như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Hương Quỳnh. Thì theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2021, thì hiện nay đối với lại vô sinh thì định nghĩa là gì? Một cặp vợ chồng quan hệ thường xuyên trong một năm, không dùng biện pháp kế hoạch. Thường xuyên ở đây là 2 đến 3 lần trên một tuần mà không có con thì được gọi là vô sinh. Đối với những phụ nữ mà trên 35 tuổi thì thời gian mong con là 6 tháng. Vì vậy, chính vì vậy nên những cặp vợ chồng nào kết hôn về khoảng 1 năm mà chưa có con, những người mà lớn tuổi từ 35 đến 40 mà trên 40 tuổi nữa thì cần phải đi khám ngay. Ngoài ra thì có một số cái bất thường, ví dụ mình biết trước đó, ví dụ như là vấn đề về ống dẫn trứng, vấn đề về không có tinh trùng, hoặc là quay bị đối với nam, một số vấn đề liên quan tới viêm tinh hoàn vân vân, thì mình cũng nên cân nhắc và đi khám, không nhất thiết là phải chờ đợi như trước đây nữa. Và hiện nay thì xu hướng đi khám sớm, trong đó có khám tiền thai và tiền hôn nhân, cũng là một trong những cái mà mình phát hiện, mình sàng lọc sớm những cái vấn đề nguyên nhân của hiếm muộn.
0: Vâng, thưa bác sĩ, thì theo nghiên cứu là tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam là khoảng 7,7%. Vậy thì đối với dân số của tỉnh Đắk Lắk hiện nay là 3,3 triệu người. Vậy thì nếu như chúng ta áp dụng cái tỷ lệ phần trăm nó lên quy mô dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thì bác sĩ có thể cho biết là số lượng về quy mô các cái cặp vợ chồng mà có vấn đề về hiếm muộn hoặc là vô sinh. Và đồng thời là qua số liệu đó thì cho thấy là hiện nay nhu cầu về điều trị thăm khám hiếm muộn vô sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như thế nào thưa bác sĩ?
1: Đúng như là chị Quỳnh có trao đổi, đó là đối với hiện nay thì tỷ lệ hiếm muộn theo Bộ Y tế chúng ta công bố cũng khá là lâu rồi, 2012, thì hiếm muộn trên toàn dân số Việt Nam thì có khoảng 7.7%. Tuy nhiên cái tỷ lệ này nó có đến hiện nay nó có thể là cao hơn. Với cái dân số hiện nay sau sáp nhập thì Đắk Lắk có khoảng 3,3 triệu, thì ước tính có khoảng gần 300.000 cặp vợ chồng cần được hỗ trợ về mặt sinh sản. Chính vì vậy nên là cái nhu cầu về để khám sàng lọc, đánh giá và điều trị hiếm muộn trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập rất là lớn. Tuy nhiên là do nhiều yếu tố, bao gồm về văn hóa, bao gồm về đặc thù, đặc trưng của cái khu vực của chúng ta. Chính vì vậy nên cái việc thăm khám và để có một cái hướng điều trị nó cũng là một trong những cái khó khăn đối với lại cái người dân của chúng ta trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trước cũng như là sau sáp nhập. Nói chung thì có khoảng trên 300.000 cặp cần được hỗ trợ về mặt sinh sản.
0: Xin được cảm ơn bác sĩ Huy Khải với những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và có một thực tế hiện nay, đó là khi mà nhắc đến vấn đề đó là vô sinh hiếm muộn, thì vẫn có những quan niệm cho rằng là nguyên nhân chủ yếu là do người phụ nữ, và chính điều này cũng đã gây nên một cái sự áp lực rất là lớn đối với người vợ trong việc mà tìm kiếm rồi những đứa con, đúng không? Vậy thì với góc độ chuyên môn, xin mời bác sĩ Thanh Thảo có thể chia sẻ về quan điểm này như thế nào ạ?
2: Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của chị Hương Quỳnh. Thì thực ra đây là một quan điểm khá là lỗi thời và không có cơ sở y tế. Nhưng không chỉ là Việt Nam mà hầu như là các nước ở châu Á, người ta đều cho rằng là những cái nguyên nhân mà không thể sinh được em bé chủ yếu là do người vợ. Nhưng đây có thể là một cái quan niệm khá là bất công đối với phụ nữ. Và trên các cái nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy là nguyên nhân hiếm muộn đến từ cả hai phía. Và cái tỷ lệ này nó tương đương với nhau là khoảng 40%. Ngoài ra thì có khoảng 10% là đến từ hai vợ chồng. Và 10% còn lại thì chưa rõ nguyên nhân. Và tuy nhiên là cái việc mà những cái định kiến như vậy vô hình chung là gây nên một cái áp lực đối với người phụ nữ. Và khi mà những cái stress về tâm lý như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình thăm khám và điều trị để mà có mục đích đến là có một em bé.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo với những chia sẻ vừa rồi. Đúng thực tế thì vẫn hay nghe đối với những cái gia đình mà chẳng hạn như chậm con, chưa có con, rồi đã rất là lâu rồi, cưới nhau rồi mà vẫn chưa có con, thì mọi người vẫn hay là rỉ tay nhau rằng là do không vợ không biết đẻ, do chị đó không biết đẻ hay như thế nào. Thực sự là rất là tổn thương người phụ nữ và đó đã tạo một áp lực rất là lớn. Nhưng mà qua chương trình này thì hy vọng là quý vị khán giả cũng đã hiểu rõ hơn, tức là nguyên nhân mà gây nên vô sinh hiếm muộn vô sinh thì thực ra là vấn đề này sẽ gặp ở cả hai giới đúng không ạ, cả nam và nữ. Và như bác sĩ Thanh Thảo có chia sẻ thì tỷ lệ này là cũng tương đương với nhau đến 40% cơ. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến vô sinh và hiếm muộn ở cả nam và nữ thưa bác sĩ?
2: Dạ, thì chúng ta có thể chia ra các nguyên nhân của hiếm muộn theo hai nhóm là nguyên nhân đến từ người phụ nữ và đến từ nam giới. Thì riêng người phụ nữ chúng ta có thể đầu tiên thấy được là đối với nhóm bệnh nhân rối loạn phóng noãn mà cái biểu hiện chính thường là rối loạn kinh nguyệt, thì cái này điển hình ở nhóm bệnh nhân có hội chứng buồng trứng đa nang. Và có một tỷ lệ nhỏ đó là nhóm bệnh nhân suy buồng trứng cũng có thể có cái triệu chứng là về rối loạn kinh nguyệt. Nguyên nhân cũng thường gặp và phổ biến thứ hai ở cái địa bàn khu vực Tây Nguyên mình là các bất thường về ống dẫn trứng. Thì các bất thường như là ứ dịch ống dẫn trứng, tắc ống dẫn trứng là các cái viêm vùng chậu hay là những cái phẫu thuật đã cắt ống dẫn trứng thì cũng là một nguyên nhân chính khiến cho cái việc có em bé muộn hơn hoặc là gây hiếm muộn. Và nguyên nhân thứ ba là các polyp, các bất thường ở buồng tử cung như là polyp u xơ dưới niêm mạc hay là những cái bất thường bẩm sinh. Và không thể không nhắc đến thì là liên quan đến độ tuổi. Khi độ tuổi của người phụ nữ càng lớn thì chất lượng trứng cũng như là số lượng trứng giảm, đồng thời kéo theo giảm cái tỷ lệ cái khả năng sinh sản. Và đến từ nguyên nhân từ người chồng thì có thể là do số lượng tinh trùng rất ít hay là cái khả năng bơi của tinh trùng kém. Nguyên nhân thực thể có thể xếp vào là nhóm bệnh nhân không có ống dẫn tinh hay là những cái bất thường viêm nhiễm mà dẫn đến cái ảnh hưởng đến cái khả năng sinh tinh của tinh hoàn. Và ngoài ra thì với cái lối sống hiện tại là rượu bia, thuốc lá liên tục cùng với lại tiếp xúc với các cái chất khói chất độc hại thì khiến cho cái giảm khả năng sinh tinh khá nhiều của người đàn ông. Thì đó là một số nguyên nhân mà chúng ta có thể kể đến.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về vấn đề là vô sinh hiếm muộn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau ở cả nam giới và nữ giới. Và tuy nhiên trên thực tế thì cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng mặc dù là đã chậm có con thế nhưng mà vẫn nuôi hy vọng, vẫn mang trong mình một sự chờ đợi, đó là thôi đợi thêm một thời gian nữa, cố gắng thêm một thời gian nữa, biết đâu là sẽ có con, đúng không ạ? Và thưa bác sĩ Huy Khải, là trong quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị thì theo bác sĩ có thể cho những lời khuyên, đó là những cặp vợ chồng nào cần nên chủ động để thăm khám và điều trị sớm thay vì cái tâm lý là chờ đợi?
1: Đây là một câu hỏi khá là hay mà cũng rất là nhiều người đã đặt cho bác Khải ở cái thời điểm mình đi làm cơ. Thực tế mà nói thì xu hướng hiện nay là người ta đi khám sớm. Đặc biệt nữa là cái nhóm trẻ bây giờ, các bạn trẻ bây giờ là hầu như các bạn rất là chủ động, bao gồm đi khám về tiền hôn nhân này, khám tiền thai trước khi mà kết hôn nữa cơ. Nên đó là đây là một trong những cái mà mình nên hướng tới cộng đồng và nhiều sẽ rất là tốt. Tuy nhiên là những cái biểu hiện mà cần đi khám sớm, ví dụ như là nãy bác sĩ Khải có đề cập tới câu chuyện về tuổi. Nếu những trường hợp mà trên 35 tuổi thì nên đi khám, nếu một năm chưa có con. Hoặc là những trường hợp mà 40 tuổi trở lên rồi thì nên đi khám ngay và luôn, không cần phải chờ rằng là cả một năm hay là một hai tháng nữa. Cứ tới cái độ tuổi đó thì nên đi khám để sàng lọc xem thử là cái dự trữ buồng trứng của mình nó có thực sự là nó còn đảm bảo để có thể mang thai được hay không, những cái cơ quan cơ thể của mình hiện tại có đáp ứng được với chuyện khi mình mang thai được không, vân vân. Ngoài ra thì như bác sĩ Thảo có chia sẻ đó thì bác Hải sẽ bổ sung thêm một số cái cần đi khám, ví dụ như là kết hôn về mà không quan hệ được. Bác Khải gặp khá là nhiều trường hợp, bản thân mình gặp khá là nhiều trường hợp khi kết hôn về thì hai vợ chồng không cách nào quan hệ được với nhau cả. Và đã chính bản thân mình là người đi phá chinh về mặt nghĩa đen với nghĩa bóng luôn đấy, tức là mình sẽ rạch cái màng chinh đó ra để làm sao đó để mà chuyển phôi cho bệnh nhân, chứ bệnh nhân không cách nào quan hệ được. Đấy là một trong những cái hiện nay đó, nhưng mà vì cái tâm lý e ngại, vì cái tâm lý xấu hổ và sợ đi khám cái chuyện đó. Nói tới tình dục thì đôi khi là một số anh chị còn đang rất là ngại. Chính vì vậy nên là nó kéo dài khoảng thời gian đâu. Và chính xác cái ca mà bác sĩ Khải đã làm là khoảng gần 2 đến 3 năm cưới nhau về, chưa một lần quan hệ tình dục. Cái thứ hai là cái nhóm nam giới hiện nay gặp khá là nhiều đó về vấn đề rối loạn cương. Hiện nay phải trên 35%. Tức rối loạn cương gặp ra đây là có thể cương không đủ cứng hoặc là không quan hệ được, hoặc là những trường hợp ví dụ xuất tinh sớm, tự ti, không muốn quan hệ với người vợ, thì đây là một trong những dấu hiệu mình cần phải đi khám và nên chủ động. Tại vì chính những cái điều đó làm cho người nam giới họ cái bản năng của họ, họ làm cho họ tự ti khá là nhiều. Chính vì vậy nên nó kìm hãm, nó khó đi khám và không dám đối diện với cái chuyện đó, thành ra là cái việc kéo dài của họ khó hơn. Ngoài ra nữa thì những người nam giới mà tiền sử đã từng có bị quay bị á, mà ông bà mình nói hồi xưa hay nói là bị ông địa ở đây nè, sưng cái tên cái cằm á, sau đó là sưng đau biểu thì nên cũng nên đi khám và sàng lọc. Tại vì hiện nay chia sẻ với lại chương trình luôn đó là trung tâm khi hoạt động đây hơn 4 năm thì có khoảng 68 trường hợp can thiệp về mặt y khoa cho những trường hợp không có tinh trùng. Trong đó cái tỷ lệ mà người nam giới bị quay bị dẫn tới teo tinh hoàn chiếm số đông. Chính vì vậy nên là đây là một trong những cái mình cũng nên để ý mà cần thiết là phải đi khám sớm. Ngoài ra thì những người phụ nữ đã bị giống như bác sĩ Thảo chia sẻ đó, bị rối loạn kinh nguyệt thường xuyên này, hoặc là cả năm không có kinh chẳng hạn, hoặc là có năm 1-2 lần kinh chẳng hạn, hoặc là bị béo phì, rậm lông. Những trường hợp như vậy thì cũng nên đi khám để mà mình tìm cái nguyên nhân, để mình xây dựng cái chiến lược, cái kế hoạch để mà mình cần thiết cho tương lai, bao gồm cả về mặt sức khỏe luôn, chứ không phải câu chuyện về một con cái nữa. Thì đó là cái nhóm mà cần phải đi khám sớm, và đặc biệt là sàng lọc để mà hướng tới cái chất lượng sống về sau nhiều hơn nữa.
0: Cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Và qua những gì bác sĩ vừa chia sẻ thì đúng thực tế là có những tâm lý đôi khi gọi mọi người là tự tin hoặc là ngại, tự ti, ngại, rồi đồng thời là chẳng hạn là tâm lý chờ đợi. Vậy thì xin bác sĩ có thể cho biết thêm đó là nếu như trong trường hợp mà cứ mang cái tâm lý như là chờ đợi rồi ngại rồi tự ti như vậy thì đến khám, có những trường hợp mà đến khám quá trễ thì nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào?
1: Đây là một trong những vấn đề mà thực sự là nói khi ai đã đi làm con đường hiếm muộn này đã hiểu rất rõ. Đôi khi bệnh nhân tới với mình chỉ cần sớm vài tháng thôi là cái câu chuyện nó đã khác biệt hoàn toàn rồi. Nên cái câu nói bác Hải hay chia sẻ với những người bệnh nhân ngồi trước mặt mình là phải chi anh chị đến với tôi cách đây vài tháng, sớm hơn vài tháng. Đây mà nói mình cảm giác cái cảm xúc nó vẫn còn, tại vì khá là thương. Tại vì thực ra họ chỉ câu chuyện là vì họ không biết đi khám ở đâu. Và ở nhà cứ quay lại câu chuyện là tự đi tìm hiểu, rồi bắt đầu là đi cúng chùa, rồi bắt đầu đi uống thuốc nam, thuốc bắc vân vân. Nó dẫn tới câu chuyện khi gặp mình nó đi quá muộn. Nó quá muộn dẫn tới câu chuyện là gần như là chỉ có sinh trứng, hoặc là một số trường hợp nữa là phải sinh tinh trùng chẳng hạn. Thì đây là một trong những điều rất là đáng tiếc. Thành ra là cái câu chuyện hiện nay mà nếu mà cứ mang cái tâm lý e ngại đó mà để tới khi mà đi lên thì khá muộn. Tuy nhiên mình cũng nên thông cảm ở cái chỗ này, bởi vì thực tế mà nói thì cái câu chuyện mà giống như chị Hương Quỳnh mới đề cập ở đầu chương trình ấy, người phụ nữ vẫn là người thiệt thòi nhất. Bởi vì chính vì cái định kiến xã hội bao gồm đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, rồi tất cả mọi thứ nhìn vào họ, tại sao người ta cũng tuổi này, người ta hai ba đứa con mà bây giờ cũng có tuổi này, cứ chừng đó năm mà không có con. Người ta cứ nghĩ rằng là người phụ nữ. Tuy nhiên á, chính vì cái điều đó nó làm cho người phụ nữ đó cũng tự tạo cho mình một áp lực rằng là cái nguyên nhân hiếm muộn này này do mình đấy, do mình đấy, tự trách mình, tự dằn vặt mình. Chính cái điều đó nó làm cho họ càng cho họ vào một cái khoảng lặng rất là lớn. Nó giống như một cái lò xo sắp bung vậy, nên họ gần như họ cũng không dám đủ tự tin để họ bước đi, họ khám để họ biết rằng tìm nguyên nhân cho chính họ. Thì đây là một trong những điều mà nếu mình thay đổi được cái quan niệm và cách tiếp cận đối với những cái nhóm phụ nữ để làm sao đó họ mở lòng hơn, họ đi khám sớm hơn, một mình cũng được, để làm sao đó để phát hiện trước, để có một cái kế hoạch chiến lược cho họ. Thì đây là một trong những điều mà những người làm trong nghề thì rất mong muốn.
0: Xin cảm ơn bác sĩ về câu trả lời vừa rồi. Và qua quá trình trao đổi với bác sĩ Huy Khải thì chúng ta cũng nhắc đến một vấn đề, đó là thực tế hiện nay thì cũng có nhiều người mặc dù là chậm có con đấy, thế nhưng mà lại mang một cái tâm lý là không đến các cơ sở y tế để thăm khám điều trị, mà lại sẽ tự điều trị bằng cách là uống các thực phẩm, rồi bổ sung các vấn đề này vấn đề kia, rồi ngoài ra là chẳng hạn là nghe theo những cái phương pháp mà truyền miệng để mà có để tìm con. Vậy thì cái việc mà tự ý điều trị như vậy thì sẽ gây nên những cái hệ lụy như thế nào? Sư bác sĩ Thanh Thảo sẽ cùng thông tin ạ.
2: Thì đây là một cái vấn đề mà cũng khá là nhức nhối mà giữa em và cũng các bác sĩ đồng nghiệp cũng phải cũng khá là tiếc cho bệnh nhân với bỏ lỡ cái thời gian vàng. Thì thực ra thì đối với hiếm muộn hay là nói riêng hay là những cái tây y nói chung thì người ta cũng ái ngại đến cái phần dược chất của tây y. Mà cái gì dễ thì làm trước, họ sẽ cứ chọn là chỉ người này người kia đi đông y, nam y, thuốc nam trước. Và nhìn chung thì họ cũng ái ngại đến cái việc là bước chân đến bệnh viện, cho nên là chỉ đâu đi đó. Cho đến một ngày mà khi các cái

0: phương án đó không có một cái kết quả thì họ mới mạnh dạn bước chân đến cái cơ sở trung tâm y tế hiếm muộn. Và đến thời điểm đó thì đã lỡ mất thời gian vàng rồi. Và lúc đó thì mình cũng có thể là nói vui với bệnh nhân là tôi cũng không có thể có đào tiên để chị ăn, để chị có thể quay lại cái thời gian trước đó được nữa. Nhưng có một cái mà nó còn gây kéo dài về phía sau, đó là cái thuốc mà người ta sử dụng không biết, không, mình không kiểm soát được về chất lượng thì không biết là đã được trộn lẫn với cái gì, nhưng mà nó có thể dẫn đến là suy gan, suy thận, hay là một số bệnh nhân nam mà người ta uống cái thuốc về sinh lý uống xong thì nó suy luôn cái chức năng tinh hoàn, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Thì cho nên đó là bác sĩ tụi em thì cũng luôn tìm những cái cách mà truyền thông đến mạnh mẽ đến cho cái nhóm bệnh nhân hiếm muộn là dù mình chưa biết nên như thế nào nhưng mà cũng nên đi khám kiểm tra sức khỏe sinh sản trước để có một cái hướng mà nó phù hợp với lại tình trạng của họ.
1: Như vậy thì có thể thấy rằng là gây nên những cái hệ lụy đó là khó lường, tức là con thì chưa thấy đâu mà sức khỏe bản thân mình thì đã có những cái vấn đề trục trặc rồi, không tốt rồi đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ Thanh Thảo, đó là nhiều người cũng cho rằng là hiện nay thì cái việc mà hiếm muộn chỉ có một giải pháp duy nhất là chính là thụ tinh ống nghiệm. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là còn có trường hợp, còn có phương pháp hỗ trợ sinh sản nào khác trước khi mà chúng ta chỉ định IVF không thưa bác sĩ?
0: Thì như là ở các cái diễn đàn về hiếm muộn, người ta cũng nói thế giới mình thì đang làm cho mọi việc đơn giản hơn. Nhưng đôi khi chính bệnh nhân lại nghĩ làm sao để nó phức tạp nhất có thể. Thì thực ra trong một cái nguyên tắc trong điều trị y khoa thì chúng ta cần làm những cái gì đó là đơn giản nhất và tự nhiên, gần về với tự nhiên nhất. Thì trong cái hỗ trợ sinh sản có thể là đôi khi chỉ là cần hướng dẫn bệnh nhân điều chỉnh về chế độ ăn uống, lối sống, sinh hoạt, thì cũng có thể đưa về cái kinh nguyệt đều. Và vợ chồng khi mà có một lối sống lành mạnh thì có thể là có thể có thai tự nhiên. Rồi trường hợp thứ hai nữa là đối với nhóm bệnh nhân mà có những cái rối loạn nhẹ về rối loạn phóng noãn thì chúng ta có thể chọn hướng là kích trứng và hướng dẫn những cái ngày, ví dụ như là ngày rụng trứng để vợ chồng quan hệ, thì đó cũng là một cái phương án khá là đơn giản. Rồi chúng ta có thể can thiệp một cái bậc tiếp theo, nó chuyên sâu hơn một chút thôi, đó là về bơm tinh trùng. Thì phương án bơm tinh trùng sẽ dành cho những cặp vợ chồng mà có cái khả năng bơi của tinh trùng hơi yếu một chút, hoặc là cũng có thể đối với nhóm bệnh nhân rối loạn phóng noãn, và với điều kiện là hai ống dẫn trứng của người vợ thông thì hoàn toàn có thể chọn cách này, vì IUI bơm tinh trùng là rất là phổ biến và chi phí cũng rẻ, trong khi là khi mình chưa có chỉ định nhất định là phải làm IVF thì có thể chọn những cái phương án này. Còn phương án cuối cùng là làm IVF chỉ khi nào mà khi các phương án trên thất bại, hoặc là bệnh nhân có chỉ định thẳng như là nhóm bệnh nhân đã tắc ống dẫn trứng, hay là tinh trùng bất thường khá nặng về mặt số lượng, về mặt hình thái, hay là bất thường khá nặng về cái khả năng bơi, hoặc nhóm bệnh nhân lớn tuổi như bác Khải đã chia sẻ từ 35 tuổi trở lên, thì chúng ta mới có chỉ định đi thẳng là làm IVF. Thì vì IVF cũng là một cái kỹ thuật khá là gọi là chuyên sâu, tuy nhiên nó không phải là phương án đầu tiên hay là duy nhất.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi, cũng đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn. Tức là chúng ta nên thăm khám tốt nhất là như thế, đúng không ạ? Vâng, bởi vì là không hẳn tất cả trường hợp đều phải làm IVF, có những trường hợp là có thể hỗ trợ sinh sản bằng cách là điều tiết lại ăn uống rồi vân vân. Và có những trường hợp mà giống như bác sĩ nói là đến khi mà chẳng hạn như là các cái phương pháp hỗ trợ bình thường không có tác dụng nữa, hoặc là không mang lại hiệu quả, thì lúc đó mới chỉ định IVF, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi được chỉ định thực hiện IVF, phía sau hành trình tìm kiếm một em bé khỏe mạnh là cả một quy trình khoa học được thực hiện với độ chính xác rất cao. Từ khâu xử lý trứng, tinh trùng đến nuôi cấy và theo dõi sự phát triển của phôi đều diễn ra trong phòng thí nghiệm với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Phía sau cánh cửa phòng thí nghiệm là nơi từng điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm và môi trường nuôi cấy được kiểm soát nghiêm ngặt. Đây cũng là nơi những mầm sống đầu tiên được hình thành bằng sự hỗ trợ của công nghệ hỗ trợ sinh sản. Ngay sau khi được lấy từ người vợ, noãn được chuyển vào phòng labo. Mẫu tinh trùng của người chồng cũng được tiếp nhận, xử lý và lựa chọn cẩn thận. Bằng kỹ thuật ICSI, một tinh trùng khỏe mạnh được tiêm trực tiếp vào noãn để tạo phôi. Sau thụ tinh, phôi được nuôi cấy trong hệ thống tổ chuyên dụng và theo dõi liên tục dựa trên quá trình phát triển của từng phôi.

0: phôi, các chuyên viên phôi học sẽ đánh giá và sàng lọc những phôi có tiềm năng tốt nhất.
1: Mỗi giao tử, trứng và phôi sẽ được đánh giá trước khi tiến hành thụ tinh. Sau đó, phôi sẽ được liên tục theo dõi trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí, kiểm soát chặt chẽ nhằm tối ưu hóa cho sự phát triển của phôi.
0: Sau khi có kết quả đánh giá, bác sĩ sẽ cân nhắc lựa chọn phôi phù hợp nhất để chuyển vào buồng tử cung nhằm nâng cao khả năng làm tổ và tăng tỷ lệ thành công của chu kỳ IVF.
2: Một cặp vợ chồng thì có thể tạo được nhiều cái phôi. Tuy nhiên, những cái phôi đấy mình sẽ thực hiện đánh giá và lựa chọn để ưu tiên thứ tự chuyển phôi. Vì những cái phôi á, không phải tất cả các phôi đều có tiềm năng như nhau. Thì việc đánh giá và lựa chọn phôi chuyển sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí về chuyên môn, về khoa học, giúp tăng khả năng mang thai, giảm các biến chứng như là đa thai, tiến tới mục tiêu là sinh em bé khỏe mạnh.
0: Những phôi chưa được sử dụng sẽ được trữ lạnh bằng công nghệ hiện đại, lưu giữ cơ hội làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng trong những lần điều trị tiếp theo. Thầm lặng phía sau phòng thí nghiệm, đội ngũ bác sĩ và chuyên viên phôi học tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đang góp phần nuôi dưỡng những mầm sống đầu tiên, mang đến hy vọng cho hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ của nhiều gia đình.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những hình ảnh tại phòng thí nghiệm hỗ trợ sinh sản, nơi mỗi trứng, tinh trùng và phôi đều được theo dõi chăm sóc trong điều kiện nghiêm ngặt để nâng cao cơ hội thành công cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Từ những hình ảnh quý vị vừa theo dõi thì chắc hẳn rất là nhiều khán giả vẫn còn không ít băn khoăn về quy trình thực hiện IVF và chúng tôi sẽ cùng trao đổi với các bác sĩ để cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thưa bác sĩ Huy Khải có thể cho quý vị khán giả được biết là những kết quả mà Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã đạt được qua một thời gian thực hiện IVF như thế nào ạ?
4: Dạ, báo cáo với lại MC, thực ra là đây là một cái số liệu nhưng mà cũng khá là may mắn, trộm vía. Bác sĩ Khải hay dùng cái từ là trộm vía. Bắt đầu hoạt động từ 2022 đến nay thì khoảng gần hơn 4 năm chí xíu. Thì cho tới thời điểm hiện nay thì với thống kê thì có trên 40.000 cặp vợ chồng đã đến khám và đã được hỗ trợ. Trong đó thì có khoảng là 1.500 cặp vợ chồng đã được can thiệp về mặt thụ tinh ống nghiệm, hay dùng cái từ là IVF đấy. Đến hiện nay thì có gần 1.000 trường hợp có thai lâm sàng. Thai lâm sàng có nghĩa là người ta đã có thai, hình ảnh túi thai và đã theo dõi thai đấy. Và gần 800 em bé chào đời từ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm. Đây là một con số khá là tích cực ở trên cái địa bàn Tây Nguyên chúng ta. Thì đây là một trong những điều mà khuyến khích và cũng như là động lực để cho IVF đi Buôn Thuột vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và sẽ chia làm sao đó để cái số liệu này nó càng ngày càng nhiều hơn và cái sự chia sẻ cũng như là đồng hành với các cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn của khu vực Tây Nguyên trong thời gian sắp tới. Thì báo cáo chị Quỳnh số liệu trộm vía như vậy.
3: Trộm vía. Và thực sự thì cũng chia sẻ với cả là cũng trộm vía thực sự. Đó là khi mà ông Quỳnh gặp những bé đã thực hiện IVF ở trên bệnh viện. Tức là ông Quỳnh có những người bạn cũng đã thực hiện thành công khi mà thực hiện IVF ở trên Bệnh viện Học Y Dược Buôn Ma Thuột. Và hiện nay thì gặp các bé ở ngoài đời thì cũng hay chơi sử dụng từ trộm vía, cưng quá.
4: Và cũng may mắn đó là cũng bổ sung thêm nữa là với cái tỷ lệ hiện nay là cứ 100 cặp vợ chồng thì lên có khoảng đâu đó trên dưới 60 cặp vợ chồng sẽ được mang thai. Trong đó là với cái tỷ lệ thai lâm sàng tầm khoảng 50-55%. Thì đây là một trong những con số khá là khích lệ. Và hiện nay đối với thế giới thống kê chung thì nó khoảng đâu đó tầm khoảng 40-50%. Còn ở Buôn Ma Thuột thì có lẽ như là cái yếu tố về mặt địa lý, cái yếu tố về mặt văn hóa giữa bác sĩ địa phương trao đổi với người bệnh. Thực ra chúng tôi khi nói chuyện với bệnh nhân không xem họ là một người bệnh. Phải thẳng thắn với nhau như thế, bởi vì thực ra như anh chị có bị bệnh gì đâu. Anh chị nhiều khi là cưới nhau về rồi không quan hệ được thì cũng đâu phải là bệnh. Họ đang gặp vấn đề hỗ trợ mà con cái. Thì như vậy cái câu chuyện mình chia sẻ với các anh chị vợ chồng như vậy là một câu chuyện khác. Nó không phải là câu chuyện mình khám cái bệnh viêm phổi gồm triệu chứng 1, 2, 3 để ra triệu chứng để rồi kết luận rồi cho thuốc. Này không phải. Đôi khi về chỉ cần giống như bác sĩ Thảo có nói, mình chia sẻ về mặt tâm lý, mình nói chuyện với người ta xong về tự nhiên có thai. Nên đôi khi có một số kể chuyện vui là một số bệnh nhân lên gặp bác sĩ Khải xong về bảo: "Bác ơi, em gặp bác xong về cái tự nhiên tháng sau có bầu." Bác đã làm gì đâu.
3: Đấy, cảm ơn bác
4: Huy Khải. Đây là một điều khá là trộm vía đó chị Quỳnh ạ.
3: Cảm ơn Huy

0: Khải về những chia sẻ vừa rồi. Và chúng ta trong quá trình mà chúng tôi theo dõi phóng sự cũng thì có thể thấy rằng là những hình ảnh đó là những phôi sau khi được cấy thì sẽ được nuôi dưỡng theo dõi trong phòng thí nghiệm, đúng không ạ? Vậy thì rồi sau đó mới chuyển vào tử cung. Vậy thì vì sao mà khi mà chúng ta đã có phôi rồi lại không trực tiếp luôn mà lại vẫn cần phải theo dõi một quá trình như vậy, thưa bác sĩ Thanh Thảo?
1: Thì đây là một câu hỏi rất hay liên quan đến các cái chuyên viên phôi học. Và thực tế thì việc nuôi cấy phôi là đến từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là vì để mà có một sự hình thành thụ thai tự nhiên thì trứng và tinh trùng gặp nhau là ở vòi trứng, và từ 3 cho đến 3 đến 5 ngày là xảy ra các hiện tượng phân chia và phôi sẽ di chuyển về trong lòng tử cung để làm tổ. Như vậy thì cái việc nuôi cấy ở bên ngoài sau 3 đến 5 ngày là nhằm mục đích để khi niêm mạc tử cung đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái phôi đó. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái quá trình chọn lọc phôi sẽ diễn ra mạnh mẽ từ ngày 3 lên ngày 5. Do đó việc nuôi cấy từ ngày 3 lên ngày 5 để giúp ta thấy được thêm là phôi nào có tiềm năng, thực sự có tiềm năng thì mới cấy vào trong cơ thể của người phụ nữ. Còn đối với những phôi yếu nó sẽ dừng lại sớm. Thì đây là những cái phương pháp với cái kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm hiện tại có thể áp dụng. Và đến thời điểm hiện tại thì công nghệ như công nghệ tham lát đã giúp chúng ta theo dõi được cái tiến trình động học phát triển của phôi, cũng giúp cho các chuyên viên phôi học là chọn được những cái phôi tốt nhất và nhằm rút ngắn được cái thời gian thụ thai của bệnh nhân.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo về những thông tin vừa rồi. Và cũng có những quan điểm cho rằng đó là khi mà chúng ta chuyển càng nhiều phôi thì cơ hội mang thai càng cao. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì điều này có đúng không, thưa bác sĩ Huy Khải?
2: Đây cũng là một trong những điều mà trả lời hàng ngày luôn đấy. Ở đây có bác sĩ Thảo cũng sẽ thấy trả lời hàng ngày luôn, tại vì quan điểm của chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ chuyển hai phôi vào thì không được phôi này thì nó sẽ có phôi khác. Nhưng thực tế thì không phải như thế. Thực ra thì mình thấy rằng là về mặt sinh lý thì cái tử cung của mình nó chỉ chứa được một em bé thôi. Vậy thì bây giờ mình nhét cả hai em bé vào nó vẫn phát triển được chứ, nhưng mà đa số là nó sẽ gặp vấn đề, gặp trục trặc trong quá trình mang thai. Thì vì hai đứa nó sẽ khó mà đủ tháng được hơn. Chính vì vậy nên là mình lựa chọn phôi nào tốt mình chuyển như vậy á, thì chuyển đơn thai đó là khuyến khích. Và như vậy thì nó sẽ tăng khả năng có thai hơn là cái chuyện mình chuyển nhiều phôi vào để mình kỳ vọng là cái thai này nó sẽ không được thì nó bù đắp qua thai kia. Đây là một trong những quan điểm mà phải giải thích và làm sao đó cho các anh chị hiểu hàng ngày luôn. Nên là khuyến cáo của thế giới cũng như là Việt Nam cũng như là tại Buôn Ma Thuột là gần như là khuyến cáo chuyển đơn thai một phôi, thì như vậy tỷ lệ có thai nó sẽ tốt nhất và an toàn nhất cho cả hai mẹ con.
0: Người mẹ cũng có đủ sức khỏe, đủ tâm lý để có thể nuôi dưỡng bào thai của mình cách tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ Huy Khải. Vâng, như vậy thì sau khi chuyển phôi bao nhiêu lâu thì người phụ nữ mới có thể thăm khám để biết kết quả, thưa bác sĩ Thanh Thảo?
1: Thì đây là một câu hỏi mà hầu như là mọi người khi các chị chuyển phôi xong là đều mong ngóng cái ngày chuyển phôi. Thì đối với phôi ngày 3 thì cái thời gian sẽ là 13 ngày và đối với phôi ngày 5 sẽ là 11 ngày. Là đến ngày đó cái phương pháp mà để chẩn đoán chính xác nhất là có kết quả có beta hay không là xét nghiệm beta HCG. Còn một số chị thì hơi nôn nóng cho nên là thường thì sẽ sử dụng cái que thử thai để test trước. Tuy nhiên là cái thời điểm nếu mà các chị test từ ngày 6, ngày 7, ngày 8 của sau ngày chuyển phôi thì thời điểm này là khá là sớm, có thể gây ra những cái trường hợp như là âm tính giả hoặc một vài trường hợp lại dương tính giả do cái tác dụng phụ của cái thuốc nội tiết. Thì đây là những cái vấn gây ra cái sự lo lắng không cần thiết, và chính những cái sự lo lắng đó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của phôi trong tử cung. Cho nên là thường thì phía các bạn nhân viên y tế, các bạn nữ hộ sinh đều sẽ hướng dẫn kỹ đến cái ngày mà mình dùng thuốc đầy đủ đến ngày test kết quả.
0: Cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo về thông tin vừa rồi. Và chi phí của thì luôn luôn được mọi người cũng khá là quan tâm, cân nhắc, đúng không ạ? Vậy thì xin bác sĩ Huy Khải có thể chia sẻ là một quy trình điều trị IVF như vậy thì cần phải phụ thuộc vào những yếu tố nào và người bệnh thì cần phải chuẩn bị những điều gì ạ?
2: Về mặt chi phí thì gần như là đây là câu hỏi rất là được quan tâm. Thì hiện nay thì ở tại Buôn Ma Thuột nó dao động tầm khoảng từ 80 đến 120 triệu cho một chu kỳ. Thì tại sao nó lại có cái giá chênh lệch như vậy và tại sao nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố? Bởi vì thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái đáp ứng của người bệnh và cái loại thuốc đó có phù hợp với người đấy hay không. Ví dụ như cũng là hai người là 50 kg như nhau, vẫn là siêu âm, vẫn 10 trứng đầu chu kỳ như nhau, nhưng mà chị A này thì sử dụng 4 cái loại thuốc khoảng có 1 triệu một ngày thôi, nhưng chị B tới 3 triệu.

0: triệu ngày chẳng hạn, nó phải phụ thuộc vào cái người đấy.
1: À, vâng.
0: Thì đó là sự chênh lệch về mặt thuốc. Vì cũng thành phần cũng bị dược, nhưng cái người này phải cần thêm cái chất này, còn cái người kia thì phải không cần thiết, ví dụ vậy, thì mình cần cá thể hóa. Còn cái thứ hai nữa là về mặt đáp ứng về mặt thuốc, thì khi đa số bệnh nhân thì tiêm khoảng 7 đến 8 ngày lấy trứng chẳng hạn, thì vâng, có những bệnh nhân tiêm tới 10 đến 12 ngày, nó sẽ chênh lệch nhau khoảng thời gian như vậy, dẫn tới câu chuyện là chênh lệch về giá. Cái thứ ba nữa là tùy vào cái cơ địa của từng người mà mình sẽ quyết định mình chuyển phôi trữ hay mình chuyển phôi tươi, thì mình sẽ sử dụng phác đồ cho nó phù hợp. Và đặc biệt nữa là cái tuổi càng lớn thì đương nhiên là sử dụng thuốc càng nhiều và kéo dài khoảng thời gian, bởi vì cái đáp ứng của nó gần như là rất là thấp rồi. Cái thứ hai nữa là cái thuốc thì phải bổ sung thêm những cái chất mà làm sao đó để cho cái trứng này nó lại hấp thu tốt nhất cái thuốc, để nó phát triển một cách tốt nhất, để khi mình lấy ra thì cái sản phẩm tạo ra là một cái phôi nó phải là tốt nhất. Thì đây là một trong những điều mà ban đầu mà chúng ta cũng đã bàn với nhau đó về tuổi. Thành ra là cái tuổi càng lớn thì rõ ràng là chi phí nó càng cao, chưa nói chuyện câu chuyện là một số anh chị là lớn tuổi quá trứng nó ít. Thì bây giờ mình phải hướng tới cái chuyện là mình phải gom trứng hay là gom phôi, hoặc là một số bệnh nhân là chỉ có vài con tinh trùng trong tinh dịch thôi, thì lại gom tinh trùng cho nhiều chu kỳ để mà làm. Thì như vậy nó động chi phí của người bệnh lên, nó dẫn tới câu chuyện là chi phí thì nó sẽ bị dao động. Tuy nhiên là cũng chia sẻ với lại chị Quỳnh với lại các vị khán giả luôn, đó là cái ca mà bác Khải làm chi phí thấp nhất là nó khoảng gần 82 triệu. Cái chị này đi khá là tội, chị đi chị ghi là đi xe từ dưới nhà lên là bao nhiêu tiền đổ xăng, ăn trưa bao nhiêu tiền, rồi hôm đó ở lại buổi tối tiêm thuốc thì ghi bao nhiêu tiền. Sau đó chị chụp nguyên cái list chị gửi cho bác Khải. Thì sau khi sinh xong về thì bác Khải hỏi là sao bé con về tổng thiệt hại bao nhiêu. Thế chị cứ bảo chụp cái hình lại, dạ bác ạ, trộm vía là 80 mấy triệu đấy. Đại khái là không nhớ con số chính xác, nhưng mà trên 80 triệu một tí xíu. Nhưng mà tuy nhiên là đó là những trường hợp may mắn có liền. Còn những trường hợp khá là nhiều trường hợp rất nhiều tiền nhưng chưa chắc gì đã có. Đây là một trong những điều mà mình đã đề cập trước đó, tuổi mọi thứ nguyên nhân nên cần phải khám.
1: Như các bác sĩ có chia sẻ thì thực chất là nếu như đang trong kế hoạch có con, những cặp vợ chồng kế hoạch có con mà trong khoảng vòng 1 năm mà chúng ta chưa thấy dấu hiệu gì thì tốt nhất hãy nên đi khám, đừng chờ đợi nữa, đúng không ạ?
0: Dạ đúng ạ.
1: Làm càng sớm thì sẽ càng tốt. Và cái việc càng tốt đó vừa là tốt cho mẹ, tốt cho ba, tốt cho con và tốt cho cả chi phí của gia đình, đúng không?
0: Đúng
1: nó sẽ ít hơn, đúng không ạ? Vâng. Vậy xin được hỏi bác Huy Khải tiếp theo, đó là nhiều người cũng lo ngại rằng là khi thực hiện IVF thì sẽ đau và sẽ có những cái rủi ro tiềm ẩn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết về cái sự an toàn của phương pháp này như thế nào?
0: Thì thực tế mà nói thì tất cả mọi cái phương pháp can thiệp về mặt y khoa hoặc là can thiệp từ ngoài vào, nó đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể của người bệnh cả. Tuy nhiên là ảnh hưởng tới mức độ nào và ảnh hưởng ra làm sao thì tùy vào từng cái cơ thể của từng người mà nó sẽ có chịu tác động những cái. Có một số bệnh nhân thì chọc hút trứng về thì khá là đau, nhưng có một số bệnh nhân chọc hút trứng về thì gần như là ngày hôm sau đi làm liền, không cần phải nghỉ ngơi, không cần phải chăm sóc gì đặc biệt cả. Tuy nhiên là tùy vào cơ địa từng người thì mình sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên á, phải thẳng thắn với nhau rằng là đối với lại khi mà mình sử dụng nội tiết vào cơ thể thì nó sẽ gây ra khá là nhiều cái vấn đề khó chịu cho người phụ nữ. Trong đó những cái biến chứng liên quan tới về bệnh lý tim mạch, về huyết khối tĩnh mạch, khi mình dùng nội tiết quá nhiều hoặc dùng kéo dài hoặc là mình quá lạm dụng nội tiết thì nó cũng là một trong những yếu tố mình cần phải quan tâm đặc biệt, để làm sao đó quá trình bệnh nhân điều trị kiếm con thì phải làm sao khỏe mạnh để mà mang thai và khỏe mạnh để chăm con, chứ không phải là mình điều trị xong đó rồi mình phải mang thêm một cái bệnh khác. Thì đây là một trong những điều mà mình phải cân nhắc cái lợi và cái hại trước khi mình tiến hành mình can thiệp cái IVF.
1: Bác sĩ về những rất là cụ thể vừa rồi. Và thưa bác sĩ Thanh Thảo, thì hiện nay vẫn còn rất là nhiều cặp vợ chồng đang mong có con, vẫn còn có thể là đang còn rất là lo lắng. Vậy thì bác có điều gì muốn gửi gắm đến họ ạ?
2: Để mà giờ có những cái thông điệp gửi đến các anh chị hiếm muộn là một hành trình dài và điều trị rất khá là nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên khi mà các anh chị đã cùng nhau, cùng đồng vợ đồng chồng và cùng quyết tâm thì cái điều tốt đẹp sẽ đến sớm. Và luôn nhớ là nhân viên y tế, bác sĩ tụi tôi là sẽ luôn luôn đồng hành và chia sẻ cùng với các anh chị hiếm muộn trên con đường tìm con.
1: Vâng, còn xin được cảm ơn bác sĩ Thanh Thảo và xin mời bác sĩ Huy Khải cũng sẽ có lời những nhắn nhủ đến cho các cặp vợ chồng đang trên hành trình tìm con ạ.
0: Dạ vâng, thưa quý anh chị khán giả, IVF nó không phải là một con tàu lượn cảm xúc. Và đối với quan niệm của chúng tôi thì hạnh phúc là một hành trình. Đôi khi mình chấp nhận, đôi khi mình chịu hạ cái tôi xuống để mình đi khám cùng nhau thì nó cũng là một dạng hạnh phúc. Để làm sao đó để mình sàng lọc sớm nhất, mình khám sớm nhất để tìm nguyên nhân và đi đến kết cục cuối cùng, đó là có con. Chúng tôi vẫn ở đấy và chúng tôi luôn luôn đồng hành, sẻ chia và luôn luôn cố gắng làm sao đó để các anh chị một cách thoải mái nhất, có em bé sớm nhất trên hành trình tìm con.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi hành trình tìm con là những tháng ngày chờ đợi, những nỗ lực và cả những hy vọng. Và điều quan trọng là các cặp vợ chồng cần chủ động thăm khám, kiên trì điều trị và lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng của mình. Bởi khi có sự đồng hành của y học và một niềm tin đủ lớn, thì hành trình ấy sẽ có thêm nhiều cơ hội để đi đến một kết quả trọn vẹn. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Khải, xin được cảm ơn bác sĩ Phan Thị Thanh Thảo đã dành thời gian để cùng chia sẻ những thông tin rất là bổ ích, thiết thực đến cho quý vị khán giả trong trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe, và kính chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn giữ niềm tin trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Xin chào và gặp lại trong những chương trình lần sau.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

수 시키리어스 턱뒤 턱뒤 턱뒤 턱뒤 tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Cambodia trở thành nữ hoàng. Wiki biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Cambodia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi. Gì? Biết rồi. Biến hình.

0: Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình.
1: Jiki Riot
0: biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Khỉ và đồ te dâm Popo.
2: Popo.
0: Zikirios, người sao thế? Popo lại te dâm rồi. Không được rồi, phải tìm động vật dạy Popo thôi. Công chúa không nói thì tôi cũng đã chọn sẵn một số rồi. Ứng cử viên số 1, khỉ đen. Vâng vâng, tôi đến đây. Chúng tôi giỏi chăm con nhất. Yahoo, chơi trò nghịch nước đi. Popo chơi vui quá nhỉ. Ngủ trưa cũng ngoan nữa.

Chịu chơi ngủ ngoan là tốt nhất rồi. Wow, ở đây vui thế nhỉ. Ai đấy? Còn chúng tôi đang ngủ mà dám quấy rầy à? Wow, đánh nhau cũng giỏi nhỉ. Chúng tôi không thể tha thứ cho kẻ nào xâm phạm lãnh thổ. Điều đó thì khỉ nào cũng thế. Tiếp theo, số 2, vượn cáo. Vâng vâng, tôi đến đây. Nào, tất cả cùng chạy nhé. Nhảy hăng say thì sẽ cao nhiều. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Nhảy mệt rồi thì ăn hoa quả là ngon nhất. Ăn no rồi lại nhảy tiếp nhé. Lần này nhảy từ trên cao xuống đi. Wow, cô bồ nhảy cũng giỏi nhỉ. Tiếp theo, số 3, khỉ vàng. Vâng vâng, tôi đến đây. Ôi, môi dày quá nhỉ. Đó là sức hấp dẫn của riêng khỉ vàng đấy. Là đôi môi rất hợp khi thơm chăng. Các con, thơm nào. Việc vuốt lông là thể hiện tình cảm của khỉ, nghĩa là mẹ yêu con. Ôi, lạnh quá. Không sao, người trong gia đình ôm nhau thế này thì sẽ ấm lên ngay. Mẹ cũng lạnh đúng không? Để con ôm mẹ. Còn mẹ ngoan quá. Wow, khỉ chăm con khéo nhỉ. Popo, cậu thích ai nhất? 1, 2, 3. Cái gì? Chúng tôi á? Thơm. Popo, thơm thơm thơm. Ta cũng yêu Popo lắm. Tôi cũng yêu Popo lắm. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có cục lông chăm con khéo sinh sống. Tiếng trái đất là khỉ. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Caburia. Ukikiki. Ukikiki. Thích thật, thích thật. Khỉ thích thật. Ukikiki. Ukikiki. Thích thật, thích thật. Chăm con khéo, thích thật. Thích thật, thích thật. Khỉ, wow. Thích thật, thích thật. Khỉ, wow. Ukikiki. Khỉ thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Động vật nuôi con khéo là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Caburia bị phạt. Đúng rồi, phạt ư? Đúng rồi à. Caburia muốn nhận hình phạt.
À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt không? Ôi, đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Một, hai. À, có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. Không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? Không được để công chúa ngã, giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. Vui quá, vui quá. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Không được. Vicidios, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Sikirios, không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Gì thế? Lại tới rồi, tới rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Wow, huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm, này ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kabudia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Sikirius bảo vệ công chúa. Ta bá tước điện thoại Sikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kabudia và Sikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch, các loại hình kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách cũng ngày càng phong phú, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách đến ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí và các dịch vụ trải nghiệm. Hoạt động kinh doanh du lịch đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, tăng thu nhập và việc làm cho người dân. Tuy nhiên, đi cùng với những cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm pháp lý, chất lượng dịch vụ và an toàn cho khách du lịch. Kinh doanh dịch vụ du lịch hiệu quả, vì thế, phải vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Kinh doanh du lịch không chỉ đơn thuần là cung cấp một sản phẩm và thu tiền của khách hàng mà còn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Theo luật du lịch 2017, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đồng thời phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và an toàn của khách du lịch. Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có 787 cơ sở lưu trú với 14.351 phòng. Tại các cơ sở này, việc tuân thủ các quy định pháp luật được đặt lên hàng đầu, không chỉ đơn thuần đảm bảo các điều kiện thành lập cơ sở lưu trú mà các điều kiện kèm theo cũng phải đáp ứng đầy đủ. Có như vậy mới mang đến dài lòng cho du khách, đảm bảo an toàn và tạo nền tảng phát triển lâu dài. Theo Điều 49 Luật Du lịch 2017, khi kinh doanh lưu trú du lịch, các cơ sở bắt buộc phải có đăng ký kinh doanh, đáp ứng các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, đạt chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất và thực hiện thủ tục thông báo hoạt động, khai báo lưu trú cho cơ quan nhà nước.
2: Theo cái tiêu chí của Tùng Lưu Tuy Hòa thì luôn luôn mình làm việc đúng và có trách nhiệm với lại tất cả những quy định của pháp luật và cũng như luật lưu trú của Việt Nam. Thì ở Tùng Lưu Tuy Hòa thì chính sách của chúng tôi luôn luôn là đảm bảo được tất cả các khách lưu trú của trong khách sạn luôn luôn được thông tin tới kịp thời tới các ban ngành và đoàn thể cũng giống như là Bộ Công an.
3: Chúng tôi cũng có rà soát lại công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các công cụ dụng cụ cần thiết để mà đảm bảo mức dịch vụ tối đa để mà phục vụ cho khách du lịch.
1: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các đơn vị lữ hành lấy yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ an toàn cho du khách và đặc biệt là tuân thủ pháp luật trong quá trình kinh doanh. Hiện nay, các tour của những đơn vị lữ hành đều kết hợp chọn hành trình từ di chuyển, tham quan, lưu trú đến thưởng thức ẩm thực, vui chơi giải trí. Chính vì thế, đòi hỏi các đơn vị phải có sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở pháp lý, thủ tục giấy tờ, liên kết chặt chẽ với các đơn vị liên quan ở trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, các thông tin về chương trình, dịch vụ và điểm đến phải được cung cấp đầy đủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của du khách theo thỏa thuận và quy định pháp luật.
4: Thứ nhất là cái công ty du lịch lữ hành thì phải có giấy phép lữ hành. Thì khi mà có giấy phép lữ hành là hoạt động dưới sự quản lý của sở, đồng thời là sẽ có ký quỹ là đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Và toàn bộ 100% khách hàng tham gia thì sẽ có đóng bảo hiểm du lịch nè. Rồi các về vận hành thì có các phương tiện cũng như là nhà hàng, khách sạn thì đảm bảo là cơ sở, điều kiện cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là phòng cháy chữa cháy.
1: Xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các địa phương có tiềm năng lợi thế về du lịch tại Đắk Lắk đã và đang nỗ lực trong công tác quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Hiện trên địa bàn xã Vân Hòa có 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và du lịch đang hoạt động, bao gồm các loại hình homestay, nhà nghỉ, villa và các điểm dịch vụ phục vụ khách du lịch với tổng quy mô khoảng 93 phòng lưu trú. Thời gian qua, xã Vân Hòa đã triển khai nhiều kế hoạch hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, cơ sở lưu trú, điểm du lịch và các hoạt động dịch vụ phục vụ du khách trên địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa đã tổ chức và phối hợp kiểm tra 13 lượt cơ sở kinh doanh du lịch, lưu trú, ăn uống trên địa bàn. Trong đó chú trọng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm đối với toàn bộ các cơ sở phục vụ khách du lịch đang hoạt động trên địa bàn.
5: Chú ý về cái mặt an toàn thực phẩm này. Thứ hai là phòng cháy chữa cháy và an ninh quốc phòng nơi này rất là đảm bảo để mà mọi người khách đến đây này đều cảm thấy rất là yên tâm khi mà lưu trú.
6: Qua cái công tác kiểm tra giám sát vừa rồi thì không có cái vi phạm, thì chỉ có những cái sai phạm nhỏ và biện pháp của địa phương là nhắc nhở, đôn đốc thực hiện để nó đảm bảo đúng quy định. Đối với các đơn vị chưa được cấp phép thì chúng tôi cũng tiến hành các cái hoạt động quản lý. Tuy nhiên thì để mà thuận lợi hơn thì cơ sở đó mà được đưa vào cấp phép theo đúng quy định thì sẽ thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà nước. với các điểm du lịch trên địa bàn.
1: Thực tế cho thấy, để phục vụ tốt và tạo ấn tượng với khách du lịch bên cạnh cảnh quan hấp dẫn, sản phẩm trải nghiệm phong phú thì dịch vụ phải chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết. Vậy nên công tác quản lý nhà nước trong việc bảo đảm chất lượng dịch vụ an toàn cho khách du lịch cần được chú trọng. Có như vậy, các cơ sở kinh doanh du lịch mới hoạt động hiệu quả, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và phát triển du lịch tại địa phương.
7: Hiện nay thì Ủy ban cũng đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát tất cả các cái cơ sở lưu trú dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân là thực hiện việc niêm yết giá và công khai giá để mà du khách đến tham quan và trên địa bàn phường Bình Kiến là được thứ nhất là phục vụ tốt hơn và chất lượng hơn.
8: Chúng tôi tăng cường tập trung vào công tác quản lý, kiểm tra các cái việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở dịch vụ kinh doanh lưu trú trên địa bàn phường, tập trung vào xây dựng cái cơ sở hạ tầng về giao thông và các dịch vụ thiết yếu như điện, chiếu sáng, internet và các cái bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng và đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo cái mỹ quan đô thị của phục vụ du khách du lịch.
1: Từ doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour, cơ sở lưu trú phục vụ khách nghỉ qua đêm, đơn vị vận chuyển đến các sản phẩm du lịch trải nghiệm, vui chơi, giải trí tại mỗi địa phương đều góp phần tạo nên hệ sinh thái du lịch. Tuân thủ pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là yếu tố quyết định chất lượng, uy tín và khả năng phát triển bền vững của mỗi cơ sở kinh doanh du lịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu được các cơ sở kinh doanh du lịch quan tâm triển khai với nhiều giải pháp phù hợp hiệu quả, góp phần mang đến sự an tâm, an toàn cho du khách khi đến tham quan du lịch và dừng chân lưu trú trên địa bàn.
9: Tại khách sạn này, hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại với các thiết bị báo cháy, chữa cháy có độ nhạy và khả năng cảnh báo cao. Hệ thống phun nước tự động, đèn chỉ dẫn, thoát hiểm và lối thoát nạn được bố trí đầy đủ, bảo đảm theo yêu cầu quy định. Ngoài ra, việc trang bị bình chữa cháy xách tay cũng được đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, niêm yết nội quy, tiêu lệnh chữa cháy và sơ đồ thoát hiểm rõ ràng, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo yêu cầu kỹ thuật mới, giúp việc phòng cháy chữa cháy và xử lý tình huống bất ngờ xảy ra một cách nhanh chóng, đảm bảo theo đúng quy định.
10: Vấn đề bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thì về các phương tiện thì chúng tôi tiến hành bảo trì định kỳ hàng tháng, mỗi tháng một lần, bảo trì trên toàn tất cả các thiết bị được trang bị tại cơ sở. Và cũng tuy nhiên có một số trường hợp xảy ra thì chúng tôi có thể là xử lý luôn dứt điểm ngay thời điểm xảy ra sự cố đó về cái thiết bị đó. Và đồng thời cũng có kiểm tra về quý và năm thường xuyên để báo tới cho công an phòng cháy chữa cháy địa phương.
9: Ngoài việc đầu tư đồng bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đúng quy định, nhiều cơ sở lưu trú còn thành lập các tổ và bộ phận chuyên trách phối hợp chặt chẽ với lực lượng kỹ thuật để thường trực, theo dõi và giám sát hệ thống 24/7, đồng thời đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị để có thể nhanh chóng xử lý với các tình huống cháy nổ xảy ra.
11: Một tháng, đội ngũ của nhân viên bảo vệ khách sạn Hồng Vương thì kiểm tra và tập huấn những thiết bị vòi nước, rồi bình chữa cháy, máy bơm nước. Khi mà có sự tình huống bất ngờ xảy ra thì có cái đội ngũ mình thì ứng trực 24/24.
9: Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, hàng năm các xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng các phương án tổ chức diễn tập kiểm tra hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, homestay. Các cơ sở kinh doanh du lịch cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia tập huấn diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động ứng phó, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Qua đó bảo đảm môi trường du lịch an toàn, mang đến cho du khách sự yên tâm và những trải nghiệm trọn vẹn. Bên cạnh công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Nhất là trong mùa cao điểm du lịch hay các dịp lễ Tết, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đặt lên hàng đầu.
12: Cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống nhà hàng. Em đã luôn cân nhắc về nhắc nhở đội ngũ anh em trong nhà hàng là phải luôn cẩn trọng trong các khâu chế biến, để mang đến những cái món ăn đầy đủ chất lượng, dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho khách hàng.
13: Thì quán luôn luôn là chuẩn bị cá là rất là mới, là tươi, chuẩn bị là nhân viên đông để phục vụ khách, là quán xá sạch sẽ rồi, công tác vệ sinh rồi gọn gàng, mục đích là tạo mọi điều kiện để cho khách du lịch vui lòng.
9: Theo quy định, các cơ sở lưu trú, nhà hàng và dịch vụ ăn uống đều phải ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo các điều kiện cơ bản về an toàn thực phẩm, như có địa điểm để sản xuất, chế biến thực phẩm riêng biệt, bố trí nơi thu gom xử lý chất thải đúng quy định và có nắp đậy che kín, có dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch, ngoài đảm bảo nguồn gốc thực phẩm, vệ sinh trong chế biến, thì yêu cầu quan trọng nữa là phải thực hiện đầy đủ việc lưu mẫu thức ăn và có sổ nhật ký ghi chép lại các món ăn hàng ngày.
14: Trước khi phục vụ thì mình đã lưu mẫu thực phẩm từ cái thực phẩm mà mình sẽ phục vụ cho khách và được niêm phong và sau đó sẽ lưu lại các cái giấy tờ cần thiết theo quy trình của vệ sinh an toàn thực phẩm đưa ra, sau đó sẽ lưu mẫu và sẽ hủy trong thời gian 24 tiếng.
9: Để ẩm thực trở thành đòn bẩy phát triển du lịch bền vững, việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở du lịch kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và khu du lịch phải luôn được đặt lên hàng đầu. Sự chủ động trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh kết hợp với sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng sẽ là nền tảng vững chắc để ẩm thực địa phương tiếp tục khẳng định vị thế và ghi dấu ấn đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị, tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ, không phải sự lựa chọn. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được điều chỉnh bởi Nghị định 45 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi bổ sung. Đáng chú ý, Nghị định 348 của Chính phủ được ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2026, tiếp tục sửa đổi bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Tùy tính chất, mức độ hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc các hình thức xử lý khác theo quy định. Theo Điều 9 Luật Du lịch năm 2017, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch như sau.
1: 1. Nghiêm cấm các hành vi làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 2. Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật. 3. Xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch. 4. Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch, tranh giành khách du lịch, nè ép khách du lịch mua hàng hóa dịch vụ. 5. Kinh doanh du lịch khi không đủ điều kiện kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh hoặc không duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 6. Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khác hoặc cho tổ chức cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh. 7. Hành nghề hướng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện hành nghề. 8. Quảng cáo không đúng loại hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Quảng cáo về loại hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. 9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật khác có liên quan. Kinh doanh dịch vụ du lịch là lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và trách nhiệm cao. Một sản phẩm du lịch tốt không chỉ nằm ở cảnh đẹp, giá cả hay chương trình hấp dẫn, mà còn ở sự minh bạch chất lượng và việc tuân thủ pháp luật. Mỗi doanh nghiệp kinh doanh đúng quy định, mỗi cơ sở cung cấp dịch vụ có trách nhiệm, mỗi người lao động làm việc chuyên nghiệp sẽ góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và bền vững. Tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh bị xử phạt, mà còn là cách bảo vệ khách hàng, bảo vệ doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu du lịch của địa phương.
9: Quý khán giả thân mến, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: sang nay chừng cư biểu hiện ta rụp xem kinh lăn nằm nụi đặc lạc lẽ nần ta bỏ sầu riêng tru kèm hết nằm nụi đầy doa cân nâng thả bra lẽ nần tuổi nguê
1: để học bôn sang lại đận bình cấp mở do con nòng chìm tạm đừng ngã lọt mà phun đuổi ố cà phê đặc lắc bự là màu hờm đã lúa lại dệt lề chè kem màu làm lại hè tép hoàng cà đập đừng bro mừng tôm vị đều phim rụp đốt tôm bọc rụp lại đan lại hiểu chưa nỉ nguy bằng tôm đi hầm chèm cà tôm vị đều rụp kinh phal làm chìm tạm ta lại thar cà cà phê lại nặn đập đuổi đặc lắc bự màu lùm đuổi tì thở rụp lại nặn lăng lùi tì đầm qua bọc rong hên nục chìm nha em thưa lùa hên tuổi người để trình tình hoàng chà
2: mọc này cân nặng bọt thở kề chuột cái tăng xem lại lần ăn sân tình chà đặc lắc cụm chìm lấy đã bọt sân lăng lâm hạt trạ nào sơn hằng đàng và làm chinh lăng trúc cái chọc cà phê mừng năn lọ vịt chặt lê cà phê đặc lắc hằng cây bồ thâu ta cây rau lâm cái đập nừng bro
3: đang có một cái đề xuất để hợp tác
2: ra này hát ta buồn mà thuật lầm TikTok màu lé ep xài tu em mà lúc ep vào video cái này ăn bể bu tuổi ngoài gặp chàng cả đặc lắc lên ăn khang hầm thâu già lê vít cái này hiu sơn mừng po đi kinh lần này anh đã bỏ pin phun đi sang cây pe cứ đập nâng đầm cà phê luồng rằng lăn đi này tìm po bị la mà mò hầm thâu cả buổi núc cái này thạc này lên ăn hạt đạm đi cái yar mừng bỏ tùm cà cà phê Việt Nam bé thao sang hên cả cái này thạc kê mừng tầm nâng ngạ lọ ma tìm cảm đi nâng eo hình an tì kinh lần tập ngư tài nguyện này
4: tại và kể cả quá khứ và sắp tới là tương
2: lai này ạt sẽ mơ lầm rơm lần thịt nạp câu mra ngạ mù kra tùm video rút hầm ta cả thạc lạc câu trang mạ lưu video rút hầm ta tùm hạt trạ sân thiên cà phê bè lưu bình cập mừng tùm bùa chàm can thầu trú còn rô màu bìm phôn hằng hạt trạ sân ấy ngồi chặt xem thầu cả buổi nụ cà phê cơ cà lại thả cà cà phê lên ăn bù tị này mò cà lại xem chặt ấy tì anh tay cạn ăn thì bùl nào xương hằng kinh và pla cà phê loay hạt trạ tổ chắc mừng cân nặng bọt tùm gram nèm play vương thành công tì và lệ cao mừng bọt sân tình này ạt rù lệ mơ tùm bộ bị la mạ lưu video rụp chắc xem bè đông làm cái đập nâng bro mò cái này chạy kem lết năn mò cái này điểm lạt hình
5: cái việc mà kết hợp với
2: claim cụm pit cụm trình đập rọ sân tinh lên ăn hầm thâu tìm cái đập nâng bro mra ru cái cà phê đặc lắc tru kèm hên hằng nuôi buồn sang mro cái này ngã mỏi chắc cờ và rèn ca lên ăn cream càng cái này tuổi chắc và rèn ca làm rọ tùm cà cà phê mừng cái này sân làng lạ xết grab video rút cái này chơi mồm đông ở mò yộ cả năng cái này giặt lề cả trạ tùm cà sạt cà phê đuổi chó bé ta lọ ru bìm la rút green và pla cà phê tạm ta bọ thà cái chặt xem lên ăn trạm đi cà phê cái chập rừng mừng cha thạc lạc
1: Điều quân sang lại đơn bình gấp vì nó chỉ ẩn hợp cả trơn vì nó chỉ ẩn nâng băng cầm đường rung lại để dùm ngã cầm thức quân sang làm chà tùm lúc lại lệch lan. Cả ai nó bác mò và vết trơn rõ bê đặt lưu của xe ạch gật hợp cao lại lệch lan cả đừng cái chấp rõ rùm nâng.
6: Đấm rượt này và rùm nâng mừng của xe yông Hoàng Đình Chiến đúc tỷ xã Phú Xuân chà tật lắc gấp ở quá ạch mự nà nào e nài ươn bừng nâng. Bên ta tờ e lâu tí, ai tê yong chiến, mọc lèm ạc nhài, cơ dùa e đó chỉ ơn đi dùm. Bí rắc nèm sẽ hông lùm nơi rung ơn căn làm xá, yong e ngút ai tê tí, cơ dùa e đó chỉ nâng rụt mọc lèm trôn ý lưới.
7: Cái giá bây giờ nó thấp.
6: Ê nó chị rạc này ý lưu ý tì, màu mạ cắt nóng mừng 5 plus xa rốt 5 plus tuổi bỏ prắc 5 kg. Trang mang ê nó chị đi bé, cơ dùa ê nó chị nâng bằng cầm nâng ruộng ở tục dùm, lại nâng ngã cầm đi buồn sang tùm lũ lẹt lẹt lan. Mọi dốc con nông lẹt lan, con nông cơ ê nó chị đuổi ố,

0: nuôi rôm nâng lọ hủy dứt cầm màn kè rõ tớp cầm nâng rôn tân. Bố nít làm dàn ở tìa mò chàn luôn sẽ xảy ra này. Cái dụ án nuôi buồn sang là nào bìm tỏ bà rôn dọa hồng rèm làng cạch chá. Cái dụ án trào, xe rài chôr, lết nâng gạc cờ xiêm. Bị cái chấp rõ cái bẹ mút làm và rôn nâng. Cái nhằm đâm mò cầm màn tớp cầm nâng rôn. Gọi xe cầu là nà kri ẹt trào của bà rôm nâng. Xe rài chôr làm dập rồi cầm. Cái nhằm rõ bẹ cầm màn kè rõ tớp. Lối xì cân nâng kriệt lang bọa rôm nâng cử nạt lùm bệ thâu. Mdịm là rõ lùi ngã hạt rạm nạch ế đập ế nàng sinh học trình bọa ngại dùm phân. Cây hoa kè rõ làm nâng rôm ạch ạ tục mò nà nào. Sẽ nâng thà rõ bọa kriệt lang bọa rôm nâng mò kèm tạm tàn lách cơ tấm có ở xe rôm nâng hồng nâng lù. Lùi ngã chắc bọa lọc dấp ế trọng càng bìm tóc và rôm. Lạc ế trà ế nó chi ôn ở tù kế lưới. Bọa gàm khư cơ màn kè rõ lật ăn cân ế nóm nâng rôm vì mò kè đập ế nàng trình bọa ngại dùm phân ý tì.
1: Hạt rạm đông rút lại đến nay, mừng rạc lèm rau lại đàn hạt rạm đông ở sắp lụp đông rụp đặc lắc. Nhưng chưa giới tập này là chắc cầm thiết quân sang lại đàn bình gặp trẻm đình lặng lẽ. Mà nơi tầm tùm làm hạt rạm đông rụp về tay.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: เอ้ยหยุดยิงมาหนีด่วน
1: มือนี้เพื่อนเท่าแทงมีแขก
0: พวกกูห้ามไผ่ยิงปืนเข้าใจบ่นี่มันคำสั่งของหัวหน้า
1: ห้ามยิงปืน
0: ทุกคนเข้าใจบ่
2: แต่ว่าปกติก็ยิงอยู่แล้วมีปัญหาอย่างบ
0: ่ครับทราบดี
3: Xin lỗi các ngài. Từ những ngày có những sự cố trong chuyến vượt biên, vợ tôi khá mẫn cảm với những âm thanh đột ngột.
4: Anh vẫn chưa đưa vợ đi điều trị sao? Vẫn bốc thuốc ở chỗ thầy lang già đấy à? Đây là dạng sang chân tâm lý. Cái Văn Thông, thôi xin lỗi, không có ý xúc phạm. Nhưng bệnh viện Lào rất khó điều trị hiệu quả những bệnh tâm lý như thế này. Ngài Nguyên Thành, nếu anh cho phép,Tôi sẽ đưa vợ anh sang Thái để khám trước, sau đó quay sang Mỹ để điều trị luôn, được không?
3: Cảm ơn ngài Sạc Lơ. Nếu như điều trị sai như vậy thì tôi phải nghỉ làm ở DNC để đi theo cô ấy. Việc này thì không được thuận tiện lắm.
5: Bồn Nê là người của Hoàng gia Lào.Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện Hoàng gia để kiểm tra trước.
3: Như vậy thuận tiện hơn.

0: Anh đến đúng lúc lắm. Mời anh vào.
1: Spidey, Spidey, xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi.
0: Xin giới thiệu các ngài, đây là ngài Tam Bản, chùm cây cảnh ở Lào và ba vùng biên giới. Xin giới thiệu ngài Shackler, tùy viên văn hóa Mỹ.
1: Xin chào.
2: Xin chào.
0: Còn đây là ngài Nam Tâm, chánh văn phòng Sứ quán Việt Nam Cộng hòa.
1: Xin chào.
2: Chào ngài.
0: Và đây là ngài Văn Thông, anh em kết nghĩa của tôi, cũng là sếp của tôi ở DNC.
1: Xin chào.
3: Xin chào.
0: Xin đặc biệt giới thiệu với ngài Shackler, ngài Tam Bản đây có rất nhiều mối quan hệ tốt ở vùng biên giới Lào, Thái Lan và Myanmar. Nhân dịp này có thể kết nối hai ngài lại với nhau, hy vọng có thể giúp ích cho ngài trong việc nghiên cứu văn hóa vùng miền.
2: Oh great. Rất vui được hợp tác với ngài Nguyễn Thành and Mr.
0: Tam Bản.
2: Tam Bản.
0: Mọi người có mặt đông đủ rồi. Xin mời mọi người vào trong để dự tiệc.

0: Tôi đang phải lo việc ngoại giao, không có thời gian làm việc này. Ông có làm được không?
1: Ngô sẽ không làm nếu ông không nói thật nó quan trọng tới mức nào. Nếu không thực sự quan trọng, Ngô sẽ không liều mạng.
0: Nó quan trọng bằng sinh mạng của cả tôi và ông đấy.
1: Chính vì nó quan trọng bằng sinh mạng của chúng ta nên Ngộ càng muốn biết rõ nó là thứ gì.
0: Thôi được rồi. Bên Việt Nam Cộng Hòa, quân đội của Vàng Bao và một số thành viên chính phủ Hoàng gia Lào cùng góp vốn để sản xuất ma túy ở Tam Giác Vàng. Quy mô lớn đến mức phải dùng cả trực thăng và xe quân sự để vận chuyển. Các thành viên này góp vốn bằng nguyên liệu hoặc là công sức. Trong tất cả căn cứ này có một nơi để cất giấu một quyển sổ. Mà cuốn sổ đó là sổ hưu của tôi và ông đấy.
1: Nhưng liệu một mình họ có làm nổi không?
0: Đừng lo. Tôi chắc chắn rằng quyển sổ đó nằm ở căn cứ này, gần Viêng Chăn nhất, nơi mà các thành viên chóp pu tụ họp để chia chác. Ông sẽ không phải mất công tìm kiếm lâu đâu.
1: Thôi được rồi, mai gặp nhau bàn tiếp. Bây giờ Ngộ đi gặp cô Ninh Xây để lấy tin đã. Nhưng giá như còn Long Hồ để lo những việc lấy tin này thì tốt biết bao.
0: Long Hồ đã để thằng Nguyễn Thành phá nát vụ kia, mất bao nhiêu là vàng của chúng ta. Tôi để nó trốn đi, không truy sát nó là may lắm rồi.

0: Sao hôm nay không có người lớn đi kèm?
1: Dạ, hôm nay chúng con tan học sớm nên tiện qua lấy thuốc luôn ạ.
0: Cầm thuốc về, đi cẩn thận nhé.
1: Con cảm ơn ạ, bọn con sẽ về nhanh. Đi đường tắt ạ, ông đừng lo.
0: Đường tắt

0: là có chuyện gì xảy ra với Chandra của tôi. Đừng bao giờ động vào con của tôi. Các anh muốn làm gì cũng được, xin đừng động vào các con tôi.
1: Siêu ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, chẳng đang tình hình các cháu, tôi sẽ xử lý thằng Sáp ngay.
2: Siêu, xin được làm thế. Hãy vì sự tồn vong của chính phủ Lào. Tôi không muốn vì tôi mà thổi bùng lên sự mâu thuẫn của hai lực lượng. Siêu cũng mới vừa lên nắm quyền DNC chưa lâu, đừng để cho Sắc viện cớ để chống phá Siêu.
1: Chandra là con gái Siêu thì cũng là con gái của tôi. Tôi không thể để yên chuyện này được.
2: Siêu, hãy để cho tôi tự xử lý vấn đề này.
1: Siêu định làm thế nào? Lục Siêu, bác xin lỗi.
3: Con mới là người phải xin lỗi cha và bác vì tội bất cẩn. Đáng nghĩa ra con nên lên xe cảnh sát như mọi khi. Cũng may là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
1: Lục Siêu, nếu con đã bình tĩnh rồi, bác có thể nói chuyện riêng với con một lát được không? Bác chỉ hỏi con mấy câu thôi.

0: sao mẹ không ngủ tiếp đi?
1: Mẹ ngủ cả ngày rồi mà. Mẹ làm gì cho con vui nhá? Con làm cùng mẹ đi.
0: Vâng ạ.
1: Mà các con có thấy là bột hơi khô không?
2: Hình như hơi khô mẹ ạ.
1: Thế thì Suri vào lấy thêm nước cho mẹ.
0: Vâng ạ. Mẹ ơi, các con muốn lấy.
1: Được rồi, con vào với chị đi.
2: Mẹ.
1: Ừ?
2: Mẹ cũng biết cha đang làm công việc gì, phải không mẹ?
1: Biết. À, mà không.

0: Mẹ hiểu, chứ thật sự không biết. Mà sao con lại hỏi vậy?
1: Dạ không ạ, con chỉ tiện miệng hỏi thôi.
0: Dù cha có làm gì thì với mẹ, cha vẫn mãi là một Nguyễn Thành hết đỗi dịu dàng với vợ con. Cha con đã từng bị ở tù mà chúng ta vẫn chịu đựng được. Vậy thử hỏi, còn điều gì có thể mang tiếng hơn mà chúng ta không chấp nhận được chứ? Mà nếu có điều gì đó tệ hơn thì mẹ vẫn muốn con hiểu rằng cha là người lương thiện, là người cha tận tụy của các con. Vậy là đủ. Còn lại, chúng ta hãy tôn trọng công việc riêng của cha, như cách cha đã yêu thương và tôn trọng chúng ta vậy.
1: Vâng ạ, con hiểu rồi.
2: Cả nhà làm bánh gì thế?
3: Cha!
0: Mình về rồi à? Để em.
2: Nào, cùng làm bánh nào. Cái này của ai làm đấy? Con làm hả? Đây...

0: Dạo này khó khăn quá, anh chỉ có bấy nhiêu. Chúng ta bán cái này, mang về bồi bổ cho vợ con giúp anh.
1: Không anh Thành ơi, vợ chồng em được anh ân tình còn chưa hết.
0: Đã coi như anh em thì không nói chuyện nợ với anh.

0: Đi. Hứa chuyện này là bí mật của cha con mình thôi nhé. Có một người bạn cũ hẹn gặp cha, nhưng mà họ muốn chơi trò chơi bí mật cho thú vị. Việc của chúng ta là thông qua chiếc đồng hồ này xem người bạn đó hẹn gặp cha ở đâu. Ngày trên đồng hồ chính là ngày gặp. Bây giờ tới kim giờ.
1: Chính là giờ gặp ạ?
0: Chính xác, nhưng sẽ là giờ tối, vì kim giờ đang hướng về hướng Tây.
1: Sao cha biết đó là hướng Tây ạ?
0: Kim phút đang chỉ số 4. Nếu như chúng ta đặt chữ Latin vào các số giờ thì 12 giờ tương ứng với chữ A. Vậy 4 giờ tương ứng với chữ gì?
1: Chữ E ạ.
0: Đúng rồi, chữ E là viết tắt của chữ X, là hướng đông trong tiếng Anh. Mà đối diện với hướng đông là hướng Tây, là hướng mặt trời lặn, tức là buổi tối. Rồi, nhà chúng ta đang ở đây. Kim dây đang chỉ hướng của điểm hẹn. Và từ số phút tính từ vị trí kim giờ đến kim dây chính là khoảng cách từ nhà mình đến điểm hẹn tính theo km.
1: Đây ạ, chính là khoảng này ạ.
0: Chính xác. Chandra, cha rất tự hào về con.
1: Cha, công việc của cha chính là kiểu trò chơi này, phải không cha?
0: Cha chỉ muốn nói với con thế này: cuộc chơi nào thì cũng có hai mặt, có thắng và thua, và cũng có mặt sáng và mặt tối, có niềm vui và nỗi buồn. Cha lúc nào cũng muốn con ở bên mặt sáng, ở bên phía niềm vui.

cha. Mẹ không nói, con cũng sẽ không nói. Các em thì còn bé nên không hiểu, nhưng cha cứ tin thế này, cha sẽ không bao giờ đơn độc một mình đâu ạ.

0: Anh có khỏe không? Gia đình anh thế nào rồi?
1: Vâng, cảm ơn. Chúng tôi ổn.
0: Thật ra nhà đã biết về chuyện của vợ anh, cả chuyện con gái lớn của anh nữa. Chính vì vậy hôm nay chúng ta có buổi gặp mặt trực tiếp tại đây.
1: Xin lỗi, tôi không muốn ở nhà nghĩ chuyện gia đình ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi.
0: Vậy anh đã có phương án để chữa trị cho chị nhà chưa? Anh sẽ đưa chị nhà lên bệnh viện chưa?
1: Bệnh của nhà tôi không phải tâm lý và tâm thần. Thứ nhất, trình độ y học tại Lào bây giờ chưa điều trị hiệu quả bệnh này. Thứ hai, nếu nhà tôi nằm viện mà tôi không ở bên, tôi e sẽ có những nguy cơ bị tiếp cận nguy hiểm.
0: Vậy chắc anh cũng đã nghe về thông tin CIA muốn đưa chị nhà sang nước ngoài để điều trị chứ?
2: Vâng, tôi đủ tỉnh táo để biết đây là cái bẫy, cho nên ở nhà vẫn yên tâm hơn.
0: Tôi sẽ thông báo về nhà thông tin này. Còn trước mắt, nếu anh cần bất kỳ điều gì, hãy cứ nói với chúng tôi, nhà sẽ hỗ trợ hết sức.
1: Vâng, cảm ơn rất nhiều. Cho tôi gửi quà nhanh này về nhà.
0: Vừa rồi có gián điệp của an ninh quân đội Lào đến Việt Nam gặp Vinh Hói để tìm hiểu về thông tin của anh. Chúng tôi đã bắt được Vinh Hói và cả toán gián điệp. Nhưng anh hãy cẩn trọng với tên Sắc. Đến giờ tôi phải đi rồi. Anh hãy giữ sức khỏe nhé.
1: Cho tôi hỏi thăm người anh lớn.
0: Người anh lớn của anh vẫn khỏe. Đồng chí ấy vẫn tin rằng anh sẽ trở lại và gặp đồng chí ấy như lời anh đã hứa. Bảo trọng.
3: Nửa giờ nữa sẽ đến lượt chúng ta di chuyển.
1: Là anh sao? Khoan, về nguyên tắc anh không nên làm như vậy. Chính anh là người đã gửi cái đồng hồ cho tôi.
3: Đúng rồi, tôi đi trước đây.
4: Hà Dâu rất muốn gặp trực tiếp để gửi trả lại cho anh. Nhưng phụ Sắc sang Việt Nam để tìm thông tin của anh, tôi bám theo chúng nó. Gặp Hà Dâu được phái lên biên giới để kết hợp vây bắt. Hà Dâu bị thương nặng và có nhờ tôi, nếu gặp anh thì gửi lại chiếc đồng hồ. Sau đó thì Hà Dâu hy sinh.
1: Hy sinh rồi mới biết là đồng đội của nhau.
4: Cũng có thể ngày mai sẽ đến lượt chúng ta.

0: ถ้าปีนกันค่อยต้องเห็นเท่าใด
1: ติดตามติดถ้ามีโอกาสละ
2: เซียวเจ้าจ่าทางแตงไปจ่ายจามันดินquân đội giữ lại làm gì thế
3: dạ thưa đại tá nếu ta chủ động đưa tên về đó thì sắc sẽ hiểu là chúng ta đã thẩm vấn xong
2: hiểu rồi nếu sắc biết chúng ta đã khai thác thành công thằng Teng hắn sẽ sử dụng quyền chia sẻ bản khai cung và lên phương án đối phó siêu tính thế nào
3: cứ chờ thôi sắc sẽ sốt ruột hơn chúng ta bất cứ một hành động vội vàng nào của sắc
2: đều tố cáo hắn đồng thời khẳng định những lời khai của thằng Teng là hoàn toàn đúng sự thật
3: Vâng, thưa đại tá. Nhưng mà đại tá hứa là sẽ không xử phạt đám lính nhé.
2: Cái đám lính của cảnh sát đặc biệt này sẽ dần hư hỏng với cái thói nuông chiều của Seo mới thôi.
4: ขอโทษท่านพันเอกขอโทษหัวหน้าคณะเอกสารแทวีทั้งหมดถูกปกกินหมดแล้ว

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Khai mạc lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk tiếp nối vươn xa.
1: Diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng.
0: Xác lập kỷ lục Guinness, đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới.
1: Đặc sắc lễ hội ẩm thực sầu riêng.
0: Cán bộ cơ sở, cầu nối ý đảng lòng dân là nội dung trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
0: Dự hội nghị đoàn kiểm tra giám sát số 235 có các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn; Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Izan Grinia Cần Ơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đoàn kiểm tra giám sát số 235 đã công bố các nội dung kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Báo cáo tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết Đắk Lắk hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã, hơn 142.800 đảng viên. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh có 60 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20 đồng chí. Trong công tác cán bộ, tỉnh đã bổ sung quy hoạch 53 lượt cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch 22 lượt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 146 lượt và điều động luân chuyển 87 cán bộ.

0: bộ. Tỉnh cũng đã tinh giản hơn 13.400 biên chế. Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện chính sách tiền lương cho phép thí điểm bổ sung cấp phó, cấp xã và áp dụng hình thức làm việc trực tuyến trong quy hoạch cán bộ ở vùng xa nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra, Giám sát, đánh giá cao tinh thần chủ động, chuẩn bị nội dung sát thực tế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, đợt kiểm tra lần này hướng tới mục tiêu chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, giúp cấp ủy địa phương quản lý cán bộ đi vào nếp. Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để Trung ương rà soát hoàn thiện thể chế và chiến lược cán bộ trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong đoàn làm việc công tâm khách quan, phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin với tinh thần minh bạch thẳng thắn. Đồng chí nhấn mạnh với những đặc thù sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và biến động lớn về nhân sự, Đắk Lắk coi đợt kiểm tra, giám sát lần này là cơ hội quý báu để nhìn nhận rõ các điểm nghẽn, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, tạo động lực, bứt phá phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, đoàn sẽ có 6 buổi làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
1: Tối ngày 15 tháng 8, tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa đã chính thức khai mạc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, các cơ quan ngoại giao, đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước.
2: Về phía tỉnh Đắk Lắk, có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isan Grinia Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bắc, phường Tuy Hòa và các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Thông qua chủ hoạt động của lễ hội, Đắk Lắk hướng tới phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho người trồng, doanh nghiệp và tiếp tục khẳng định thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, sầu riêng đang trở thành một trong những ngành hàng chủ lực tạo động lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của Đắk Lắk. Đến năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn, 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 hecta và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk sẽ chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo sản lượng sang phát triển theo giá trị, tập trung nâng cao hiệu quả trên từng hecta canh tác, gia tăng lợi ích cho người nông dân, doanh nghiệp và từng bước khẳng định vị thế thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
3: Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng ngoại giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần, mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu. Chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là một tấm vé để xuất khẩu, mà phải thực sự là một cam kết của vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm. Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, khoản đóng gói và vận chuyển phải từng bước được chuẩn hóa và số hóa. Đồng thời, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, với nhà nhập khẩu để hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp, bền vững. Đó chính là tinh thần chủ đề của kết nối quốc gia.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy bày tỏ mong muốn mỗi người dân Đắk Lắk sẽ là một đại sứ thân thiện, mỗi nhà vườn là một đại sứ chất lượng, mỗi doanh nghiệp là một đại sứ uy tín và mỗi du khách đến với Đắk Lắk sẽ trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị tốt đẹp của vùng đất, con người và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập hai kỷ lục Việt Nam gồm mô hình chiếc cùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến, công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam, góp phần tạo điểm nhấn cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa. Thưa quý vị, làm thế nào để sầu riêng Đắk Lắk phát triển bền vững, nâng cao giá trị và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các thị trường trong nước và quốc tế? Đây là những nội dung được tập trung trao đổi tại hội nghị diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững diễn ra sáng nay ngày 16 tháng 8. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
2: Tham dự diễn đàn có các đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo chính quyền các tỉnh Champasak, Salavan, Atapu, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Nia Kadam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Hội nghị còn có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, tổ chức quốc tế, hiệp hội, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu sầu riêng.
0: Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày nhiều tham luận tập trung phân tích những cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bền vững. Những năm gần đây, ngành hàng sầu riêng Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về diện tích sản lượng và giá trị xuất khẩu, với hơn 41.000 hecta sầu riêng và sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn trong năm nay. Sầu riêng đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân Đắk Lắk. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh cũng kéo theo nhiều thách thức, đó là yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu về chất lượng sản phẩm, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng, truy xuất nguồn gốc cũng như năng lực bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Từ yêu cầu của từng thị trường, bài toán nâng chất lượng cũng được đặt ra ở từng mắt xích trong chuỗi sầu riêng.
4: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
0: Theo các đại biểu, nếu chỉ tập trung mở rộng diện tích và sản lượng, ngành hàng sầu riêng sẽ khó duy trì lợi thế trong dài hạn. Thay vào đó, cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng và liên kết chuỗi làm động lực phát triển. Để làm được điều đó, mỗi chủ thể trong ngành hàng đều phải tham gia và chia sẻ trách nhiệm từ người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý và các đơn vị nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc giữ vững thị trường truyền thống Trung Quốc và mở rộng thị trường mới như Ấn Độ, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghiệp chế biến sâu và logistics nhằm tối ưu hóa giá trị trên mỗi đơn vị diện tích.
5: Chuyển đổi số, số hóa hay là kỹ thuật đối với ngành sầu riêng và quảng bá cho thương hiệu, đấy là trách nhiệm của mỗi một cán bộ là đầu tiên, đều phải được đào tạo, đều phải được thấu hiểu. Bởi vì ngay bản thân họ, cũng có thể là gia đình họ, cũng là những cái người sản xuất hay là anh em, gia đình, bạn bè. Và được trên hết tất cả đó là trách nhiệm với địa phương và trách nhiệm với ngành hàng của đất nước.
0: Từ câu chuyện chất lượng, các ý kiến tại diễn đàn cho rằng ngành hàng sầu riêng cần thay đổi cách nhìn về sản xuất. Không thể chỉ chạy theo diện tích và sản lượng mà phải quản trị tốt hơn từ vùng trồng, tổ chức sản xuất đến thị trường. Bởi khi thị trường ngày càng khắt khe, một mối liên kết bền vững không thể chỉ bắt đầu khi sầu riêng bước vào mùa thu

0: hoạch mà cần được hình thành từ trước đó với sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.
1: Thị trường nó càng ngày nó càng khắt khe hơn nè, còn về mặt tiêu chuẩn nè, thì từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung để làm sao 5 năm nữa ngành này sầu riêng chúng ta phát triển bền vững.
0: Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, tỉnh thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đang đối mặt, từ thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật đến logistics, kho lạnh và chất lượng vùng trồng. Tỉnh cam kết chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng các chủ thể để xây dựng chuỗi giá trị sầu riêng minh bạch, bền vững và có sức cạnh tranh. Nghị quyết hay chủ trương chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, rõ thứ tự ưu tiên và đo lường được bằng kết quả thực tế. Diễn đàn hôm nay là bước đi cụ thể để hiện thực hóa các quyết sách đó. Tại diễn đàn, 8 biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững đã được ký kết. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành những liên kết thực chất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.
2: Sáng nay ngày 16 tháng 8, tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập, đại diện Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã công bố và trao chứng nhận Guinness đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới, đánh dấu hành trình đặc biệt với sự tham gia của hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng thuộc chương trình lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
0: Tham dự có các đồng chí Isan Grinia Cần Ơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình được khai mạc tại quảng trường Tân An, xã Crong Bắc với sự hiện diện của 47 xe bán tải chở sầu riêng, đại diện cho đoàn xe 500 xe thực hiện hoạt động xác lập kỷ lục. Sau nghi thức khai mạc, các đại biểu, đại sứ chương trình và đại diện đơn vị đồng hành cùng 47 xe bán tải lần lượt rời quảng trường Tân An, di chuyển về đại lộ Võ Nguyên Giáp và hội tụ với đoàn 500 xe bán tải chở sầu riêng nối dài, xác lập kỷ lục thế giới. Sau khi hành trình kết thúc, ban tổ chức vinh danh hơn 500 tài xế tham gia chương trình, đồng thời tri ân các nhà tài trợ, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành. Tại buổi lễ, bà Son Mi-yong, giám khảo chính thức của Guinness World Records, đại diện tổ chức kỷ lục thế giới Guinness, công bố và trao chứng nhận Guinness đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới cho ban tổ chức. Việc xác lập kỷ lục Guinness là dấu ấn nổi bật của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị thương hiệu sầu riêng, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, qua đó lan tỏa khát vọng đưa sầu riêng và các sản phẩm nông sản Đắk Lắk vươn xa.
2: Thưa quý vị, hơn 500 xe bán tải cùng chở sầu riêng trên một hành trình đã tạo nên một hình ảnh đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Sự kiện được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới. Không chỉ là một kỷ lục về quy mô, hành trình còn tạo nên dấu ấn quảng bá độc đáo, đưa hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với người dân, du khách và thị trường quốc tế. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân tập trung dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp để theo dõi đoàn xe bán tải chở sầu riêng với niềm tự hào về nông sản của địa phương.
3: Cũng là lần đầu tiên tôi mới thấy là đoàn xe chở sầu riêng này. Tôi là người dân ở đây lần đầu tiên mới thấy đoàn xe, tôi rất là tự hào.
2: Chương trình do Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc tại quảng trường Tân An, xã Crong Bắc. Các phương tiện được sắp xếp thành đội hình chữ Đắk Lắk tạo nên hình ảnh ấn tượng tại điểm xuất phát. Đội hình hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương.
4: Thấy rất là may mắn mình một trong những anh em tham gia ở lễ hội lần này và cũng rất hạnh phúc ạ. Cảm thấy Đắk Lắk mình rất phát triển và rất tuyệt vời luôn. Em hy vọng là ngành sầu riêng của mình sẽ phát triển hơn và được cả thế giới biết đến nhiều hơn.
5: Rất là vinh dự được đứng trong một trong 500 chiếc xe để tham gia vào đoàn kỷ lục Guinness. Nên là để cho sầu riêng Đắk Lắk kết nối và vươn xa.
2: để có thể triển khai hành trình có quy mô lớn đặt ra nhiều yêu cầu về điều phối phương tiện. Việc bảo đảm an toàn giao thông dọc hành trình được các đơn vị phối hợp thực hiện nhằm bảo đảm đoàn xe vận hành đúng lộ trình, an toàn và đáp ứng những yêu cầu của chương trình xác lập kỷ lục.
6: Công tác tổ chức phải rất là kỹ lưỡng, từ khâu hậu cần đến khâu điều hành và đến công tác truyền thông, thì các anh em đã phải rất là nỗ lực.

0: Sáng nay ngày 16 tháng 8 tại khuôn viên Ecoblack, lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề Khai mở hương vị Đại Ngàn. Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, lễ hội quy tụ gần 200 gian hàng trưng bày đa dạng đặc sản ba miền, sản phẩm nông nghiệp và những món ăn sáng tạo từ sầu riêng. Trong khuôn khổ chương trình, du khách còn được tham dự sự kiện chế biến và trưng bày 102 món ăn đặc sắc kết hợp sầu riêng Đắk Lắk, sầu diễn sầu riêng và lửa, cuộc thi thánh sầu, các chương trình biểu diễn pha chế, nghệ thuật đường phố, trình diễn nhạc cụ dân tộc, acoustic, xiếc, ảo thuật, cùng nhiều hoạt động giao lưu, giải trí hấp dẫn dành cho người dân và du khách. Mỗi hoạt động là một sắc màu riêng, cùng góp phần tạo nên một hành trình khám phá ẩm thực, văn hóa con người Đắk Lắk đầy sinh động. Đại diện ban tổ chức cho biết, lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức với mong muốn giới thiệu thêm những cách sử dụng sầu riêng trong ẩm thực, tạo không gian để các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp, người dân cùng giao lưu, giới thiệu sản phẩm và kết nối hợp tác. Lễ hội không chỉ là điểm hẹn ẩm thực đặc sắc mà còn góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định thương hiệu sầu riêng địa phương trên thị trường trong nước, quốc tế. Tại chương trình, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho cuộc thi ẩm thực diễn ra vào ngày 15 tháng 8 với sự tranh tài của 20 đội thi và 60 đầu bếp đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Dự án chế biến và trưng bày 102 món ăn độc đáo từ sầu riêng Đắk Lắk đã chính thức được tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkins công nhận và trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam. Hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng ngày 16 tháng 8 tại quảng trường Tân An, xã Krông Bắc đã tổ chức ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc xã Krông Bắc năm 2026, kết hợp hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của địa phương.
0: Các hoạt động nổi bật của ngày hội gồm thi văn nghệ, ẩm thực, trang trí gian hàng, thể thao, trò chơi dân gian, cùng hội chợ thương mại giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Krông Bắc được biết đến là một trong những vùng trồng sầu riêng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi cộng cư của nhiều dân tộc. Với nhiều giá trị văn hóa phong phú đặc sắc được thể hiện qua tiếng nói, trang phục lễ hội, nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ẩm thực. Ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc xã Krông Bắc kết hợp hội chợ thương mại là dịp tôn vinh, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, kết nối giao thương và mở rộng cơ hội hợp tác. Qua đó, góp phần khai thác tiềm năng văn hóa, nông nghiệp để thúc đẩy du lịch thương mại và phát triển kinh tế địa phương.
1: Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8, khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk là một trong những hoạt động trọng tâm của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, khu trưng bày quy tụ gần 400 gian hàng của hơn 160 đơn vị trong và ngoài nước, tạo không gian kết nối trực tiếp giữa người sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng.
1: Không chỉ giới thiệu sản phẩm, nhiều doanh nghiệp mang đến đây các giải pháp phục vụ sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, trong đó kiểm soát vật tư đầu vào, sử dụng phân bón hợp lý, giảm nguy cơ tồn dư hóa chất và đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của thị trường xuất khẩu được xác định là yếu tố quan trọng để nâng chất lượng trái sầu riêng. Đây cũng là cách xây dựng giá trị ngành hàng từ ngay vùng trồng.
2: Chúng tôi là một cái đơn vị đầu vào trong cái việc cung cấp phân bón, chuyển giao các cái giải pháp kỹ thuật toàn diện, thì chúng tôi nhận định đây là một trong những cái kênh để chúng tôi có thể kết nối đặc biệt những cái nhà là xuất khẩu và làm sao để chúng tôi nắm bắt được cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn kỹ thuật để chúng tôi là cái người sản xuất phân bón thì cùng góp phần vào trong cái việc để mà đồng hành với bà con nông dân, giúp cái trái sầu riêng, giúp cái thương hiệu sầu riêng Việt Nam lan tỏa hơn nữa trên thế giới, mang cái nguồn ngoại tệ, mang cái thu nhập cao hơn cho cái người nông dân. Đó là cái mong muốn của chúng tôi qua cái lễ hội lần này.
1: Với người trồng sầu riêng, kết nối tại lễ hội không chỉ hướng đến vụ thu hoạch hiện tại mà còn mở ra những giải pháp cho mùa vụ tiếp theo. Từ tư vấn dinh dưỡng, phục hồi cây sau thu hoạch đến chăm sóc theo quy trình phù hợp, nông dân có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức và kỹ thuật để nâng chất lượng vườn cây.
3: Giờ là lễ hội sầu riêng, nhưng hiện tại giờ là đang thu hoạch sầu riêng. Nhưng quan trọng nhất là hiện tại giờ là nên cần làm cái gì để vụ sang năm bằng nay. Cái đợt phân bón đầu tiên cho cây sầu riêng là cái gì? Sau đó

0: đi cơi đọt như thế nào, xong đến thời kỳ làm nhụy, sổ nhụy rồi nó mới ra trái sầu riêng đó, thì mình phải cần được tư vấn chu đáo cái này.
1: Cùng với sầu riêng, hàng trăm sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương được giới thiệu, góp phần mở rộng không gian giao thương và quảng bá thương hiệu. Với các doanh nghiệp, hợp tác xã, đây cũng là dịp học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước. Mục tiêu không chỉ bán sản phẩm mà từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường.
2: Cái lễ hội này được truyền thông rất chi là tốt, cho nên là bên của doanh nghiệp của công ty em bên cũng muốn tham gia. Bởi để là vừa mình học hỏi các cái, bởi vì truyền thông tốt thì học hỏi các cái doanh nghiệp để mình phát triển cái doanh nghiệp mình hơn, và một phần là cùng đến mang các sản phẩm của công ty mình đi lan tỏa đến tỉnh Đắk Lắk cũng như mọi người trong cả nước.
1: Từ không gian trưng bày đến các hoạt động kết nối sản xuất tiêu thụ, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đang mở rộng cơ hội hợp tác cho toàn chuỗi giá trị, trong đó nâng chất lượng từ vùng trồng, tăng cường liên kết và đa dạng hóa sản phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao giá trị, mở rộng thị trường. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của lễ hội với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa. Thưa quý vị, sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, số hộ dân nhiều hơn, công việc ở cơ sở cũng nhiều hơn. Với cán bộ thôn buôn tổ dân phố, yêu cầu đặt ra là vừa nhanh chóng ổn định công việc, vừa nắm chắc tình hình từng địa bàn, từng hộ dân để kịp thời hỗ trợ những trường hợp còn khó khăn.
3: Thực tế ở các địa phương cho thấy, càng gần dân, cán bộ cơ sở càng nắm được những vấn đề cụ thể đang đặt ra trong đời sống và có cách hỗ trợ phù hợp.
1: Ngôi nhà mới của gia đình chị Hờ Chỉ hôm nay không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là dấu mốc của một hành trình vươn lên thoát nghèo. Một năm trước, nơi đây vẫn là căn nhà tạm xuống cấp. Vợ chồng chị nhiều năm liền loay hoay với cái nghèo vì sinh kế không ổn định. Sự đổi thay bắt đầu từ những lần cán bộ cơ sở đến tận nhà, nắm bắt hoàn cảnh, vận động vợ chồng chị tham gia các lớp đào tạo nghề, hướng dẫn áp dụng kỹ thuật vào sản xuất và kết nối với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, từ phát triển sinh kế đến xóa nhà tạm, có kiến thức để làm ăn, có nơi ở vững chãi để yên tâm lao động. Vợ chồng chị Hờ Chỉ không chỉ thoát nghèo mà còn đặt mục tiêu mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.
4: Chứ hồi kia mình nghèo đấy, mình cũng ấy, vừa mình thoát nghèo rồi cũng đỡ hơn. Đỡ phải lo chi phí đồ hậu trước kia nó khó khăn, bây giờ nó cũng đỡ rồi, mình cũng yên tâm. Ổn định rồi mình cố gắng mình làm thêm nữa, để sau này mình được phát triển hơn.
1: Là người gắn bó nhiều năm với địa bàn, anh Trần Đăng Khương, thôn trưởng thôn Sơn Hội, hiểu rõ hoàn cảnh của từng hộ dân. Ai thiếu sinh kế, ai cần học nghề, ai cần hỗ trợ nhà ở đều được rà soát, nắm bắt để kịp thời kết nối với các chính sách phù hợp. Quan trọng hơn, đó là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Khi được cán bộ cơ sở đồng hành, hướng dẫn, nhiều hộ đã mạnh dạn học nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
5: Thì ban nhân thôn đã đi vào từng bước, đã ổn định được là đi vào hoạt động nề nếp, bắt đầu hướng dẫn sâu vào bà con. Từ cái khâu là thu hoạch tới cái khâu chăm sóc, mà hướng dẫn bà con chi tiết hơn.
1: Ở xã Suối Trai, câu chuyện giảm nghèo của các gia đình cũng được viết tiếp từ những bước chân bền bỉ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau sắp nhập, số hộ dân nhiều hơn, địa bàn rộng hơn, nhưng những cán bộ trẻ vẫn chọn cách đi từng nhà, gặp từng người để đưa chính sách đến gần với người dân. Cũng từ sự gần gũi ấy, những tâm tư, nguyện vọng của người dân được lắng nghe đầy đủ hơn, để mỗi chủ trương, chính sách khi triển khai đều sát với thực tiễn và nhận được sự đồng thuận của người dân.
6: Đối với một cán bộ trẻ thì sẽ luôn cố gắng đi từng nhà, ra từng cửa để biết được là những tâm tư, nguyện vọng của bà con chưa tiếp cận được với các chính sách, mà để kịp thời hỗ trợ những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn.
1: Sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn, khu phố là một bước trong quá trình tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Nhưng sau sắp xếp, điều quan trọng không chỉ là bộ máy mới được hình thành, mà phải bảo đảm công việc được tiếp nối, mối liên hệ với người dân không bị gián đoạn.
7: Sau khi mà sáp nhập các buôn trên địa bàn của xã, các buôn đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức và đã tiến hành bàn giao để mà tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ của mình, đảm bảo nắm bắt được cái tình hình đời sống của bà con nhân dân. Những cái hộ khó khăn hoặc những hộ cần hỗ trợ giúp đỡ như thế nào thì các đồng chí trưởng buôn trên địa bàn cũng đã kịp thời nắm bắt và cũng có đề xuất để cho địa phương có cái hướng giải quyết và thực hiện tốt hơn.
1: Khi cán bộ gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng dân, khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn được rút ngắn và cũng từ đó tạo nên những đổi thay rõ nét trong từng gia đình, từng khu dân cư.
3: Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Một điểm đến khơi vạn nguồn hứng khởi. Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Samura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ với những trải nghiệm bất tận. Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp tại tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng với kiến trúc mang hơi thở Champa, cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp, đón dòng khách khổng lồ đến vui chơi và lưu trú tại thành phố biển. Những dãy phố thương mại, ẩm thực sầm uất, nơi diễn ra những mini show, chợ đêm vui fest và các hoạt động giải trí đêm náo nhiệt. Hồ pháo hoa trung tâm, sân khấu của những show diễn đỉnh cao và những màn pháo hoa mãn nhãn. Một điểm đến, triệu niềm vui, một cơ hội, triệu lợi ích. Festival Island, đào thào không ngủ của Nha Trang. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đi kèm với quy trình công khai minh bạch, hậu kiểm chặt chẽ là tấm hộ chiếu giúp nông sản Việt Nam tiếp cận các thị trường xuất khẩu có tiêu chuẩn.
0: Nhiều thông tin cá nhân, sản phụ và trẻ sơ sinh bị khai thác mua bán trái phép từ hệ thống dữ liệu thông tin tiêm chủng quốc gia. Việc quản lý tài khoản, phân quyền và giám sát truy cập chưa chặt chẽ đang tạo ra lỗ hổng để kẻ xấu khai thác, lợi dụng.
1: Mỹ điều tàu sân bay tới Trung Đông thay thế USS Abraham Lincoln, con tàu đã hoạt động liên tục hơn 260 ngày trong cuộc chiến với Iran. Thưa quý vị, sáng nay đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh việc kiểm tra giám sát lần này cần tập trung làm rõ các nội dung trọng tâm như là phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác. Qua công tác kiểm tra giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ phát huy tốt hơn nữa những mặt tích cực, cách làm hay trong công tác cán bộ, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế được đoàn kiểm tra giám sát chỉ ra để đưa công tác quản lý cán bộ đi vào nền nếp, xây dựng đội ngũ cán bộ càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo chỉ đạo trong tình hình mới. Tối qua, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã được tổ chức tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Lễ hội là dịp nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu thế giới, đồng thời tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng. Trong khuôn khổ đêm khai mạc, ban tổ chức đã đón nhận bằng xác lập hai kỷ lục Việt Nam trong mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam. Lễ sầu riêng Đắk Lắk 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, khẳng định vị thế của một thủ phủ sầu riêng hiện đại, năng động và giàu bản sắc.
0: Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 3,86 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với năm trước và chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Sầu riêng đã trở thành một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao và là mặt hàng trái cây tỷ đô của Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh cũng kéo theo nhiều rủi ro. Do đó, chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành và địa phương rà soát tổ chức lại vùng trên cơ sở điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường, hạn chế mở rộng tự phát tại những khu vực không phù hợp, sản xuất phải gắn với chế biến, sơ chế, tiêu thụ và xuất khẩu. Doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư trở lại vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc. Các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân canh tác an toàn, kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ vật, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, kiểm dịch và cảnh báo dịch hại. Kiên quyết không cấp phép xuất khẩu đối với sầu riêng có nguồn gốc từ vùng trồng bị cảnh báo nhiễm cadimi. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao triển khai hiệu quả nghị quyết số 36, tháo gỡ vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kết nối dữ liệu với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, nâng cao năng lực kiểm nghiệm và làm việc với phía Trung Quốc để đẩy nhanh công nhận mã số phòng kiểm nghiệm. Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kiểm nghiệm. Bộ Công Thương tăng cường dự báo, mở rộng thị trường, tiết tiến độ giao hàng, tránh quá tải tại phòng kiểm nghiệm và cửa khẩu. Các địa phương phải quản lý chặt diện tích, không mở rộng sầu riêng tự phát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm nếu để ách tắc cấp mã, kiểm nghiệm hoặc ảnh hưởng đến xuất khẩu.
1: Vâng, theo yêu cầu của chính phủ đã nhấn mạnh đến vấn đề về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Hiểu một cách đơn giản thì mã số vùng trồng đã cho biết là nông sản được sản xuất ở đâu, còn mã số cơ sở đóng gói thì cho biết là lô hàng được sơ chế đóng gói tại đâu. Đây được xem là những tấm hộ chiếu giúp cho nông sản Việt đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tiếp cận các thị trường xuất khẩu có tiêu chuẩn cao.
0: Vâng, tuy nhiên thì quy trình trước đây chưa được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng, dữ liệu chưa liên thông, trong khi thủ tục phải đáp ứng kịp thời vụ. Cùng với đó thì tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn, làm giả hoặc là sử dụng sai mã số đã làm mất khả năng truy xuất nguồn gốc, ảnh hưởng uy tín nông sản Việt Nam. Trước yêu cầu vừa tháo gỡ thủ tục vừa tăng cường quản lý mã số, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 36 quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói có hiệu lực ngay từ ngày ký ngày 31 tháng 7 vừa qua. Thủ tục được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện trực tuyến, tổ chức cá nhân tự khai và tự chịu trách nhiệm. Thời gian giải quyết tối đa là 3 hoặc là 10 ngày làm việc tùy theo thị trường, lấy hậu kiểm và dữ liệu được kết nối với hệ. Sau có hiệu lực ngay trước khi bước vào những mùa vụ có sản lượng tập trung lớn. Ví dụ như với sầu riêng, năm nay thì diện tích cả nước vào khoảng 200.000 hecta, tức là gấp đôi mức quy hoạch trước đây. Trong 5 tháng cuối năm, dự kiến còn khoảng 1,3 triệu tấn được thu hoạch, phần lớn tập trung tại Tây Nguyên và rơi vào cao điểm từ tháng 8 đến tháng 10.
1: Vâng, và tôi cũng được biết rằng là này thì chính là cao điểm sẽ triển khai cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo nghị quyết của chính phủ.
0: Chính xác như vậy chị Thủy ạ. Với sự hỗ trợ của các đoàn công tác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện đang cùng với các địa phương tập trung nhân lực và đẩy nhanh xử lý hồ sơ, nhất tại những vùng đang vào vụ thu hoạch để không làm gián đoạn tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.
2: Xã Krông Park, vùng trọng điểm sầu riêng gần 3.000 hecta, hiện vẫn còn một nửa diện tích chưa có mã số vùng trồng. Chị Huệ cùng 100 hộ đã liên kết để làm thủ tục cấp mã số với quy mô 60 hecta để thuận lợi cho quản lý.
3: Nghị quyết 36 có những thay đổi là rất là thực tế, với lại là lợi cho dân là có cho phép trồng sen canh. Bên thôn trên thôn Tây Bắc của tôi là giờ là được đăng ký mã vùng nên tôi cũng rất là vui vì đã hồ sơ cũng đã hoàn thiện xong xuôi hết rồi.
4: Với tổng diện tích trên địa bàn còn lớn thì cái việc mà cấp mã số vùng trồng cho người dân trong thời điểm thì cực kỳ là thiếu nhân sự. Tuy nhiên thì có phương án chuẩn bị và tới đây khi mà có số lượng đông thì xã sẽ huy động một số cán sự của các trường học để cùng với là xã tham gia công tác là cấp mã số vùng trồng cho người dân và đi kiểm tra tại các cái cơ sở.
2: Tăng kiểm tra thực địa và hỗ trợ các hợp tác xã cập nhật dữ liệu vào từng mã số đang được tỉnh Đắk Lắk ưu tiên trong cao điểm 30 ngày đêm. Hậu kiểm sẽ giúp ngăn chặn tình trạng vì tiến độ mà hợp thức hóa những cơ sở không đáp ứng điều kiện.
5: Khi mà chúng ta xem cái mã số nó chỉ là cái định danh của cái hàng hóa. Tuy nhiên thì cái quy định của nước nhập khẩu nó lại liên quan đến cái vấn đề chất lượng, an toàn và đảm bảo được cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì cái này là cái vấn đề quan trọng.
6: Với 1.200 mã số như thế này thì mới chỉ ứng được khoảng hơn 40% sản lượng. Từ nay đến cuối năm thì vẫn còn khoảng 1,3 triệu tấn sầu riêng cần phải thu hoạch. Điều này đặt ra yêu cầu biết cho các cấp xã hiện nay cần sớm hoàn thiện quy trình cũng như là hạ tầng để có thể tiến tới mục tiêu 100% diện tích có mã số ngay trong năm nay.
0: Cấp mã nhanh là tốt. Nhưng cấp mã nhanh mới chỉ giải quyết được một nửa bài toán, nửa còn lại cũng là yếu tố quyết định, đó chính là độ tin cậy của mã số hậu kiểm. Sau khi cấp mã thì cần tiếp tục kiểm soát vùng trồng có duy trì đúng điều kiện đã đăng ký hay không, sản lượng thực tế có phù hợp với dữ liệu hay không, mã số có bị sử dụng cho nguồn hàng ở ngoài trồng hay không, khi một lô hàng gặp vấn đề có truy xuất chính xác nơi sản xuất hay không. Nếu các dữ liệu này không được kết nối và đối chiếu, có mã số với truy xuất được nguồn gốc.
7: Trước đây hệ thống cấp và quản lý mã số của vùng trồng của mình là chưa thực hiện được trên cái môi trường toàn trình. Do vậy là vẫn có những cái kẽ hở trong cái quá trình cấp và sử dụng số vùng trồng. Và cái thứ hai nữa là lợi dụng không có nhiều thông tin từ bà con nông dân rồi các doanh nghiệp, các hợp tác xã. Do vậy các đối tượng sẽ lợi dụng trong cái việc mua bán và trao đổi.
8: Khi thủ tục được đơn giản hóa, trách nhiệm duy trì tính chính xác của mã số cũng được đặt nhiều hơn vào chính người sản xuất.
9: Người nông dân phải cập nhật, ví dụ như cây này độ khoảng là 200 trái. Thì ngày hôm nay bạn thu đã 20 trái thì rõ ràng còn 180 trái. Trên hệ thống của chúng tôi được cái cây này đã hái rồi và còn lại là bấy nhiêu. Thì không thể có cái trái nào mà nó lọt vô đây được. Cho nên nhá, là người nông dân phải tất cả là thực hiện như thế. Và sau này chúng tôi cùng với lại cái công ty gọi là công ty DDC còn kiểm soát theo một cái hình thức khác nữa. Nó chỉ là chúng ta hình dung câu chuyện nó đơn giản giống như là chúng ta làm vân tay vậy.
8: Bạch được từng vùng trồng là một bước tiến, nhưng phía sau mỗi mã số được cấp thì điều thị trường quan tâm cuối cùng vẫn là chất lượng của nông sản đó.
1: Vâng, vấn đề của phóng sự đặt ra đó là điều thị trường quan tâm cũng phải là chất lượng của sản phẩm. Tức là ngay cả khi từng mã số được quản lý tốt thì vẫn còn có rất nhiều câu hỏi cần trả lời, như là sản xuất bao nhiêu, chất lượng thế nào và sản xuất.
0: Vâng, vì vậy mà mục tiêu dài hạn thì không phải là có thêm vùng trồng cấp mã, mà tổ chức sản xuất theo nhu cầu của thị trường, nâng cao chất lượng và tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp. Muốn vậy thì thông tin phải được chuẩn hóa ngay từ vùng trồng, quá trình canh tác được ghi chép, vật tư đầu vào được kiểm soát, sản lượng nguồn hàng có thể truy xuất được. Một con tem chỉ thực sự đáng tin khi mà dữ liệu phía sau nó là chính xác. Đây là nền tảng để có thể gói đến xuất khẩu.
8: Để nâng chất lượng vùng trồng, việc chuẩn hóa không dừng ở thủ cấp mã mà cần được thực hiện xuyên suốt quá trình quản lý và sản xuất.
10: Ta hệ thống hóa, số hóa và tất cả cái đó đi theo chuỗi sản xuất mã số vùng trồng cũng như các dữ liệu để chúng ta có cái cơ sở để kiểm tra và cũng như là truy xuất lại nguồn gốc để tổ chức thực hiện tốt hơn. Và tôi tin chắc rằng với cái tinh thần này thì sẽ có những kết quả. Và hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang thành lập các đoàn chuyên môn cũng như đến với các địa phương để hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt cái nghị quyết 36 này.
8: Ở vùng sản xuất, quá trình này bắt đầu từ những việc cụ thể, ghi chép đầy đủ quá trình canh tác, kiểm soát đầu vào và minh bạch về thông tin sản phẩm.
11: Bà con được ghi chép cái nhật ký canh tác của mình và số hóa cái nhật ký canh tác của mình ở trên nền tảng số. Và như vậy là nó như là một cái tấm hộ chiếu xanh giúp cho mình kiểm soát được cái chất lượng của cái sản phẩm nông sản của mình. Bên cạnh đó là kiểm soát về cái vật tư nông nghiệp đầu vào. Đây là hết sức là quan trọng. Vì vậy thì các cái doanh nghiệp về cung ứng vật tư nông nghiệp phải chuẩn hóa các cái tiêu chuẩn về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật và phải tăng cường kiểm soát cái hàng gian, hàng giả trên đường.
12: Cái mã số vùng trồng, cái cơ sở đầu vào còn là một cái công cụ giữ vững và phát triển cái thị trường xuất khẩu nông sản. Khi một cái lô hàng mà chúng ta xuất đi nước ngoài mà cái nhà nhập khẩu hay là cơ quan quản lý nhập khẩu biết được cái nguồn gốc xuất xứ cái lô hàng cũng như là cái quá trình sản xuất đóng gói, sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật thì mức độ tin cậy của nhà nhập khẩu và cơ quan quản lý của nước nhập khẩu thì nó cũng ngày một tăng lên.
0: Việc đơn giản hóa thủ tục cấp mã sẽ giảm thời gian, chi phí cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Nhưng yêu cầu quan trọng không kém là phải chấm dứt tình trạng xin cho, nhũng nhiễu và tiêu cực trong cấp mã, đồng thời ngăn chặn việc mua bán, cho mượn hoặc là sử dụng sai mã số. Vì vậy, quy trình trực tuyến công khai phải đi cùng với trách nhiệm của người kê khai, hậu kiểm chặt chẽ và dữ liệu có thể truy xuất được.
1: Và một khi mà việc cấp mã thực sự là minh bạch, các vi phạm được phát hiện và xử lý đến cùng, thì mã số sẽ không chỉ mở đường cho nông sản xuất khẩu mà còn trở thành cam kết về nguồn gốc, về chất lượng và uy tín của nông sản Việt Nam. Theo kế hoạch năm học mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước vào sáng ngày 5 tháng 9. Chính vì thế, lúc này các địa phương để kịp tiến độ, sẵn sàng đón học sinh đến trường vào đúng ngày khai giảng. Tại tỉnh Lào Cai, 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở, bao gồm là Y Tý, Pha Long, A Mú Sung và Mường Khương sẽ đưa vào hoạt động ngay từ năm học mới. Trong giai đoạn nước rút, các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc cho việc hoàn thiện các hạng mục ưu tiên. Bên cạnh đó, việc xây dựng phương án tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường cũng đang được triển khai song song.
0: Tại thành phố Đà Nẵng có 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng tại các xã Đắc Rinh, Tây Giang, Hùng Sơn, A Vương, La Dê và La Yê. Trong đó, trường phổ thông nội trú liên cấp xã Đắc Rinh dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành vào ngày 25 tháng 8 tới. Với các công trình khác, hoàn thành các hạng mục thiết yếu như phòng học, khu nội trú để phục vụ năm mới. Các hạng mục còn lại sẽ được triển khai song song nhưng không để ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.
1: Năm học mới, tỉnh An Giang sẽ đưa vào khai thác 3 trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại xã Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 4.000 học sinh. Hiện công trình trường tiểu học, trung học cơ sở Vĩnh Gia đã hoàn thành 100% phần xây dựng, đang trong quá trình lắp đặt thiết bị. Yêu cầu được đặt ra là không chỉ đưa vào hoạt động đúng tiến độ, mà còn phải bảo đảm chất lượng cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên ngay từ năm học đầu tiên.
0: Thêm nhiều bộ hài cốt liệt sĩ và di vật được phát hiện, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực vùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh lên hơn 350 bộ hài cốt liệt sĩ. Dấu vết tư thế hài cốt liệt sĩ được phát hiện ngày hôm nay có nhiều điểm trùng khớp với ảnh tư liệu về danh mộ số 3 trong hồ sơ nghiên cứu về nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa, chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện trong 15 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật đi kèm, đáng chú ý có cặp khuyên tai màu vàng, kẹp tóc và dây chun buộc tóc cùng với gương tròn, bước đầu kết luận thuộc về các hài cốt phụ nữ. Hiện vật đi kèm có cả

0: dây chói ở tư thế như chói chân, chói tay. Như vậy là sau gần 2 tháng tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập được hơn 1/3 số hài cốt liệt sĩ so với báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia về số liệt sĩ được chôn cất tại khu vực này. Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, ngoài các rãnh mộ lớn thì lực lượng chức năng đã phát hiện các khu vực mộ tập thể quy mô nhỏ hơn. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu sẽ hoàn thành việc tìm kiếm rãnh mộ đầu tiên để nhanh chóng mở rộng tìm kiếm các rãnh mộ còn lại.
1: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay là kết quả của những nỗ lực bền bỉ, được góp sức từ nhiều nguồn thông tin, nhiều ký ức, kỷ vật đã được gìn giữ qua hàng chục năm. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà còn chạm đến nỗi niềm của nhiều gia đình, đồng đội và người dân. Họ đang lặng lẽ góp từng manh mối với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về.
2: Khi thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hướng vào các trận đánh lớn, bà Lê Thị Thanh Hồng đã tìm lại những cuốn nhật ký của cha mình là cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Những trang viết cách đây gần 60 năm được chính ủy kiêm trung đoàn trưởng trung đoàn 9 Lê Khả Phiêu ghi chép khá chi tiết về chiến trường Trị Thiên Huế trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Những chỗ cần lưu ý, ông đều đánh dấu mực đỏ. Sau 26 ngày đêm khốc liệt giữ thành Huế, nhiều liệt sĩ của trung đoàn đã nằm lại chiến trường.
3: Tôi thì bây giờ cũng đang già lại những cái địa điểm mà ngày trước bố tôi đã đi qua, tìm lại những cái trang nhật ký của bố tôi để xem là những cái trận đánh nào và có những đồng đội nào mà hy sinh ở địa điểm đấy thì có thể giúp được cái gì cho những gia đình bị mất mát tìm được người thân.
2: 82 tuổi, quân y Trần Văn Bản, người dành nhiều năm để tìm kiếm đồng đội, tiếp tục tình nguyện hỗ trợ phân tách hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Với ông, đó không chỉ là công việc mà là lời hứa của những người được trở về với những người còn nằm lại.
4: Rất nhiều những trường hợp chúng tôi đi tìm 5-7 năm, tìm mãi, bây giờ tìm ra được đồng đội của mình. Nhưng gói đồng đội của mình vào, rồi đến khi cầm cây bút lại không biết đồng đội mình tên là gì và khi vào. Chúng tôi rất mong rằng qua cái làm ADN này, đồng đội chúng tôi sẽ được có tên, có tuổi và được về với gia đình.
2: Ông Phan Viết Hiệp mất nhiều năm đi tìm bố. Manh mối duy nhất trong những dòng tin vắn trong giấy báo tử. Liệt sĩ hy sinh ngày 7 tháng 4 năm 1973 và được chôn cất tại mặt trận phía Nam. Nhưng mọi cố gắng đều chưa mang lại kết quả. Chiến dịch 500 ngày đêm đã mở ra hy vọng cho ông và gia đình.
5: Và trong các tỉnh miền Nam thì cũng đến các cái ban chỉ huy quân sự của các tỉnh, mình tìm hiểu các cái danh sách xem có tên bố mình ở đấy không. Thế nhưng mà đều không nhận được thông tin đấy. Những cái mà mình đang mông lung thì nó lại như một cái tia sáng trong hy vọng.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang chạm tới nỗi niềm sâu thẳm của biết bao gia đình. Nỗi nhớ người thân, nghĩa tình đồng đội và lòng biết ơn với những người đã ngã xuống. Năm tháng qua là một cuộc chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ trở về. Những manh mối về các khu mộ tập thể được góp nhặt từ ký ức, tâm huyết của những người lính già đi tìm đồng đội, từ hồ sơ của những người từng ở bên kia chiến tuyến và cả những ký ức được người dân gìn giữ suốt mấy mươi năm được trao lại cho cơ quan chức năng. Mỗi hiện vật nhuốm màu thời gian được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm đều thắp lên niềm hy vọng lớn, mở lối cho một cuộc trở về của những người con đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.
1: Từ đêm mai, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Mưa kéo dài 4 ngày, tổng lượng mưa cả đợt là khoảng 150-300mm, có nơi trên 450mm. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, mưa ít hơn, lượng mưa cả đợt từ 100-200mm, nhưng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Để ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ ngành và Ủy ban nhân dân 18 tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ động rà soát, di rời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại nơi ngập sâu, nước chảy xiết, đồng thời đảm

0: bảo an toàn các công trình sung yếu, đê điều, hồ chứa, sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng và chuẩn bị lực lượng cứu hộ cứu nạn.
1: Không còn là một vài điểm riêng lẻ, sạt lở tại thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp với quy mô lớn từ các tuyến sông, kênh rạch đến khu vực biển. Thành phố đã công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở tại một số xã phường. Phóng viên Công Khoa sẽ thông tin chi tiết.
2: Sạt lở bủa vây, rất nhiều căn nhà tưởng chừng xây dựng kiên cố đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Và hiện tại chỉ còn một đống đổ nát như thế này. Giờ đây chỉ là một trong nhiều điểm sạt lở xảy ra trên địa bàn phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ.
3: Nhiều đoạn bờ sông đã xuất hiện hầm ếch, nền đất mất ổn định và có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Tình trạng này ảnh hưởng đến nhiều công trình giao thông và hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Cùng với phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ cũng công bố tình huống sạt lở tại 3 xã phường khác, bao gồm Đại Hải, Lai Hòa và Vĩnh Phước. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường gia cố tạm thời những vị trí nguy hiểm, không để triều cường, sóng biển gây thêm thiệt hại. Cắm biển cảnh báo, thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo để xử lý các tình huống cấp bách.
2: Đồng bằng sông Cửu Long đã vào mùa mưa lũ, mà đặc biệt riêng tại thành phố Cần Thơ thì trong thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều những cái trận mưa lớn như thế này. Với một nền địa chất khá yếu thì tình trạng sạt lở chắc chắn là diễn biến ngày càng phức tạp hơn.
0: Một cuộc gọi lạ, một tin nhắn lạ, một người mẹ vừa sinh con bất ngờ nhận ra người ở đầu dây bên kia biết quá nhiều về mình và đứa trẻ mới chào đời. Những thông tin tưởng như chỉ được lưu trữ trong hệ thống quản lý y tế thì bằng nào đó lại xuất hiện trong tay người lạ.
1: Vâng, vậy thì ai đã khai thác dữ liệu này? Chúng đã bị thu thập, chia sẻ hay lọt ra ngoài bằng cách nào? Phóng sự sau sẽ làm rõ vấn đề này.
4: Họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại. Đây là những thông tin cá nhân của các sản phụ và trẻ sơ sinh được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu thông tin tiêm chủng quốc gia. Những thông tin cá nhân này đáng lẽ phải được bảo vệ nhưng lại bị khai thác, mua bán và sử dụng trái phép. Sự việc đã được cơ quan công an làm sáng tỏ qua những tin nhắn, cuộc gọi mời chào các sản phụ sử dụng các dịch vụ sau sinh.
5: Sản phụ này là một trong số đó. Ngay sau khi con chào đời, những cuộc gọi bắt đầu xuất hiện: tiêm chủng, tắm cho bé, chăm sóc mẹ và bé sau sinh. Điều khiến chị cảm thấy bất an là người gọi biết rất rõ thông tin của chị, của con chị.
6: Có ngày hơn chục cuộc gọi, tôi cũng không hiểu là tại sao mình vừa mới sinh xong, còn chưa kịp đặt tên cho con mà người ta lại biết rất là rõ. Và thậm chí đến cả giờ sinh của con tôi thì người ta cũng biết.
5: Vào cuộc điều tra các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội liên quan đến những cuộc gọi mời chào, đường dây mua bán dữ liệu cá nhân bắt đầu lộ diện. Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ một đối tượng từng là nhân viên tư vấn tiêm chủng tại một phòng tiêm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng khai nhận đã nắm được cách tra cứu, trích xuất dữ liệu trên hệ thống, từ đó phân chia dữ liệu theo từng tỉnh thành rồi giao bán trên mạng xã hội.
7: Tôi bán dữ liệu mà thu được số tiền là 275 triệu.
5: Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện Mạc Thị Ngọc Ánh từng làm việc tại một cơ sở tiêm chủng ở Hải Phòng. Sau khi nghỉ việc, tài khoản được cấp trước đó vẫn được đối tượng sử dụng để truy cập hệ thống. Hơn 132.000 thông tin cá nhân của mẹ và trẻ sơ sinh bị khai thác. Số tiền đối tượng thu lợi bất chính là hơn 530 triệu đồng.
8: Từ cán bộ làm công tác quản lý tới những cán bộ làm công tác lễ tân hay những cán bộ có vai trò khác nhau của các cơ sở, trung tâm tiêm chủng vẫn có quyền khai thác được những cái thông tin, trường thông tin một cách giống nhau. Dẫn tới trong một thời gian dài, các đối tượng có thể khai thác trái phép thông tin của các sản phụ, những em bé.
5: Cơ quan công an cảnh báo, nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân theo kịch bản tương tự có thể hiện hữu ở các hệ thống của nhiều cơ quan tổ chức khác nếu việc cấp quyền và giám sát truy cập không được quản lý chặt. Nếu những lỗ hổng trên không được khắc phục kịp thời, rất có thể hơn 50 triệu dữ liệu thông tin cá nhân trên hệ thống tiêm chủng quốc gia sẽ bị sử dụng vào mục đích xấu.
1: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận bước đầu về lộ trình vận tải qua eo biển Hormuz. Đây là một bước đi quan trọng hướng tới việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này. Mặc dù vậy, thì việc kết nối lại hoàn toàn hoạt động hàng hải qua đây vẫn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Iran và Mỹ. Theo truyền thông nhà nước Iran, thì Iran và Oman đã thống nhất lộ trình luồng tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết đây mới là thỏa thuận về tuyến hàng hải. Việc eo biển được mở lại hoàn toàn phải phụ thuộc vào việc Mỹ có đáp ứng các điều kiện do Iran đặt ra hay không. Hiện tình trạng tắc

0: kém vẫn nghiêm trọng ở eo biển Hormuz. Dữ liệu vận tải trong 3 ngày gần đây cho thấy có khoảng từ 10 đến 12 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày, giảm mạnh so với trung bình 130 cho đến 140 tàu một ngày trước xung đột.
1: Lực lượng Houthi tại Yemen đang tăng cường tấn công tại khu vực gần eo biển chiến lược Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ. Cảng Mocha hay còn gọi là Al-Bakha của Yemen nằm gần eo biển trên đã phải đình chỉ hoạt động thương mại và hàng hải sau loạt tập kích bằng tên lửa, phương tiện bay không người lái và xuồng chứa thuốc nổ được cho là do Houthi thực hiện. Giới chức Yemen cáo buộc từ ngày 9 tháng 8 Houthi đã phóng 40 tên lửa đạn đạo và 46 phương tiện bay không người lái nhằm vào cảng Mocha trên Biển Đỏ, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, gây thiệt hại 6 triệu đô la Mỹ. Nhiều cầu cảng, kho hàng và xưởng bảo trì đã bị phá hủy. 6 tàu gỗ cùng một tàu nạo vét bị hỏng. Khoảng 1.300 lao động bị mất nguồn thu nhập. Ngay trong ngày hôm nay, Houthi được cho là đã mở đợt tấn công mới vào khu vực này. Tuy nhiên, hệ thống phòng không của chính phủ Yemen đã đánh chặn thành công một phương tiện bay không người lái của Houthi trước khi nó tiếp cận mục tiêu. Về phần mình, Houthi khẳng định mục tiêu của các đợt tấn công là khu vực tập kết vũ khí, tàu chiến và lực lượng do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tại cảng Mocha. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại Yemen có thể rơi vào một cuộc chiến toàn diện sau nhiều năm duy trì lệnh ngừng bắn.
0: Mỹ đã điều tàu sân bay USS George Washington tới Trung Đông thay thế cho USS Abraham Lincoln. Con tàu đã hoạt động hơn 260 ngày trong cuộc chiến đối với Iran. Quyết định được đưa ra giữa lúc có những thông tin về tình trạng không tốt của thủy thủ đoàn trên sân bay Lincoln sau thời gian dài lênh đênh trên biển ở khu vực Trung Đông. Theo truyền thông của Mỹ, thì một thủy thủ trên tàu sân bay Lincoln đã rơi xuống biển vào đầu tháng này và được giải cứu. Một số nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã yêu cầu Lầu Năm Góc giải trình về các báo cáo liên quan đến tình trạng thiếu thốn kiệt sức và sức khỏe tinh thần của thủy thủ đoàn trên tàu Lincoln. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump bác bỏ những lo ngại này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng nhấn mạnh rằng các thông tin về điều kiện trên tàu đã bị mô tả sai lệch.
1: Đồng yên của Nhật Bản đang tiếp tục giảm giá và hiện đang giao dịch quanh mức là 160 yên đổi 1 đô la Mỹ. Mức giảm mới đã xóa sạch thành quả có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7 vừa qua, đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính. Phản ánh của các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
2: Thời điểm giữa tháng 8, đồng yên đã có lúc tiệm cận mốc 1 đô la Mỹ đổi 160 yên. Là ngưỡng giá có thể khiến giới chức Tokyo và Washington xem xét tiếp tục can thiệp để ngăn chặn các biến động gây bất ổn thị trường tài chính. Sự sụt giảm diễn ra bất chấp việc chính phủ Mỹ và Nhật Bản đã chi hàng chục tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ đồng yên đang ở mức thấp nhất trong 4 thập kỷ. Các nhà đầu tư hiện đang lo ngại về gánh nặng nợ công khổng lồ của Nhật Bản cùng với áp lực từ chính sách chi tiêu mạnh tay của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc đồng yên suy yếu trở lại là điều không gây ngạc nhiên khi nhận định rằng nếu không có sự thay đổi trong yếu tố cốt lõi của nền kinh tế, các đợt can thiệp đơn lẻ sẽ không thể tạo ra được các tác động lâu dài. Sự lo ngại về chính sách tài khoá của Nhật Bản trở nên quá lỏng lẻo vẫn đang là nguyên nhân chính gây áp lực lên tỷ giá. Sự chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ khi các tài sản định giá bằng đô la Mỹ trở nên hấp dẫn hơn và thu hút dòng vốn rời khỏi Nhật Bản. Ngân hàng Trung Nhật Bản đã tăng lãi suất khoảng 6 tháng một lần trong thời gian gần đây và dự kiến sẽ có hành động tiếp theo trong cuộc họp vào tháng 9 này. Dự báo của thị trường về việc BOJ sẽ tăng lãi suất đang gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
0: Indonesia tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ dư chấn sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra vào ngày hôm qua ngoài khơi của đảo Flores miền đông của nước này. Đến nay thì trận động đất đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và khoảng 5.000 người phải đi sơ tán. Indonesia đã ghi nhận 235 dư chấn sau trận động đất chính với độ lớn từ 2,5 đến 6,2. Hiện hoạt động dư chấn vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Các chuyên gia cảnh báo dư chấn trên 6 độ có thể gây thiệt hại đáng kể cho những công trình đã bị suy yếu sau trận động đất chính. Theo cơ quan này, trận động đất vào ngày hôm qua có độ sâu vào khoảng 15 km, có khả năng tạo ra các trận động đất mạnh tới khoảng 7,8 đến 7,9.
1: Còn tại Bỉ, vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận đang hoành hành. Bruxelles phải huy động quân đội và lực lượng cứu hỏa từ các nước láng giềng để ứng phó. Đám cháy bùng phát từ ngày 14 tháng 8 tại Highfest, khu bảo tồn thiên nhiên lớn ở miền đông của Bỉ. Đến cuối ngày hôm qua, lửa đã thiêu rụi khoảng 2

0: 1.700 hecta, vượt xa kỷ lục gần 1.400 hecta của vụ cháy năm 2011. Khoảng 200 lính cứu hỏa cùng máy bay trực thăng, máy bay chữa cháy và lực lượng hỗ trợ từ Đức, Luxembourg làm việc suốt ngày đêm để khống chế đám cháy. Nhà chức trách đã sơ tán người dân tại một số ngôi làng và khuyến cáo du khách rời khỏi khu vực do gió đổi chiều và khói dày đặc.
1: Nước sông tràn bờ, một số đoạn đê bị vỡ là tình trạng nguy cấp đang xảy ra tại hạ lưu nhiều con sông thuộc khu vực miền Trung và miền Đông của Trung Quốc. Suốt đêm qua, thì lực lượng cứu hộ của nước này đã khẩn trương gia cố và bịt các điểm vỡ đê. Tại tỉnh Hà Nam, thì lực lượng cứu hộ đã huy động hơn 300 người cùng với máy móc hạng nặng để xử lý các điểm vỡ dọc hai con sông trong tỉnh. Một đoạn vỡ rộng khoảng hơn 10 mét tại huyện Diêm Lăng, tỉnh Hà Nam cũng đã được khắc phục sau 3 ngày lực lượng cứu hộ vật lộn với nước lũ. Tại thành phố Chu Khẩu, nước sông tràn qua bờ gây ngập cầu đường. Người dân cùng với lực lượng cứu hộ dựng bao cát, ngăn nước tràn vào khu dân cư. Còn ở tỉnh Chiết Giang, một điểm vỡ đê khác cũng được kiểm soát sau 11 giờ ứng phó. Trung Quốc Anh.
0: Thưa quý vị, nhiếp ảnh được xác định là ngành trọng điểm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhiếp ảnh thì không chỉ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mà còn lưu giữ ký ức, ghi lại những lát cắt của lịch sử và quảng bá hình ảnh của đất nước.
1: Vâng, cùng với sự phát triển của công nghệ số thì nhiếp ảnh ngày càng mở rộng không gian sáng tạo và thu hút đông đảo người theo đuổi. Nhưng phía sau sự phong phú ấy vẫn là câu hỏi làm thế nào để những giá trị sáng tạo được tiếp nối bằng một thị trường chuyên nghiệp để nhiếp ảnh thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa.
2: Năm 2025, riêng Festival Nhiếp ảnh Trẻ lần thứ 6 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đã tiếp nhận hơn 2.000 tác phẩm của 221 tác giả đến từ 29 tỉnh, thành phố. Mỗi năm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ khoảng 15 cuộc thi trên cả nước, chưa kể hàng chục cuộc thi do các địa phương, bộ ngành tổ chức. Hoạt động sáng tác diễn ra sôi nổi, số lượng tác phẩm lớn, nhưng phần lớn các tác phẩm nhiếp ảnh vẫn chỉ đi từ cuộc thi đến triển lãm, chưa bước vào một thị trường giao dịch chuyên nghiệp.
3: Nhiếp ảnh của chúng ta hiện tại đã có một đội ngũ hết sức tích cực, có tư duy nhiếp ảnh sáng tạo, nhưng mà dường như cái hình ảnh đó đã mang tính thương mại, đấy, trao đổi trên cái sàn giao dịch thì dường như nó chưa có.
2: Việt Nam hiện chưa có bảo tàng chuyên biệt về nhiếp ảnh nghệ thuật. Số phòng trưng bày có khả năng hỗ trợ nghệ sĩ giới thiệu và giao dịch tác phẩm còn ít. Những mắt xích trung gian như giám tuyển, gallery, tư vấn nghệ thuật, nhà đấu giá và nhà sưu tập chưa liên kết thành một mạng lưới chuyên nghiệp. Vì vậy, tác phẩm khó được xác thực, định giá và đưa đến đúng nhóm công chúng có nhu cầu.
4: Giá trị của tác phẩm cũng chưa rõ ràng. Ví dụ một cái ảnh thì giá trị là bao nhiêu? Ai căn cứ vào đâu mà có giá trị như thế? Căn cứ vào thương hiệu tác giả, mà tác giả thân của thương hiệu thì liên quan giải thưởng, giải thưởng ai chấm? Vì rất nhiều cuộc thi, có những cuộc thi thì cái giá trị giải thưởng nó không có giá trị, thì cái giá trị ảnh không thể tăng lên được. Nhưng nếu cuộc thi có giá trị, thì tác phẩm đó phải được nâng giá lên. Thì ai sẽ định giá cả đó và phân phối như thế nào? Thậm chí bản in mà chúng ta bán tác phẩm ảnh không đơn giản, chúng ta bán từng bản in, bán ảnh như thế nào, phân phối ở thị trường quốc tế như thế nào, tức là một loạt cái khâu chủ yếu nhất là thị trường.
2: Một điểm nghẽn khác là vấn đề bản quyền. Tác phẩm nhiếp ảnh có thể bị sao chép, cắt bỏ tên tác giả hoặc sử dụng cho mục đích thương mại mà không xin phép, không trả phí. Khi quyền tác giả chưa được bảo vệ hiệu quả, tác phẩm khó trở thành một tài sản sáng tạo có thể giao dịch.
5: Ngay bản thân các công chúng khi lên mạng có thể lấy một cái bức ảnh tùy tiện, không cần xin phép ai cả, để mà họ đưa vào trong bài viết, hoặc là có khi là đưa vào trong cái quảng cáo của mình. Thế thì rất nhiều trường hợp rồi. Rồi không để tên tác giả, không trả những ảnh cho tác giả. Mà cái hiện tượng này nó tràn lan và không có cái, chưa có cái xử lý, chưa có cái chế tài trong cái vấn đề này.
2: Thiếu một chuỗi liên kết chuyên nghiệp, giá trị sáng tạo của nhiếp ảnh chưa thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế và tạo ra nguồn thu bền vững cho người làm nghề.
1: Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khảo sát vận động thí điểm tại các địa phương giàu tiềm năng như là Khánh Hòa, Huế, Ninh Bình hay Quảng Ninh xây dựng đề án thành phố sáng tạo trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Đây không chỉ là nơi tổ chức triển lãm mà hướng tới kết nối nhiếp ảnh với văn hóa, du lịch, công nghệ và các không gian sáng tạo.
0: Vâng, trên thế giới thì những mô hình thành phố nhiếp ảnh tại Pháp, Đức hay là Thụy Sĩ đã cho thấy sức hút khi mà trở thành điểm đến của du khách, nhiếp ảnh gia và giới sáng tạo nghệ thuật. Đây cũng có thể là một hướng đi để nhiếp ảnh Việt Nam từng bước hình thành thị trường chuyên nghiệp, đưa giá trị sáng tạo đến gần hơn với công chúng.
1: Cùng với nhiếp ảnh thì hạ tầng văn hóa số là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, nếu ngay từ khâu đầu tiên đó là số hóa di sản chỉ dừng lại ở lưu trữ, thì di sản bị đóng băng trong không gian số.
0: Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý di sản thì không chỉ để bảo tồn, mà còn phải giúp khai thác, phát huy và lan tỏa giá trị của di sản, tạo động lực phát triển du lịch bền vững. Đây là nỗ lực của các địa phương và cũng là mong mỏi của những người trực tiếp gắn bó với di tích.
6: Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015 với những giá trị về lịch sử khi tương truyền đền được xây dựng tại nơi mà Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã dựng kho lương năm xưa, giá trị về kiến trúc nghệ thuật với hoa văn cấu kiện đậm nét cổ truyền.
7: Có sự quan tâm, đầu tư và làm được nó hòa nhập hơn nữa. Thì đó là một cái điều rất mong muốn của ban quản lý di tích và cũng như là nhân dân của chúng tôi ở đây.
6: Đã có những tín hiệu khả quan khi mỗi năm lượng du khách nhân dân thập phương tìm về với di tích tăng khoảng 5%. Nhưng để di tích thực sự đến gần hơn với nhân dân, sống trong lòng dân thì đổi mới cách thức tiếp cận là áp lực được đặt ra.
8: Đối với việc số hóa thì sẽ thực hiện theo lộ trình từng bước, từng hạng mục, từng đầu việc một. Thì để hoàn thiện trong năm 2026.
6: Tỉnh Ninh Bình sau khi sáp nhập có khoảng trên 5.000 di tích. Số hóa những gì, số hóa như thế nào với các thông tin hiện trạng của một di tích để đảm bảo được các tiêu chuẩn kép đầy đủ nhưng gọn ghẽ, tổng quan nhưng xúc tích, dễ tiếp cận nhưng hấp dẫn sinh động. Đây là bài toán mà mỗi di tích cần có một lời giải riêng.
9: Tập trung nhiều hơn, đầu tư cái nguồn lực lớn hơn để có thể sưu tầm, nghiên cứu, tập hợp và hệ thống hóa tất cả các dữ liệu này để đảm bảo cái tính đồng bộ.
10: Trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI thì dữ liệu chính là nguyên liệu. Muốn AI hiểu văn hóa Việt Nam thì cần kho dữ liệu tiếng Việt, dữ liệu di sản.
6: Đề án chuyển đổi số văn hóa đặt mục tiêu đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đóng góp 9% GDP quốc gia. Trong đó sản phẩm văn hóa số chiếm trên 80%. Từ số hóa để lưu trữ đến số hóa để quản trị, khai thác sẽ là bệ đỡ để mỗi hiện vật, mỗi di sản tiếp tục kiến tạo những giá trị văn hóa trong bối cảnh mới.
1: Đỉnh núi Bà Nà, Đà Nẵng, nơi có cung đường nổi tiếng thế giới, những công trình kiến trúc gây ấn tượng với hàng triệu du khách trong và ngoài nước để giữ cho vùng đất này luôn sạch đẹp. Có những bàn tay thầm lặng vẫn ngày ngày đu mình giữa vách đá, giữa gió núi mây ngàn.
0: Và từ những công việc thầm lặng ấy, câu chuyện về một điểm đến xanh sạch đẹp đã được kể với những du khách quốc tế. Câu chuyện sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
11: Trên đỉnh núi Chúa, cách hàng ngàn mét so với mặt nước biển, có những người treo mình giữa không trung. Đỉnh núi quanh năm gió to, rác bị kẹt giữa hốc đá, ngọn cây đều được dọn sạch. Nắng mưa thất thường, trơn trượt, sương mù cũng không khiến họ nản chí.
12: Mà điều thú vị nhất là khi mà trời đang nắng nhưng lại gặp trời mưa. Cho nên là vừa nắng lại vừa mưa, cho nên là mình thấy những có cái hương vị của cuộc sống.
13: Công việc gì nó cũng có cái khó khăn riêng. Làm việc nào rồi thêm yêu cái việc đó.
11: Kể từ khi khu du lịch Bà Nà được xây dựng gần 20 năm trước, cũng là từng ấy thời gian những người công nhân đu dây dọn rác để giữ cho đỉnh núi luôn sạch sẽ. Điều đáng mừng là lượng rác cũng ít đi qua mỗi năm. Khu du lịch mỗi ngày đón hàng chục ngàn lượt khách nhưng luôn xanh, sạch.
14: Anh em ở đây luôn luôn có sự cống hiến hết mình vì công việc để cho khách du lịch thập phương và nước ngoài đến đánh giá được là khu du lịch của mình là xanh sạch đẹp.
15: Tôi chưa thấy ở đâu mà mọi thứ lại sạch như thế này, không có một chút rác nào, chỉ có vẻ đẹp những bông hoa giữa thời tiết tuyệt đẹp.
11: Dưới những công trình đồ sộ, bóng dáng của những người công nhân nép dưới vách đá âm thầm làm đẹp cho vùng đất. Chính họ bằng sự cần mẫn của mình đã góp phần làm nên thương hiệu du lịch xanh thân thiện với môi trường của Đà Nẵng và Việt Nam.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 13 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng không chỉ là phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn. Quy mô phải đi đôi với chất lượng, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu, hội nhập quốc tế phải đi đôi với năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá tín dụng chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu. Cùng với đó, tiếp tục tổng rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, hoàn thiện thể chế về tiền tệ, ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 năm 2026.
0: Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2026 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Rob Stetten.
1: Đánh giá cao vị thế của Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tài chính thành trụ cột chính cho quan hệ song phương, tận dụng tối đa hiệp định EVFTA, thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng thị trường, kết nối thị trường tài chính chứng khoán song phương và thu hút nguồn lực quốc tế tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế cùng thị trường vốn tại Việt Nam. Thủ tướng Rob Stetten cho biết Hà Lan mong muốn trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực, đồng thời sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, Thủ tướng Hà Lan cam kết sẽ tích cực đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn hiệp định EVIPA.
0: Chiều ngày 12 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ Singapore tại Việt Nam, Rajpol Singh.
1: Nhấn mạnh kinh tế thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng, là động lực trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị phía Singapore dành ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam Singapore, mục tiêu đạt mốc 30 V-Ship trong năm 2026. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore lần thứ nhất cũng như các sự kiện lớn trong năm 2027 khi Singapore đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai tổ chức APEC, thúc đẩy cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.
0: Chiều ngày 12 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Meir chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng đại sứ đã kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao trong nhiệm kỳ 4 năm qua của đại sứ, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel đã đạt được nhiều bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục gia tăng thời gian qua. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dành thời gian tiếp. Đại sứ Israel bày tỏ những tình cảm sâu đậm với đất nước và con người Việt Nam, khẳng định Israel mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng.
0: Chiều ngày 11 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai và các bộ xây dựng, tài chính, văn phòng chính phủ về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu.
1: Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, việc đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu cần được xem xét trong tổng thể mục tiêu phát triển hệ thống đường cao tốc quốc gia và thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Lai Châu và Lào Cai phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án, các địa phương cần nghiên cứu phương án phân công phù hợp. Theo hướng này, địa phương nào có đoạn tuyến đi qua thì chủ động thực hiện phần việc thuộc địa bàn mình, đồng thời bảo đảm đấu nối đồng bộ.
0: Chiều ngày 13 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị rà soát các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm

0: mã số vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói, chế biến và các trường hợp bị cảnh báo, hạn chế nguy cơ gián đoạn xuất khẩu.
1: Chiều ngày 13 tháng 8, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515, chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo.
0: Đến ngày 13 tháng 8, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập 1.715 hải cốt liệt sĩ, đạt 24,5%. Trong đó, 619 hải cốt được quy tập trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Có 13 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang và 8 mộ tại Công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Về xác định danh tính, Phó Thủ tướng cho rằng việc lấy mẫu hải cốt ở thời điểm này là kịp thời, bởi càng để lâu dưới lòng đất, việc lấy mẫu và bảo quản càng khó khăn. Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. Văn phòng Ban chỉ đạo 515 được giao phối hợp với các địa phương phấn đấu hoàn thành 130 bộ hồ sơ về thông tin liệt sĩ trong năm nay, xây dựng quy trình xử lý hồ sơ mộ liệt sĩ và mộ tập thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm đầu ra.
1: Chiều ngày 10 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về tình hình thực hiện nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của Chính phủ, ban hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026, về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói liên quan đến tiêu thụ xuất khẩu sầu riêng.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là quy hoạch các vùng sầu riêng cũng như các vùng trồng cây ăn quả, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, tập trung phát triển hạ tầng sản xuất, đặc biệt là khâu bảo quản, chế biến và hệ thống logistics. Phó Thủ tướng đánh giá việc mở cửa thị trường Ấn Độ là kết quả tích cực và đề nghị tiếp tục thúc đẩy mở cửa các thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, UAE và các thị trường có khả năng tiêu thụ sản phẩm. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích sầu riêng, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường.
1: Sáng ngày 12 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xử lý kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu ngay trong tháng 8 năm 2026 tiếp tục tổ chức cuộc làm việc để phân loại, xử lý cụ thể các kiến nghị, những vấn đề đã rõ phải trả lời rõ ràng, khẳng định cụ thể việc có thể hay không thể giải quyết, những vấn đề cần hướng dẫn thì phải hướng dẫn, những nội dung còn vướng mắc thì phải xử lý sửa đổi. Phó Thủ tướng đề nghị VCCI tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thường xuyên tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội để xử lý theo đúng thẩm quyền. Việc xử lý phải được thực hiện khẩn trương, cởi mở, hiệu quả và đến cùng, bảo đảm tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc.
1: Ngày 10 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng.
0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục giảm chi phí vốn, phấn đấu giảm thực chất lãi suất cho vay, ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất tiền tệ chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến lạm phát, tỷ giá và các cân đối vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ sản phẩm và phương thức cho vay. Phó Thủ tướng nhấn mạnh không thể dùng một sản phẩm tín dụng và một phương thức thẩm định cho mọi doanh nghiệp.
1: Sáng ngày 12 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuyển đổi số.
0: Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết quả công tác chuyển đổi số của ngành không thể chỉ đo bằng số lượng phần mềm hay dữ liệu đã số hóa, mà phải đo bằng chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị, mức độ thuận tiện, chất lượng dịch vụ, minh bạch và sự hài lòng của người học, nhà giáo, phụ huynh, nhà trường. Vì vậy, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ ngành và tập trung chuyển sang tổ chức thực hiện, kiểm đếm bằng sản phẩm và kết quả cụ thể. Mỗi cơ sở dữ liệu nền tảng số phải xác định rõ người dùng, nghiệp vụ được thay đổi, giấy tờ được cắt giảm, quyết định quản lý được hỗ trợ và lợi ích cụ thể mang lại cho người học, nhà giáo, cơ sở giáo dục và người dân.
1: Sáng ngày 14 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp với Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương.
0: Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi khởi công năm 2025, 108 dự án giai đoạn 1 đã được triển khai đồng loạt. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và điều kiện vận hành các trường. về kế hoạch tổ chức khánh thành và khai giảng đối với các trường được khởi công năm 2025. Phó Thủ tướng nhấn mạnh

0: tổ chức trang trọng, tiết kiệm, an toàn và cần đổi mới cách thức, thể hiện rõ tinh thần đổi mới giáo dục theo nghị quyết số 71, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng và động lực bước vào năm học mới.
1: Chính phủ ban hành Nghị định 314/2026 NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu, trong đó quy định điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu của các tổ chức cá nhân, điều kiện đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu được giao dịch trên sàn dữ liệu.
0: Cụ thể, điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu của các tổ chức cá nhân được quy định như sau. Tổ chức là pháp nhân Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, không đang trong quá trình chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. Tổ chức là pháp nhân nước ngoài phải được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nơi pháp nhân đó đặt trụ sở, đáp ứng các điều kiện tham gia giao dịch theo quy định của pháp luật dân sự và các quy định khác có liên quan, có hiện diện thương mại, chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 53 CDTTG ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
0: Nội dung công điện nêu rõ, thực hiện mục tiêu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thúc đẩy đầu tư công, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm. Trong đó, việc đầu tư xây dựng các dự án đường bộ cao tốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực giao thông, thúc đẩy khu vực phía Nam phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Lương hưu tăng, niềm vui hôm nay, niềm tin ngày mai là nội dung chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đều đặn vào những ngày đầu tháng, nhiều người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại mong chờ một thời điểm rất quen thuộc, ngày nhận lương hưu. Sau bao năm lao động cống hiến, khoản lương hưu được chuyển về đúng hẹn không chỉ là nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống mà còn là thành quả của cả một quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Đó là sự ghi nhận đối với những đóng góp của người lao động, đồng thời là điểm tựa để họ yên tâm khi bước vào tuổi già. Những ngày này, niềm vui ấy càng được nhân lên khi nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương hưu cho người đang hưởng. Dù mức tăng ở mỗi người có thể khác nhau, nhưng điều mà hầu hết người nghỉ hưu cảm nhận chính là sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với những người đã dành cả tuổi trẻ để lao động cống hiến cho gia đình và xã hội. Việc điều chỉnh lương hưu không chỉ góp phần bù đắp trước những biến động của giá cả thị trường mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân thấy rõ giá trị nhân văn bền vững của chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Sau nhiều năm gắn bó với công việc, ở tuổi 84, cuộc sống của ông Bùi Xuân Đối ở thôn 2 xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, giờ đây gắn với khu vườn nhỏ trước nhà. Mỗi ngày ông dành thời gian chăm sóc những khóm hoa, tưới cây, vun vén khu vườn và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên gia đình. Với ông, những công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến niềm vui và giúp cuộc sống tuổi già thêm nhẹ nhàng ý nghĩa. Bên cạnh sự chăm sóc, sẻ chia của con cháu, khoản lương hưu được nhận đều đặn mỗi tháng cũng trở thành một điểm tựa để ông chủ động hơn trong cuộc sống. Không quá lớn, nhưng khoản thu nhập ổn định này giúp ông có thêm sự yên tâm trong sinh hoạt hàng ngày.
2: Tiền lương của nhà nước cấp cho những cán bộ về hưu, công nhân về hưu, thì ban đầu thì lương ít. Nhưng mà dần dần nhà nước là mang kỳ thì có điều chỉnh lương, mức lương tăng lên rõ rệt. Mà đặc biệt trong tháng 7 vừa rồi là được nhà nước nâng lên là người hưu được hưởng 8%. Thì bây giờ lương của tôi á, là khi đầu có 6 triệu rưỡi, bây giờ lấy được 7 triệu rồi. Bây giờ, kể cả bà già của tôi cũng ăn lương cả. Nói chung là gia đình rất phấn khởi. Cá nhân tôi là phấn khởi nhiều. Vì đời sống được nâng lên, cải tiến được cái cuộc sống hàng ngày.
3: Nhà đấy là cũng của nhà xóm không?
1: Đặc biệt từ tháng 7 năm 2026 khi lương hưu được điều chỉnh tăng thêm 8%, ông Đối không giấu được niềm vui. Với người đã ở tuổi 84, mỗi khoản tăng thêm vẫn mang lại sự phấn khởi. Bởi đó là phần thu nhập được cộng thêm một cách ổn định, giúp ông có thể thoải mái hơn trong những khoản chi tiêu thường ngày. Với ông, lương hưu tăng không chỉ đơn thuần là số tiền nhận được mỗi tháng nhiều hơn trước, mà còn giúp ông yên tâm hơn khi những chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng theo tuổi tác. Mỗi lần nhận lương, ông cảm nhận rõ hơn giá trị của những năm tháng đã tham gia bảo hiểm xã hội. Khoản tiền được điều chỉnh tăng đều đặn cũng giúp ông có thêm điều kiện tận hưởng cuộc sống, chăm sóc khu vườn nhỏ trước nhà và vui vầy bên con cháu.
2: Điều quý giá nhất là có đồng lương để là thoải mái chi tiêu, không phụ thuộc vào bên ngoài. Đấy, tự tung cung tự cấp, không bắt con đóng góp cái gì. Đấy là mình độc lập để trang trải cuộc sống hàng ngày.
1: Cùng với việc điều chỉnh tăng lương hưu, hình thức chi trả qua tài khoản ngân hàng đang mang lại nhiều thuận tiện cho người hưởng. Thay vì phải đến trực tiếp các điểm chi trả để nhận tiền, lương hưu được chuyển thẳng vào tài khoản, giúp người hưởng chủ động hơn trong việc quản lý và sử dụng nguồn thu nhập của mình. Đây cũng là hình thức chi trả an toàn, thuận tiện, nhất là với người cao tuổi, khi việc đi lại có thể gặp nhiều khó khăn. Đây chính là một trong những giá trị thiết thực mà chính sách bảo hiểm xã hội mang lại, góp phần giúp người lao động có cuộc sống, tuổi già, chủ động và an tâm hơn.
4: Sau khi mà chú về hưu thì là bảo hiểm, người ta chuyển tiền lương của chú về ngân hàng là đi rút rất là thuận tiện. Thứ nhất là đến đó cũng không có khó khăn gì. Mình đến cái ATM mình rút, hoặc là nếu như trường hợp có trục trặc ATM thì mình vào trực tiếp mình vẫn rút, không có vấn đề gì khó khăn, trở ngại, cũng thuận tiện đấy. Tức là mình có thể là rút một lần, hoặc là mình rút nhiều lần, hoặc là mình có đi đâu xa thì mình cầm thẻ đi, rất là thuận tiện.
1: Không chỉ riêng ông Đối, ông Tùng mà rất nhiều người nghỉ hưu đều có chung cảm nhận rằng điều đáng quý nhất của lương hưu không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở sự ổn định. Khi còn sức lao động, mỗi người đều có thể làm việc để tạo ra thu nhập. Nhưng khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút, có một khoản lương hưu được chi trả đều đặn mỗi tháng sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống, tự chăm lo cho bản thân và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tiếp nối niềm vui của người đang hưởng lương hưu, việc ngày càng nhiều người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thấy nhận thức về chính sách an sinh đang từng bước thay đổi. Thay vì chỉ quan tâm đến thu nhập trước mắt, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến cuộc sống khi tuổi cao, khi sức khỏe không còn đủ để tiếp tục lao động. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng tuổi già chỉ thật sự bình yên khi có một nguồn thu nhập ổn định và một chỗ dựa vững chắc về chăm sóc sức khỏe.
5: Tôi quyết định tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện để về già tôi có một đồng lương hưu, tức là vừa có lương hưu để sinh sống cuộc sống hàng ngày, vừa con cháu khỏi phải cho và vừa là có cái thẻ bảo hiểm. Nhất là khi ốm đau có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là không phải mua, đó là một cái quyền lợi sát sườn. Thứ hai là tiền lương hàng tháng thì tôi thấy đó là cái quyền lợi và sát sườn của một người đóng bảo hiểm tự nguyện. Và tôi cũng rất vinh dự là khi được hưởng lương hưu á, thì đó là một người cán bộ về hưu.
1: Trong quá trình tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều mà người dân quan tâm nhiều nhất vẫn là sau này có được hưởng lương hưu hay không, mức hưởng như thế nào và quyền lợi có được bảo đảm hay không. Đó cũng là lý do đội ngũ nhân viên, các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn dành nhiều thời gian để giải thích cặn kẽ cho người dân về những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo quy định hiện hành, khi tham gia đủ điều kiện, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong thời gian hưởng lương hưu và mức lương hưu cũng được nhà nước xem xét điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Những thông tin ấy giúp nhiều người lao động tự do hiểu rằng tham gia bảo hiểm xã hội không đơn thuần là đóng góp cho hiện tại mà chính là tích lũy để bảo đảm cuộc sống khi không còn khả năng lao động.
6: Khi đi tư vấn tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì điều người dân quan tâm nhiều nhất là sau này họ có được nhận lương hưu hay không. Thì khi đi tư vấn thì nhân viên bưu điện luôn giải thích rõ với người dân là khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người dân sẽ được lựa chọn cái mức đóng phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình và linh hoạt trong cái phương thức đóng. Khi tham gia đủ điều kiện thì người dân sẽ được nhận lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm hưu trí trong suốt thời gian tham gia. Và ngoài ra nhà nước sẽ điều chỉnh lương hưu khi điều kiện kinh tế xã hội thay đổi. Khi giải thích như vậy thì người dân cảm thấy là cái chính sách này của nhà nước là rất là tốt, đã lo lắng cho đến với người dân, mà khi mà người dân không được tham gia bắt buộc thì sau này người dân vẫn có thể mà đóng góp được một cái khoản tiền nào đó của người dân, nhàn rỗi đó của người dân tham gia thì để sau này được nhận lương hưu giống như những cái người mà đi công tác trong cơ quan nhà nước và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế hưu trí nữa.
1: Để chính sách bảo hiểm xã hội đến gần hơn với người dân, thời gian qua chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Từ việc xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, đến việc huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể. Công tác tuyên truyền ngày càng được thực hiện sâu rộng phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền những quy định chính sách, các địa phương còn chú trọng giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là những lợi ích lâu dài như được hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đủ điều kiện. Cán bộ cơ sở và viên chức ngành bảo hiểm xã hội cũng tăng cường tiếp cận trực tiếp từng hộ dân, nhất là những người trong độ tuổi lao động tự do, để giải thích cụ thể về mức đóng, phương thức tham gia và quyền lợi được hưởng. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Từ tâm lý chỉ quan tâm đến những lợi ích trước mắt sang chủ động tham gia bảo hiểm xã hội như một sự chuẩn bị cho tương lai. Đây cũng là cơ sở để chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng đi sâu vào đời sống, mở rộng diện bao phủ và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
7: Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức các cái buổi tuyên truyền, cái hội nghị, rồi trực tiếp là về các thôn buôn để hướng dẫn, rồi lan tỏa cái sự ý nghĩa của cái việc tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó là đặc biệt là bảo hiểm y tế tự nguyện, để các cái hộ dân yên tâm cái khi nhận cái gói an sinh xã hội của từ hỗ trợ một phần kinh phí của nhà nước, rồi sau đó là một phần là của bản thân của gia đình và cá nhân là tham gia.
1: Từ những niềm vui rất đời thường của người đang hưởng lương hưu, chính sách bảo hiểm xã hội đang từng bước tạo dựng niềm tin trong cộng đồng. Một khoản lương hưu ổn định được chi trả đều đặn và được điều chỉnh phù hợp theo chính sách không chỉ giúp người cao tuổi thêm an tâm trong cuộc sống mà còn trở thành minh chứng cụ thể cho giá trị của việc tham gia bảo hiểm xã hội. Đó cũng là động lực để những người đang trong độ tuổi lao động tiếp tục duy trì quá trình tham gia. Còn những người chưa tham gia có thêm niềm tin để lựa chọn bảo hiểm xã hội như một sự chuẩn bị lâu dài cho tương lai. Bởi tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là bảo đảm quyền lợi cho bản thân khi còn trong độ tuổi lao động, mà còn là sự tích lũy cho một điểm tựa an sinh khi về già. Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cơ quan bảo hiểm xã hội cùng các tổ chức đoàn thể, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội đang ngày càng được chú trọng, góp phần mở rộng diện bao phủ để ngày càng có nhiều người được bảo đảm quyền lợi và có một cuộc sống tuổi già chủ động, an tâm hơn.
8: Trong thời gian vừa qua, bảo hiểm xã hội cơ sở cũng đã tích cực phối hợp với cái chính quyền địa phương, đặc biệt là các hội đoàn thể, và chúng tôi đã tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tuyên truyền mà tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chúng tôi cũng đã phổ biến tuyên truyền, đặc biệt là những cái vấn đề mà người dân rất quan tâm về cái chính sách sau này họ sẽ nhận lương hưu như thế nào.
1: Những thay đổi trong cách tiếp cận và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đang ngày càng gắn với những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống của người dân. Không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người đã nghỉ hưu, chính sách còn hướng đến việc tạo dựng một quá trình an sinh liên tục từ khi người lao động bắt đầu tham gia cho đến khi đủ điều kiện hưởng các chế độ. Việc tuyên truyền vận động vì thế không chỉ nhằm tăng số người tham gia, mà quan trọng hơn là giúp mỗi người hiểu rõ mình đang tích lũy cho quyền lợi của chính mình trong tương lai. Đối với người đang làm việc, tham gia bảo hiểm xã hội là một sự chuẩn bị từ sớm cho những giai đoạn mà khả năng lao động có thể thay đổi. Còn với người đã nghỉ hưu, những quyền lợi đang được thụ hưởng chính là minh chứng rõ nhất cho giá trị của quá trình tham gia trước đó. Khi chính sách ngày càng được hoàn thiện, phương thức chi trả ngày càng thuận tiện và quyền lợi của người tham gia được quan tâm, niềm tin vào bảo hiểm xã hội cũng được củng cố từ những điều rất cụ thể trong đời sống. Từ đó, bảo hiểm xã hội không chỉ là chính sách dành cho một nhóm đối tượng mà trở thành một phần quan trọng trong quá trình bảo đảm an sinh cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
8: Thời gian tới thì bảo hiểm xã hội cơ sở Ea Leo tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là thôn buôn để mà tổ chức và các tổ chức dịch vụ thu và các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng phát triển bền vững về người tham gia bảo hiểm xã hội, tiếp tục đổi mới cái nội dung phương thức tuyên truyền, lấy những quyền lợi thực tế và những câu chuyện cụ thể của người đang hưởng lương hưu để giúp người dân hiểu rõ hơn về giá trị lâu dài về chính sách bảo hiểm xã hội, thì qua đó tạo thêm niềm tin và động lực để người dân tham gia bảo hiểm xã hội từ sớm, duy trì lâu dài, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Có thể nói lương hưu không chỉ là khoản thu nhập hàng tháng, đó là thành quả của cả một quá trình lao động, là sự bảo đảm cho tuổi già và là điểm tựa để mỗi người có thể sống an tâm khi không còn khả năng lao động. Việc tiếp tục điều chỉnh tăng lương hưu càng khẳng định tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời tạo thêm động lực để người dân tin tưởng gắn bó và tham gia lâu dài. Để rồi hôm nay niềm tin của những người đang hưởng lương hưu sẽ tiếp tục lan tỏa thành niềm tin của những người đang tham gia. Và từ những quyết định đúng đắn của hiện tại sẽ hình thành nên một tương lai an toàn, ổn định cho mỗi người, mỗi gia đình và cho cả xã hội. Bảo hiểm xã hội hôm nay, an tâm tuổi già ngày mai.
0: Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7, mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh có những biến động đáng chú ý. Trong đó, giá nhiên liệu và một số nhóm hàng thiết yếu giảm so với tháng trước. Cùng với diễn biến thị trường, câu chuyện nâng cao giá trị nông sản, kiểm soát chất lượng và mở rộng đầu ra đang đặt ra những yêu cầu mới đối với người sản xuất và doanh nghiệp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý về diễn biến giá cả trong tháng 7, câu chuyện cây cacao tại EK hướng tới xuất khẩu, cùng những nỗ lực xây dựng thương hiệu, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc để nâng giá trị sầu riêng Econet, sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 7 giảm so với tháng trước, trong khi tính chung 7 tháng mặt bằng giá vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng thiết yếu có biến động đáng chú ý. Đây là thông tin đầu tiên chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong một toàn cảnh thị trường hôm nay.
1: Theo báo cáo Kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giảm 0,7% so với tháng trước, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,53% so với tháng 12 năm 2025. Tính bình quân 7 tháng, CPI tăng 4,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7, có 5 trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá. Nhóm giao thông giảm 2,07%, trong đó giá xăng giảm 4,04%, dầu diesel giảm 9,19%. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,35%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,91%. Tính chung 7 tháng, có 10 trong 11 nhóm hàng tăng giá. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 11,54%, giao thông tăng 6,09%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,60%, chỉ nhóm bưu chính, viễn thông giảm 1,53%.
0: Trong tháng 7, nhóm giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng giá, trong đó dịch vụ giáo dục và một số mặt hàng phục vụ năm học mới có biến động. Tính chung 7 tháng, nhóm này cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.
2: Theo báo cáo của Cục Thống kê Đắk Lắk, chỉ số giá nhóm giáo dục tháng 7 năm 2026 tăng 0,23% so với tháng trước, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,25%, chủ yếu do học phí dạy hè tăng. Một số mặt hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập cũng tăng giá khi chuẩn bị năm học mới. Tính bình quân 7 tháng năm 2026, chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 3,87% so với cùng kỳ năm trước, riêng dịch vụ giáo dục tăng 4,35%. Theo báo cáo, trong tháng 7, giá dịch vụ giáo dục tăng cùng với một số mặt hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập trong bối cảnh chuẩn bị cho năm học mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một diện tích đất trước đây cho hiệu quả không cao với những cây trồng chủ lực, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê năm 2 đã chuyển sang cây ca cao và từng bước hình thành vùng nguyên liệu tại xã EK và khu vực lân cận khi sản phẩm cho thấy hiệu quả kinh tế. Những kết nối với thị trường xuất khẩu cũng đang mở ra. Tuy nhiên, để đi xa hơn, vùng nguyên liệu này vẫn còn bài toán về quy mô và sản lượng cung ứng.
1: Đây là vườn ca cao tại đội 8 xã Ekli, tỉnh Đắk Lắk, được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 52 đưa vào trồng từ năm 2010. Từ diện tích thử nghiệm ban đầu, cây ca cao từng bước được doanh nghiệp mở rộng và trở thành một trong những hướng sản xuất chính tại đây.
3: Từ năm 2010 thì công ty 52 thì lấy một cái vùng đất ở đội 8 này, là nơi người ta đang đứng đây, là vùng đất xấu. Nó không phát triển được cho các cây trồng, kể cả điều hay cà phê. Thì đưa cây ca cao vào thì tới hôm nay là một thành công lớn. Thì chính vì như thế thì nhân rộng của công ty thì là hiện nay là đã nhân rộng lên là 200 hectare ca cao.
1: Hiện công ty cà phê 52 quản lý khoảng 510 hectare, trong đó diện tích ca cao chiếm đa số. Doanh nghiệp cũng đang phát triển hình thức trồng xen ca cao dưới tán điều trên những diện tích phù hợp. Theo lãnh đạo công ty, hiệu quả kinh tế là một trong những cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn cây trồng này. Một hectare cà phê có thể cho khoảng 150 triệu đồng, trong khi thu nhập từ một hectare ca cao đạt từ 300 đến 400 triệu đồng.

0: triệu đồng sau khi trừ chi phí. Khoảng cách về hiệu quả kinh tế này tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tìm kiếm những đầu ra có giá trị cao hơn.
1: Đối với công ty thì mới năm 2026 này thôi, thì chủ trương của đảng ủy, ban giám đốc công ty cũng là kết nối với các đơn vị để phát triển và mạnh hơn nữa là sẽ tập trung xuất khẩu hạt cacao ra nước ngoài. Và cũng đang tiến hành kết hợp với tổng ty và các đơn vị bạn để cấp cái mã vùng. Và hiện giờ ta đứng đây là cái này cũng đã được cấp.
0: Theo các chuyên gia kinh tế, một sản phẩm muốn đi vào thị trường xuất khẩu không chỉ cần có đầu ra mà còn phải đáp kiếm cơ hội kết nối với các đối tác nước ngoài. Kết quả bước đầu cho thấy sản phẩm nhận được phản hồi tích cực về chất lượng. Tuy nhiên, để đáp ứng những đơn hàng lớn, vùng nguyên liệu vẫn cần được tổ chức sản xuất tập trung và bảo đảm sản lượng.
2: Rất là thuận lợi đấy. Chất đất này rồi là thời tiết khí hậu. Chất lượng cacao thì tôi cũng đã làm thử rồi, gửi hàng mẫu đi rồi thì họ cũng rất là hài lòng. Bây giờ chỉ còn một vấn đề nữa là làm sao mà sản xuất tập trung. Ví dụ như những cái đơn hàng lớn của các công ty lớn họ yêu cầu mình cần phải có đủ ấy. Chưa thấy có. Chưa thấy đủ.
0: Với thị trường xuất khẩu, khả năng tập trung sản lượng trở thành điều kiện quan trọng để duy trì đơn hàng. Vì vậy, mở rộng vùng nguyên liệu không chỉ là yêu cầu của sản xuất mà còn gắn trực tiếp với khả năng đáp ứng thị trường. Tại xã Eka, chính quyền địa phương đang xây dựng định hướng phát triển cây cacao với mục tiêu hình thành những vùng sản xuất phù hợp và ổn định hơn.
3: Eka có một cái thế mạnh là có cái cây cacao hiện nay là đang phát triển rất là tốt. Và trong cái giai đoạn 2026-2031 thì chúng tôi cũng tập trung vào để định hướng phát triển cái cây này thành cây chủ lực. Thì trong năm 2026 thì chúng tôi sẽ thực hiện cái vấn đề thứ nhất là quy hoạch, thứ hai là xây dựng đề án. Và hiện nay thì đã giao cho phòng kinh tế và đã bố trí cái kinh phí khoảng 5 tỷ đồng để cho thực hiện cái đề án này.
0: Cùng với nâng cao sản lượng, cây cacao tại Eka đã được cấp mã vùng trồng, quy trình kiểm soát chất lượng cũng chặt chẽ hơn, tạo điều kiện để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành những đơn hàng cụ thể, cần có sự liên kết giữa các vùng nguyên liệu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định. Khi nguồn hàng được tổ chức bài bản và đáp ứng đúng yêu cầu của bên mua, giá trị hạt cacao mới có thể được nâng lên và cơ hội mở rộng thị trường mới trở nên rõ nét hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đang ngày càng được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và trở thành một trong những nông sản có giá trị xuất khẩu. Cùng với cơ hội thị trường, yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm và nguồn gốc sản phẩm cũng ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu người trồng không chỉ quan tâm đến năng suất mà phải chú trọng hơn đến chất lượng và quy trình sản xuất. Tại Econhit, những người trồng sầu riêng đang từng bước thay đổi cách làm để tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.
5: Để có được một trái sầu riêng đạt chất lượng, phía sau đó là cả một quá trình chăm sóc kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Với những người đã gắn bó lâu năm với cây sầu riêng, kinh nghiệm được tích lũy qua từng mùa vụ chính là một phần quan trọng để tạo nên chất lượng sản phẩm.
6: Nói chung là cây sầu riêng thì nó rất là khó tính, phải nói là khó tính và khó làm. Nếu mà nói để áp lực thì tôi nghĩ là chưa có một cái ngành nào mà nó áp lực bằng những người làm trồng sầu riêng. Từ bắt đầu khâu ra hoa cho đến đầu trái, rồi cho đến khi để chăm sóc có những cái trái sầu riêng tròn đẹp, mẫu mã chất lượng tốt, nó cũng rất là áp lực.
5: Hơn 20 năm gắn bó với cây sầu riêng, ông Lân hiểu rằng chất lượng trái không tự nhiên mà có, từ thời tiết, kinh nghiệm chăm sóc đến việc lựa chọn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm khi đưa ra thị trường. Với bà Hồ Thị Nguyệt, quy trình chăm sóc được hình thành từ những công việc rất cụ thể, lặp lại qua từng mùa vụ, từ việc chăm sóc cây, kiểm soát sâu bệnh đến theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng. Người trồng ngày càng phải quan tâm nhiều hơn đến yêu cầu của thị trường.
7: Theo tôi thì nói chung là nhà vườn là lúc nào cũng cố gắng đầu tư làm cho hiệu quả cái trái sầu riêng nó đạt chuẩn. Về giá gái rồi là chất lượng ngon thì mong muốn là của gia đình là cứ cố gắng là phấn đấu là

0: làm để cho đạt hiệu quả với lấy chất lượng cơm để cho được bán cho được giá.
1: Không chỉ có những hộ dân trồng sầu riêng lâu năm, hiện nay diện tích sầu riêng đang phát triển mạnh, dần hình thành một vùng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn tại Econic. Hiện toàn xã có hơn 5.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 2.830 ha đã cho thu hoạch, tăng khoảng 300 ha so với năm 2025. Đã có 18 mã số vùng trồng được cấp cho 623 hộ dân tham gia sản xuất, phục vụ xuất khẩu. Địa phương cũng có hàng chục doanh nghiệp, cơ sở thu mua, sơ chế tham gia vào chuỗi ngành hàng này. Quy mô vùng nguyên liệu càng lớn, yêu cầu về kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc càng trở nên quan trọng. Với các đơn vị thu mua, việc kiểm soát chất lượng đang được đặt ra ngay từ vùng trồng trước khi sản phẩm được đưa đến cơ sở thu mua sơ chế.
2: Hiện tại chúng tôi đang rất là mong muốn rằng là phát triển cái thương hiệu của sầu riêng của Đắk Lắk, của tỉnh nhà, và cái kiểm soát chất lượng đầu vào đầu ra cũng như là từ trên vườn xuống tới cơ sở kinh doanh đang được cơ sở rất là chú trọng. Và nhất đặc biệt là tổ hợp tác sầu riêng Phước Lợi của chúng tôi thì đang là đứng chân trên địa bàn, là một trong những là cái tổ hợp tác mà có cái mã vùng đầu tiên tại Đắk Lắk.
1: Từ vùng trồng có mã số đến khâu thu mua, việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng đang từng bước trở thành một phần của chuỗi sản xuất. Đây cũng là cơ sở để sản phẩm tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.
3: Cũng không phải là riêng cái trái sầu riêng để mình đưa ra thị trường, ra thế giới đâu. Mà tôi nghĩ là người Việt Nam là người ăn trước. Và như bọn tôi là những người chủ vườn là được ăn trước và phải thử trước. Thành ra là cũng rất mong muốn làm trái sầu riêng thật sạch, thật chuẩn.
1: Với doanh nghiệp, nâng chất lượng không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn nguyên liệu, hoàn thiện quy trình xây dựng thương hiệu và từng bước tiếp cận trực tiếp thị trường cũng là hướng đi để nâng cao giá trị cho sản phẩm.
2: Rất là mong muốn được sự hỗ trợ để mình có thể là mình hoàn chuẩn cái quy trình của mình, để mình nâng cái giá trị sản phẩm của mình lên, và mình có cái thương hiệu rồi thì mình có thể là mình bán thẳng trực tiếp đối với các đối tác nước ngoài mà không qua một khâu trung gian nào.
1: Cùng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chất lượng nguồn gốc và an toàn đang trở thành những yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiêu thụ của sản phẩm. Với những vùng trồng như Econic, việc nâng chất lượng không chỉ bắt đầu khi trái sầu riêng được thu hoạch, mà là câu chuyện của cả quá trình từ chăm sóc cây, kiểm soát vật tư nông nghiệp đến thu hoạch, phân loại và kết nối với đơn vị thu mua. Từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất đến khâu thu mua, mỗi mắt xích được kiểm soát tốt hơn đang góp phần nâng chất lượng và giá trị cho trái sầu riêng Econic. Khi sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng và an toàn, cơ hội mở rộng thị trường cũng được mở ra.
4: Chuyên mục sản phẩm và tiêu chuẩn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh đối thoại với công an cấp xã và đoàn viên thanh niên. Công an tỉnh triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Phóng sự phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mô hình sống tốt đời đẹp đảo ở xã Krông Bách.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
2: Mới đây, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã có buổi làm việc với công an các xã Cờ Rông Bông, Hòa Sơn, Giang Cang, Chư Pui, Giang Mao về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh, trong thời gian qua, công an các xã đã chủ động triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và xây dựng lực lượng công an cấp xã vững mạnh, bám cơ sở. Các đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao. Tại buổi làm việc, chỉ huy công an các xã đã báo cáo kết quả đạt được, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp với lãnh đạo công an tỉnh và các phòng chức năng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công an các xã thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, yêu cầu công an các xã tiếp tục rà soát các mặt công tác, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, đấu tranh phòng chống, phấn đấu giảm mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên và công an cấp xã năm 2026. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tuyến đến công an cấp xã. Tại buổi đối thoại với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, chỉ huy công an các xã phường và đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực công tác công an, vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng, thi đua khen thưởng, hỗ trợ kinh phí và trang bị phục vụ công tác tổ chức, cán bộ, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch, chế độ chính sách. Đồng thời kiến nghị đề xuất Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để lực lượng công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị chức năng đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của công an cấp xã và đoàn viên thanh niên, đồng thời định hướng một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để lực lượng công an cấp xã thực hiện tốt các mặt công tác công an tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời nhấn mạnh chỉ đạo nhiều nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các phòng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá theo hệ lực lượng đối với các mặt công tác của công an các xã phường. Thời gian tới, công an các xã phường khẩn trương khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện các mặt công tác với quyết tâm cao nhất là đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chiều ngày 10 tháng 8, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá tình hình và triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026 với 15 chương trình được tổ chức ở nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện lễ hội cấp tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì đăng cai tổ chức với khoảng 1.500 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, bộ, ban ngành địa phương, các đoàn khách quốc tế và hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước tham gia. Xác định tầm quan trọng của lễ hội sầu riêng năm nay, Công an tỉnh đã thành lập triển khai 16 tổ công tác, huy động hơn 4.600 lượt cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường, nơi diễn ra các sự kiện cùng hàng trăm thành viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp với các lực lượng khác xây dựng chặt chẽ các phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện này. Để triển khai hiệu quả, Công an tỉnh đã phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ về an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh gây mất an ninh trật tự. Tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, phân luồng, điều tiết giao thông.

0: thời đấu tranh, ngăn chặn, không để bọn tội phạm lợi dụng đông người, hoạt động trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện diễn ra trong lễ hội, góp phần vào thành công chung của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban tháng 7 và triển khai cao điểm phòng ngừa, tấn công, truy quét tội phạm hình sự, ma túy trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với truyền hình trực tuyến từ Công an tỉnh đến điểm cầu công an các xã, phường trong tỉnh. Trong tháng qua, Công an tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ do Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chủ động nắm chắc tình hình, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị giải quyết kịp thời, từ sớm, từ xa, không để nảy sinh vụ việc đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 104 vụ án, đạt tỷ lệ gần 95%. Nhiều tập thể cá nhân đã được lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá án, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo, đi vào chiều sâu. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương phát biểu, thảo luận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, định hướng nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Dịp này, Công an tỉnh phát động đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công, truy quét tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tiến tới ngăn chặn, kéo giảm bền vững các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.
1: Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đợt khám tuyển sinh dành cho các em học sinh có nguyện vọng bước vào môi trường học tập và rèn luyện tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 năm học 2026-2027. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh, công tác khám bệnh đã được triển khai đồng bộ, chú đáo tại bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk. Quy trình khám sức khỏe diễn ra chuyên nghiệp, nghiêm ngặt, đội ngũ y bác sĩ và cán bộ y tế đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá khách quan mọi tiêu chuẩn theo quy định như thể lực, mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, xét nghiệm. Mục tiêu cao nhất là lựa chọn ra những hạt giống có nền tảng thể chất tốt nhất, đáp ứng yêu cầu đặc thù. Đợt khám sức khỏe diễn ra nhanh chóng, đúng tiến độ. Đây là bước quan trọng trong quy trình tuyển sinh nhằm lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất, điều kiện sức khỏe để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và sẵn sàng cho hành trình chinh phục những thử thách trên chặng đường tương lai.
0: Giữ gìn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trên nền tảng đó, từ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an cùng các chức sắc tôn giáo, mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động quần chúng. Trong không gian trang nghiêm của điểm nhóm tin lành Buôn E Dông A, xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, tiếng cầu nguyện vang lên giữa không khí bình yên của buôn làng. Những lời cầu nguyện về sức khỏe, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no hôm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi điểm nhóm đã được nhà nước công nhận, tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Trên gương mặt mỗi tín đồ là niềm vui, sự an tâm và niềm tin vào một cuộc sống ổn định, đoàn kết.
2: Khi được nhà nước công nhận và cấp phép cho điểm nhóm mình ở đây được sinh hoạt thờ phượng Chúa, nó niềm vui đó không xiết tả được. Bà con rất là vui, cũng chính cái niềm vui đó cũng thúc giục họ có gọi là động lực trong những công việc thuộc thể như làm kinh tế gia đình. Và niềm vui lớn nhất đó là bản thân tôi thấy được sự quan tâm của chính quyền đối với điểm nhóm của mình.
0: Xã Krông Bách được thành lập trên cơ sở giáp nhập thị trấn Phước An cùng ba xã E Dông, Hòa An và Hòa Tiến. với hơn 68.000 người dân, trong đó trên 22.000 người theo các tôn giáo. Trước đây, một bộ phận người dân do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia tổ chức trái phép cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đắk Lắk Việt Nam. Những hoạt động mê tín như cầu nguyện chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ không chỉ làm xáo trộn đời sống của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết và an ninh trật tự tại địa phương. Xuất phát từ thực tiễn đó, Công an xã Krông Bách đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng tại buôn E Dông A. Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm trọng tâm, mô hình đã giúp bà con hiểu rõ quyền tự do tín ngưỡng luôn được pháp luật bảo vệ, đồng thời nâng cao nhận thức về việc thực hành đức tin đúng giáo lý, giáo luật, đúng quy định của pháp luật, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và cùng nhau giữ gìn bình yên buôn làng.
3: Sáng hôm nay tôi rất là vinh dự có mặt ở đây thay mặt cho giáo hội cảm ơn các cấp chính quyền ở tỉnh đã tổ chức một cái buổi lễ ra mắt để giới thiệu về công tác tôn giáo nói chung và trong đó có Tin Lành Trưởng Lão Liên Hiệp chúng tôi nói riêng. Điều này làm cho chúng tôi rất là phấn khởi. Kinh Thánh dạy rất rõ, chúng ta phải có bổn phận đối với Chúa và phải có bổn phận đối với đất nước mà chúng ta đang sống. Yêu Chúa là phải yêu nhau. Và cái sự yêu nhau đó mới giúp đỡ lẫn nhau, mới tạo điều kiện xây dựng hội thánh và xây dựng buôn làng.
2: Đức tin chân chính luôn luôn hướng đến con người chúng ta đến những điều tốt đẹp. Thì như vậy, một tín đồ không chỉ sống tốt trong đức tin, niềm tin tôn giáo của mình, mà còn phải sống tốt giữa cộng đồng nữa, có trách nhiệm với xã hội, cũng là người chấp hành tốt quy định của pháp luật.
0: Bằng sự kiên trì, gần dân, sát dân của lực lượng công an, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương và các chức sắc tôn giáo, đến nay đã có 300 tín đồ tự nguyện từ bỏ tổ chức tôn giáo trái phép để trở về sinh hoạt theo hệ phái Tin Lành Trưởng Lão Liên Hiệp Việt Nam. Không chỉ ổn định đời sống tinh thần, nhiều gia đình còn tập trung phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4: Mô hình tốt đời đẹp đạo được mang lại ý nghĩa sâu sắc về lại mang cho hội thánh được sinh hoạt tập trung, tự do tin ngưỡng tôn giáo, được nhà nước luôn tôn trọng. Mình cũng rất vui với sự quan tâm của chính quyền địa phương về lại lực lượng công an tuyên truyền cho bản thân tôi với lại tất cả mọi người làm theo chấp hành luật pháp, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau để góp phần phát triển kinh tế.
0: Sau hơn một năm triển khai, mô hình không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự mà còn phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển bền vững.
5: Điểm nổi bật của mô hình đó là đã phát huy được sức mạnh của toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi người dân đã có ý thức thì nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện xử lý kịp thời, các mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân được giải quyết dứt điểm, không để phát sinh các vụ việc phức tạp. Mô hình đó cũng giúp cho nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, củng cố niềm tin giữa chính quyền địa phương với nhân dân, xây dựng được môi trường ổn định, an toàn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
6: Sau khi triển khai mô hình này thì thấy phát huy hiệu quả rất là tốt. Nhiều giáo dân, tín đồ thì quay lại sinh hoạt và thực hiện tốt cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng nhau thực hiện tốt bình yên buôn làng. Đồng thời khi nào có phát sinh gì cơ sở là được hòa giải ngay từ cơ sở. Thì cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như là lực lượng an ninh và mặt trận đoàn thể phối kết hợp rất là tốt với chức sắc chức việc và bà con tín hữu. Và bà con tín hữu thì cũng rất là nhiệt tình để mà tố giác tội phạm ngay từ cơ sở, đồng thời là cùng nhau phối kết hợp và xây dựng buôn làng ngày càng xanh sạch đẹp hơn.
0: Mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng không chỉ khẳng định hiệu quả của công tác dân vận khéo mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, các chức sắc tôn giáo và nhân dân. Từ những hạt nhân tích cực ấy, những buôn làng Tây Nguyên hôm nay đang từng ngày đổi thay, bình yên hơn, giàu bản sắc hơn, để tinh thần sống tốt đời đẹp đạo tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh trật tự và vun đắp quê hương Đắk Lắk ngày càng văn minh, phát triển, giàu đẹp.

Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ hội sầu riêng 2026 tại Đắk Lắk năm nay, có một chương trình trình diễn mang đến nhiều tò mò và háo hức, đó chính là sầu diễn Ký ức nhà dài, một chương trình thông qua nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc, diễn xướng truyền thống và công nghệ trình diễn đã mang đến một lát cắt sinh động về đời sống của người Ê Đê từ xa xưa. Trang văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về sầu diễn đầy thú vị này. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Với sầu diễn thực cảnh Ký ức nhà dài, tác giả kịch bản, tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng, công chúng được tiếp cận bằng nhiều giác quan sống động nhất. Mở đầu là miền mơ tưởng, gợi tả về một đời sống nơi con người hòa cùng thiên nhiên. Thông qua nghệ thuật của ánh sáng và sắp đặt, những hình ảnh mô phỏng về đời sống thường nhật xưa lần lượt hiện lên. Đó là hình ảnh đi săn, đi rẫy chọc lỗ ra hạt, gùi nước bế em kéo sợi. Lớp hình ảnh này nối tiếp lớp hình ảnh khác với nghệ thuật trình diễn đa dạng, âm thanh sống động. Tiếp đến, sau diễn đưa người xem đến một không gian nơi các thành viên có sự gặp gỡ, giao lưu cùng nhau. Đó là phần 1, drink cá. Âm thanh và hơi thở của đời sống vẫn tiếp tục, có thể là hình ảnh bộ củi đang cùi kéo sợi, trẻ nhỏ vui chơi, người già trò chuyện. Cùng với đó là đời sống văn hóa tinh thần như hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ truyền thống cũng được giới thiệu. Thông qua âm nhạc dân gian, tình yêu của những chàng trai, cô gái cũng dần hình thành. Như một câu chuyện xuyên suốt, đến phần 2, đóa mang đến linh hồn của đời sống nhà dài, nơi người già kể khang những câu chuyện luật tục răn dạy con cháu, và cũng chính nơi đây diễn ra cuộc gặp gỡ định ước và tác thành cho tình yêu của đôi trai gái. Phần này công chúng sẽ được tiếp cận nhiều hơn với lời nói phần, các làn điệu dân ca bằng tiếng Ê Đê, tất cả diễn ra sống động chân thực và những hình ảnh mép pin càng gia tăng sự cảm thụ của người xem về một không gian kỳ ảo nhưng sống động trong ngôi nhà dài. Và rồi, người xem sẽ được tiếp tục với phần 3, ốc. Trong ngôi nhà dài, gian ốc là không gian của những gia đình nhỏ, và tại đây, hình ảnh với đầy đủ cung bậc của đời sống gia đình cũng dần hiện ra, để rồi ghi nhận sự trưởng thành của mỗi người, vun đắp và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ở phần này, công chúng được tiếp cận công nghệ ánh sáng bằng thủ pháp múa bóng, mang đến nhiều giá trị về nghệ thuật và cảm xúc. Và rồi khi công chúng rời khỏi nhà dài, thì âm thanh của đời sống trong ngôi nhà dài vẫn tiếp diễn. Ký ức nhà dài là một chương trình mong muốn mang lại một giá trị mới dựa trên nền tảng của văn hóa nguyên gốc. Quá trình thực hiện được chắt lọc và lựa chọn kỹ lưỡng.
2: Có nhiều cái lát cắt chúng tôi muốn mọi người bắt đầu rời xa cái khoảnh khắc của hiện tại để bắt đầu vào miền mơ tưởng của nhà giấy Ê Đê. Sau đó thì mọi người sẽ thấy là bức tranh sinh hoạt của cộng đồng người Ê Đê. Và khi tiếp tục bước vào những cái căn Dringa là trước sân của nhà dài, bắt đầu bước vào ga là bắt đầu vào gian phòng khách, chúng tôi bắt đầu kể chuyện bằng những cái luật tục của người Ê Đê. Và tiếp tục đó là những câu chuyện mà nối tiếp của một cái nhịp nhà dài để kể nên một cái cuộc sống mới, kể nên những cái phong tục của họ, để rồi cái con người hiện đại, để rồi những cái khán giả chưa hiểu và chưa yêu văn hóa Ê Đê, chưa biết và chưa chạm được nó, thì tôi muốn sau đây mọi người sẽ chạm

0: nó bằng nhiều cách khác nhau.
1: Một điều đặc biệt là trong chương trình này, tất cả các diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân đều là người EDP. Đây cũng là chủ

0: để trở thành một cái tuyến đi thật là tuyệt vời để cái trải nghiệm nhà dài thực sự là một cái trải nghiệm mà chỉ có một. Chúng tôi cũng không có sử dụng viết, không tác động quá nhiều vào dân ca của người ED. Hơn nữa thì việc mà chúng ta nên làm những cái show nhỏ như này thôi, thì các bạn biết là nếu chúng ta làm được những cái điều nhỏ thì cũng sẽ làm những cái điều lớn. Đơn giản là những cái điệu dân ca, dân vũ, những cái luật tục, những con người ở đây là quá tuyệt vời.
1: Với các diễn viên thì đây là một cơ hội quý để thể hiện một hình thức trình diễn mới mẻ với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, đặc biệt là được làm sống lại những vốn quý văn hóa của người ED.
2: Với một người cố vấn về phong tục tập quán, tất cả các cái chi tiết, từng cái câu nói rồi từng cái chi tiết rồi cúng lễ nghi thức của lễ, tôi nghĩ một điều đây là một phần thôi, một phần nhỏ, gọi là lấy đây là một cái chủ đề nhỏ thôi, còn đằng sau khi nào mà thành công rồi chúng tôi sẽ làm tất cả các chủ đề, ví dụ chủ đề ở nhà mới, chủ đề lúa mới, chủ đề bến nước, vân vân, tất cả các văn hóa chúng tôi tập trung vào, chắc chắn với cái trình độ này, với cái đà này, với cái hướng đi này sẽ thành công nhiều hơn lần sau.
3: Cái kịch bản lần này thì rất là hay, rất là thú vị và đã nói lên những cái văn hóa của người ED và được sống lại với những cái ký ức của mình hồi xưa, thì đây là một điều rất là thú vị, đặc biệt là được cọ sát cũng như là tập luyện cũng như là trau dồi những cái kiến thức về các cái làn điệu dân ca, rồi cướt ai ray, tuê, rồi kề can của người ED là một điều rất là bổ ích cho bọn em làm nghệ thuật.
1: Show diễn Ký ức nhà dài diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 tại Bảo tàng Đắk Lắk trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Có thể nói là một màn trình diễn đặc sắc mà ở đó công chúng được tiếp cận văn hóa ED với nhiều cảm xúc đặc biệt nhất.
4: Thưa quý vị và các bạn, có những công việc thầm lặng nhưng nếu thiếu họ, những mảnh gốm, những tấm thổ cẩm mục nát hay những trang tài liệu quý bị ốm màu xuống cấp do thời gian sẽ trở nên mất đi giá trị vốn có. Những nhân viên bảo tàng đã giúp cho những hiện vật tiếp tục đời sống để kể câu chuyện của quá khứ và kết nối với hiện tại hôm nay.
1: Bảo tàng Đắk Lắk hiện có số lượng khoảng hơn 12.000 hiện vật gồm nhiều chất liệu và nhiều niên đại khác nhau. Mỗi hiện vật là một câu chuyện sinh động về đời sống, văn hóa, lịch sử của nhiều thời kỳ. Việc bảo quản hiện vật theo phương pháp phòng ngừa và trị liệu là một trong những hoạt động thường xuyên của phòng kiểm kê và bảo quản thuộc Bảo tàng Đắk Lắk.
5: Hiện nay các em được đào tạo qua các lớp chuyên sâu, cơ bản chuyên sâu, ví dụ như chất liệu giấy, dệt, rồi gốm sứ và kim loại. Thì lúc đầu thì anh em cũng làm tốt cái công tác này, nhưng mà chúng tôi thì chú trọng chính là cái công tác bảo quản phòng ngừa. Bởi vì bảo quản phòng ngừa tốt thì sẽ hạn chế tối đa cái sự xâm hại côn trùng, các cái tác nhân gây hại đến động vật. Thì anh em thì có nhiều cái thời gian hơn để nghiên cứu và triển khai các cái kế hoạch bảo quản trị liệu tiếp theo.
1: Trong căn phòng dành cho hoạt động phục chế các hiện vật đã bị hư hỏng, không khí làm việc miệt mài, những động tác nhẹ nhàng, khéo léo và tỉ mỉ. Vì nếu không cẩn thận, những hiện vật đã xuống cấp này sẽ khó có khả năng phục hồi. Đây là những mảnh vỡ từ chiếc mộ phò được khai quật vào năm 2007 đang được nhân viên bảo tàng phục chế theo hình dạng ban đầu. Mộ phò với niên đại cách đây khoảng từ 3.500 đến 4.000 năm là một trong những hiện vật khảo cổ tiêu biểu của khu vực Tây Nguyên.

0: hiện vật khảo cổ học tại kho bảo quản của chúng em á, thì chất liệu đá thì có độ bền và kết cấu tương đối tốt. Tuy nhiên là với chất liệu gốm á, thì tình trạng là dễ mũn bở, vụn vỡ. Thì nhận thấy cái tình trạng nguy cấp này, thì chúng em xây dựng kế hoạch bảo quản trị liệu. Bảo quản trị liệu thì đòi hỏi chúng em những người phải có chuyên môn, kỹ thuật khéo léo, thận trọng và có tính trung thực một tí. Thì dựa trên những cái yếu tố đó thì chúng em xây dựng cái quy tắc làm việc là đảm bảo tính giá trị lịch sử, tính khoa học và cái độ bền, độ thẩm mỹ.
1: Quá trình để phục chế một vò này không hề dễ dàng, các bước phải thực hiện kỹ càng, tỉ mỉ. Đầu tiên, làm sạch đất ở các mảnh gốm, vệ sinh hiện vật bằng cồn và nước cất, đánh số và sắp xếp theo vị trí. Từ thông tin về kích cỡ của hiện vật sẽ tiến hành tạo cốt, tạo mô hình, sau đó tiến hành gắn các mảnh bằng chất liệu chuyên dụng. Những phần bị khuyết sẽ được bổ sung bằng thạch cao y tế, sau đó làm phẳng bề mặt thạch cao bằng cồn và nước cất. Tại phòng làm việc có rất nhiều hiện vật gốm với nhiều kích cỡ khác nhau đã được phục chế. Theo các cán bộ bảo tàng, từ năm 2024 đến nay đã có 30 hiện vật từ đất nung gồm các loại bình, hũ, chậu đã được cán bộ bảo tàng phối hợp với các chuyên gia của Bảo tàng Lịch sử, Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phục chế. Còn đây là tấm vải dệt của người Mơ Nông thuộc đội 5, xã Trường Xuân, huyện Đắk Nông cũ, được Bảo tàng Đắk Lắk lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 1990. Qua thời gian dài trưng bày, hiện vật đã bị côn trùng gây hại, làm tổn thương cơ học nghiêm trọng và làm đứt gãy hệ thống sợi. Để kéo dài tuổi thọ hiện vật, cán bộ bảo tàng tại Bảo tàng Đắk Lắk đã tiến hành bảo quản trị liệu bằng kỹ thuật nối sợi vải, sử dụng chất kết dính chuyên dụng methyl cellulose. Sợi và nhuộn sợi phải phù hợp với sợi cũ. Sau khi nối sợi và phục chế hoa văn thì đạt khoảng 90% so với ban đầu.
2: Với tư cách là một con người PD thì tôi cũng rất là tự hào đang làm trong công tác chuyên môn bảo quản, kiểm kê, phục chế như thế, thì tôi cảm thấy gần như là cảm thấy rất là tự hào và như là đóng góp một phần nhỏ trong cái công cuộc góp phần bảo tồn giá trị văn hóa của người bản địa tại chỗ, cũng như là giá trị văn hóa, giá trị đặc sắc dân tộc. Thì cũng mong muốn là trong thời gian tới chúng tôi sẽ có nhiều lớp tập huấn hơn để nâng cao trình độ chuyên môn.
1: Mỗi hiện vật có cách bảo quản và trị liệu. Từ những lớp tập huấn góp phần nâng cấp khả năng trị liệu cho các hiện vật, giúp các hiện vật trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục phục vụ trưng bày, tham gia hoặc công tác nghiên cứu. Bên cạnh đó còn ghi nhận nỗ lực của từng cá nhân qua quá trình làm việc đã không ngừng học hỏi thêm từ nhiều nguồn để nâng cao khả năng của mình. Dù có phần thầm lặng hơn các công việc khác, nhưng mỗi người đều hiểu giá trị mà mình đang cống hiến và vun đắp. Hiện vật có thể nói là linh hồn của bảo tàng, vì vậy công tác kiểm kê và bảo quản rất được coi trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công chúng và công tác nghiên cứu, giới thiệu và quảng bá các giá trị về lịch sử, văn hóa, các di sản vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.
0: Công tác bảo quản hiện vật là một trong những nội dung là gìn giữ được ký ức của di sản cho các thế hệ mai sau. Và đối với Bảo tàng Đắk Lắk thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm kê và bảo quản hiện vật. Có thể xem đây là một cái nhiệm vụ quan trọng, bởi vì chúng tôi cũng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện cái việc kiểm kê bảo quản, hoàn thiện cái hồ sơ khoa học và số hóa các cái dữ liệu để áp dụng trong cái công tác bảo quản, phòng ngừa, trị liệu theo đúng quy trình chuyên môn, và từng bước thực hiện đầu tư trang thiết bị và nâng cao cái năng lực đội ngũ của cán bộ chuyên môn ứng dụng công nghệ trong quản lý cũng như là bảo quản hiện vật ngày càng hiệu quả hơn.
1: Có thể nói mỗi hiện vật như một câu chuyện vọng về từ quá khứ,

0: Và với khách tham quan hay nhà nghiên cứu, đó là thế giới trực quan sinh động nhất, giúp cho mỗi người có thể hiểu biết một cách chân thực nhất những gì của hôm qua. Và những cán bộ làm công tác kiểm kê và bảo quản với những việc làm thầm lặng đã mang đến những điều ý nghĩa giúp kết nối câu chuyện của hôm qua và hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó là quãng thời gian của những ước mơ, của khát vọng cống hiến, của tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngại dấn thân. Đối với sinh viên, tuổi trẻ còn là những năm tháng mệt mài trên giảng đường, là những công trình thanh niên, những mùa hè tình nguyện, những giọt máu sẻ chia và những hành trình mang tri thức đến với cộng đồng. 3 năm qua, cùng với sự phát triển của quê hương, công tác hội và phong trào sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới, tạo nên một môi trường năng động để mỗi hội viên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Từ giảng đường đến vùng sâu, vùng xa, từ những chiến dịch tình nguyện đến các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chuyển đổi số hay bảo vệ môi trường, dấu chân của sinh viên đã hiện diện ở nhiều nơi, góp phần viết nên một nhiệm kỳ giàu dấu ấn. Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 20.658 sinh viên, trong đó 16.719 hội viên đang sinh hoạt tại 6 tổ chức hội trực thuộc, với 21 liên chi hội và 378 chi hội. Đây là lực lượng tri thức trẻ quan trọng góp phần bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho địa phương trong tương lai. Chính vì vậy, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo và đồng hành cùng sinh viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp bộ hội. Không còn giới hạn trong những phong trào mang tính bề nổi, hoạt động hội ngày càng hướng đến những giá trị thiết thực xuất phát từ nhu cầu của sinh viên. Từ hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện và hội nhập quốc tế, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp mỗi hội viên phát triển toàn diện, có đủ tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.
1: Công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ 2023-2026 đã có nhiều sự đổi mới về các mặt nội dung công tác. Một trong những dấu ấn mà chúng tôi cảm thấy là những hoạt động thành công nhất đó là việc triển khai phong trào sinh viên năm tốt. Đây là phong trào duy nhất trong môi trường của sinh viên. Các bạn sẽ được trải nghiệm các mô hình, các tiêu chí cụ thể như đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, rèn luyện tốt và hội nhập tốt. Từng tiêu chí thì từng các chi hội, liên chi hội và hội sinh viên các trường trực thuộc của tỉnh đã triển khai nhiều cái phong trào, nhiều hoạt động, nhiều chương trình để giúp cho các bạn sinh viên trong toàn tỉnh đạt được những cái tiêu chí này. Cái thứ hai, dấu ấn thứ hai trong nhiệm kỳ này đó là việc triển khai các cái phong trào hành động cách mạng, các cái chương trình tiên phong trong sinh viên. Các bạn đã xung kích tình nguyện, triển khai các mô hình tình nguyện trong trường học. Và hiện nay thì trong toàn tỉnh đã có rất nhiều dự án tình nguyện trong sinh viên do các bạn sinh viên làm chủ và đã cụ thể hóa tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tại địa bàn của tỉnh.
0: Một trong những điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ 2023-2026 là phong trào sinh viên năm tốt. Sau nhiều năm triển khai, phong trào không chỉ là danh hiệu thi đua mà đã trở thành mục tiêu rèn luyện của đông đảo sinh viên. 5 tiêu chí gồm đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt đã tạo nên một khuôn mẫu để sinh viên hoàn thiện bản thân một cách toàn diện. Mỗi danh hiệu sinh viên năm tốt được trao không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần phấn đấu trong cộng đồng sinh viên. Nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh có 6 sinh viên năm tốt cấp trung ương, 111 sinh viên năm tốt cấp tỉnh và 731 sinh viên năm tốt cấp trường. Những con số ấy phản ánh sự phát triển cả về chất và lượng của phong trào, đồng thời cho thấy ngày càng có nhiều sinh viên chủ động đặt ra mục tiêu, kiên trì rèn luyện để khẳng định bản thân.
2: Trong 4 năm đại học của em thì em cũng cố gắng rất nhiều. Trong đó là có thể kể đến đó là 3 năm liền đạt

0: danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 3 năm đạt danh hiệu sinh viên năm tốt tiêu biểu và 3 năm đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường nữa. Để có những cái kết quả, những cái thành tựu đấy thì em cũng nỗ lực rất là nhiều và có nhiều sự giúp đỡ đến từ hội sinh viên của trường em, đó là trường Đại học Tây Nguyên, và hơn hết nữa đó là hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng có hỗ trợ định hướng cho em rất nhiều trong các hoạt động phong trào.
1: Bên cạnh đó, các cấp hội còn đồng hành cùng sinh viên trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhiều diễn đàn học thuật, hội thảo, cuộc thi nghiên cứu khoa học, các lớp tập huấn kỹ năng được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức mới, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp bộ hội đã duy trì 7 mô hình câu lạc bộ và vườn ươm khởi nghiệp, hỗ trợ 300 lượt sinh viên tiếp cận kiến thức, kỹ năng và các nguồn lực khởi nghiệp. Từ những ý tưởng ban đầu, trong nhiệm kỳ đã có 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên được hỗ trợ hiện thực hóa. Những kết quả này không chỉ khuyến khích tinh thần sáng tạo mà còn góp phần hình thành tư duy khởi nghiệp trong sinh viên, giúp các bạn mạnh dạn biến ý tưởng thành sản phẩm, từng bước tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội.
2: Hiện tại thì cái thiết bị của em thì đang là sản phẩm demo, nhưng mà bọn em có 4 bước để hoạt động sử dụng máy móc, đó là thứ nhất là khởi động và kiểm tra, thứ hai là mình sẽ quan sát xem máy móc hoạt động như thế nào và máy móc có bị lỗi hay gì không, và thứ ba là mình khi mà kết thúc cái ca đấy thì mình sẽ kiểm tra lại và bảo trì và nâng cấp thiết bị.
3: Trước đây thì lúc mà em còn là học sinh thì em thấy mấy thầy cô rất là giỏi và truyền đạt cho em khá là nhiều kiến thức hay và bổ ích, có thể áp dụng được trong môi trường bên ngoài cũng như là ở thực tế, nên là sau này em muốn trở thành một người giáo viên, nên là em quyết định theo học ngành sư phạm.
1: Bên cạnh nhiệm vụ học tập và sáng tạo, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng luôn được các cấp hội quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Các chương trình về nguồn, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, chủ quyền biển đảo, truyền thống cách mạng được tổ chức thường xuyên, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Thông qua các phong trào, hành động cách mạng, nhiều đoàn viên, hội viên ưu tú được phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đây không chỉ là kết quả của công tác giáo dục mà còn khẳng định vai trò của tổ chức hội trong việc bồi dưỡng lớp thanh niên vừa có trình độ chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục duy trì và phát triển nhiều câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng mềm và hội nhập quốc tế. Những sân chơi bổ ích này đã tạo môi trường để sinh viên giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.
4: Khi là một sinh viên thì em rất may mắn khi trở thành một phần của hội sinh viên. Ngay từ khi ở trường thì em cũng đã được các thầy cô, các anh chị tạo điều kiện để tham gia các hoạt động đoàn và hoạt động hội nữa. Và em học được rất là nhiều điều, về đặc biệt là em được trau dồi những kỹ năng. Sau này thì em có cơ hội được làm việc với hội sinh viên tỉnh nữa. Thì tụi em được làm rất là nhiều chương trình, và thông qua những cái chương trình đó chúng em học được rất là nhiều từ môi trường. Chúng em có môi trường thực chiến để rèn luyện những kỹ năng mềm của mình. Và đặc biệt có một cái em thấy rất ý nghĩa, đó là em được làm quen, được làm bạn với rất là nhiều anh chị. Và đến bây giờ tụi em vẫn còn giữ liên lạc với nhau và vẫn tiếp tục trau dồi những cái kiến thức cho nhau, những cái kỹ năng tình bạn và sự kết nối giữa chúng em sẽ càng thêm gắn bó hơn.
5: Và điều làm em thành học đồng tình nguyện nhiều là vì em muốn cống hiến cho cộng đồng, và chính thân là một người học y thì em mang của mình đạo đức, năng lực và tâm huyết, nên em cũng cống hiến cho xã hội, rồi là muốn sử dụng thời gian, rồi là nhiệt huyết của tuổi trẻ để phục vụ cho mọi người. Sau mà mỗi lần tình nguyện thì lòng lại trong em gồm có ký ức, ngoài ký ức kỷ niệm khi mà đi tình nguyện, ngoài ra còn có thêm cho em thêm nhiều các cái kỹ năng sống, rồi là được học hỏi thêm nhiều các cái cách làm việc cùng với các anh chị nè.
1: Không chỉ chú trọng phát triển tri thức và kỹ năng, công tác hội còn hướng sinh viên đến những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động vì cộng đồng. Chính trong môi trường ấy, tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2023.

0: 2023-2026. Trong đó, các cấp bộ hội đã tổ chức 95 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thành lập 98 đội hình tình nguyện, duy trì hơn 15 câu lạc bộ tình nguyện, tạo môi trường để mỗi hội viên, sinh viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của phong trào mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
1: Cái chiến dịch thanh niên tình nguyện mà để chúng em có thể là tìm hiểu cũng như là khám phá thêm được những cái góc nhìn mới, cũng như là có thể giúp được những người, những em nhỏ khó khăn hoặc là các bà con khó khăn. Thì em vẫn có tình kỳ vọng là tỉnh Đắk Lắk sẽ phát triển hơn nhiều các hoạt động tình nguyện để cho chúng em có cơ hội được tiếp cận cũng như là tham gia thêm nhiều hoạt động hơn.
0: Song hành với các hoạt động an sinh xã hội, sinh viên Đắk Lắk còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng phong trào đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các cấp hội đã vận động đoàn viên, hội viên trồng hơn 30.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh. Mỗi hàng cây được vun trồng hôm nay sẽ góp phần tạo nên những không gian xanh trong tương lai, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững.
2: Hôm nay thì nhiệm vụ của em sẽ là dọn dẹp sạch xanh đường phố, và sau đó thì chúng em có thể truyền tải những cái thông điệp học hành và đem chữ đến cho một số em ở trên này. Ngoài ra thì chúng em cũng có tham gia các hoạt động như là trồng cây xanh, xanh bảo vệ môi trường, cũng như là cắm các đường hoa, các đường cờ. Và em cũng mong muốn là khi mà xuống đây thì sẽ đem được cái năng lượng tích cực cũng như lan tỏa các thông điệp xanh sạch đẹp.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hoạt động tình nguyện của sinh viên cũng có thêm nhiều cách làm mới. Phát huy lợi thế về công nghệ, các cấp hội đã thành lập hơn 10 đội hình tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số, trực tiếp hướng dẫn hơn 3.000 lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID, tiếp cận các tiện ích số trong đời sống. Từ những thao tác tưởng chừng đơn giản như tạo tài khoản, xác thực thông tin hay nộp hồ sơ trực tuyến, các bạn sinh viên đã góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước làm quen với môi trường số. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn tới. Với khẩu hiệu hành động, sinh viên Đắk Lắk, bản lĩnh, đại ngàn, khát vọng, vươn xa, nhiệm kỳ 2026-2028, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tiếp tục lấy sinh viên làm trung tâm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phong trào sinh viên năm tốt, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở rộng các hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, sinh viên.
3: Trong nhiệm kỳ 2026-2028, thì công tác hội của tỉnh thì tập trung chính vào các nhiệm vụ như là tổ chức triển khai tốt hơn về phong trào sinh viên năm tốt, sẽ cụ thể hóa hơn thành những tiêu chí cụ thể và tổ chức hướng dẫn giúp đỡ các bạn, cố gắng giúp cho các bạn sẽ đăng ký thực hiện các danh hiệu và sẽ giúp cho các bạn hoàn thành các tiêu chí này bằng những cái hoạt động cụ thể, bằng những cái tiêu chí cụ thể. Cái thứ hai nữa là việc chúng tôi tiếp tục triển khai các cái phong trào tình nguyện trong sinh viên, đưa các bạn về những vùng sâu vùng xa và giúp cho các bạn có thể phát huy những tối đa những cái năng lực của mình đã học trong trường học để về giúp đỡ bà con tại vùng khó khăn. Và cái thứ ba chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai, mong muốn được triển khai sâu rộng hơn nữa, đó là việc triển khai các cái chương trình khởi nghiệp lập nghiệp trong sinh viên. Đây là một trong những chương trình mà chúng tôi đang có những ấp ủ từ nhiệm kỳ trước. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi sẽ có những cái sự phối hợp với các chuyên gia, các cái đơn vị doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp trong toàn tỉnh và ngoài tỉnh, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ để giúp cho các bạn có những cái kiến thức tốt hơn để khi khởi nghiệp lập nghiệp sau khi ra trường. Cái nội dung thứ tư chúng tôi mong muốn triển khai và sâu rộng trong sinh viên hơn nữa, đó là việc phấn đấu giúp đỡ và các bạn sinh viên ưu tú, sinh viên năm tốt vinh dự được đứng mặt mũi của Đảng, là những nhân tố tích cực tiêu biểu để giúp cho xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển trong thời gian tới.
0: Có thể nói, nhiệm kỳ 2023-2026 đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk. Những con số về học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện hay sinh viên năm tốt không chỉ phản ánh kết quả của một nhiệm kỳ mà còn cho thấy sự trưởng thành của một thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến. Phía trước vẫn còn nhiều cơ hội và không ít thách thức. Nhưng với truyền thống, đoàn kết, tinh thần đổi mới và sức trẻ đầy nhiệt huyết, sinh viên Đắk Lắk sẽ tiếp tục viết tiếp những hành trình đẹp, không ngừng học tập, sáng tạo, cống hiến và hội nhập. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng lớp sinh viên, bản lĩnh đại ngàn, khát vọng vượt xa, góp phần tạo nên một nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

là ba cứ la rầy, chửi mắng, thậm chí đánh con cũng được. Chứ ba đừng im lặng như vậy, con cảm thấy khó chịu lắm ba. Con đã làm gì sai?

0: Bà có biết hiện tại con là người căng thẳng và rối bời lắm không? Bà có hiểu cho con không?
1: Anh Thành, anh không được lớn tiếng như vậy với ba. Ba đang mệt. Trái gió trở trời, những vết thương cũ trong ba càng thêm tái phát. Hành hạ, đừng làm trái tim của ba phải đau đớn hơn nữa. Ba, để con vào lấy thuốc cho ba nha.
0: Sự việc đã xảy ra như vậy rồi, ba ơi, con phải làm sao?

0: gì đi chứ. Ba,
1: tôi nói các đồng chí, tình đồng chí đồng đội thiêng liêng trân trọng lắm, thậm chí phải giữ gìn như quốc bảo.
0: Ba,
1: hai con đều là đồng chí của ba, là niềm tự hào của ba.
0: Tự dưng hôm nay ba gọi chúng con là đồng chí, phải chăng ba muốn tranh luận hay khiển trách điều gì? Từ cha con mà ba chuyển sang đồng chí, con thấy nó không được tự nhiên. Ý ba muốn gì? Ba cứ nói thẳng ra đi.
2: Anh Thành, anh không được có thái độ như vậy với ba.
0: Tôi nói không đúng sao? Đây là đang ở nhà, không phải cuộc họp chi bộ, mà ba gọi tôi là đồng chí.
2: Đồng chí Thành. Anh Thành, anh hãy bình tĩnh, lo giải quyết sự việc của mình đi. Ba đang mệt.
1: Các đồng chí không được bỏ cuộc. Cuộc chiến đã nên hồi quyết liệt. Chúng ta phải quyết giành lại từng tấc đất cho quê hương. Quyết tiến lên, thà hy sinh không lùi bước. Chúng ta là đồng đội, sống cùng sống, chết cùng chết, không để ai ở lại phía sau. Nào, đi.
0: Ba
1: trong thời khắc sinh tử ấy,

0: con đã nghe câu chuyện cũ ba kể quá nhiều lần rồi. Quá khứ đầy tự hào của cha anh, con luôn ghi nhớ, có bao giờ quên đâu.
1: Nhớ nhưng phải hiểu. Nghe ba hỏi, tại sao lúc xảy ra sự cố vận hành máy, là lãnh đạo, là đồng nghiệp, còn lại bỏ rơi những người thợ máy, không ở lại cùng đồng đội của mình.
0: Lúc đó, trong hoảng loạn, nổ, lửa, tiếng la hét, dòng người chen lấn xô đẩy. Rồi con cũng không hiểu tại sao con lại rời khỏi hiện trường ngay lúc đó nữa ba.
2: Anh Thành, anh hãy bình tĩnh lại đi. Anh là bí thư chi bộ, là giám đốc, là người đứng đầu công ty, thì anh phải chịu trách nhiệm việc này, phải bảo vệ họ khi xảy ra tai nạn. Anh có biết bao nhiêu người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch hôn mê, trong đó có con trai của chúng ta là thằng Đạt.
3: Bây giờ em hãy vào bệnh viện để xử lý mọi chuyện giúp anh.
0: Anh cũng phải giải quyết bao chuyện từ bên trong công ty cho tới bên ngoài, báo cáo cấp trên, công an điều tra, phục vụ hồ sơ cho cục thuế và hải quan. Thậm chí có thể họ sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan công an nữa. Em thấy đó, báo chí và mạng xã hội đang làm loạn thông tin khắp nơi. Chưa kể nhóm công nhân và gia đình họ thư kiện nữa. Phải xử lý sao cho nhanh gọn. Anh cần em giúp anh. Vợ à,
2: thật đáng sợ thay những người đang khỏe mạnh mà trái tim vô cảm như đã chết.
0: Thôi đi, giờ này mà còn vô cảm với lương tâm, nếu không khéo dẫn đến bao nhiêu hệ lụy, thậm chí đi tù chứ chẳng chơi. Duyên à, giúp anh đi, bao nhiêu tiền anh cũng chi.
1: Lại tiền à? Thành, mày có nghĩ nếu như các kỹ sư, công nhân ấy họ không giữ được tính mạng thì hậu quả nghiêm trọng đến thế nào không? Sự mất mát người thân của gia đình họ to lớn đến như thế nào mày có biết không? Tiền không phải lúc nào cũng giải quyết được đâu. Mày chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác.
2: Ba, ba ơi, ba bình tĩnh lại đi ba. Anh Thành.
0: Ba. Ba, con xin lỗi.

0: Ba ơi, ba hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, bởi vì trong ngôi nhà này chỉ có ba là điểm tựa, là niềm tin của chúng con. Chúng con cần có ba.
1: Duyên, con hãy nhìn thẳng vào mắt ba mà trả lời.
0: Dạ, có chuyện gì vậy ba?
1: Con còn định giấu ba đến khi nào nữa đây?
0: Ba ơi, con không dám.

0: Bà yên tâm đi, trái tim con đã quen chịu đựng rồi ba. Cho dù xảy ra chuyện gì thì con vẫn là con dâu của ba, là vợ của anh Thành. Vì gia đình này mà sống.
1: Con yêu nó nhiều như vậy sao? Ngay cả khi nó phản bội, dù con có làm bác sĩ, liệu rằng con có thể chữa lành trái tim của mình đang bị tổn thương trầm trọng như vậy không?
0: Dạ thưa ba, thời gian qua con đã đăng ký với đoàn bác sĩ của quỹ hỗ trợ mổ tim cho người nghèo, giúp cho bao trái tim được vui sống khỏe trở lại. Con sẽ tìm thấy niềm vui hạnh phúc trong công việc. Đó cũng là một việc làm có ý nghĩa để chữa lành trái tim của chính mình. Chúng con đã lớn rồi, biết phải làm gì cho gia đình mình. Mặc dù anh Thành không còn yêu con nữa,
1: Duyên,
0: con sẽ cố gắng chịu đựng cho đến khi nào không thể thì con sẽ ra đi.
1: Con
0: là vợ, con luôn mong chồng mình thành công. Nhưng ba ơi, mỗi ngày có rất nhiều người tìm đến nhà, thậm chí đến bệnh viện để tìm gặp con cho bằng được. Và con biết rằng chính những đồng tiền lạnh lẽo vô cảm đó đã cướp mất

0: tiếng của thằng Đạt, cháu nội của tôi.
1: Ông nội ơi, con về rồi nè.
0: Ông nội đây, ông nội đây.
1: Ông nội.
0: Đạt, con về đó hả?
1: Nội.
0: Mau mau, lại đây con, lại đây.
1: Dạ.
0: Ngồi xuống. Vết thương của con sao rồi? Nội lo cho con quá. Sao lúc đó cô lại hành động như vậy? Bộ con không sợ hả?
1: Dạ, lúc đó con chỉ sợ ba của con xảy ra chuyện. Vết thương trên vai con rồi đây sẽ lành. Nhưng chuyện xảy ra ở nhà máy, con nghĩ đó sẽ là vết thương khó lành của ba con. Nội, con muốn báo với nội một tin. Con đã đăng ký tham gia bộ đội tình nguyện rồi.
0: Vậy sao?
1: Dạ, cho nên nội phải vui, phải khỏe.

0: Nội, nội luôn ủng hộ con mà.
1: Ông nội ủng hộ con.
0: Nội, với ông con trọn niềm yêu kính. Nội luôn truyền cho con niềm tin và động lực. Nội dạy con nhân cách sống làm người. Bây giờ con chỉ ước mong sao nội thiệt là khỏe, để nhìn con trưởng thành, xứng đáng là cháu nội của ông. Nội, có chuyện này con muốn nội giúp con làm sáng tỏ.
1: Chuyện gì vậy con?
0: Dạ, đó là chuyện...
1: Chuyện của ba con à?
0: Dạ, con muốn biết sự thật.
1: Ông nội đã nghe quá nhiều sự thật rồi, bây giờ không muốn nghe nữa.
0: Nhưng ông cũng từng là sĩ quan quản giáo.
1: Như vậy không có nghĩa là những người đứng trước mặt ông đều là trại viên.
0: Nội, nội đã dạy con làm người phải sống trung thực. Vậy nội có biết ai là người không trung thực trong căn nhà này không nội?
1: Có.
0: Nội trả lời con không chắc chắn.
1: Đạt.
0: Dạ.
1: Ý con nói là ông nội không có trung thực đó hả?
0: Dạ, con không dám. Nhưng mà con cần rạch ròi giữa giả dối và trung thực.
1: Con chỉ cần trung thực với chính mình là đủ rồi.
0: Nội đã dạy con làm

0: à, sao cô lại nói như vậy? Bà con không có như con nghĩ đâu con à.
1: Trời, đến ngay cả nội mà cũng giấu con nữa sao? Có lẽ nào nội không còn thương con nữa.
0: Đạt, con đừng có suy nghĩ nhiều quá rồi lo âu sợ hãi con à.

0: Nội.
1: Đạt à?
2: Đạt, con hãy để cho ông nội nghỉ ngơi.
0: Mẹ, mẹ ơi, con lo lắng cho mẹ. Mẹ có ổn không hả mẹ?
2: Mẹ ổn, con lo lắng cho bác sĩ sao?
0: Mẹ,

0: Đạt, con có còn yêu thương mẹ không?
1: Con lúc nào cũng yêu thương và kính trọng mẹ.
0: Vậy thì con đừng hỏi mẹ bất cứ điều gì nữa cả.
1: Ba con không có lỗi gì hết sao hả mẹ?
0: Ba con là người tốt.
1: Con có linh cảm ngôi nhà ấm áp yêu thương của con giật bỗng trở nên xa lạ. Rõ ràng chuyện của ba con là sai phạm, vậy mà ai cũng nói tốt hết là sao hả mẹ?
2: Đạt, con nghe, con hiểu và con biết gì về chuyện của ba. Mà con có thể cho rằng ba không tốt?
1: Ba, công ty Tiến Minh gần đây có nhiều dư luận về việc nhập linh kiện kém chất lượng, khai khống giá trị. Công nhân thì bị nợ lương nhiều tháng, tâm lý không ổn định và không an tâm để làm việc. Chưa hết đâu ba. Việc ba có người phụ nữ khác ở bên ngoài đó có phải là sự thật không hả ba?
0: Đạt, mẹ xin con đừng nói nữa.
2: Con hỏi để làm gì? Chuyện của ba con không có quyền can thiệp. Có thì sao? Không có thì sao? Con không có quyền phán xét. Là doanh nghiệp, việc thua lỗ hay sai sót, thậm chí tai nạn lao động là chuyện bình thường. Ba đang xử lý, con không cần phải dạy ba.
1: Vậy còn việc gia đình, còn mẹ của con, ba có còn yêu mẹ nữa không?
2: Con hỏi gì lạ vậy? Thì ba vẫn đang là chồng của mẹ con, có gì thay đổi đâu.
1: Ba từng là người con kính trọng và thần tượng, nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ rồi. Tại sao vậy hả ba? Ba không thể đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Ba phải biết sửa chữa những sai lầm đó để giữ lại những điều đáng quý mà ba đang có. Ba không thể trở thành người vô trách nhiệm.
2: Mày im đi! Mày dám ăn nói với cha của mày như vậy đó hả?
1: Còn không im!
0: Anh Thành! Anh Thành!
2: Thôi!
1: Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có sao không mẹ?
0: Đạt! Mẹ xin con hãy đi theo mẹ vào trong. Nhanh lên!
1: Mẹ!
0: Đi nhanh lên!
1: Mẹ!
0: Đi!
1: Mẹ!

0: Mày, trời ơi, sao ba không để con dạy con của con? Nó là con, nó không được phép. Ba không thấy nó ăn nói hỗn hào với con sao?
1: Đủ rồi. Hành động của mày đã làm cho nó bị tổn thương, mày có biết không?
0: Con còn bao nhiêu thứ áp lực, ba phải hiểu cho con chứ.
1: Còn con Duyên vợ mày nữa,
0: ba cứ mặc kệ cô ta đi. Có phước mà không chịu hưởng.
1: Duyên là đứa hiền ngoan giản dị, nó có chân diện hay lợi dụng chức quyền của chồng để dơ dét đâu. Lẽ ra con phải mừng vì điều đó, con không thấy sao? Nó luôn dung dén, chịu đựng, hy sinh cho gia đình. Nó yêu con.
0: Bà lúc nào cũng bên vực cô ta hết.
1: Thành, con thay đổi nhanh quá. Quan điểm, lập trường, hạnh phúc gia đình, phải chăng con đã tự diễn biến, tự chuyển qua rồi?
0: Bà, con không thích ba nhìn con giống cái cách thằng Đạt nhìn con như vậy.
1: Con đã từng là một thanh niên khát khao lý tưởng, tôn trọng lẽ phải.

0: khác là khác làm sao?
1: Bây giờ là thời bình rồi ba.
0: Thời bình phải chiến đấu cho cuộc sống mới con à.
1: Ba, có phải ba đang bị hội chứng chiến tranh không?
0: Nghe ba nói đây, đấu tranh cho cuộc sống mới để tiêu diệt cái sai. Mà cái sai ấy là điều nguy hiểm, có thể giết chết một đất nước. Nó cũng cam go khốc liệt chẳng khác gì thời chiến. Thành, ba thất vọng về con.
1: Từ khi nào vậy ba? Con vẫn là con của ba, là giám đốc một công ty lớn, thành đạt và đương thời.
0: Từ khi người ta thôi gọi con bằng cái tên Thành Bàn Tay Sạch.
1: Kệ họ, con có cách sống của con. Con có làm gì sai? Sai thì sửa. Ba đừng quan trọng quá vấn đề như vậy.
0: Thành, có những cái sai không thể nào sửa được đâu con à. Vụ nổ ở nhà máy còn có thể sửa được. Còn tội tham nhũng, như nhiều vụ án xảy ra gần đây, gây thất thoát cho nhà nước hàng trăm tỷ, thậm chí là còn hơn nhiều lần như thế. Con không thấy sao? Không có dùng cấm đâu, không có dùng cấm đâu con à. Vậy mà ba đã từng hy

Bà đã vượt qua được cả cái chết trên chiến trường, nhưng không vượt nổi cửa ải do chính con mình đã gây ra. Bà cảm thấy bất lực vì không dạy dỗ con nên người. Bà không còn xứng đáng với đồng chí đồng đội của ba nữa. Mày là đồ bất hiếu.

0: ัน
1: จูบ จูบ chú cứu con với. Chú ơi, mong chú hãy nghĩ tình với ba con mà ra tay cứu giúp.
2: Khi nghe dư luận, nhiều lần chú đã nhắc nhở con phải thật cẩn trọng trong mọi việc. Chú lo cho con, sai một ly là đi một dặm.
1: Chú à, ba con thì hưu lâu rồi, bây giờ chỉ còn chú thôi. Cương vị và mối quan hệ của chú có thể tác động và giúp con ở những nơi đang thụ lý hồ sơ.
2: Thành, chú với ba con là anh em đồng đội hơn mấy mươi năm. Đối với con, chú xem như gia đình, như con của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chú sẽ giúp

0: còn đứng lên cho chú. Từ bao giờ con trở nên yếu hèn nhu nhược như vậy hả Thành? Tại sao con không dám mạnh mẽ đương đầu? Con có biết là chú rất đau lòng trước sự trượt ngã của con không? Con đã không giữ được mình trước sự cám dỗ. Nhưng chú muốn hỏi con, tại sao con biết sai mà vẫn làm sai hả Thành?
1: Chú Út, chú quên là ngày xưa ba con đã từng cứu chú một mạng đó sao?

nhớ chứ. Chú Út, chú là người có uy tín. Khi chú lên tiếng, họ sẽ nể tình mà giúp con. Và chú ngại gì khi chỉ còn vài tháng nữa

chỉ còn một ngày làm việc, chú cũng quyết định không chọn làm sai. Đồng chí Thành, hãy dũng cảm chịu trách nhiệm.

sao? Xuân, Minh, Khanh, Bình, tiểu đội 104, các đồng chí đã về với tôi. Các đồng chí vẫn tươi trẻ, hồn hậu như ngày nào ở cái tuổi đôi mươi.

Đừng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi xin nhận nơi các đồng chí lời kết tội. Tôi đã dạy dỗ con cái không nghiêm để nó lầm đường lạc lối. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.

0: rồi gặp lại là tôi nhận ra anh ngay. Ông là Trần Hải đây.
1: Trần Hải là ông thật sao?
0: Sau bao năm xa cách vậy mà anh vẫn còn nhận ra tôi, mừng lắm.
1: Ông về nước khi nào và đến khu rừng này để làm gì?
0: Vừa về nước là tôi đến đây ngay. Tôi muốn thăm lại cánh rừng bạc ngàn, thăm lại những kỷ niệm xưa cho thỏa lòng mong nhớ. Sau bao năm tôi luôn nhớ cái thời khắc ấy, khi chúng ta ở hai chiến tuyến.
1: 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những ngày đầu giải phóng, tôi đã gặp ông. Khi ấy chúng ta vẫn còn rất trẻ và đầy nhiệt huyết.
0: Khi ấy anh là quản giáo nơi tôi học tập và cải tạo.
1: Là quản giáo, thà cầm súng ra chiến trường còn hơn, bởi nhiệm vụ là làm thay đổi nhận thức con người.
0: Cho tới bây giờ tôi...

Anh đã hiểu sai rồi. Nếu anh không vượt biên trái phép thì chúng tôi đâu có bắt. Nhưng sau đó anh được gia đình bảo lãnh. Chúng tôi còn đưa anh về làm việc ở một bệnh viện lớn, thậm chí là làm viện trưởng viện nghiên cứu y học.

0: bởi vì mọi người cho rằng anh là một bác sĩ giỏi, có trình độ tay nghề cao ở miền Nam lúc bấy giờ. Ngoài chiến trường, chúng tôi cũng có những bác sĩ giỏi đã cứu chữa cho rất nhiều thương binh và người dân.
1: Lúc đó tôi nghĩ, chúng tôi là những con đại bàng bay lượn trên trời cao, không thể sánh cùng với những loài bò sát. Cả đời không biết chín tầng trời hình thù ra sao, đó chính là các ông.
0: Ông Trần Hải à?

0: Tôi muốn có câu trả lời.
1: Những điều anh vừa nói là đúng. Năm ấy, sau lần tranh cãi xung đột vì nóng nảy và cạn suy ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nên cứ rai rứt mãi, thôi thúc tôi phải tìm về.
0: Tôi hỏi ông, từ khi nghỉ hưu, ông qua đoàn tụ với con cháu bên đó, ông có vui không?
1: Vui, vui vì được đoàn tụ bên con cháu, nhưng buồn vì nhớ quê hương anh nè.
0: Lá rụng về cội, đó là đạo lý. Nhưng với tôi, ông không phải là lá của những cội cây rừng nơi đây.
1: Vì sao?
0: Bởi chính ông và những người lính phía bên kia đã ghim những loạt đạn vô tình vào thân cây rỉ máu. Bấy nhiêu đó đủ rồi, đừng về để tỏ lòng thương hại.
1: Ông nghĩ như vậy thật à? Để trả giá, tôi phải chịu đựng sự dày dò mấy mươi năm. Bấy nhiêu đó chưa đủ hay sao?
0: Thời gian dẫu qua đi, nhưng vết sẹo vẫn còn, và không bao giờ là đủ.
1: Ông vẫn cứ cứng nhắc như ngày nào. Tôi không tranh luận với ông nữa. Bây giờ tôi muốn tự mình đi sâu vào rừng để cảm nhận sự thay đổi của cảnh vật, cảm nhận sự thay đổi của lòng mình. Chào ông.
2: Anh Trung, anh Trung ơi.
3: Chú Trung, chú Trung ơi.
0: Tôi đây, tôi đây. Làm cái gì mà kêu giật ngược à?
2: Trời ơi, làm gì mà chọt chọt cái ớn vậy cha? Đi, đi vô đây ngồi nghỉ mệt đi. Vô đây.
4: Anh không có được khỏe, nên đi đâu cũng phải có tụi em theo mới được.
0: Các anh em hãy nhìn kỹ xem có phát hiện gì không.
4: Em đâu thấy gì đâu anh Trung.
0: Để tôi kể cho mọi người nghe.

0: Lúc nãy lo suy nghĩ bâng quơ, rồi đi lạc lúc nào không hay. Sực tỉnh lại, thấy mình đã đi đến nơi này lúc nào không biết. Anh em có biết không? Đây là chiến trường xưa.
1: Đúng rồi, chiến trường xưa đây mà.
2: Đúng rồi,
0: là nơi chúng ta đã chiến đấu ngày trước. Chắc là đồng đội dẫn đường.
1: Đồng đội,
2: đồng đội. Hay,
1: hay.
2: Vậy mời đồng đội uống với tôi một miếng trà nóng. Tôi có mang theo đây. Mời đồng đội Trung và đồng đội Úc. Úc, làm một ngụm cho thấm giọng đi em.
1: Cảm ơn anh Tâm. Ngon, trà ngon lắm anh Tâm.
3: Trà Bắc đó.
1: Được trở lại cánh rừng này, thăm lại chiến trường xưa, em thấy mọi thứ dường như sống dậy.
2: Đúng rồi, chính nơi đây, nơi đây đã diễn ra trận chiến khốc liệt năm nào. Bao chuyện buồn vui, những tiếng cười, những giọt nước mắt chia ly, còn đọng lại trên tán lá rừng cây.
3: Các cậu còn nhớ trận cao điểm 200 không?
4: Từ trên đỉnh rồi,
3: tụi nó bắn xuống trên trời, máy bay quần thảo.

0: Em nhớ như in, không thể nào quên được. Ngày đó bị trúng đạn gần tim, em đau mà nước mắt trào ra.
1: Ngày đó cũng vì cứu thằng Út này một mạng mà anh phải mang vết thương ở chân đến suốt cuộc đời.
2: Út, vậy còn vết thương ở gần tim của em thì sao? Đã nói là đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mà.
1: Út, anh Trung.
3: Một thân cây ngã gục, cả ngàn chồi non vươn lên.
1: À, đúng rồi. Nhắc tới chồi non, nhắc tới thế hệ tương lai, em chợt nhớ tới cháu Đạt, cháu nội của anh Trung.
4: Thằng nhỏ chiến lắm mà nghe anh. Ta nói cây tánh của nó y chang như anh vậy đó, hễ nói là làm. Nghe đâu cháu nó bây giờ cũng đang xung phong theo các chiến sĩ bộ đội biên phòng, đi dọc theo những cánh rừng biên giới xa xôi hiểm trở cùng với anh em đồng đội trồng và bảo vệ rừng.
2: Thằng Đạt là đứa bản lĩnh và nhiệt quyết, dám nghĩ dám làm những điều nó mơ ước. Nghĩ đến nó tôi thấy cũng nguôi ngoai. Tôi tin là nó sẽ nên người.
3: Như vậy thì chú phải vui lên đi chứ. Cuộc sống bình yên rồi. Con cái Thành Đạt, nhất là thằng Thành, ba của cháu Đạt, nó có biệt danh là bàn tay sạch.
2: Bàn tay sạch? Nó sẽ chẳng sạch được lâu với những bàn tay mà nó đã bắt.
1: Anh Trung, thằng Thành nó đã tới tìm em và em đã không nhận

0: lời giúp nó. Anh có giận em không anh Trung?
1: Cái gì? Nó muốn cái gì?
0: Nó...
1: Đừng
0: đừng nói hay đừng làm vậy anh.
1: Đừng nói cũng đừng làm. Nghĩ đến nó tôi đau lòng lắm.
2: Sao tôi không biết chuyện gì hết vậy? Có chuyện gì vậy Út?
0: Anh Tâm,
1: Các đồng chí có còn tin tưởng tôi không?
0: Anh Trung à, chúng ta là anh em đồng đội hơn mấy mươi năm. Anh sống như thế nào tất cả các anh em hiểu chứ?
2: Trung à, lúc nào anh cũng yêu thương và tin tưởng em.
1: Cảm ơn các anh em.
0: Anh Trung,
1: cảm ơn các đồng chí.
3: Cho tới bây giờ tôi mới hiểu tình đồng chí đồng đội của các anh quan trọng như thế nào. Thật cảm động trước tình cảm của các anh với nhau. Tôi đã hiểu rất đầy đủ về ý nghĩa và lẽ sống của con người. Quê hương tôi ở đây mà. Lần này về Việt Nam, tôi mong gặp các anh để nói với các anh một lời cảm ơn và xin lỗi.

có những ngày chông chênh đến kỳ lạ, cô đơn, mệt mỏi, xen lẫn những lo lắng muộn phiền và muôn vàn tiếc nuối. Có lúc tôi tự hỏi mình đã sống vì mục đích gì?

Suy nghĩ độc đoán của tôi đã đi ngược lại với lý tưởng ban đầu. Tôi muốn thoát khỏi sự kỳ vọng, cái bóng quá lớn của ba. Để rồi trước dài trong danh vọng.

Tôi đã hết mình vì công việc. Tôi lao vào công việc vì đam mê. Tôi yêu từng cỗ máy, từng sản phẩm mình tạo ra. Cảm nhận được sự sống của máy. Đâu rồi? Chạy tiếp đi, chạy tiếp đi, đừng dừng lại, chạy tiếp đi, chạy tiếp đi, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Giờ thì chỉ còn im lìm, lạnh lẽo. Gia đình tôi, ba ơi, mình ơi, con ơi, gia đình tôi đã từng có những phút giây quây quần đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Tôi đã từng hứa sẽ yêu thương chăm sóc gia đình, không để ai làm tổn thương đến họ, dù chỉ là một lời nói.

0: ngoài công việc ở bệnh viện, thì gia đình mình do một tay em quán xuyến tất cả mọi việc. Nhưng anh...
1: Từ khi xảy ra sự việc của anh, ba nhiều đêm không ngủ. Cứ sáng sớm là ba đi đến chiều tối mới về. Ba mệt nhiều nên bệnh tình càng trở nặng. Không, em không thể để ba một mình chịu đựng như vậy được. Em phải đi tìm ba. Em phải đi tìm ba.
0: Duyên, anh sẽ đi cùng em. Chúng mình sẽ đi tìm ba. Duyên, tại em sao run vậy?
1: Em
0: có làm sao không?
1: Em không sao hết. Em không sao hết.
0: Duyên, em là bác sĩ. Tại em run như vậy thì đâu thể phẫu thuật được. Em bị từ khi nào? Sao anh không hay biết?
1: Em cũng không biết nữa. Có lẽ là sống lâu trong sự rối loạn tâm lý, theo cùng với những cảm xúc căng thẳng, mệt mỏi, mà giờ đây đôi tai của em nó không nghe theo sự điều khiển của em được nữa.
0: Trời ơi,
1: và đôi chân của em không còn những dạng trên lối về quen thuộc. Hồi ức cảm xúc cứ ám ảnh em.
0: Hồi ức cảm xúc,
1: những trạng thái, những cảm xúc mà em từng chịu đựng đã làm nảy sinh ra hội chứng rối loạn thần kinh tự chủ.
0: Rối loạn thần kinh tự chủ. Duy, anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Hãy đi cùng anh, đi cùng anh.
1: Không, em muốn trốn chạy tất cả. Em muốn tìm một nơi yên bình để điều trị bệnh tình.
0: Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Tất cả là lỗi của anh.
1: Không, là lỗi của em. Em đã không hiểu được cảm xúc của anh. Em đã không biết được rằng nhà là nơi mà mỗi khi anh nghĩ đến lại còn cảm giác chán nản, không muốn quay về.
0: Là anh đã làm tổn thương em mà không hay biết. Duyên, giờ anh mới hiểu, không phải vết thương nào

Yeah.

0: anh mong em hãy vì cái nghĩa vợ chồng mà giúp anh chăm sóc cho ba cho đến ngày ba nhắm mắt và quan tâm chăm sóc thằng đạt con mình. Đừng để nó xa ngã như cha của nó. Nếu anh phải đi xa,
1: anh Thành, tại sao bây giờ anh mới hiểu?

0: nhà sẽ là nơi luôn chào đón anh quay trở lại.
1: Rồi đây, nhà máy sẽ hoạt động bình thường trở lại, nhưng sẽ đồng hành cùng một người khác. Người đó tuy không thể sửa chữa những sai lầm của anh từng trong quá khứ, nhưng ít ra người đó sẽ không đi vào vết xe đổ của anh. Người sẽ đưa công ty phát triển trong thế đứng vững vàng. Còn anh, anh phải đối diện cùng hiện thực, chịu trách nhiệm cho những việc

0: Đừng mãi mê dùng phần tưới nước cho cây mà quên mình cũng cần phải uống nước cho khỏe. Để em đi lấy nước cho anh nha.
1: Vâng à. Anh cảm ơn em đã cùng với tất cả các anh trồng những cây non. Và cảm ơn em đã quan tâm anh từng chút một. Mỗi khi thấy em cười, bao nhiêu mệt nhọc bỗng như tan biến hết. Anh như có thêm động lực để làm việc.
0: Em cảm nhận được sự sống, niềm hy vọng, khát khao đang lan tỏa giữa cánh rừng non.
1: Vâng à.

0: hiểu mà. Chúng ta cùng nhau giữ gìn và phát triển rừng, không chỉ ở hiện tại mà còn vì tương lai.
1: Em biết không, những cây non này rồi đây nó sẽ lớn và nó sẽ trở thành những cây cổ thụ vững chãi, không chỉ là tấm lá chắn bảo vệ đất đai khỏi xói mòn, ngăn lũ lụt, điều hòa khí hậu, mà khi chúng ta trồng cây là chúng ta đang ươm mầm cho một tương lai xanh, một cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó em.
0: Dạ.

0: Kìa, cháu Đạt.
1: Ông Út, nội con sao rồi hả ông?
0: Bình tĩnh, cứ bình tĩnh đã con. Hôm nay được về phép hả con?
1: Dạ, con quyết định xin nghỉ phép.

0: cháu đã trưởng thành thật rồi Đạt à.
1: Ông nội con luôn tự dằn vặt mình là người có lỗi, nhưng ba con mới là người gây ra tội. Ông nội luôn là tấm gương sáng mà con kính trọng và noi theo.
0: Ông học được ở cháu nhiều điều lắm đó.

0: nhận một sự thật, bây giờ ít nhiều gì cũng đã đổi khác rồi. Không thể nào dùng mãi một cái thước để đo tiêu chuẩn của mọi thời đại.
1: Ông Út,

0: Ông Út, ông nội con sao rồi hả ông?
1: Ông của con, ông còn trở mệt nặng mấy hôm nay rồi, đã gượng lắm, chắc là đang cố chờ.
0: Ông Út, con muốn vào gặp các bác sĩ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông nội. Con nóng ruột quá.
1: Được, vào đi con. Nhanh lên, hướng này nè.
0: Dạ.
1: Đi đi con. Kìa, anh Trần Hải.
2: Tôi muốn vào thăm anh Trung.
1: Giờ chưa thể vào thăm được đâu anh. Tôi cũng đang nóng lòng lắm đây. Thôi, mình cứ cố chờ vậy. Anh Trần Hải à, anh có dự tính gì cho mình không?
2: Tôi đã quyết định về Việt Nam ở luôn và hoàn thành một tâm nguyện.
1: Tâm nguyện?
2: Là thực hiện một phòng khám để khám và điều trị miễn phí cho bà con, mong có thể bù đắp lại phần nào.
1: Đất nước mình đã phải chịu nhiều đau thương mất mát, nhưng vẫn giàu lòng nhân ái vị tha và hướng đến sự hòa hợp dân tộc. Tình đồng chí nó sinh ra khi có liên kết giữa những con người cùng chí hướng, cùng mục đích lý tưởng. Nó tồn tại là để giúp con người không đi chệch đường. Nó sống mãi hay không là do họ có gìn giữ, có coi nó thiêng liêng hay không.
2: Điều tôi ngộ ra đó chính là trân trọng và hiểu thêm về cộng sản. Cộng sản các anh có khi không cần chúng tôi phải sống chung, nhưng đã thuyết phục được chúng tôi bước chung đường

0: Tiện đưa nhau chẳng cuối của cuộc đời, bắt tay nhau để mãi bên nhau.
1: Ba ơi, chúng con mãi ghi nhớ lời dặn dò của ba.
2: Ba ơi, con xin lỗi, con sẽ làm lại từ đầu để xứng đáng là đồng chí của ba.
3: Hai chữ đồng chí vô hình nhưng lại làm nên thứ hữu hình, đó là cơ đồ non sông đất nước hôm nay, để chúng ta hiểu hơn về tình đồng chí của thế hệ đi trước, soi rọi cho thế hệ nối tiếp tự hào noi theo.
4: Nội ơi, con tự hào được đứng vào hàng ngũ của đảng là đồng chí với ông nội.

0: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện ngay trong từng giảng đường đại học cao đẳng. Từ những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn đời sống, nhiều sinh viên đã mạnh dạn nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra các sản phẩm mang giá trị kinh tế và xã hội. Đó không chỉ là hành trình chinh phục tri thức mà còn là khát vọng cống hiến, góp phần giải quyết nhiều vấn đề của cộng đồng bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Phóng sự sau ghi nhận những dự án tiêu biểu của sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang trở thành xu hướng mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên các trường đại học cao đẳng. Không chỉ học lý thuyết trên giảng đường, nhiều bạn trẻ đã chủ động bước vào phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, khảo sát thực tế để biến những kiến thức chuyên môn thành sản phẩm có thể ứng dụng trong cuộc sống. Mỗi dự án là một ý tưởng khác nhau, nhưng đều có điểm chung là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Không chỉ dừng lại ở ý tưởng trên giấy, các dự án đều trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện. Đó là những tháng ngày miệt mài trong phòng thí nghiệm, những lần thất bại rồi làm lại từ đầu, những buổi tranh luận để tìm ra phương án tối ưu. Đằng sau mỗi sản phẩm là sự đồng hành của các giảng viên, nhà trường cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm của các bạn trẻ.
2: Dấu ấn mà chúng tôi cảm thấy là những nét mới trong của tỉnh đó là phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học. Hiện nay thì có rất nhiều mô hình đã trong sinh viên nghiên cứu khoa học đã được tham gia các giải thưởng cấp trung ương, dự thi giải thưởng cấp tỉnh và có nhiều mô hình đã hiện thực hóa, đã triển khai trong cộng đồng.
1: Trong rất nhiều hướng nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe vật nuôi là lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm khi nhu cầu nuôi thú cưng ngày càng phát triển. Cùng với đó là yêu cầu về những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc tự nhiên, hạn chế hóa chất.

nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị. Từ thực tế ấy, một nhóm sinh viên khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Tây Nguyên đã lựa chọn hướng đi riêng bằng việc khai thác nguồn dược liệu sẵn có để tạo nên một

0: ra ý tưởng này làm bài trị cho nó, với lại là giá nó cũng phù hợp với lại tất cả mọi người tiêu dùng.
1: Không chỉ là một sản phẩm làm sạch thông thường, điều mà nhóm hướng tới là tạo ra giải pháp vừa hỗ trợ phòng và điều trị ghẻ, vừa góp phần phục hồi vùng da tổn thương, đồng thời đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Để hiện thực hóa ý tưởng, các thành viên phải tìm hiểu đặc tính của nguyên liệu, nghiên cứu quy trình chiết xuất, lựa chọn tỷ lệ phối trộn phù hợp, thử nghiệm nhiều lần trước khi tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, thành công của dự án không chỉ nằm ở một bánh xà phòng được tạo ra, mà còn ở việc sinh viên đã chứng minh rằng kiến thức học trên giảng đường hoàn toàn có thể chuyển hóa thành sản phẩm phục vụ cuộc sống.
0: Tụi em làm từ phôi xà phòng thì phôi xà phòng của tụi em được làm từ dầu cọ và dầu dừa, với lại là tinh dầu và từ cái chất trong lá xà cừ. Và giá của nó thì tụi em đang giới thiệu sản phẩm là 50.000 một cục. Hiệu quả thì tụi em sử dụng trong vòng 1 đến 2 tháng thì chó sẽ bắt đầu mọc lại lông và nó sẽ hết dần dần. Còn giải thì giải trường thì tụi em được đạt giải 3 của trường và giải khuyến khích của bộ.
1: Nếu dự án xà phòng dược liệu khai thác giá trị từ nguồn cây thuốc bản địa, thì một hướng nghiên cứu khác, câu chuyện khởi nghiệp lại bắt đầu từ những phụ phẩm nông nghiệp vốn lâu nay chưa được tận dụng hiệu quả. Lõi ngô, thứ thường bị xem là phế phẩm sau thu hoạch, đã trở thành nguyên liệu chính trong dự án sản xuất than hoạt tính EcoCon AC. Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản, nhưng để tạo ra một loại vật liệu có khả năng hấp thụ cao, ứng dụng trong xử lý nước, lọc không khí hay cải tạo đất lại là cả một quá trình nghiên cứu công phu. Không đơn thuần tạo ra một vật liệu mới, điều nhóm hướng đến là góp phần giải quyết đồng thời hai bài toán. Một bên là tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để giảm lãng phí tài nguyên, bên còn lại là tạo ra sản phẩm có giá trị phục vụ xử lý môi trường. Vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm trong bối cảnh phát triển bền vững.
2: Xuất phát từ thực tiễn đó là lõi ngô là một phụ phẩm nông nghiệp có nguồn gốc từ tỉnh Đắk Lắk, và lõi ngô thì trong hàng năm thì tỉnh Đắk Lắk đã thải ra rất nhiều lõi ngô, tuy nhiên thì là cái phụ phẩm này lại không được tận dụng triệt để và thải ra môi trường rất là nhiều, gây ẩm ướt và ô nhiễm môi trường. Thì xuất phát từ thực tiễn đó thì chúng em đã nghiên cứu là tận dụng lõi ngô từ phụ phẩm nông nghiệp để làm nghiên cứu chế tạo nên than hoạt tính. Và thực tiễn thứ hai đó là nguồn ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là ô nhiễm môi trường từ phụ phẩm từ các cái màu thực phẩm đó là methylene blue đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Thì chúng em đã ứng dụng từ những thực tiễn đó thì chúng em đã xây dựng lên đề tài đó là nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính để ứng dụng xử lý nước ô nhiễm môi trường.
1: Không dừng lại ở việc tạo ra một vật liệu mới trong phòng thí nghiệm, điều mà nhóm nghiên cứu hướng tới còn là khả năng đưa sản phẩm bước vào thực tiễn. Đó cũng là mục tiêu chung của nhiều dự án khởi nghiệp sinh viên hiện nay. Khi nghiên cứu khoa học không còn dừng ở những báo cáo hay cuộc thi mà từng bước tiếp cận nhu cầu của thị trường.
2: Đầu tiên là gọi là than sinh học, là có nghĩa là mình chỉ nung lõi ngô lên thì mình sẽ thu được than sinh học. Sau đó nhóm nghiên cứu của chúng em sẽ hoạt hóa bằng hóa chất đó là zinc chloride, đó là ZnCl2, để tạo nên hoạt tính của cái loại than này. Và thành phẩm của chúng em đó là than hoạt tính được hoạt hóa bằng zinc chloride. Và công dụng của nó sẽ là khá là nhiều công dụng, thì lọc và xử lý nước thải này, làm sạch không khí hay là cải tạo đất môi trường. Nhưng mà chúng em hướng tới chủ yếu đó là làm sạch nước thải từ các nhà máy dệt vải phẩm nhuộm. Về đề tài này đó là đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, là chúng em tham gia hai cuộc thi. Thứ nhất là cuộc thi khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên thì chúng em đạt giải khuyến khích của cấp trường. Và thứ hai đó là cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tây Nguyên thì chúng em đã đạt giải nhất.
1: Nếu các dự án của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tập trung khai thác lợi thế về tài nguyên bản địa và nghiên cứu ứng dụng, thì tại Trường Cao đẳng Đắk Lắk, tinh thần sáng tạo là được thể hiện thông qua những giải pháp cơ khí, tự động hóa nhằm giảm suất lao động của con người. Trong sản xuất nông nghiệp hay chăm sóc cảnh quan, công việc cắt cỏ vốn được xem là khá nặng nhọc. Đối với những khu vực có địa hình dốc, nhiều đá hoặc bụi rậm, người lao động không chỉ mất nhiều thời gian mà còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn từ lưỡi cắt, đá văng hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thực tế ấy đã thôi thúc một nhóm sinh viên nghiên cứu chế tạo robot cắt cỏ điều khiển từ xa.
3: Với điều kiện diện tích đất nông nghiệp lớn, đòi hỏi quá trình cắt cỏ phải thuê nhân công, chi phí cao, tốn thời gian. Đối với việc sử dụng máy cắt cỏ thông thường thì phải đeo trên vai, di chuyển trên địa hình khác nhau. Người nông

0: dân buộc phải trực tiếp ra ngoài chơi nặng, bị ảnh hưởng bởi bụi, bởi các vật cứng bắn lên, chưa kể quá trình cắt cỏ bằng lưỡi có thể gây ra các vấn đề gây an toàn không đảm bảo. Hàng năm có nhiều vụ tai nạn do lưỡi cắt của máy cắt cỏ gây ra. Chính vì những lý do trên nên nhóm em đã thực hiện ý tưởng khởi nghiệp robot cắt cỏ điều khiển từ xa, chế tạo một thiết bị bán tự hành giúp cắt cỏ hiệu quả trên diện tích lớn mà không cần con người làm việc trực tiếp, giảm sức lao động và tăng độ an toàn.
1: Với hệ thống bánh xe, động cơ, cơ cấu, nâng hạ lưỡi cắt cùng khả năng điều khiển từ xa, thiết bị có thể làm việc ở nhiều dạng địa hình khác nhau. Xa hơn, nhóm nghiên cứu còn hướng tới phiên bản sử dụng động cơ điện kết hợp năng lượng mặt trời để giảm tiếng ồn và hạn chế phát thải. Thay vì để con người trực tiếp mang máy trên vai như phương pháp truyền thống, robot được thiết kế để người điều khiển có thể đứng ở khoảng cách an toàn. Đằng sau một thiết bị nhìn có vẻ đơn giản là cả quá trình thiết kế, gia công cơ khí, lập trình điều khiển, thử tải và khắc phục lỗi. Có những chi tiết phải thay đổi nhiều lần để robot có thể vận hành ổn định, giữ được thăng bằng khi leo dốc hoặc hoạt động liên tục trong điều kiện ngoài trời.
2: Bọn em thực hiện ra ý tưởng sản phẩm ra chiếc robot điều khiển cắt cỏ từ xa này để giúp cho người dân tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí và có hiệu quả. Máy này gồm có cấu tạo bằng một bộ khung máy bằng sắt, động cơ bằng điện và bằng xăng, gồm có một có hệ thống bánh xe di chuyển linh hoạt và hệ thống nâng hạ lưỡi dao xoay tốc độ cao và có một bộ remote điều khiển từ xa.
1: Cùng chung khát vọng ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, một nhóm sinh viên trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, phân hiệu Đắk Lắk là lựa chọn giải quyết bài toán về môi trường đô thị. Mỗi ngày, công tác vệ sinh môi trường vẫn cần đến rất nhiều nhân lực. Trong quá trình làm việc, công nhân vệ sinh phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn, rác thải, nắng nóng và nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Xuất phát từ thực tế đó, robot thu gom rác tự động được nghiên cứu với mong muốn hỗ trợ con người trong những công việc lặp đi lặp lại. Robot được tích hợp hệ thống camera và cảm biến để nhận diện khu vực có rác, lập lộ trình di chuyển, tránh vật cản và tự động thực hiện quá trình thu gom.
3: Hiện tại thì cái thiết bị của em thì đang là sản phẩm demo, nhưng mà bọn em có 4 bước để hoạt động sử dụng máy móc. Đó là thứ nhất là khởi động và kiểm tra. Thứ hai là mình sẽ quan sát xem máy móc hoạt động như thế nào và máy móc có bị lỗi hay gì không. Và thứ ba là mình khi mà kết thúc cái ca đấy thì mình sẽ kiểm tra lại và bảo trì và nâng cấp thiết bị.
4: Trong quá trình theo dõi và hướng dẫn các em thì tôi thấy là con robot này nó có một cái ứng dụng thực tế rất là lớn, đó là nó sẽ phân loại rác. Hiện nay Việt Nam ta chưa có việc phân loại rác rõ ràng, thành ra cái khâu mà xử lý rác gặp rất nhiều vấn đề và gây khó khăn cho cái việc là xử lý, thành ra nó tiêu tốn rất là nhiều chi phí của chúng ta. Khi các bạn mà đưa lên cái mô hình này thì tôi cảm thấy tôi rất là đồng ý và tôi cảm thấy là nó có tính ứng dụng cao, nên là trường chúng tôi đã quyết định là sẽ giúp các em một tay và hỗ trợ các em từ các khâu, tất cả các khâu để tạo ra cái máy làm sao cho nó phù hợp với tình trạng hiện tại. Đồng thời là tôi vẫn hướng là các em là dùng theo cái pin năng lượng mặt trời. Thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là mình sẽ tối ưu hóa được chi phí. Còn nếu như mà dùng các loại pin khác thì thực ra là trong quá trình vận hành nó có thể là gây ra vấn đề là dừng tạm thời, trong khi chúng ta không có người vận hành tại đó thì pin năng lượng mặt trời sẽ giúp cho các bạn là hỗ trợ tốt hơn. Thì tôi đang hướng các em là theo dùng pin năng lượng mặt trời trong trường hợp này. Thì tính ứng dụng của robot thu gom rác tự động bây giờ là rất là thiết thực với thực tế đời sống và tất cả mọi nơi luôn. Tất cả mọi nơi đều cần đến cái máy này, cho nên là trường chúng tôi là quyết định là sẽ đầu tư và đồng hành cùng các bạn sinh viên để các bạn hoàn thành tốt để ra được cái máy robot thu gom rác tự động thông minh này.
1: Điều mà các nhóm sinh viên cùng hướng tới không chỉ là việc chế tạo thành công một thiết bị hay tạo ra một sản phẩm mới. Quan trọng hơn, các bạn đang từng bước hình thành tư duy, giải quyết vấn đề bằng khoa học công nghệ. Đó là cách tiếp cận mà mỗi ý tưởng đều bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn, được kiểm chứng bằng nghiên cứu và hướng đến khả năng ứng dụng lâu dài. Ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, hoạt động nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không còn là phong trào mang tính hình thức. Nhiều nhà trường đã kết nối doanh nghiệp, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo và hỗ trợ sinh viên hoàn thiện sản phẩm. Chính môi trường ấy đã tạo điều kiện để những ý tưởng còn rất mới có cơ hội phát triển thành những dự án có tính ứng dụng.
4: Trường luôn khuyến khích khả năng sáng tạo và tìm tòi, và hiện nay sinh viên không những trường tôi mà tất cả các trường khác tôi đều thấy là tính sáng tạo của bạn rất tốt, chịu khó tìm tòi trên mạng, tại vì bây giờ công nghệ AI quá nhiều rồi, các bạn cũng rất là biết cách tận dụng để làm sao mà mang lại hiệu quả lớn nhất trong việc học tập cũng như là mang những cái ứng dụng trong đời sống thực tế vào và áp dụng với cái kiến thức các bạn đã được học để các bạn làm ra được cái máy làm sao hỗ trợ thực tế ngoài đời sống thông thường hàng ngày.
1: Từ những chiếc lá xà cừ, những lõi ngô sau mùa thu hoạch đến những cỗ máy tự động phục vụ sản xuất và bảo vệ môi trường, mỗi dự án đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung, đó là khát vọng tạo ra giá trị từ tri thức. Có thể hôm nay những sản phẩm ấy vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, có thể hành trình thương mại hóa vẫn còn ở phía trước, nhưng điều đáng quý nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thất bại để tiếp tục sáng tạo của những người trẻ. Những dự án khởi nghiệp của sinh viên Đắk Lắk tuy còn ở những giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng đều cho thấy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ những ý tưởng ban đầu đến các sản phẩm có khả năng ứng dụng, hành trình ấy là minh chứng cho việc tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những giá trị phục vụ cộng đồng. Và đó cũng chính là nền tảng để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ, bản lĩnh, tự tin hội nhập và sẵn sàng kiến tạo tương lai.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 16 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Tại hội nghị, đoàn kiểm tra giám sát số 235 đã công bố các nội dung kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Báo cáo tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết Đắk Lắk hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã, hơn 142.800 đảng viên. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh có 60 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20 đồng chí. Trong công tác cán bộ, tỉnh đã bổ sung quy hoạch 53 lượt cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch 22 lượt, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử 146 lượt và điều động luân chuyển 87 cán bộ. Tỉnh cũng đã tinh giản hơn 13.400 biên chế. Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện chính sách tiền lương cho phép thí điểm bổ sung cấp phó, cấp xã và áp dụng hình thức làm việc trực tuyến trong quy hoạch cán bộ ở vùng xa nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá cao tinh thần chủ động, chuẩn bị nội dung sát thực tế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, đợt kiểm tra lần này hướng tới mục tiêu chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, giúp cấp ủy địa phương quản lý cán bộ đi vào nếp. Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để Trung ương ra soát, hoàn thiện thể chế và chiến lược cán bộ trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong đoàn làm việc công tâm khách quan, phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin với tinh thần minh bạch thẳng thắn. Đồng chí nhấn mạnh với những đặc thù sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và biến động lớn về nhân sự, Đắk Lắk coi đợt kiểm tra giám sát lần này là cơ hội quý báu để nhìn nhận rõ các điểm nghẽn, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, tạo động lực bứt phá phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, đoàn sẽ có 6 buổi làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện báo cáo tổng hợp

0: trình Bộ Chính trị bằng bí thư.
1: Thưa quý vị, tối ngày 15 tháng 8 tại quảng trường mùng 10 tháng 3 phường Buôn Ma Thuột, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa đã chính thức khai mạc. Với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bắc, phường Tuy Hòa và các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuỗi hoạt động của lễ hội, Đắk Lắk hướng tới phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho người trồng, doanh nghiệp và tiếp tục khẳng định thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, sầu riêng đang trở thành một trong những ngành hàng chủ lực tạo động lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của Đắk Lắk. Đến năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn, 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 hecta và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk sẽ chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo sản lượng sang phát triển theo giá trị, tập trung nâng cao hiệu quả trên từng hecta canh tác, gia tăng lợi ích cho người nông dân, doanh nghiệp và từng bước khẳng định vị thế thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy bày tỏ mong muốn mỗi người dân Đắk Lắk sẽ là một đại sứ thân thiện, mỗi nhà vườn là một đại sứ chất lượng, mỗi doanh nghiệp là một đại sứ uy tín và mỗi du khách đến với Đắk Lắk sẽ trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị tốt đẹp của vùng đất, con người và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập hai kỷ lục Việt Nam gồm mô hình chiếc cùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam và sự kiện chế biến, công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam, góp phần tạo điểm nhấn cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa.
2: Thưa quý vị, làm thế nào để sầu riêng Đắk Lắk phát triển bền vững, nâng cao giá trị và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các thị trường trong nước và quốc tế? Đây là những nội dung được tập trung trao đổi tại hội nghị diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững diễn ra sáng nay ngày 16 tháng 8. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày nhiều tham luận tập trung phân tích những cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bền vững. Những năm gần đây, ngành hàng sầu riêng Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về diện tích sản lượng và giá trị xuất khẩu, với hơn 41.000 hecta sầu riêng và sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn trong năm nay. Sầu riêng đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân Đắk Lắk. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh cũng kéo theo nhiều thách thức, đó là yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu về chất lượng sản phẩm, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng, truy xuất nguồn gốc cũng như năng lực bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Từ yêu cầu của từng thị trường, bài toán nâng chất lượng cũng được đặt ra ở từng mắt xích trong chuỗi sầu riêng. Theo các đại biểu, nếu chỉ tập trung mở rộng diện tích và sản lượng, ngành hàng sầu riêng sẽ khó duy trì lợi thế trong dài hạn. Thay vào đó, cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng và liên kết chuỗi làm động lực phát triển. Để làm được điều đó, mỗi chủ thể trong ngành hàng đều phải tham gia và chia sẻ trách nhiệm từ người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý và các đơn vị nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc giữ vững thị trường truyền thống Trung Quốc và mở rộng thị trường mới như Ấn Độ, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghiệp chế biến sâu và logistics nhằm tối ưu hóa giá trị trên mỗi đơn vị diện tích. Từ câu chuyện chất lượng, các ý kiến tại diễn đàn cho rằng ngành hàng sầu riêng cần thay đổi cách nhìn về sản xuất. Không thể chỉ chạy theo diện tích và sản lượng mà phải quản trị tốt hơn từ vùng trồng, tổ chức sản xuất đến thị trường. Bởi khi thị trường ngày càng khắt khe, một mối liên kết bền vững không thể chỉ bắt đầu khi sầu riêng bước vào mùa thu hoạch mà cần được hình thành từ trước đó, với sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, tỉnh thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đang đối mặt, từ thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật đến logistics, kho lạnh và chất lượng vùng trồng. Tỉnh cam kết chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng các chủ thể để xây dựng chuỗi giá trị sầu riêng minh bạch, bền vững và có sức cạnh tranh. Nghị quyết hay chủ trương chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, rõ thứ tự ưu tiên và đo lường được bằng kết quả thực tế. Diễn đàn hôm nay là bước đi cụ thể để hiện thực hóa các quyết sách đó. Tại diễn đàn, 8 biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững đã được ký kết. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành những liên kết thực chất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.
2: Sáng nay ngày 16 tháng 8, tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập, đại diện Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã công bố và trao chứng nhận Guinness đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới, đánh dấu hành trình đặc biệt với sự tham gia của hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng thuộc chương trình lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
0: Chương trình được khai mạc tại quảng trường Tân An, xã Crong Bắc với sự hiện diện của 47 xe bán tải chở sầu riêng, đại diện cho đoàn xe 500 xe thực hiện hoạt động xác lập kỷ lục. Sau nghi thức khai mạc, các đại biểu, đại sứ chương trình và đại diện đơn vị đồng hành cùng 47 xe bán tải lần lượt rời quảng trường Tân An, di chuyển về đại lộ Võ Nguyên Giáp và hội tụ với đoàn 500 xe bán tải chở sầu riêng nối dài, xác lập kỷ lục thế giới. Sau khi hành trình kết thúc, ban tổ chức vinh danh hơn 500 tài xế tham gia chương trình, đồng thời tri ân các nhà tài trợ, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành. Tại buổi lễ, bà Son Mi-yong, giám khảo chính thức của Guinness World Records, đại diện tổ chức kỷ lục thế giới Guinness, công bố và trao chứng nhận Guinness đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới cho ban tổ chức. Việc xác lập kỷ lục Guinness là dấu ấn nổi bật của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị thương hiệu sầu riêng, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, qua đó lan tỏa khát vọng đưa sầu riêng và các sản phẩm nông sản Đắk Lắk vươn xa.
2: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá Thái Lan đã rộng cửa vào chơi trận chung kết AFF Cup 2026 sau khi giành chiến thắng Singapore với tỷ số 3-1 trong trận bán kết lượt đi diễn ra vào tối ngày hôm qua 15 tháng 8. Thái Lan nhập cuộc với thế trận cân bằng dù Singapore chủ động tấn công và kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, voi chiến cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống quyết định và dẫn 2-0 sau 45 phút của hiệp 1. Ở hiệp đấu này, Singapore đã bỏ lỡ một cơ hội rút ngắn cách biệt khi Anua sút hỏng quả 11m. Sang hiệp 2, Singapore để cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà chưa tạo ra được sức ép đủ lớn, Thái Lan lại có thêm bàn thắng. Những nỗ lực của Singapore giúp đội chủ nhà có bàn thắng danh dự ở phút 84. Với chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách, Thái Lan đang đứng trước cơ hội lớn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026. Trận bán kết thứ hai của ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Kuala Lumpur giữa hai đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Đây chính là trận cầu tâm điểm với người hâm mộ nước nhà trong ngày hôm nay. Theo quy định của điều lệ ASEAN Cup 2026, các trận bán kết và chung kết dù đã hai lượt nhưng sẽ không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Tuy vậy, một trận thắng trên sân khách cũng là đủ hết sức quan trọng với đội tuyển Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiến gần hơn đến tấm vé vào chơi trận chung kết. Trong số 4 đội vào bán kết, đội tuyển Việt Nam đã ít nhiều thể hiện được năng lực dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy tài thao lược của mình với nhiều phương án chiến thuật mà bằng chứng là

chiến thắng hoành tráng 3-0 trước đội tuyển Indonesia được đánh giá là rất cao trước giải. Những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện ở vòng bảng chỉ kém ấn tượng hơn đôi chút so với Thái Lan, đội tuyển duy nhất sở hữu thành tích toàn thắng ở chặng đường đã qua. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam thường gặp khó mỗi khi sang Malaysia thi đấu, nhưng với những gì đã thể hiện trên sân khách tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn đang có sự tự tin rất lớn. Theo vào đó, Malaysia bước vào vòng bán kết với sự khủng hoảng nghiêm trọng về mặt lực lượng. Theo thông tin từ báo chí Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Tan Chen Hoa chỉ có nhiều buổi tập với 16 cầu thủ trước ngày đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Bangladesh đã xác nhận nhận lời mời tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia sau khi đội tuyển Ấn Độ xin rút lui khỏi giải đấu. Đây được xem là cơ hội để Bangladesh chuẩn bị cho SAFF Championship bằng những trận đấu với các đối thủ chất lượng hơn. Theo The Daily Star, Ủy ban đội tuyển quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá Bangladesh đã họp và nhất trí tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia, nước chủ nhà, đã gửi lời mời Bangladesh sau khi Ấn Độ quyết định rút khỏi giải đấu do muốn tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Brazil. Việc dự giải đấu được Bangladesh xem là bước chuẩn bị quan trọng cho SAFF Championship khi đội tuyển có cơ hội cọ sát những đối thủ có chất lượng và phong cách thi đấu đa dạng. Bangladesh, hạng 121 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, hồi tháng 3 năm 2026, Bangladesh từng sang Hà Nội đá giao hữu và đã để thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3. Chuyển sang thông tin về làng banh nỉ thế giới với thông tin về giải quần vợt Cincinnati Open 2026, tay vợt The Milner đã vượt qua vòng 2 của giải đấu theo cách khác nhau hoàn toàn. The Milner xếp trên hàng tới 49 bậc trên bảng xếp hạng ATP, nhưng The Milner vẫn phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn. Trong set 1, The Milner mắc nhiều sai lầm nên để thua với điểm số là 1-6. Nhưng thật may cho The Milner khi anh kịp thời tỉnh giấc ở set 2 để thắng thuyết phục với tỷ số 6-3. Đến set 3, The Milner lại rơi vào tình thế khó khăn khi bị Han kéo đến World Cup Red. Nhưng cuối cùng, bản lĩnh thường thừa đã giúp The Milner thắng 7-4 ở loạt đấu cơ não này. Chiến thắng vất vả sau 3 set đấu đưa The Milner vào vòng 3 Cincinnati Open 2026. Đối thủ sắp tới của The Milner sẽ là người thắng trong trận giữa hai tay vợt Ferry và Duswat. Ở một diễn biến khác, tay vợt Begula cũng đã phô diễn đẳng cấp của mình trước tay vợt Quinter. Begula đã cho thấy trình độ vượt trội khi chạm trán với Quinter. Trong set 1, Begula giành tới 3 break point, trong khi Quinter chỉ có một lần bẻ game cầm dao bóng của Quinter. Từ đó, Quinter giành chiến thắng với tỷ số 6-3. Sang set 2, tình hình không khác gì so với set 1. Begula lại có 3 lần bẻ game cầm dao bóng của Quinter. Trong khi đó, Quinter chỉ một lần khiến đối phương mất break. Việc này làm set 2 khép lại với chiến thắng số 2 dành cho Begula. Tiến tới vòng 3 Cincinnati Open, Begula sẽ chạm trán với người thắng ở trận đấu giữa Navarro và Galinia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nào không
1: ai... Chết cũng được, nhưng mà trước khi chết cho con xin tiền tiền lương 2 tháng nha.
0: Đấy.
1: Ờ đúng rồi đó, lấy tiền đi. Kiếm đi cho con. Gì nó vậy?
2: Thật nghiệp. Có mấy cái áo nó mặc tới mặc lui mà gần rách nát hết rồi mà nó vẫn mặc. Con nhỏ nó khổ quá mà không có tiền mua áo mới cho nó.
3: Băng rôn cuộc thi chống dính thính treo đầy ở ngoài cửa. Cuộc thi bia rầm rộ, người kéo đến thi đông đúc như vậy mà không ai vượt qua hải của mình là sao? Chán quá, chán quá, chán quá.
4: Hả? Cái cô này á.
1: Chuyện gì?
4: Cô lấy tiền của mình nè.
1: Cái gì? Lấy tiền của mình rồi còn cầm dao nữa hả? Giỡn mặt với luật sĩ hả? Hả? Hả?
5: Ủa? Ông Quân. Ông Quân. Ông Quân. Ông Quân. Ông Quân. Ông Quân. Ông Quân.

0: Cục cưng.
1: Dạ.
0: Đợi anh chút nha, anh làm bài tập xong rồi đưa em đi chơi.
1: Dạ anh yên.
0: Bá Thiên. Mày tính giùm tao bài này đi Bá Thiên.
2: Nè, tại sao không bao giờ tự tính? Cái gì cũng bắt tao tính đó là sao vậy?
0: Mày cũng thấy rồi đó, thời gian yêu của tao còn không có, thì thời gian đâu làm bài tập. Tính giùm tao đi. Cục cưng.
1: Dạ.
0: Anh khát nước quá à, lấy đi nước cho anh uống đi.
1: Em đi lấy liền nha.
2: Rồi nè.
0: Ồ, giỏi dữ, nhanh dữ vậy ta. Đúng là trí nhớ siêu việt.
2: Trời, làm như mới biết tao ngày đầu vậy.
0: Cảm ơn mày nhiều nha. Bữa nào tao mời mày một chầu hoành tráng.
2: Nói nghe nè, làm công quả quen rồi ha. Tao không cần. Ủa, thời gian mày không có thời gian đi chơi với bồ mày. Thời gian đâu mà dẫn tao đi ăn.
1: Anh ơi, có nước rồi nè.
0: À, cảm ơn cục cưng nha.
1: Đi.
0: Ngồi đi cục cưng, ngồi đi.
1: Anh còn cần gì nữa không?
0: Không, ngồi đi.
2: Công nhận hai người hạnh phúc thiệt. Còn mày nữa, hay thiệt á, giỏi thật sự.
0: Giỏi cái gì mà giỏi? Chẳng qua là tao có thừa sức hấp dẫn thôi.
2: Thừa sức hấp dẫn? Hấp dẫn chỗ nào vậy?
0: Mày chờ coi.
3: Cục cưng à.
1: Dạ.
3: Cưng ơi, anh nóng quá.
1: Dạ.
3: Quạt cho anh đi.
1: Em lấy quạt cho anh nha.

0: Ồ, công nhận hấp dẫn thiệt á. Ê mà nói nghe nè, hồi lúc trước khi yêu á thì mày bình thường, sau khi yêu tai biến hả? Gì cũng nhờ tao làm hết vậy.
1: Ê, mày đang ghen tị với tao đúng không?
0: Ghen tị quá trời.
1: Nó nghe nè, mới có mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy á mà mày đã ghen tị. Lát nữa tao sẽ đi với 3-4 em hot girl, chân dài, môi đỏ, da trắng.
2: Lúc đó không biết bày sao nữa, chắc là trái tim tan vỡ.
3: Tan vỡ nè. Dám gì với một cô không mấy cô hot girl chân dài hả? Bộ môi tôi cũng đỏ hả? Da tôi cũng trắng hả? Chân tôi cũng dài hả?
0: Thì đó.
3: Đứng đi. Vậy anh có dám đi không?
2: Không. Anh không có ý nói em là không bằng những cô hot girl đó. Ý của anh là anh muốn thêm.
3: Thêm nè, anh còn muốn thêm hả? Anh muốn thêm nữa không?
0: Đó, tao ghen tị với mày lắm luôn đó. Ghen tị nhất là khúc này luôn á ba.
3: Nói cho anh biết, từ giờ ra đi á, tôi sẽ là quản lý của anh. Nhất cử nhất động của anh á, coi như tôi đó lén phén với con nào. Chết đi bà.
2: Hả? Em là quản lý của anh hả?
3: Sao? Được không?
2: Được. Em muốn sao cũng được hết trơn á.
3: Phải vậy á. Em biết thương hay chưa? Tục trưng.
0: Trời đất ơi, kìa. Nhìn hai người hạnh phúc thiệt luôn á. Mãi mãi hạnh phúc như vậy luôn nha.
4: Ngày tàn của mày tới rồi đó con.
5: Ừ, có ai không? Xin chào. Có ai không? Ừ, có ai không?
6: Mời anh ngồi vào ghế.
5: Ở đâu vậy? Sao nghe tiếng mà không thấy hình? Ở đâu?
6: Mời anh ngồi vào ghế.
5: Ngồi rồi. Ừ.
6: Bây giờ á là cái phương pháp tư vấn này á là phương pháp tư vấn mới ở nước ngoài, người ta thịnh hành lắm.
5: Cái gì? Tai tư vấn mới hả?
7: Tư vấn là ai trời?
6: Nhưng mà bây giờ á thì mới về Việt Nam.
5: Cũng lạ ha. Tai giấu mặt.
6: Anh có chuyện gì thì anh cứ nói đi nha.
5: Tôi hay nằm mộng một giấc mơ. Tôi thường thấy một giấc mơ tôi gặp một người mà người đó là người tôi yêu á.
6: Yêu một người hả? Con trai hay con gái?
5: Vô duyên. Ta con trai thì tất nhiên người yêu của người ta là con gái rồi. Người đó rất là đẹp trai. Tôi bị liễu. Bạn gái của tôi, một người con gái của tôi rất là đẹp gái.
6: Một giấc mơ hả?
5: Tôi thấy cổ hiện ra một mình, rồi tôi đi lại, rồi cái cổ biến mất, cổ bỏ trốn. Tôi chạy theo, tôi đi tìm hoài luôn. Nhưng mà khi lúc nào tôi muốn chạm vào người cổ á, thì cổ bị tan biến mất tiêu à.
6: Có phải là anh từng nghĩ là mình đã gặp cô gái ấy ngoài đời, nhưng mà vì một lý do nào đó, rồi anh không thể nói chuyện với cô ấy được, có đúng như vậy không?
5: Có lẽ là như vậy. Tôi đã từng thấy một cô gái giống như là cô ta, nhưng mà tôi cũng không chắc lắm nữa.
6: Vậy thì đúng rồi. Giấc mơ phản ánh sự thật đó. Thì anh nghĩ cái gì là anh mơ như vậy à? Cổ nhân có câu: có duyên ắt gặp lại, còn yêu chắc chắn sẽ quay về. Anh cứ bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết thôi. Chắc chắn là hai người sẽ gặp lại.
5: Chắc là như vậy. Chắc chắn là tôi sẽ chờ. Tới khi đó tôi sẽ hỏi cô ấy là tại sao cô ấy lại bỏ tôi.
6: Lý do mà để một người con gái rời xa người mình yêu thì rất là nhiều. Có thể là cô ấy đang gặp một cái khó khăn, một cái trắc trở nào đó mà khó nói ra. Cho nên anh cứ bình tĩnh, anh chờ đợi đi. Rồi như tôi đã nói đó, hai người chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi.
5: Tôi hiểu rồi. Chắc là cô ấy gặp vấn đề gì đó nên không thể gặp tôi. Thôi,

0: Tôi sẽ chờ. À, cảm ơn cô nha.
1: Trời ơi, có gì đâu. Cái này là công việc của tôi mà.
0: Lần đầu tiên thấy tư vấn mà la vậy đó. Ngộ quá.
2: Két. Hả? Ông tư vấn xong chưa?
0: Ờ, xong rồi.
2: Sao rồi?
0: Ê, mà nói nghe nè.
2: Hả?
0: Lần đầu tiên tôi thấy mà cái văn phòng của ông tư vấn lạ vậy luôn á nha.
2: Sao vậy?
0: Trời ơi, tư vấn giấu mặt.
2: Hả?
3: Nếu mà anh có chết á, cũng chết trong bàn tay của em.
4: Không. Không.
3: Ây da.
4: Không. Ây da.
3: Anh ý kiến gì? Em cho anh nói đó.
4: Em thương anh như con của em. Nhưng làm sao mà anh chịu nổi hả Nga?
3: Đây á là tại vì em đang yêu anh lắm đó. Anh hãy tận hưởng tình yêu của em đi. À John à, anh đã xin phép em chưa mà anh được phép ăn hả?
4: Anh đói bụng quá à. Cho anh ăn miếng nha.
3: Ừ. Nè, mai mốt á, muốn làm gì á, cũng phải xin phép em nghe chưa?
4: Cho phép anh uống nha. Anh cứ xin em rồi mà.
3: Anh nhìn nè, uống nước á, là tụi mình cũng phải bằng nhau, biết chưa? Cũng giống như tình yêu của tụi mình vậy đó, phải đong đầy.
4: Em nói đúng rồi đó.
3: Anh uống đi.
4: Anh uống nha.
3: Uống đi. Uống đi cực cưng. Ê, anh đi đâu vậy?
4: Anh đi toilet.
3: Em đi cùng với anh nha.
4: Toilet nam sao em đi được?
3: Em đứng trong toilet cho anh đi toilet.

0: Má là bạn mình, hay là con gái, mình không thể đánh đả được, hèn lắm. Nhưng mình chỉ có thể ra thuật, chứ không biết giải thuật. Làm sao cho bà hết yêu mình đây? Đời mình như vậy là đi tông rồi.
1: Trời ơi, ông có nghe thấy không? Làm ơn cứu tôi với. Trời ơi.
2: Phòng tư vấn Thiên Tùng, chuyên giải quyết mọi suy nghĩ vướng bận về tâm lý.
3: Mình được cứu rồi.
1: Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông.
4: Quay.
3: Quay.
4: Anh kìa. Quay. Ê, đi đâu? Ê, quay. Ê, đi đâu? Làm gì? Định làm cái gì? Anh cứu hả?
3: Quay Đức Lợi nè.
4: Cái chuyện gì vậy?
3: Quay gấp lắm. Quay đi.
4: Cái gì vậy?
5: Được rồi, nó đưa qua đây nha. Nó đưa đây nha.
4: Cái gì nữa đấy?
6: Anh có thấy soái ca của tôi vừa chạy vô đây không?
4: Soái ca nào? Ở đây chỉ có một mình tôi là soái ca thôi.
6: Anh mà soái ca cái gì? Tôi ra tôi ói thì nói chuyện lại với anh bây giờ. Bây giờ tôi mới thấy ảnh chạy vô hướng này nè, kiếm cho tôi đi.
4: Kiếm cái gì? Đây là văn phòng làm gì của tôi mà kiếm cái gì? Cô này.
6: Mà rõ ràng tôi thấy ảnh mới vô đây thì bây giờ tôi phải vô đây tôi tìm chứ.
4: Tôi nói là không có. Nè, cô mà làm quá tôi báo công an đó nha.
6: Bây giờ anh mà không cho tôi tìm á, tôi cầm nét chỗ này nha.
4: Ê,
6: cho tôi kiếm không?
4: Tôi nói ở đây không có mà tìm cái gì? Cô mà làm quá hả là tôi báo công an, tôi bắt cô ha. Cái chỗ làm việc của người ta mà cô vô đây cô phá nè, khách khứa nè, rồi chuyện kinh doanh của tôi nè, là phá hết đồ.

0: đạt của tôi, công an có thể cầm đầu cô, tôi nói cho cô biết.
1: Được, thì coi như tôi lộn chỗ thôi mà, làm gì dữ vậy?
0: Lộn chỗ cái gì?
2: Mùi gì mà hung dữ thế, ớn luôn vậy? Ê, ê, mày thằng cái đi chưa?
0: Đi rồi.
2: Trời đất ơi, ôi may quá.
0: Mà có chuyện gì? Rồi.
2: Ông có biết mấy ngày qua tôi mệt mỏi với bà chàng cái như thế nào không?
0: À. Nè, quay qua đây tôi hỏi.
2: Sao?
0: Trời đất ơi, cái mặt bị cái gì đây?
2: Trời, đừng nhắc tới nữa. Mấy ngày nay tôi đau khổ lắm. Ông có biết cái chuyện mà tôi trả thính người khác, tôi có khả năng khiến người khác mê mình, nhưng lại không có khả năng thu hồi thính khiến người khác không yêu mình nữa. Ừ. Đó cũng là nỗi bất hạnh của tôi. Giờ ông có cách nào giúp tôi không?
0: Khoan, trước khi tôi giúp ông, tôi cần ông phải lấy lại bình tĩnh.
2: Lấy lại bình tĩnh? Bình tĩnh mà cách nào?
0: Uống đi.
2: Giờ này còn tâm trí uống bia nữa hả?
0: Không phải là uống bia, mà là mình uống để mình thư giãn cái đầu óc của mình. Sau đó thì mình sẽ gỡ những cái khúc mắc của mình ra. Rồi bây giờ ông có thể lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi kể lại nguyên văn câu chuyện cho tôi nghe.
2: Câu chuyện là như thế này. Cô đã không chậm lấy tôi. Cô đã giết tôi. Cô đã mở cổ tôi. Đánh tôi. Đánh tôi. Đánh tôi. Đánh tôi. Ông cứu tôi. Ông còn không biết đâu. Cô như còn ghê nữa. Cô đã bắn lấy tôi. Cô đã ôm tôi như thế này. Đánh tôi. Đánh tôi. Để tôi giảm cổ tôi. Cô đã ôm người tôi. Cô làm gì đi? Cô cổ tôi vậy nè. Đánh tôi như thế này. Đánh tôi. Đánh tôi. Đánh tôi. Để tôi. Đó. Đó. Mọi chuyện là như vậy đó.
3: Trời ơi.
2: Mà tôi kể chỉ là 1/9 thôi. Còn 9 phần còn lại nó còn khủng khiếp hơn như vậy nữa.
0: Trời ơi, tôi không ngờ là trên đời này có một người phụ nữ mà kinh khủng tới nỗi như vậy luôn á.
2: Có. Ông giúp tôi đi. Năng lý ông giúp tôi đi. Không là tôi chết mất.
0: Giúp ông. Được rồi, để tôi suy nghĩ. Sau khi tôi suy nghĩ, để có thể giúp anh, chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là thay đổi tư tưởng cũng như là tính cách của bạn gái anh. Nếu có thể, anh đem cô ta tới đây.
2: Cái gì? Đem cái bạn gái đó tới đây.
0: Thì bây giờ muốn giúp anh thì phải đem bạn gái anh tới đây chứ.
2: Chỉ còn cách đó thôi hả?
0: Chỉ còn một cách duy nhất, only one.
2: Trời ơi, chết rồi. Phải liều thôi. Vì tương lai của tôi.
0: Đúng.
2: Phải liều.
0: Phải cố gắng lên.
4: Em yêu ngồi đi.
5: Em á, là em thương anh lắm, em mới đi tới đây đó nha.
4: Ừ, anh biết mà.
5: Có bất ngờ gì dành cho em vậy?
4: Hôm nay á, anh sẽ mời em uống bia, rồi tụi mình sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn, từ đó sẽ yêu thương nhau nhiều hơn.
5: Uống bia ở đây hả?
4: Ừ, uống cùng với bạn của anh nữa.
0: Đây, bia ngon, mồi ngon tới rồi đây. Mời.
5: Mấy người có tư cách gì á mà lấy bia cho tôi? Ủa sao ông báo công an đi, bắt tôi đi. Đồ hot boy bị lỗi.
4: Thôi, được rồi. Đây, để anh mời em.
5: Đúng rồi đó, anh dắt em tới đây á, thì anh phải hầu bia cho em uống chứ. Chứ em không có thích mấy người mà không có cùng đẳng cấp và đưa bia cho em uống, em không thích đâu.

0: Nhìn thấy cái mặt của anh á là tôi không ngờ nổi. Đồ đáng ghét. Vậy mà tôi lại yêu anh chứ. Tôi nhìn thấy anh là tôi chỉ muốn đánh vào mặt anh, đấm vào mặt anh, đánh vào mặt anh thôi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mà một người tôi rất là ghét tôi lại yêu chứ? Tại sao tôi lại yêu anh? Anh trả lời tôi đi.
1: Trời ơi, kỳ lạ quá. Tại sao lại có thể có một cái cảm xúc mà vừa yêu, vừa mê mệt mà lại vừa ghét ông trong cùng một con người?
2: Ê, cứu tao.
1: Tôi hiểu rồi. Có thể là ông đã thả thính chúng một người đang rất là ghét ông. Cho nên là mặc dù ở bên ngoài cô ta luôn tỏ vẻ là yêu thương ông, thích ông, nhưng thật sự ra bên trong á, cô ta rất là ghét ông.
2: Rồi bây giờ sao đi? Mày phải cứu tao chứ.
1: À, tôi có cách giải quyết rồi. Bây giờ ông đưa bạn gái của ông về đi. Ngày mai tụi mình sẽ cùng chữa bệnh.
0: Ủa á?
2: Đi về em ơi, đi.
0: Đồ dơ bẩn, né tôi ra.
2: Đi về em ơi. Đi. Nhớ cứu tao nha.
0: Anh làm cái gì mà nhìn tôi dữ vậy?
3: Không có gì. Tôi nghĩ là đưa mấy cái này cho cô thôi.
0: Cái gì vậy?
3: Coi đi.
0: Cho tôi hả?
3: Thì cô cứ đeo vào người đi.
0: Tôi không có đeo đâu. Mấy cái này xấu xí quá. Đeo vô người á rồi kỳ cục lắm. Thôi không lấy đâu.
3: Nhưng mà mấy cái này là giúp cho cô gái đó thoát khỏi bù mê đó.
0: Thoát khỏi bù mê?
3: Đúng rồi. Phải làm cho cô gái đó cảm thấy mình bị phản bội tột đỉnh á, thì cổ mới thoát lại được bù mê.
0: Vậy là tôi phải đóng giả làm người yêu của ảnh rồi khiến cho cái cô gái đó là cảm thấy bị phản bội.
3: Nè, cầm đi.
2: Cô là người yêu của tôi.
0: Chỉ là đóng giả để. Đứng lại. Anh dám? Ê, không phải đâu. Hiểu lầm.
4: Không có hiểu lầm gì hết. Đây là bạn gái mới của tôi.
0: Anh là đồ phản bội, đồ lừa dối. Còn con nhỏ này là đồ xấu xí, đồ xúc phạm người nhìn. Anh là yêu nhỏ này.
4: Xấu xí gì chứ? Tôi yêu con ấy thật lòng. Cô mới là xấu xí đó.
0: Hai người.
2: Tỉnh lại đi em. Nga, Nga ơi. Tỉnh lại đi Nga. Nga ơi. May quá, em tỉnh rồi. Em làm anh lo quá. Em có sao không?
0: Anh buông nó đi, đồ điên. Anh có tù 8.6400 lần, tôi cũng không có thích anh, cô thương anh đâu. Tránh ra đi. Anh chỉ xứng đáng với mấy con nhỏ xấu xí mà thôi.
2: Nga. Nga. Người ta hết yêu mình rồi. Mình đã tự do rồi. Cuộc đời mình lại nở hoa rồi. Yeah. Những bông hoa ơi, hãy đợi anh.
0: Hay là mình là mình cưới nhau đi. Hay là mình là mình cưới nhau đi. Hay là mình là mình.
5: Ơ, sao em đánh?
6: Sao không? Đi phải cẩn thận chứ.
5: sau bao nhiêu lần tỏ ra lạnh nhạt, bây giờ lại như thế này. Vậy là bữa giờ anh ta đang nhẫn nhịn sao? Còn giả bộ nữa chứ.
0: Nè, nếu mà muốn cô gái á thì anh dùng cách khác đi, cách đó cũ rồi.
6: Cái gì? Nhẫn hả? Bảo tưởng sức mạnh à?

Ủa kỳ vậy, vậy là hắn hắn không bị nhan sắc của mình mê hoặc sao? Nhất định, nhất định mình phải tìm ra cách để cho hắn lộ ra là hắn thích mình nhưng mà giả bộ.

0: Cái gì đây? Ủa? Sao Quỳnh Nga lại biết số điện thoại của mình ta? Cô ấy điều tra hay dữ. Mà có thể là cô ấy quen với lại bạn của mình rồi xin số điện thoại. Hay là cô ấy gặp Âu Oanh? Khả năng đó có thể không? Rất là thấp. Nhưng mà không sao, đi rồi sẽ rõ. Ê, nói đi.
1: Nói gì?
0: Bánh mì. Bà biết khùng hả? Khi tôi ra đây đã hỏi ngược lại tôi. Nói gì nói lẹ đi.
1: À, tôi quên nữa. Thật ra là hôm nay tôi gọi ông ra đây á, là tôi muốn cảm ơn ông hôm trước đã cứu tôi.
0: À, không có gì đâu, chỉ là vô tình thôi. Không có gì cần phải cảm ơn hết á. Ê, sao biết số điện thoại của tôi vậy?
1: Sao ông gấp gáp quá vậy? Bộ ông có chuyện gì cần biết hả?
0: Có gì đâu.
1: Hay là ông thắc mắc tại sao một người con gái xinh đẹp như tôi lại tìm số điện thoại để nhắn tin cho ông đúng không? Thiệt ra thì tôi mời ông ra đây á là cũng chỉ là ý định cảm ơn ông thôi.
0: Nói như vậy có vẻ như Quỳnh Nga tự tìm số điện thoại của mình chứ không phải ông Quỳnh chứ. À, thôi vậy thôi, đưa đi về đó nha.
1: Nga
0: gì?
1: Ông ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi xuống.
0: Thì cũng nói chuyện xong rồi, tôi đi về, tôi còn có việc nữa.
1: Chậm chút xíu nè, tôi nói ông nghe nè.
0: Mày nói gì? Mày nói gì nói đi.
1: Bây giờ mình phải tìm cách quyến rũ, thử lòng coi Tuấn Kiệt này có giả vờ hay không. Thiệt ra là tôi cũng khó tính lắm đó. Cái gì á cũng phải nhất theo ý tôi hết á. Ai mà làm trái ý tôi á là tôi không có thích đâu. Mà có rất là nhiều anh mê tôi, nhưng mà nhạt nhẽo lắm, cho nên tôi loại hết ra ngoài bằng rửa xe rồi. Còn ông á, tôi thấy ông có chút hứng thú á, tôi cho ông vô vòng bán kết nha. Ê, mà tôi có một điều này thắc mắc, tôi muốn hỏi ông. Ông trả lời thiệt nha. Đó là lần đầu gặp tôi á, ông thấy tôi sao? Ông thấy ấn tượng sao?
0: Lần đầu gặp bà hả? Chắc chưa?
1: Chắc rồi, ông nói đi.
0: Chắc 100% chưa?
1: Chắc mẹ, nói gì mà nói gì?
0: Tôi nói là không được cười tôi nha.
1: Nói đi.
0: À, lần đầu gặp bà thì tôi thấy nhạt nhẽo.
1: Vậy lần thứ hai sao? Có đỡ hơn không?
0: Lần thứ hai hả? Tiến triển rồi chút xíu, vẫn nhạt nhẽo.
1: Hôm nay ông cười nhiều nè. Vì hôm nay sao? Hôm nay.
0: Hôm nay hả? Đỡ hơn chút xíu nữa, nhạt nhẽo như nước ốc. Thôi, tôi chào cô gái tự tin tôi đi về ạ. À.

0: quá đáng mà.
1: Tại sao? Tại sao vậy chứ?
0: Quá đáng mà.
1: Tại sao lại có người kháng lại được nghị lực của mình?

0: không biết dễ làm sao hết. Tại sao vậy? Tại sao mình không nhớ gì về hình ảnh của ông Quanh hết vậy? Thật chứ, thật là kỳ lạ quá. Không lẽ mình đã quên tất cả những hình dáng của ông Quanh? Tuấn Kiệt ơi, Tuấn Kiệt. Tại sao mình không nhớ gì hình ảnh của ông Quanh hết vậy? Không, không, không.
1: Tuấn Kiệt ơi, Tuấn Kiệt, tại sao lại như vậy? Tại sao giờ này mà anh chưa đến nữa chứ? Không được, không được. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Mày là nữ thần trong mắt biết bao nhiêu người mà, tại sao mày lại vì một tên Tuấn Kiệt mà như vậy chứ? Không được, không được, không chịu. Tuấn Kiệt. Hey, này, anh yêu ơi. Yêu anh nhất trên đời. Là bạn gái em nha.
2: Không có bà nội, cái gì là bạn gái?
1: Không phải, ý tôi nói là tôi thích Kiệt lâu rồi. Tôi muốn Kiệt làm bạn trai của tôi.
2: Gì? Trời đất ơi, thôi không được đâu, tôi không có thích bà đâu.
1: Đi mà, làm tôi đi mà.
2: Vậy? Nói gì vậy? Tôi còn nguyên đó nha. Gì vậy?
1: Không phải, tôi thích Kiệt thiệt mà. Làm bạn trai tôi đi.
2: Thôi, tôi không có làm bạn trai bà đâu.
1: Đi mà, tôi năn nỉ mà.
2: Không.
1: Đi.
2: Đã nói là không.
1: Làm bạn trai tôi không?
2: Không.
1: Giờ ông làm bạn trai tôi đi mà.
2: Tôi nói là không.
1: Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mình lại đau khổ như vậy nè? Hóa ra cảm giác thất tình là như vậy sao?
2: Trời ơi, thất tình là vui gì?
1: Cuối cùng mình Nga mình cũng biết cảm giác thất tình là như thế nào rồi.
2: Ê, thất tình sao vui như vậy?
1: Bây giờ ông đồng ý làm bạn trai tôi không thì nói đi.
2: Tôi nói là không, không, không, không, không.
1: Được rồi, nếu bây giờ ông không đồng ý làm bạn trai của tôi thì tôi chết chứ không vừa lòng.
2: Ê, khoan đã.
1: Ông đổi ý rồi đúng không? Ông đồng ý làm bạn trai của tôi đúng không?
2: Không, tôi định hỏi là Nga có biết cách nào chết chưa? Tôi chỉ cho một cách chết đẹp lắm. Thắt cổ tự tử.

0: Tại sao Tuấn Kiệt lại đối xử tuyệt tình với mình như vậy chứ? Không, không, không. Quỳnh Nga mình là bậc nữ nhân cao quý, không thể để mất mặt như vậy được. Nếu chuyện có xảy ra, nhất định phải xảy ra như vậy nè.
1: Kiệt, Kiệt đồng ý làm bạn trai của Nga nha.
2: Không.
1: Sao vậy?
2: Không bao giờ từ chối đâu.

0: Nói làm gì vậy? Từ từ thôi. Người nào khác kêu.
1: Kiệt, Kiệt cũng thương Nga nữa sao? Nga thương Kiệt.
2: Alo. À, em hả? Cái gì? Tới giờ hẹn rồi hả? Rồi rồi rồi, anh biết rồi. Chút xíu anh tới liền. Anh lúc nào cũng đúng giờ mà. Yên tâm đi ha. Vậy nha, bye bye.
3: Đúng à.
1: Kiệt, cái mấy món quà này là của Nga hết đúng không? Ê, chiếc vòng này đẹp quá à. Nga dễ ý lắm luôn á.
0: Gì vậy? Đâu mà ra vậy? Quà này là của người khác rồi. Là tụt tụt tụt tụt.
1: Không lẽ nguyên một đống quà như vậy nè, Kiệt cũng có cho Nga món nào sao?
0: Không, no, never.
1: Kiệt đi đâu vậy?
0: Thì đi hẹn hò với người khác. Thời gian của Nga hết rồi, biết chưa?
1: Ok. À, Kiệt quay lại, Kiệt đổi ý rồi. Kiệt mua quà cho Nga đúng không?
0: Mà quên nữa, tiền trà sữa tôi chưa có trả. Chút vô tính luôn nha.
2: Cảm ơn nha.
0: Bye bye.

0: không? Không. Lẽ ra là tào lao vậy chứ. Không được.
1: Bây giờ nếu có xảy ra, vậy lại là theo một chiều hướng khác.

0: Ông xã, ông xã ngưng chút xíu, bà xã bới cơm cho ông xã ăn nha. Thì chưa tới giờ là nấu cơm cho ông xã ăn không đó. Ông xã ơi, ông xã ăn miếng cơm nha. Ông xã ăn đi. Em đút hả? Ông xã bị liệt hả? Em xin lỗi, để em đút cho ông xã ăn nha. Ông xã há miệng ra nè.
1: Còn... Nấu cơm thì sống ăn vậy? Biết làm gì không?
0: Bà xã xin lỗi. Để bà xã đút đồ ăn cho ông xã ăn nha. Đây đây, ông xã. Dạ rồi, để đây nha. Rồi bà sẽ đút đồ ăn nè. Thôi mà đừng có giận mà. Ăn trứng nè, trứng bà xã chiên cực khổ lắm đó. Một miếng nha.
2: Nè, em mà không nghe lời anh á, anh chia tay em đó nghe chưa?
0: Thôi, anh đừng chia tay em. Em thương anh lắm. Em muốn anh chỉ là của riêng em thôi.
2: Cái gì? Sao em tham lam dữ vậy?
3: Có phải là anh đang gặp vấn đề về tình yêu đúng không? Có một người theo đuổi anh, nhưng mà anh cảm thấy phiền phức đúng không?
2: Sao cô biết vậy?
4: Mình không thể nào mà thích một người giống như cô ta được. Ngoại hình thì xấu xí, tính cách thì ngáo ngơ, bản thân lại không biết tự lo cho mình, lúc nào cũng lo cho người khác.
5: Ở đâu? Hả? Ở đâu? Giết người? Ở đâu? Giấu xác chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ nào?
3: Ủa, chưa chết hả?
5: Ai chết?
3: Ông.
5: Chết cái gì? Người ta đang ngủ ở đây.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng. Nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, mở rộng thị trường, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, bé yêu môi trường qua ngày hội chuyển đổi xanh, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch, huyền thoại người con gái núi đôi, 9 giờ 10 podcast, xoay khát vọng, lễ hội sầu riêng góc nhìn từ đại sứ truyền thông. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tòa đàm giữa hồn nghệ thuật truyền thống, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng mùa nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1 buổi chiều và tối, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng mùa nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 thiền hành cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 Trang Văn Xuôi truyện ngắn khoảng trời con gái, 23 giờ 25 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Quy Kỳ và những người bạn tập 36, 6 giờ 50 phim truyền, sông đón trăng lên tầm 5, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, lương hưu tăng, niềm vui hôm nay, niềm tin ngày mai, 8 giờ 05 sân khấu, đồng chí, 9 giờ 40 thế giới tuổi thơ, hè xanh màu áo lính phần 2, 9 giờ 55 phim truyền, chân tướng tập 21, 10 giờ 40 phóng sự, sinh viên Đắk Lắk dấu ấn một nhiệm kỳ, 11 giờ phim xích xóm trọ thanh xuân tập 11, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ sản phẩm và tiêu dùng, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản mở rộng thị trường, 12 giờ 15 phim truyền, Ma Vương hồi sinh tập 70, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi, để tuổi thơ thêm trọn vẹn, 13 giờ 20 khoa học và đời sống, đa dạng các chương trình chuyển đổi số, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật, sầu diễn ký ức nhà dài, tôn vinh giá trị nguyên bản của người ED, 13 giờ 50 tài nguyên và môi trường, từ phế phụ phẩm đến dinh dưỡng cho đất, 14 giờ nhịp sống trẻ, lan tỏa bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ thời đại số, 14 giờ 15 quốc phòng toàn dân, tìm hài cốt liệt sĩ trong hang đá chơi dú, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyền về sĩ độc quyền tập 2, 15 giờ 45 an toàn giao thông, đào tạo lại, nhớ lại để đi đúng, 16 giờ tòa đàm giữ hồn nghệ thuật truyền thống, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mô hình sống tốt đời đẹp đạo ở xã Rồng Bắc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 37 phần 1, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ canh tác cà phê thông minh dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn nuôi quả, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyền tận hiến tập 14, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20 giờ 15 phim truyền con mắt thứ ba tập 15, 21 giờ phóng sự trao giọt hồng gửi yêu thương, 21 giờ 15 phim truyền nguyện ước giữa đại ngàn, 21 giờ 45 phóng sự tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyền tình yêu giữa thần và ác ma tập 54, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyền tình yêu giữa thần và ác ma tập 55.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng. Nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, mở rộng thị trường, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, bé yêu môi trường qua ngày hội chuyển đổi xanh, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch, huyền thoại người con gái núi đôi, 9 giờ 10 podcast, xoay khắc vọng, lễ hội sầu riêng góc nhìn từ đại sứ truyền thông. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tòa đàm giữa hồn nghệ thuật truyền thống, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng mùa nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1 buổi chiều và tối, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng mùa nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 thiền hành cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 Trang Văn Xuôi truyện ngắn khoảng trời con gái, 23 giờ 25 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Quy Kỳ và những người bạn tập 36, 6 giờ 50 phim truyện, sông đón trăng lên tầm 5, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, lương hưu tăng, niềm vui hôm nay, niềm tin ngày mai, 8 giờ 05 sân khấu, đồng chí, 9 giờ 40 thế giới tuổi thơ, hè xanh màu áo lính phần 2, 9 giờ 55 phim truyện, chân tướng tập 21, 10 giờ 40 phóng sự, sinh viên Đắk Lắk dấu ấn một nhiệm kỳ, 11 giờ phim xích xóm trọ thanh xuân tập 11, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ sản phẩm và tiêu dùng, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản mở rộng thị trường, 12 giờ 15 phim truyện, Ma Vương hồi sinh tập 70, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi, để tuổi thơ thêm trọn vẹn, 13 giờ 20 khoa học và đời sống, đa dạng các chương trình chuyển đổi số, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật, sầu diễn ký ức nhà dài, tôn vinh giá trị nguyên bản của người ED, 13 giờ 50 tài nguyên và môi trường, từ phế phụ phẩm đến dinh dưỡng cho đất, 14 giờ nhịp sống trẻ, lan tỏa bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ thời đại số, 14 giờ 15 quốc phòng toàn dân, tìm hài cốt liệt sĩ trong hang đá Chư Dú, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyền về sĩ độc quyền tập 2, 15 giờ 45 an toàn giao thông, đào tạo lại, nhớ lại để đi đúng, 16 giờ tòa đàm giữ hồn nghệ thuật truyền thống, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mô hình sống tốt đời đẹp đạo ở xã Đồng Bắc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 37 phần 1, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ canh tác cà phê thông minh dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn nuôi quả, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyền tận hiến tập 14, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20 giờ 15 phim truyền Con Mắt Thứ Ba tập 15, 21 giờ phóng sự Trao Giọt Hồng Gửi Yêu Thương, 21 giờ 15 phim truyền Nguyện Ước Giữa Đại Ngàn, 21 giờ 45 phóng sự Tuổi Trẻ Đắk Lắk Khơi Dậy Khát Vọng Cống Hiến, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyền Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 54, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyền Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 55,

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, những cam kết đầu tư đang từng bước được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể. Từ những công trình đã bắt đầu thi công, những quyết định đầu tư mới được trao, đến quá trình hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị mặt bằng cho các dự án. Các sở, ngành, địa phương đang cùng nhà đầu tư bám sát từng phần việc, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh để rút ngắn thời gian đưa dự án vào thực tế. Đằng sau những chuyển động ấy là một yêu cầu rõ ràng hơn trong cách làm, chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay trong quá trình triển khai, không để nhà đầu tư chờ đợi, không để những điểm nghẽn kéo dài. Từ những quyết định được trao tại hội nghị, một chặng đường mới đang bắt đầu, chặng đường đưa ý tưởng đầu tư thành những công trình cụ thể, đưa nguồn lực vào sản xuất và tạo thêm những giá trị mới cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Là doanh nghiệp đã có nhiều năm hoạt động trên địa bàn tỉnh, tháng 6 năm 2026, công ty cổ phần phân bón Hoàng Long Vina tiếp tục triển khai một số dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Với tổng vốn đầu tư hơn 260 tỷ đồng, nhà máy sản xuất phân bón Agrilong Greenwood được định hướng xây dựng theo mô hình sản xuất hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot vào dây chuyền tự động. Công suất thiết kế lên tới 150.000 tấn sản phẩm mỗi năm, không chỉ là một dự án mở rộng sản xuất, với doanh nghiệp, đây còn là lựa chọn cho một chặng đường đầu tư dài hạn tại Đắk Lắk.
2: Trong quá trình vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự phối hợp của các cơ quan ban ngành dành cho các đơn vị sản xuất trong khu công nghiệp Hòa Hiệp hơn 20 năm qua. Và hiện tại những cái hành động và những cái hoạt động của tỉnh Đắk Lắk mới trong giai đoạn này, chúng tôi hiểu rằng đây là một hoạt động mà để chứng minh rằng chính quyền các cấp luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp. Trong thời gian qua thì việc cải cách về hành chính và tất cả mọi thủ tục đối với doanh nghiệp chúng tôi thì nó là một bước tiến mới và chúng tôi đã tiết kiệm được rất là nhiều. Và trên nền tảng mà chúng ta đã xây dựng được, đã số hóa thời gian sắp đến. Tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ trên nền tảng xây dựng này, nhà nước và doanh nghiệp hãy cùng nhau bắt tay để chúng ta cùng kiếm thêm những cái giải pháp tốt nhất để thu hút đầu tư nước ngoài.
1: Cuối tháng 6, dự án nhà máy sản xuất semi remote và phụ tùng linh kiện của công ty Kotinochi cũng đã chính thức khởi công tại khu kinh tế Nam Phú Yên. Với diện tích gần 3,9 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 357 tỷ đồng, nhà máy dự kiến sản xuất hơn 2.300 sản phẩm mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu sang các nước Hoa Kỳ, Canada, Australia. Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ bổ sung thêm một mắt xích cho ngành công nghiệp cơ khí, mà còn mở ra cơ hội để các doanh nghiệp phụ trợ, dịch vụ liên quan cùng tham gia và phát triển.
3: Sau khi sáp nhập tỉnh, rất là nhiều cái lợi thế cạnh tranh về rút ngắn về thủ tục hành chính. Cái thứ hai được là giới thiệu được các đối tác cũng như là tiềm năng của tỉnh Đắk Lắk cũng như đặc biệt là Đông Đắk Lắk về cái vị trí về cảng biển cũng như các cái khu công nghiệp và khu kinh tế. Nên đó là một cái mà rất nhiều nhà đầu tư không những là Kotinochi không mà còn những doanh nghiệp ở nước ngoài họ cũng rất là quan tâm.
1: Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, 9 công trình dự án đã khởi công, khởi động, mở đầu cho quá trình đưa các quyết định đầu tư vào thực tế. Bên cạnh các dự án đã khởi công, tại hội nghị này, tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn khoảng 40.294 tỷ đồng. Trao chủ trương khảo sát cho 3 dự án với tổng vốn khoảng 70.000 tỷ đồng. Ký kết và trao 75 biên bản ghi nhớ đầu tư cho 119 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 950.860 tỷ đồng. Để những cam kết ấy không dừng lại ở các quyết định hay biên bản ghi nhớ, ngay sau hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định thành lập tổ theo dõi, hỗ trợ thực hiện các dự án sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tổ theo dõi có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện 147 dự án đã được trao tại hội nghị.

0: đồng thời tiếp nhận và xử lý nhanh chóng những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. Đặc biệt, các thủ tục được triển khai theo cơ chế luồng xanh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.
1: Trong cái quá trình giải quyết về thủ tục đất đai, rồi các thủ tục về cái liên quan đến các cái dự án thì chúng tôi là hiện nay đã ban hành rất nhiều cái cơ chế chính sách. Trong đó là đối với là các cái dự án thì chúng tôi rút ngắn hiện nay là chỉ còn là 35 ngày cho một dự án. Có thể nói là đây là một cái trong những cái đột phá của tỉnh. Và ba dự án hôm nay thì chắc chắn trong thời gian ngắn thì các cái nhà máy sẽ đi vào sản xuất và tạo công ăn việc làm cho người dân của tỉnh cũng như là tăng thêm cái nguồn thu cho ngân sách địa phương.
0: Từ cách làm này, những vướng mắc về thủ tục đang từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai trên thực địa. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và thực hiện các thủ tục cần thiết ban đầu, tháng 8 năm 2026, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho công ty cổ phần Cebala Quảng Nam và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 CTCB để đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Xuân Đông và khu công nghiệp Hòa Xuân Tây. Mục tiêu của hai dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng công trình nhà xưởng, nhà văn phòng. Địa điểm thực hiện tại phường Đông Hòa và xã Hòa Xuân với quy mô gần 820 hectare, tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng. Với vị trí thuận lợi, kết nối với các dự án động lực trên khu kinh tế Nam Phú Yên, hai khu công nghiệp được kỳ vọng góp phần hình thành không gian công nghiệp mới, thu hút các ngành công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ công nghiệp.
2: Đối với hai dự án ngày hôm nay được công bố về chủ trương đầu tư, thì cái việc này là đối với là cái cơ hội phát triển cũng như là cơ hội cho người dân được giải quyết công ăn việc làm trên địa bàn Hồ Xuân đây là rất là địa phương rất là hoan nghênh. Về mặt địa phương thì chúng tôi là tiếp tục đồng hành với đối với hai dự án này, đồng thời là vận động nhân dân tuyên truyền chấp hành cái chủ trương đường lối cũng như là các cái quy định, đồng thời cũng là mong muốn bên các nhà đầu tư cũng như bên công ty là tiếp tục cùng địa phương trong quá trình triển khai dự án.
3: Chúng tôi đã làm việc với địa phương, làm việc với ban để thứ nhất là tất cả các bước tiếp theo từ cái đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai cùng với tất cả các thủ tục như là khảo sát lại toàn bộ và đánh giá toàn bộ lại những cái mà liên quan đến cái dự án. Ví dụ như là cái đất cần thiết để đổ, rồi tất cả mọi thứ chúng tôi đã kết hợp với hai địa phương Đông Hòa và Hòa Xuân cùng với Ban Kinh tế đã làm ra một cái kế hoạch chi tiết đến từng ngày tháng một để triển khai dự án này cho đến ngày làm lễ khởi công.
0: Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đang được hình thành ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Riêng hai dự án khu công nghiệp vừa được trao quyết định đầu tư sẽ bổ sung gần 820 hectare đất công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo thêm không gian phát triển để thu hút các dự án quy mô lớn, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp, logistics và dịch vụ hỗ trợ trong khu kinh tế Nam Phú Yên. Quan trọng hơn, đây được xem là dấu mốc cho một giai đoạn phát triển mới của khu kinh tế Nam Phú Yên khi những định hướng trong quy hoạch đang từng bước được cụ thể hóa bằng các dự án đầu tư và năng lực sản xuất mới.
4: Đây là hai dự án quan trọng và đầy đủ các tiêu chí đã được tỉnh công bố để được áp dụng cơ chế luồng xanh. Và theo cơ chế luồng xanh thì tất cả các thủ tục hành chính liên quan thì đều được thực hiện với cái mức giảm trên 50% so với quy định. Và những cái nội dung bất cập thì sẽ được cập nhật hàng tuần để lãnh đạo tỉnh và các sở ngành quan tâm tháo gỡ làm sao để các thủ tục được vận hành nhanh nhất và cái việc triển khai là vừa đúng pháp lý và vừa nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong cái giai đoạn mới.
0: Cùng với linh hoạt áp dụng cơ chế luồng xanh để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm triển khai thi công trên thực địa, tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai nhiều chiến dịch giải phóng mặt bằng, qua đó tạo khí thế và quyết tâm tại các địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Tại xã Hòa Xuân, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương, hướng tới mục tiêu bảo đảm tiến độ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc. Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân phát động tập trung vào từng trường hợp, từng nhóm hồ sơ. Cùng với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan,

0: địa phương đang rà soát phân loại và tìm hướng xử lý phù hợp đối với từng phần việc còn vướng mắc. Mục tiêu là từng bước tạo mặt bằng sạch để các dự án sớm có thể triển khai trên thực địa.
1: Bám sát vào sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn, thì đến bây giờ chúng tôi cũng đã là hoàn thành một số cái chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thì hiện tại chúng tôi là đối với cái đặc biệt là tại cái Hòa Tâm là cũ thì có cái khu công nghiệp Hòa Tâm và Bến Cảng Bãi Gót, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời cũng đã là phối hợp với các nhà đầu tư cũng như là các đơn vị, các sở ngành cũng đã là triển khai đạt được một số kết quả tích cực.
0: Sau 2 tháng quyết liệt triển khai, xã Hòa Xuân ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phục vụ các dự án trọng điểm. Với tinh thần làm việc xuyên ngày nghỉ, bám sát hiện trường, nhiều điểm nghẽn tồn tại kéo dài, từng bước được tháo gỡ, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực của tỉnh. Theo báo cáo, đến đầu tháng 8 năm 2026, đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao hơn 298 trên 492 hectare, tương đương 60,77%, tăng hơn 69 hectare so với trước khi triển khai chiến dịch. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu bàn giao trên 90% diện tích mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước ngày 21 tháng 8 năm 2026. Riêng dự án cảng Bãi Gốc, công tác bàn giao mặt bằng phần đất liền trên thực địa đã hoàn thành 100%. Nhà đầu tư cũng đã ký hợp đồng thuê đất. Hiện nay, nhà đầu tư đang hoàn tất các bước cuối cùng, hồ sơ thiết kế và hồ sơ pháp lý còn lại để trong tháng 9 này đủ điều kiện triển khai thi công trên thực tế.
2: Hòa Phát đánh giá rất cao về sự đồng hành của tỉnh, các sở ban ngành và địa phương cũng như là người dân trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị dự án thời gian qua. Trong quá trình triển khai dự án, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều những cái công việc cần phải xử lý. Và những công việc đó hiện nay là cả Hòa Phát và cả Đắk Lắk đang cùng đồng hành và được hiện thực hóa thông qua hàng loạt các cái chương trình và các chiến dịch. Cụ thể, ví dụ như chiến dịch 60 ngày đêm để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng công nghiệp Hòa Tâm, chiến dịch nồi xanh để thúc đẩy các thủ tục hành chính của dự án.
0: Để theo sát tiến độ, Thường trực Tỉnh ủy và các tổ công tác của tỉnh thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra từng dự án, nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và những phần việc còn vướng mắc. Tại mỗi buổi làm việc, những phần việc đã hoàn thành, khối lượng còn lại và từng điểm nghẽn được rà soát, xác định hướng xử lý. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp cập nhật tiến độ thường xuyên, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Từ những buổi làm việc trực tiếp tại cơ sở, từng điểm nghẽn được nhận diện, từng phần việc được xác định rõ hơn. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mặt bằng sạch, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai trên thực địa.
3: Thời gian còn lại là nó không nhiều, nhưng mà cái khối lượng công việc mà mình phải hoàn thành là còn rất là lớn. Đòi hỏi sự quyết lực, liệt, cái sự vào cuộc hơn nữa, sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Thì tôi đề nghị như này, đối với các xã phường á, các ban quản lý, rồi các chủ đầu tư, rồi các đơn vị liên quan thì các đồng chí tiếp tục căn cứ cái kế hoạch số 295 á, của Ủy ban nhân tỉnh để rà soát lại từng cái phần việc và có cái báo cáo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chung và đặc biệt là các công tác tuyên truyền vận động. Rồi Ủy ban thì triển khai các cái nội dung công việc. Tôi đề nghị là các đồng chí hết sức quan tâm cho cái việc này, từ các sở ngành cho đến các xã phường, các thành viên trong tổ hướng dẫn đôn đốc, rồi doanh nghiệp, thì tất cả mọi người là phải cố gắng, mỗi người một phần việc anh chứ, cứ phải cố gắng liên tục.
0: Mỗi dự án được triển khai không chỉ tạo thêm một công trình mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới. Khi hạ tầng từng bước hoàn thiện, sản xuất được mở rộng, các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ cùng phát triển, những lợi thế của Đắk Lắk sẽ có thêm điều kiện để được phát huy. Một nền tảng mới đang được tạo dựng để những động lực hôm nay trở thành sức bật cho tăng trưởng trong những năm tới.
4: Đến đây, chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đề xuất nâng cấp cải tạo sân bay Buôn Ma Thuột và sân bay Tuy Hòa. Công an phường Buôn Ma Thuột nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự lễ hội sầu riêng. Một bộ sách giáo khoa tạo thuận lợi trong việc chuẩn bị năm học mới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên kỳ vọng vào mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa với Nga. Iran và Oman đạt thỏa thuận lộ trình eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tại nghĩa trang liệt sĩ Ehleo, xã Edrang vừa tổ chức lễ dân hoa, dân hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin để phục vụ giám định ADN.
2: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hương, các tổ công tác tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN. Quá trình thực hiện được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chính xác, an toàn và tôn nghiêm. Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần tìm lại danh tính cho các liệt sĩ và đáp lại mong mỏi của thân nhân, các gia đình.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đề xuất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đầu tư nâng cấp các hạng mục tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
1: Tại sân bay Buôn Ma Thuột, dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.841 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2028 bằng ngân sách trung ương. Tỉnh đề nghị mở rộng sân đỗ lên 10 vị trí, cải tạo nhà ga T1 đạt công suất khoảng 3 triệu hành khách trên một năm, xây nhà ga hàng hóa công suất tối thiểu 10.000 tấn trên một năm và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật an ninh, cứu hỏa. Tại sân bay Tuy Hòa, dự án mở rộng sân đỗ hơn 180 tỷ đồng do ACV đầu tư sẽ bổ sung 4 vị trí đỗ, nâng tổng số lên 11. Tỉnh cũng đề xuất xây nhà ga T2 công suất khoảng 3 triệu hành khách trên một năm cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ hướng tới nâng cao năng lực khai thác và kết nối hàng không khu vực.
0: Sau 3 năm triển khai dự án tăng cường năng lực và thúc đẩy thực hành bảo vệ trẻ em trong sản xuất cà phê giai đoạn 2 tại tỉnh Đắk Lắk đã góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em, từng bước ngăn ngừa lao động trẻ em trong chuỗi giá trị cà phê.
2: Từ tháng 9 năm 2023 đến nay, dự án đã xây dựng và hỗ trợ vận hành các tổ nhóm bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và người dân trong công tác phát hiện, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em. Cùng với đó, dự án tổ chức truyền thông tại 26 trường học, tiếp cận hơn 7.800 lượt học sinh, giáo viên và phụ huynh, mở 26 lớp dạy bơi an toàn cho 515 trẻ em và 30 lớp kỹ năng cho 688 học viên. Nhiều doanh nghiệp đại lý và nông hộ cũng đã áp dụng các công cụ xác minh độ tuổi, phân loại công việc và đánh giá nguy cơ lao động trẻ em trong sản xuất cà phê. Các mô hình tài liệu và quy trình của dự án sẽ tiếp tục được duy trì, lồng ghép vào hệ thống bảo vệ trẻ em tại địa phương, góp phần xây dựng ngành cà phê phát triển bền vững, bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em.
0: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện văn hóa, kinh tế, du lịch có ý nghĩa quan trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ hội, Công an phường Buôn Ma Thuột đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch, tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình, địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần để các hoạt động của lễ hội diễn ra thành công, an toàn, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và du khách tham gia.
1: Là địa bàn trung tâm, phường Buôn Ma Thuột sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho lễ hội, Công an phường Buôn Ma Thuột đã huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tổng ra quân trên toàn địa bàn, tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến địa bàn, khu vực trọng điểm nơi tập trung đông người và những khu

0: vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
1: Triển khai cái kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự và ma túy trên địa phương để mà góp phần là làm trong sạch địa bàn cũng như là đảm bảo tốt nhất cái tình an ninh trật tự khi mà diễn ra cái lễ hội sầu riêng, rồi tổ chức kiểm tra hướng dẫn các cái cơ sở đơn vị lưu trú kinh doanh du lịch ngày có điều kiện chấp hành tốt các quy định liên quan đến an ninh trật tự, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan và cũng như là chấp hành tốt cái quy định pháp luật của địa phương.
0: Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công an phường Buôn Ma Thuột đang tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, trật tự phòng cháy chữa cháy, quản lý cư trú và bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra lễ hội và tạo sự yên tâm cho người dân, du khách đến với lễ hội.
2: Khách sạn bên em đã phối hợp với công an đặt dịch vụ đảm bảo an ninh lên hàng đầu cho khách lưu trú, và khách sạn bên em không có tăng giá phòng trong cái lễ hội sầu riêng năm nay ạ.
0: Công an phường Buôn Ma Thuột phối hợp các lực lượng chức năng chỉnh trang, làm sạch vỉa hè, lòng đường và khu vực công cộng, nhắc nhở xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, sử dụng trái phép không gian công cộng, đồng thời duy trì tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm, nơi tập trung đông người và địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông và tạo môi trường an toàn cho người dân, du khách tham gia lễ hội.
1: Thì trong cái công tác mà đảm bảo cái trật tự giao thông đô thị lễ hội thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cái tổ đội nghiệp vụ của phòng cảnh sát giao thông trên địa bàn để tổ chức tuần tra kiểm soát cũng như là phân luồng phân tuyến để đảm bảo tốt nhất cho cái việc mà triển khai các cái sự kiện trên địa bàn.
0: Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, công an phường Buôn Ma Thuột cũng xác định việc tận tình hỗ trợ, hướng dẫn du khách là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an gần gũi, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Thưa quý vị, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy là yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngay tại cơ sở. Ở xã Tuy An Bắc, cải cách hành chính đang được tập trung theo hướng giảm thời gian, giảm khâu trung gian để người dân thực hiện thủ tục thuận tiện và nhanh chóng hơn.
3: Ông Nguyễn Thành Trước đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuy An Bắc làm thủ tục liên quan đến chế độ trợ cấp. Đã 75 tuổi, không quen với các loại thủ tục giấy tờ, ông được công chức tại trung tâm hướng dẫn từng bước ngay tại quầy.
4: Đây bây giờ xác nhập thì theo xã thì bây giờ là làm nó nhanh chóng hơn, thì đợi cái gì tới thì cơ quan chức năng giải quyết rất nhanh, thì người ta phải chỉ dẫn cho mình đàng hoàng rồi thì nó cũng vui vẻ.
3: Không chỉ người lớn tuổi, với những hồ sơ phức tạp như đất đai, việc được hướng dẫn ngay từ đầu đã giúp người dân giảm đáng kể thời gian đi lại. Ông Võ Minh Nhân đến làm thủ tục về đất đai cho gia đình. Sau khi kiểm tra hồ sơ, ông được hướng dẫn cụ thể những giấy tờ còn thiếu và các bước tiếp theo.
5: Nhân viên công chức ở đây thì đã hướng dẫn cho mình từng bước một để mình hiện thực được một cái số đó hoàn thiện. So với trước đó, là bữa nay thực hiện rất ngon và rất hợp lý, hợp tình hợp lý với công dân. Hồi xưa kia thì mình đi là huyện xã rồi tỉnh, mà bây giờ mình bao gồm hết một chỗ đó, làm xong cái số là rất là mừng và được yêu ái.
3: Từ thực tế tiếp nhận hồ sơ, xã Tuy An Bắc đang rà soát từng thủ tục để giảm những khâu trung gian, phấn đấu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số và các phần mềm chuyên ngành. Cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận cũng được yêu cầu kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ ngay từ đầu, hạn chế tình trạng người dân phải bổ sung nhiều lần. Kết quả cải cách hành chính của địa phương được thể hiện qua bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, xã Tuy An Bắc đạt 97,57 điểm, xếp thứ 6 trong 102 xã phường của tỉnh, thuộc nhóm xuất sắc trong thực hiện thủ tục hành chính. Hơn 5.100 hồ sơ đã được tiếp nhận và giải quyết, không có hồ sơ quá hạn. tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều đạt 100%.
6: Về giải pháp trong đời dẫn đến để nâng cao cái hiệu quả thực hiện cái thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cũng chỉ đạo quán triệt cho các phòng, bộ phận và trung tâm là luôn luôn giữ cái mối là hòa nhã niềm nở với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, cũng như là quan tâm rà soát lại trong cái quá trình thực hiện cái thủ tục hành chính thì nó có những cái vấn đề gì còn chưa phù hợp với thực tiễn thì chúng tôi tiến hành là điều chỉnh bổ sung hoặc là đề nghị điều chỉnh bổ sung để đáp ứng được cái yêu cầu công việc trong thời gian đó.
3: Giảm thời gian giải quyết, giảm số lần đi lại và hướng dẫn đầy đủ ngay từ khâu tiếp nhận là những việc xã Tuy An Bắc đang tập trung thực hiện. Với người dân, đây cũng là những thay đổi dễ nhận thấy nhất khi thực hiện thủ tục hành chính sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai.
0: Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Việc sử dụng một bộ sách giáo khoa tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh trong lựa chọn, mua sắm, đồng thời giúp các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị học liệu và kế hoạch dạy học. Có hai con chuẩn bị vào lớp 5 và lớp 10. Năm nay, chị Võ Hồng Ngọc ở phường Đông Hòa cho biết, việc mua sách giáo khoa thuận tiện hơn, sách dễ tìm, dễ mua, những cuốn sách cũ còn phù hợp cũng có thể được sử dụng lại.
7: Một bộ sách có thể là anh đã học, rồi sẽ chuyển đến em, mà mình mua, mình tìm kiếm rất dễ dàng nữa. Tại vì cháu nó mới học lớp 10 á, cho nên là giờ chị mua sách, chị cũng chưa hiểu rõ, cho nên gần cuối năm chị mới mua. Cho nên bây giờ là chị đang tìm mấy cái sách còn thiếu. Cháu lớp 5 là chị biết, cho nên chị mua đầu năm, sách nó ra là chị đã mua đầy đủ hết rồi. Cho nên chị thấy rất thuận tiện.
0: Không chỉ thuận lợi trong lựa chọn mua sắm, một bộ sách giáo khoa thống nhất còn tạo sự liên thông về học liệu giữa các trường học địa phương. Điều này có ý nghĩa đối với học sinh chuyển trường hoặc thay đổi nơi học, đồng thời giúp phụ huynh thuận lợi hơn trong việc theo dõi, đồng hành cùng con em.
8: Có thể hồi trước là nhiều bộ, thì kiến thức này ở trong sách này có, sách kia không có. Thì những em mà thi dạng như là thi tốt nghiệp lớp 9, lớp 10 hoặc là đại học ấy, thì kiến thức nó sách này có, sách kia không có, thì có thể em nó bị hỏng chỗ này chỗ kia. Bây giờ thì lại đồng bộ một bộ sách đó, thì kiến thức em đồng đều hơn.
0: Với các nhà trường, việc thống nhất một bộ sách giáo khoa tạo thuận lợi trong chuẩn bị chuyên môn, công tác tập huấn, sinh hoạt tổ chuyên môn và xây dựng kế hoạch giáo dục. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục ra soát nhu cầu mượn sách trong năm học 2026-2027, ưu tiên học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần bảo đảm sách giáo khoa đến với học sinh đầy đủ kịp thời trước năm học mới. Tại trường tiểu học Lạc Long Quân, phường Tuy Hòa, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm. Nhà trường đồng thời ra soát, bổ sung sách tại thư viện để hỗ trợ những học sinh chưa có sách phục vụ học tập.
9: Thì đối với chương trình tiểu học thì về vấn đề tuyên truyền, trường cũng đã thực hiện tuyên truyền đầy đủ đến toàn bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên cũng như là cha mẹ học sinh và học sinh để chuẩn bị cho năm học mới. Khi có văn bản ban hành, chúng tôi đã tiến hành liên hệ với nhà sách để chuẩn bị đầy đủ cho sách cho giáo viên và một số sách theo quy định cho học sinh. Trong trường hợp mà học sinh không có sách thì các em đến thư viện mượn sách để học.
0: Từ thuận lợi trong lựa chọn, mua sắm đến sự đồng bộ trong chuẩn bị chuyên môn và hỗ trợ học sinh, một bộ sách giáo khoa thống nhất đang góp phần tạo nền tảng ổn định, liên thông cho hoạt động dạy và học trong năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống hiện đại, việc vun đắp gia đình không còn là trách nhiệm của riêng người phụ nữ mà còn sự chung tay, chia sẻ của cả vợ và chồng. Từ những việc hàng ngày như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc và đón con sau giờ làm, sự đồng hành của người chồng không chỉ góp phần giảm áp lực cho người vợ mà còn tạo sự gắn kết cùng xây dựng một gia đình bình đẳng, hạnh phúc và bền vững.
3: Theo các báo cáo về giới, trung bình mỗi ngày phụ nữ Việt Nam phải dành hơn 3 tiếng cho các công việc gia đình không tên, cao gấp đôi so với nam giới. Áp lực vừa hoàn thành công việc xã hội, vừa gánh vác việc nhà khiến không ít người rơi vào trạng thái quá tải. Tuy nhiên, nhận thức này đang dần thay đổi từ chính những hành động tự nguyện và thấu hiểu trong các gia đình.
10: Nếu mình phụ vợ, mình chăm sóc trong gia đình, quán xuyến trong gia đình thì nói chung người vợ người ta đang rất vui. Nhất thứ hai là con cái mà thấy cuộc sống vợ chồng mà yêu thương lẫn nhau thế, thì nói chung là bé nó sẽ hoặc bác hơn.
11: Khi mà có sự chia sẻ của người chồng thì em thấy cuộc sống có thể là nhẹ nhàng hơn. Có chồng chia sẻ thì mình cảm thấy đỡ đi cái gánh nặng của mình.
3: Sự sẻ chia giữa vợ và chồng không đơn thuần là giải tỏa gánh nặng tâm lý cho người phụ nữ, mà còn là bài học trực quan sinh động nhất dành cho con trẻ về lòng tôn trọng và trách nhiệm. Tại các địa phương, tinh thần san sẻ việc nhà đã và đang được lồng ghép tích cực vào các phong trào thi đua gia đình văn hóa, gia đình 503 sạch, trở thành tiêu chí quan trọng để đo lường chất lượng cuộc sống ở mỗi khu dân cư.
12: Nam nữ đều bình đẳng, nữ làm được thì nam làm được, và nam làm được nữ làm được, và phải san sẻ với nhau để cho cái gia đình được hạnh phúc. Cái mới như vậy, gia đình với xã hội muốn ngày càng phát triển về cái cuộc sống nó đi lên hay phát triển hơn.
3: Bình đẳng giới không phải là điều gì quá xa xôi, mà bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ bé dưới bộ mái nhà. Khi người chồng biết sẻ chia, người vợ được lắng nghe và đồng hành, gia đình sẽ thực sự trở thành bến đỗ bình yên. Và chính những tổ ấm hạnh phúc ấy sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng một cộng đồng văn minh, tiến bộ và phát triển bền vững.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đã đăng thông điệp của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow sẽ có tương lai tốt đẹp hơn nữa.
3: Trong thông điệp, ông Kim Jong Un đã tái khẳng định quan hệ Triều Tiên-Nga đã kế thừa lịch sử đấu tranh chung vì công lý và những truyền thống hữu nghị quý báu. Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ niềm tin vững chắc rằng Nga sẽ hoàn thành sự nghiệp thiêng liêng bảo vệ chủ quyền, lợi ích an toàn và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên là để đáp lại lời chúc mừng của Tổng thống Putin nhân kỷ niệm 81 năm ngày Triều Tiên được giải phóng khỏi ách đô hộ của Nhật Bản giai đoạn 1910-1945. Theo KCNA, tàu Balada của Triều Tiên đã cập cảng Kwesan hôm ngày 15 tháng 8 trong chuyến thăm hữu nghị nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm ngày giải phóng.
0: Truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran và Oman đã đạt được một thỏa thuận về lộ trình vận chuyển qua eo biển Hormuz. Trước đó, truyền thông của Ả Rập Xê Út đưa tin Iran và Oman đã đạt thỏa thuận mở lại toàn bộ eo biển Hormuz, nhưng vẫn cần sự phê chuẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran. Theo đài này, thỏa thuận sẽ chính thức được công bố trong vài ngày tới. Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định trên mạng xã hội X rằng eo biển Hormuz vẫn thuộc quyền kiểm soát của Tehran, đồng thời yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận những gì Tehran cho là thất bại của Mỹ tại Trung Đông. Tuyên bố này là lời đáp trước tuyên bố trước đó của ông Trump rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được công nhận là lãnh thổ của Mỹ. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO mới đây đưa ra nhận định trí tuệ nhân tạo AI có thể là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nông dân châu Phi nếu như có các bộ dữ liệu, mô hình ngôn ngữ phù hợp.
3: Một quan chức cấp cao của FAO cho biết dữ liệu vệ tinh và quan sát trái đất đang sử dụng rộng rãi ở châu Phi. Tuy nhiên, hiện chưa đến 10% nông dân ở châu Phi được hưởng lợi từ các dịch vụ nông nghiệp kỹ thuật số. Điều này cho thấy nông dân và những người sống ở vùng nông thôn chưa được hưởng lợi từ công nghệ hiện đại, cơ sở hạ tầng tại châu Phi, đặc biệt là điện năng ổn định, kết nối Internet giá cả phải chăng và thiết bị phù hợp vẫn chưa đồng đều, nhất là ở khu vực nông thôn. Thách thức thứ hai là dữ liệu. AI cần nguồn dữ liệu không chỉ chất lượng mà còn phù hợp với thực tế địa phương. Tuy nhiên, các bộ dữ liệu nông nghiệp tại châu Phi thường bị phân tán giữa các bộ cơ quan khí tượng và tổ chức nghiên cứu, do đó cản trở việc phát triển và ứng dụng AI. Quan chức của FAO nhấn mạnh sự cần thiết của các bộ dữ liệu, mô hình ngôn ngữ, năng lực nghiên cứu và các doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp do người châu Phi phát triển. Mục tiêu cuối cùng là đưa châu Phi từ vị thế người tiêu dùng AI trở thành một trong những lực lượng thúc đẩy, sáng tạo và định hướng tương lai của công nghệ này.
0: Indonesia tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ dư chấn và các tác động thứ cấp sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi đảo Flores, tỉnh đông Nusa Tenggara ngày 15 tháng 8. Các chuyên gia cảnh báo rung chấn tiếp diễn có thể gây thêm thiệt hại đối với những công trình đã bị ảnh hưởng, trong khi nguy cơ sạt lở và các vấn đề địa chất khác cần tiếp tục được theo dõi. Cụ thể, tính đến 14 giờ ngày 15 tháng 8 giờ địa phương, cơ quan khí tượng Indonesia đã ghi nhận 235 dư chấn sau trận động đất chính với độ lớn từ 2,5 đến 6,2. Đáng chú ý, hoạt động dư chấn chưa có dấu hiệu suy giảm. Sáng ngày 16 tháng 8, cơ quan này tiếp tục ghi nhận một trận động đất 5,2 độ tại khu vực phía đông bắc huyện Đông Manggarai, tỉnh Đông Nusa Tenggara. Mặc dù xác định trận động đất này không gây nguy cơ sóng thần, nhưng chính quyền vẫn khuyến cáo người dân đề phòng các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra. Trong khi đó, số người thiệt mạng do trận động đất ngày 15 tháng 8 đã lên tới 38 người. Cơ quan này cũng cảnh báo các dư chấn có độ lớn trên 6 có thể gây thiệt hại đáng kể đối với những công trình đã suy yếu trước đó. Vì vậy, cần ưu tiên kiểm tra độ an toàn của trường học, cơ sở y tế và các công trình công cộng, bởi đây là những hạ tầng thiết yếu phục vụ cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Các nước châu Âu vẫn đang nỗ lực đối phó với các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng.
3: Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng của Bỉ đã yêu cầu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân cư của Liên minh châu Âu EU để cho phép huy động lực lượng tăng viện và thiết bị do các nước thành viên EU, đối tác hoặc từ lực lượng dự bị của EU cung cấp. Động thái được đưa ra một ngày sau khi cháy rừng bùng phát tại công viên tự nhiên Hautes Fannes của Bỉ lan rộng ra khoảng 1.600 hectare. Đây là vụ cháy rừng lớn nhất nước này trong 30 năm qua. Tại Pháp, một vụ cháy rừng lại bùng phát ở tỉnh Landes, phía tây nam nước này. Chính quyền đã ra lệnh sơ tán thêm khoảng 100 cư dân và du khách quanh khu vực. Vụ cháy bùng phát vào ngày 13 tháng 8 đã ảnh hưởng đến 1.580 hecta rừng và buộc khoảng 650 người phải rời bỏ nhà cửa. Khoảng 550 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

0: Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Con phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất, không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời, làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi, biến hình, biến hình, biến hình.

0: quy kiên biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, nó biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. Vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, bánh gạo biết nói sao? Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Khỉ và đồ te dăm Popo.
1: Popo,
0: Zikirios, người sao thế? Popo lại tè dầm rồi. Không được rồi, phải tìm động vật dạy Popo thôi. Công chúa không nói, thì tôi cũng đã chọn sẵn một số rồi. Ứng cử viên số 1, khỉ đen. Vâng vâng, tôi đến đây. Chúng tôi giỏi chăm con nhất. Yahoo, chơi trò nghịch nước đi. Popo chơi vui quá nhỉ. Ngủ trưa cũng ngoan nữa. Chịu chơi ngủ ngoan là tốt nhất rồi. Wow, ở đây vui thế nhỉ. Ai đấy? Con chúng tôi đang ngủ mà dám quấy rầy à. Wow, đánh nhau cũng giỏi nhỉ. Chúng tôi không thể tha thứ cho kẻ nào xâm phạm lãnh thổ. Điều đó thì khỉ nào cũng thế. Tiếp theo, số 2, vượn cáo. Vâng vâng, tôi đến đây. Nào, tất cả cùng chạy nhé. Nhảy hăng say thì sẽ cao nhiều. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Nhảy mệt rồi thì ăn hoa quả là ngon nhất. Ăn no rồi lại nhảy tiếp nhé. Lần này nhảy từ trên cao xuống đi. Wow, cô bồ nhảy cũng giỏi nhỉ. Tiếp theo, số 3. Khỉ vàng. Vâng vâng, tôi đến đây. Ôi, môi dày quá nhỉ. Đó là sức hấp dẫn của riêng khỉ vàng đấy. Là đôi môi rất hợp khi thơm chăng. Các con, thơm nào. Việc vuốt lông là thể hiện tình cảm của khỉ, nghĩa là mẹ yêu con. Ôi, lạnh quá. Không sao, người trong gia đình ôm nhau thế này thì sẽ ấm lên ngay. Mẹ cũng lạnh đúng không? Để con ôm mẹ. Còn mẹ ngoan quá. Wow, chỉ chăm con khéo nhỉ. Popo, cậu thích ai nhất? 1, 2, 3. Cái gì? Chúng tôi á? Thơm. Popo, thơm thơm thơm. Ta cũng yêu Popo lắm. Tôi cũng yêu Popo lắm. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có cục lông chăm con khéo sinh sống. Tiếng trái đất là khỉ. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Caburia. Ukikiki. Ukikiki. Thích thật, thích thật. Khỉ thích thật. Ukikiki. Ukikiki. Thích thật, thích thật. Chăm con khéo, thích thật. Thích thật, thích thật, khỉ. Wow. Thích thật, khỉ. Wow. Ukikiki, khỉ, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Động vật nuôi con khéo là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Caburia bị phạt. Đúng rồi, phạt ư? Đúng rồi à. Caburia muốn nhận hình phạt. À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt không? Ôi, đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. 1, 2. À, có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. Không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? Không được để công chúa ngã, giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. Vui quá, vui quá. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Không được. Zikirios, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Zikirios, không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Gì thế? Lại tới rồi, tới rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kabudia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Sikirius bảo vệ công chúa. Ta bá tước điện thoại Sikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kabudia và Sikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: Không lâu nữa, hắn sẽ lại phái thích khách đến mà thôi. Thật là may mắn.
1: Tuy rằng ông ta đã gửi thư nói như vậy, nhưng người này thật sự không thể tin tưởng hoàn toàn.
0: Vậy thì không phải chuyện chúng ta xúi dục sẽ bị lộ ra hay sao?
2: Thứ quan trọng nhất bây giờ chính là tinh thần và thể xác của bệ hạ. Nếu như để cho ông ấy chết vì tâm bệnh, có vẻ cần phải thêm một liều thuốc mạnh hơn nữa.
0: Thật sự thuộc hạ cũng đã cho người sắp xếp rồi. Có mối ưu phiền về thế sự, tình trạng của ông ta sẽ càng tệ hơn.

0: Ghé xem, ghé xem.
1: Mời ghé xem. Hàng mới đây.
2: Ghé xem ơi.
3: Cái quà
1: ghé xem đi cô ơi. Tại thảo kiếm này bao nhiêu vậy?
0: Ghé xem đi.
4: Mua kim chi đây, kim chi đây.
1: Được.
4: Kim chi, kim chi đây. Kim chi ớt bột.
0: Ghé xem đi.
4: Kim chi ớt bột ca khô.
0: Vậy sao bán được nữa đây?
4: Bán được gì trơn.

0: cô lại.
1: Loại thảo dược đó vẫn còn chưa lớn đâu, xin ngài đừng tùy tiện đụng vào.
0: Nếu như tay của ta bị tổn thương thì e rằng cái tiệm thuốc này cũng sẽ không đền bù được đâu.
1: Vậy thật đáng tiếc. Nếu đôi tay đó bị thương tổn thì ngài có thể tự xác nhận xem loại thuốc này hiệu nghiệm đến mức độ nào.
0: Nhưng mà trước đó thì ta đã cắt cổ của cô rồi.
1: Ý của ngài là cổ tay tướng quân có cùng giá trị với mạng sống của tiểu nữ sao?
0: Không đời nào. Mạng sống của kẻ giống như cô không đáng giá một xu nào đâu.
1: Người thuộc dân tộc Gieru quá ra cũng phải tránh việc bị thương thôi.
0: Cô biết ta sao?
1: Nghe nói ngài là một nam nhân không thể thiếu rượu và nữ nhân. Dạo này ngài phải bắt thích khách nên chắc hẳn ngài sẽ thấy không vui.
0: Vậy ta cũng biết cô là ai rồi đó. Ta nghe nói thủ lĩnh Hê Chi Won có con gái nuôi thì phải.
1: Tiểu nữ tên là Hê Mô Dông.
0: Cha ta đã bắt ta phải tới tận đây vì công việc nhàm chán đó. Không biết là có kẻ nào đang trốn trong núi hay không.
1: Tiểu nữ không thấy ai hết.
0: Thật vậy sao? Ta đã phí công tới tận đây rồi.
1: Tiểu nữ lại cảm thấy rất vinh hạnh khi được chào hỏi người cao quý như ngài.
2: Chúng ta cần gặp chủ tiệm thuốc thảo dược ở núi Trang Bét.
3: Tiệm thuốc thảo dược sao?
2: Ừ. Người đó tường tận tất cả mọi chuyện ở trong và ngoài thành Pyongyang. Người đó gần như có móc nối với tất cả mọi người. Ta nghĩ cô còn có thể tìm được cung nữ mà cô đang tìm kiếm đó.
3: Vậy sao không đến đó đi?
2: Nè, cô nghĩ gặp được người như vậy dễ lắm sao? Ít nhất cũng phải dâng chút nhân sâm dại lên cho người ta, họ mới chịu ra gặp cô.
3: Nhân sâm dại sao? Thứ đó rất quý hiếm, sao mà có thể tìm thứ quý hiếm như vậy?
2: Ừ, tìm thấy rồi. Gì đây? Sao mà lá của nó lại...
3: Rễ cây hoa chuông.
2: Nhưng rõ ràng ta đã thấy năm lá chứ bộ.

0: sao vậy?
1: Gà Duyên à, chúng ta hãy cùng hái hết số thảo dược ở trên núi này luôn đi. Rễ cây hoa chuông, đương quy và cả cúc nữa. Được chứ? Đi ha.

0: Vương bệ hạ,
1: kẻ đó không phải Thích Khách mà là ma, mà đến để bắt ta. Nó là ma.
2: Hả?